0: Það var mjög sjálfstæður listamaður, myndi ég segja. Og, og á þessum tíma, þegar hún kynnist Erlendi og Unuhúsið, hún kemur hérna fyrst 1939, þá er hún búin að vera, þá er hún búin að læra sko myndlist í Reykjavík, Finni Jónssoni, Jóhanni Brím, Áskrimu Jónsson sagði næðist til líka og hérna og síðan fór hún til Kaupmannhafnar og lærði þar og kom svo aftur heim og og hún hún kemur á svona borgarlegu heimili faðirinn var kaupmaður á Seyðisfirði svo hlutu til Reykjavíkur og en hún fór alltaf eigin leið einhvern veginn og hún og það má kannski segja að hann í Unuhúsi þá hitt hún fyrir sko aðra einstaklinga í íslensku samfélagi sem að voru kannski á sama svipum stað og hún svo Steinn Steinar og Halldór Laxness og svona sem að hérna og þar fær hún svona sko bakgrunn og fær viðurkenningu og til dæmis hérna hún hélt sýningu fyrstu sýninguna sína á Íslandi hélt hún 1942 í húsi við hliðina á Unuhúsi sem að Ragnar í Smára var að láta byggja fyrir prentsmiðu og hérna hann bauði þetta var allt sem var mjög rátt en þá hann bauði henni að halda sýningarna og hún geri það og sýnir hann að bæða afrakstur frá námsárunum og líka ný verk sem hún hafði verið að vinna og þarna sérst að já, gafst þeim tækifæri til að sýna það sem hún var að gera og hún fekk mjög góð til dæmis Halldór Laxness skrifa svona mjög lofsamlega þessa sýningu og þannig að hún hefur þarna svona ákveð bakland sem að styður hana og nú einslík kannski það sem einkennir verkan á þessum tíma og það sem hún alveg þreifa fyrir sér með svona einföldun forma sterkari líti og slíkt að þá málar hún þess að þetta portrettmyndum og hún málar hérna fólkið mitt í Unuhúsi og til dæmis Steinn Steinar og vegna þess Erlendur sagði við að hún var eitthvað kvart yfir sko að því að fólk hittist yfir þarna á kvöldin og þegar Erlendur hafa hún alltaf að vinna á daginn svo kemur hann heim og þá mæti fólk að nú er að drekka kaffi öll kvöld og en Nína vildi helst vinna í dagsbirtu henni fannst ekki gott að vinna á kvöldin og hún var eitthvað kvarta um þetta við Erlend að hún fengi ekki fólk að sitja fyrir hjá sér á daginn og þá sagði, en hvað með Stein? Hann verður á nóttunni, þannig hann er örglega til að sitja fyrir hjá þér á daginn og það gerði það og hún málaði nokkur portur af Steini Steinar og hérna og svo gerðum líka af Halldóri Laxness verk sem eru þekkt í dag Ragnar í Smára og Erlendur, hún málaði hann þegar hann var veikur heima að því að hann sagði, já ok, ef ég fæ kvef þá máttu, þá skal ég hóið og þú mátt koma og mála mig og hérna þannig að hún einhvern veginn mætt þessna er sko þessi mitt verk eftir, þessi portrettin af honum eftir hana þá er hann rúmlíkjandi en það bara vegna þess að hafa mikro flensu
1: en svona þessi portrett af Unuhúsfólkinu hvað sér skipa þau svolítið svona í
0: þau skipa mikið var sess í list Nínu og vegna þess að þessum tíma þá er mitt mála hún talsmynda portrett með það var svona liður í hennar sko þróun sem listamanni að einfalda fletina nota aðra liti og myndi og sérst myndin er byggð upp af einmitt sko svona fáum flötum og hún nær meira hún er að ná svona persónleika fólksins fram og samlega þessu þá mála hún líka myndir úr Reykjavík svona húsum sem er þátt aldrei svona svo kubbar eða svona allt svona einfaldað og en ég held að tímalaust sko þá hafi skipið þessi portrett mikið var hann sess í hennarferli og líka í íslensku listasögu. Nú á sama tíma þá var líka Louisa Matthíasdóttir að mála þær voru vinkonur og hérna hefðu kynst í París 39 og á þessum tíma þá eru þær hérna þá deilar vinnustofu og hérna er að mála saman og þannig er til dæmis þegar Nína Erlendur hringir í Nínu og segir henni að hann sé veikur heim og megi að koma álýsi þá bara kom Louisa með líka og þannig að hún var líka að gera svona portrett og þær eru svona á svipum staf í sína ferli og í listasögunni og hérna báðar mjög flottar listakonur þannig að þetta tímalaust mikilvægt í íslensk listasögu myndi ég segja

0: Mér langaði aðeins til að skoða þessi portrétt með þér. Ef við opnum fyrst þetta hérna verk Nínu af Erlendi, það dagsett 1943.
1: Já, það er þá dagsett rétt áður en að Nína fer til Bandaríkjana. Þetta er mjög einföld höfuðmynd. Erlendur er svona á skyrtunni eða náttserknum.
0: Aðalsteinn Ingólfsson.
1: Ákaflega svona eins og meinlata maður svolítið, eins og munkur og ákveðin fjarræna og jafnvel að lesa í augnsvipin svona ákveðin söknuð líka. Það getur verið að þetta hafi verið sem sagt mynd sem að Nína hefur málað svona rétt áður en hún fór. En hún er í þessum stíl sem að Nína var að koma inn og lag með eftir veru í Danmörku og Fraklandi. Svona grófur, áferðamikill málaður stíl.
0: Einmitt, og svo er þessi guli bakgrunnur.
1: Já, hann gulur fer yfir í grænt. Já, þetta er, við vitum svo sem ekki hvar myndin er málið, að það er líklegt að það sé bara í unu húsin.
0: Einmitt, manni finnst hann svolítið slappur eitthvað einn.
1: Jú, hann var heilsu lítill, raunum var alla þennan tíma sem að þau Nína þekktust og en bar sig að gilla, hann var ekki að kvarta.
0: Einmitt. Ef við förum yfir í næstu mynd, kannski þessa hérna.
1: Já, þetta er Nína aftur og hér er bakgrunnin annar og stellingin annar. Þetta er svo kvöldlega 3/4 portrétt, hann er svona 3/4. Hann horfir, hann er á ská inn í myndinni. Þannig við sjáum svona bæði framan á andlitið og á hlið. Nú það er svona áberandi veggfóður. Doppað á bakviðan og Erlendur er þetta mjög mikið sem tá hérna heimspekingurinn og hugsuðurinn horfir eitthvað út í óvissuna, út úr myndinni til hliðar, en hún er svona, þetta er svipuð vinnubröð eins og í fyrir myndinni, hérna vinnubröðin hröð, áferðamikil mynd, sterkir litir, einföld form, mjög flott uppbygging.
0: Og hérna svipur hann aðeins annar, hann er
1: svona. Já, hann, það er svona meiri íhygli og fjarræna í þessum svip, að hinn í myndinni þá horfir hann beint í augun á áhorfandanum, sem sagt, og það er eitthvað viðkvæmt við þá mynd sem maður sér ekki hér.
0: Einmitt. Og svo þessi sterkir rauði litur er svolítið annar heldur en þessi.
1: Já, það er.
0: Þessi svona skýði guli þarna áðan.
1: Já, það er gul og grænum litur eru svona hafa annan karakter. Það kannski svona rétti bakgrunnurinn fyrir hérna mann sem er svolítið veikur. Þetta er svona litur sem er einkenningjarnan myndir af veiku fólki og en það er rauðir litur, það er knallrauður og ljósrauður, það er svona meiri eldur í þessum lit. Þetta er meiri lifandi mynd.
0: Einmitt. Svo höfum við þessa mynd. Þetta er mynd Lúísu frá 1941 eða 42.
1: Já, þetta er hún er allt annars eðlis, hún og ekki eins persónuleg eins og sem sýnir bara að svona finnst mér að samband Lúísu við Erlend var alls ekki eins návið og Nínu. Við sjáum til dæmis að það eru nánast vantar andlitsdrætti, það vantar augun og augun náttúrulega sko spegill sálarinnar að þú nærði ekki þessu eins innerlegu sambandi við þennan þessa fyrirsætu í myndinni eins og þú nærði í myndum Nínu. Þannig að þetta meira svona uppstillt formlegt uppstillt portrett sem að Louisa er þarna vinna og mjög flott sem slíkt. Og hún raunar gerir nokkrar myndir af þessu tagi á stríðsárunum og þær eru mjög margar með þessum karakter að þær eru svona, þær eru fjarrænar, þær er engin tengslið manneskjuna aðalega vegna þess að vantar svo mikið af andlistráttum. Þetta er svona, þetta fólki verður alltaf því tákn fyrir eitthvað og erlendur er að það tákn fyrir hinn upplýsta hérna, menntamann þarna og hann er með svona virðuleika sem hann hefur ekki kannski mynd, mín myndum Nínu, það eru svona frjálsleiri.

0: Og svo flytur hún til New York og þá halda þau áfram að skrifast á þannig hún og Erlendur.
1: Já, nákvæmlega. Það er svo fallegt sambandi á milli þeirra og hérna hún hefur sagt sjálf Nína að þegar hún talar Erlend, sko, hún var í viðtal sem hann tekið hennar 67, að þá var hún að tala og að segja að Erlendur var bara gáfaðasti maður sem ég kynst og hann var svo vitur og bara, það bara skín í gegn hvað henni þóttu óbúslega væntum hann og hérna, og svo þegar hún einmitt fer sko 43 fer hún til New York eða svona, hún hefði helst vilja fara til Parísar en það var ekki hægt þannig á þessum stríðstímum og þannig að Louisa fór til New York 42 og Nína fylgir henni eftir, hún svona Louisa hvetur hann alltaf að koma og hún fer til New York 43 og þá er það Erlendur sem að sér hennar fjármál, hann er að selja fyrir hennar myndir og svona og sendi henni peninga og það má kannski segja sko að því að faðir Nínu var dáinn á þessum tíma og hérna þannig að hann svona kannski gengur svona einhver leit í föðustaf, hann er svona einhvers konar svona föðurímynd og allavega er mjög hjálplegu við hana og hérna og einmitt og gera allt sem að getur til þess að hérna auðveldi henni lífið og hjálpa henni.

0: New York, 16. november 43. Kæri Erlendur, ég þakka þér kærlega fyrir bréfin og bókina og alla fyrirhöfnina af myndasölunni. Þú ert besti vinurinn sem ég hef nokkuð tíman átt og sýnilega eina manneskjan sem man eftir mér. Ég hef ekkert heyrt frá móður minni eða sískinum síðan ég kom hingað, en ég frétti gegnum Drífu Viðars að bróður minn hefði gift sig í sumar. Ég hafði mikla ánægju að lesa bók Halldórs og það hefur verið svo mikill slagur að fá hana lánaða hjá mér að núna eru 18 manns á biðlista. Ég nú farin af Art Students League nema laugardaga þar ég í grafík. Það var engu líkara en að kennararnir þar hafi lært utan að bókina How to Make Friends sem hér í öllum búðagluggum og þó það sé auðvitað mjög þægilegt að hlusta hvað maður sé genial og svo framvegis Það verður þetta alveg tilbreytingarlaust þegar allir eru jafn genialir. Kennslan gekk aðalega út af það að rósa nemendunum. Ég geng nú að atelier hjá Hans Hoffmann sem hefur nokkra nemendur hér niður í 8. götu. Ég bý á 101 svo það nokkuð langt að fara. Ég valdi hann eftir að hafa hlustað á kennsluhjónum sem líkaði bara vel. Hann gerði sér að minnstakosti ekki far að vera bara þægilegur við nemenduna. Louisa nú líka komin til Hoffmann. Við Lúsa erum alltaf að skemmt okkur. Við fórum daginn á Othello með Paul Robeson í aðalhlutverkinu. Það var alveg dásalegt. Hann alveg óviðjafnanlegur. Og þegar hann í síðasta þætti sagði Oh my Desdemona með þessari rödd sem ekki lík nokkur annari rödd þá grét maður. Í næstu viku ætlum við að fara að hlusta á Segoría gítarspilaran Fræga og við erum líka búnir að fá miða á Chrysler koncert og menninn Og ég að hugsa að hlusta á Arthur Rubenstein líka. Við að helsa Áslaug og öllum sem muna eftir mér. Kær kveðja Nína. P.S. Lúsa og drífa við að spiða helsa þér. P.P.S. Við vitum ekkert hvort við förum til Mexíkó. Höfum ekkert svar fengið við umsögn okkar. P.P.S. Ég búin að kompósera lag við vísunaðans Þórbergs, kanna á borði og þá nú fastur liður á gítarinn á hverju kvöldi. Við vorum búin að yrkja til hans vísu en erum því miður allar búin að gleyminni. Sendum honum aðra næst þegar andinn kemur yfir okkur. Hvers eðlis þetta samband á milli Nínu og Erlendar?
1: Það er greinilega mjög náið. Halldór Lastin segir að þær Louisa og Nína hafi verið systurnar sem Erlendur eignaðist aldrei. Þannig að þetta svona, já, systurlegt samband og mjög náið vinasamband og á köflum læðist að manni að Erlendur hafi í raunum verið ástfanginu Nínu, það svoleiðis hérna, hugheilar kveðjurnar og ástríkar sem hann sendir henni. En þetta er sem sagt mjög náið samband og hefur mikla þýðingu fyrir þau bæði.

0: er greinilega ástfangin að þessari stúlku.
1: Pétur Gunnarsson.
2: Einmitt.
0: Og hann er auðvitað svolítið hrættur hana. Hann er kominn bara út í heiminn, út í New York, út í hringiðuna og farin að sest á myndlistaskóla innan náttúrulega alls konar fólk og ungt fólk og Erlendur er ábyggilega bara hrættur hana og hann skrifar henni löng bréf og mikil bréf og það sem hann er ofta ráðinni heilt og komið ráðalíkingar og eitthvað svona og þá finnum maður að hann er jú með svona föðurlega afstöðu til hennar, vendandi afstöðu til hennar en líka grunar mann að hann hafi verið ástfanginn af henni.

0: Það sést í bréfunum hans með annars til Nínu að hann hefur verið mjög ákveðin með ákveðna skoðanir, hann hefur verið mikil húmoristi og hann hefur alls ekki verið eitthvað svona hlutlaus eins og hefur verið gefið til kynna svolítið í umræðu hann svona eftir á. Hvað finnst þér svona svona íkoniseringu hans eftir á, eftir dauða hans?
1: Já, ég veit ekki alveg að, þú meinar það að svona það búin til einhver ideal mynd af honum
0: Já.
1: Sem að kannski ekki saman með við raunveruleikan Já, það kemur nú fram í bréfunum til Nínu og hann var svona miklu jarðbundnari heldur en menn hafa gefið honum margir hafa gefið honum kredit fyrir hann var ekki sko í skýjónum sko hann var ekki sífalt að hugsa svona andleg lögmál hann er þarna til dæmis að hérna íhuga bílabrask með Nínu það eitthvað sem hann átti ekki von á það tíðkaðist á þessum árum sko stríðsárum alls konar brask fólk gat ef það gat gert góð kaup í bílum í Bandaríkjunum og flutta reyn það var mikil eftirspurn og þá var hægt að selja þá sko við háu verði á Íslandi að menn gáttu komist fjármagnað þau kaup og það Nína sem að hefur fyrst orðað því, hún er blönk en heldur hún geti nörla saman nægum peningum til þess að kaupa notaðan amerískan bíl og selja á Íslandi og erlendur náttúrulega fyrst í stað telur enga líkur á að það takist og þetta sé alveg versta hugmynd og svo árið seinna er það allt í önnu erlendur sem er komin inn á þessa hugmynd að hún eigi endilega að slá til að kaupa bíl og hann skuli sjá vottorðin innflutningsvottorð og allt það fyrir hana En af þessu braski verður ekki, það er sennilega Nína ekki sko, haft skótsilu til þess að leggja í þetta og ekki vita neitt bíla, ekki frekar en Erlendur. Þetta er svona óvænt hlið á Erlendi og eins sko, hann hafði mjög sterkar skoðanir á listamönnum sem voru gátu allt og leiðist allt en aðrir voru óalandi og óferjandi og maður ekki séð svona kveðið eins hérna skýrt að í því sem að segir hverir voru í þeim sko, hópi sem að hverir voru vondir listamenn en það kemur að við skýrt fram í einu bréfi til Nínu og hann hefur mjög ljót orð um einn landsþekktan listamann sem var að sína og stóðs ekki þar kröfur sem að Erlendur gerði til hans þannig að Já, þetta er hlið á honum sem svona, þetta er svona á stjönum við táið, þannig að það var ekki, Erlendur var miklu jarðbundnari heldur en menn hafa álitið.
0: Einmitt. Og hann er líka svolítið ákveðin við Nínu að halda sér svolítið svona agað við listina.
1: Já.
0: Hún er svolítið að skemmta sér þarna og...
1: Já, hann hefur tröllat trú á Nínu, það er alveg ljóst að það er í hverju bréfinu og fættur að hann er að brýna hana sko til átaka og rósarinni og segir henni ítreka hvað hann hafi mikla trú á henni og hérna, hún eigi að einhenda sér í að, sem sagt, að helga sig myndlistin og engu öðru og hann verður svona svolítið hérna argur þegar hún er að skrifa öll þessi bref útstáleis í New York alla skemmtarnirnar og allt það sem hann sótti og þá sendir henni bref og segir henni að halda sig við efni, halda sig við myndlistin að vera ekki að sóa tíma sínum í einskisnýtt eða í eitthvað sem ekki

0: er hennar myndlist til hagsbóta. Þannig að já hann er stöðugt að hann er svona það er annars svona föðurlegar áminningar annars vegar og síðan svona alltaf því eins og maður ástfanginn maður að hann að koma svona hérna yfirlýsingar um ágæti Nínu sem er nánast eins og bréf frá elskuða.
1: Einmitt. Eins og drög erlendar að bréfi, að mér sýnist, það allan á út dagsett. Þá segir hann, ég sagði þér eitthvað tíman að ég saknaði aldrei vina minna sem utan fara, hlakkaði bara til þess að sjá þá aftur. Svo kemur eitthvað svolítið máð út, hérna, þetta er blíjant bréf, það er svolítið, hérna, hann segir, en þetta get ég ekki lengur sagt með sanni, ég sakna þín, þegar veðrið er gott og enginn kemur að draga móti góða veðrið. Ég sakna einn þegar ég sé eitthvað fallegt og enginn nýtu þess með mér. Ég sakna einn þegar ég heyri fallega músík því að með þér er gott að hlusta. Þú mátt gætna vita að ég gerum miklar vonur þig og framtíð þína og geri til þín kröfur sem ekkert jafnast á við nema trausti sem ég ber til þín. Mér finnst þetta bara svo ótrúlega fallegt, sko, einlægt.
0: Þetta er ekki ónýtt að hafa svona stuðningsmann heim á Íslandi og þegar menn er að byrja og vita í raun og veru ekki hvort fótinn er eiga stígandi, hvort þetta eitthvað gengur upp eða ekki, þá er þetta mjög mikið, skiptir hennar mjög miklu máli öruglega. En ég held þú myndist hann á áðan að hérna, annað sem kemur fram í bréfunum, sko það er hvað Erlendur hafði góða kímnigáfa. Og ég held að það hefur verið sú kímnigáfa sem að kannski sko er límið í samskiptu þeirra. Þau höfðu bæði alveg mikla svona absúrt kímnigáfu og hérna, skiptast á bröndurum alltaf því. Þannig að ég held að það hefur verið það sem að svona hélt þeim gerði sambandi er svona gott.

0: Það hefur pláss fyrir hana að vera að gefa sig að listinni frekar en að taka hefðbundnara hlutverk konunnar eins og þessum tíma.
1: Það náttúrulega þurfti að sig berjast, sko. Ég alveg samfærum það og hún, einmitt, hún kemur að þessu svona borgaralegi heimili og það sem hún var heimasætan á heimilinu, áttu tvo bræður og þegar hún að biðja að fara í nám til Kaupmannahafnar að þá þurfti aðeins að hafa fyrir því sko, að fá samþykki foreldrana til þess að fara þarna út ein og þetta var sérst þannig að já 1938-39 sko fyrir stríð og hérna og þannig að sko hún þurfti að berjast fyrir því það var raunni bara á þessum tíma þá konur í hennar stöðu þær gátu verið svona einhverju tómstundamálarar og það þótti ágætt að kona kynna mála vasklindamyndir og spila á píanó og bróðir og eitthvað svoleiðis og hún gekk í kvennaskólan þar sem hún lærði sko hannyrðir og þannig en hérna en að helga lífsitt listinni það var frekar óvenjulegt og miklu erfiðara náttúrulega á þessum tíma heldur en nokkuð tíman jafnvel sko eftir stríð þá svona kannski opnar slutirnir og konur taka meiri þátt í hérna í hinum ýmsu atvinnuvegum og svona og verða sjálfstæðari en þarna á millistrisárunum sko þá var það eiginlega bara eitthvað sjálfgæft og hérna og þurfti að hafa ansi gott bein í nefinu til þess að ná sínu fram
0: einmitt Já, og maður sér það líka svolítið á bréfunum þeirra á milli. Þá hún svolítið að segja, já, ég hef nú ekkert heyrt að heiman. Svona, hún svolítið kannski ein og hún heldur samt einhvern veginn alltaf áfram. Og hún fer, já, hún lærir af miklum málrum og heldur bara áfram.
1: Já, já, já, hún bara heldur sínu streki, sko. Hún veit hvað hún vill. Veit að hún vill gera þetta og er mjög hæfileika rík og en vinnur alltaf mjög mikið líka leggur hart að sér og einmitt og fer erlendis og leitar uppi góða kennara, hún var til dæmis fyrst í New York og var hún og Louise hjá einhverju kennar sem líka ekki við svo það bara hættu þar og fór eitthvað annað og hérna og hún líka, hún hefði alltaf einhvern veginn verist vera lag á að kynnast mikilvægu fólki eða fólki sem að svona ekki vegna þess ekki til þess að hafa einhvern hag af því heldur bara og hún bara kynntist fólki sem að var stefnumótandi á sínum tíma í París, Michel Sefour hann var myndlistar gagnrýnandi, skrifaði bækur myndlist og mjög mikil áhrifavaldur sett upp sýningar og svo leiðis og þau voru mjög góði vinir og hann og það er honum að þakka raunni að hún sýndi mjög mikið á þessum tíma og hann tekur hana með í bækur sem hann skrifar um abstrakt myndlist og hérna þannig að hún er alltaf í fingiðun einhvern veginn sko og fullur þáttakandi og á svona bara jafnvægis og jafnréttis grundvelli ekkert að því hún er einhver kona frá Íslandi þá bara er hún ekkert að gáða fara með veggjum heldur bara hérna umgengst það fólk sem hann langar til að umgengast og hérna og er í skoðunarskiptum og í sinni vinnu að þá náttúrulega líka bara heldur hún áfram að leita og að vera í samtali við það sem er að gerast í umhverfinu
0: Einmitt og þetta hefur verið svolítið mikilvægt að vera einmitt í samtali við umhverfið að vera í samvinnu og vera í með kannski vini kringu sig eða þannig
1: Já, tvímælalaust vegna þess að, að listamenn náttúrulega bara eins og allir þurfa örfun, þau þurfa samskipti og, og að skipta svo skoðunum og allt þetta og líka bara kannski, sjá hvað er að gera og fara náttúrulega fara á sýningar og fara og taka þátt í sýningum og hún var mjög einmitt bara mjög aktív og mjög öflug og sló aldrei slöku við þannig að og stundum að tímbylka sem hún hafði kannski ekki almennilega vinnaðast við þá fór hún að gera klippumyndir hún í London og svona og hérna en var alltaf að sýna alltaf að taka þátt í einhverju og líka kom alltaf til Íslands var alltaf með líka sko með þessum kollegum sínum á Íslandi Þorvaldur og Valtýr og Hjörleifur kallt kvaran allir þessi listamenn sem að voru svona í þessari avantgard á Íslandi þessari framvarðasveit nútíma myndlistar að hún var alltaf með þeim sko og hérna og fylgdist mjög vel með og hérna og gat líka náttúrulega einmitt þá miðlað af sinni reynslu og sínum tengslum og því sem hún var að sjá erlendis.

0: En er einhverjar heimildir hvar hún er stödd í pólitík?
1: Já, það er skona heimildir náttúrulega bæði bréfin til Ellens og svo bréfin sem að spunnust út af út frá hérna sem sagt þegar hún er reikin frá Bandaríkjunum. Og allt það mál sem að setti alveg verulegt mark á hennar listferil í raunum veru skemmdi hann tölvert mikið, með skosti í Bandaríkjunum, að hérna þegar sessat er Bandaríkjumenn hérna hafa þykjast hafa heimildi fyrir því að hún sé kommunisti. Og vísinni úr landi. Hún var í raun og veru sko bara líberal, hún var bara listamaður með vini í öllum flokkum og hafði frjálslynda skoðanir. Hún er ekki flokksbundin sko neinstaðar. Hún átti vini meðal kommunista, hún átti vini meðal íhaldsmanna. Til þessi stjórnkerfin á Íslandi, það er sendiherrar og alls konar fólk sem að sko leggur henni lið í þessari baróttu sko þegar hún er rekin úr landi og hún umgekst fólki hérna sósialista og kommunista en flokksbundin alls ekki, það var bara ekki hennar karakter.
0: Einmitt, en hún var framsækin listamaður. Hún var meðal þeirra sem að komi fram með abstrakt list þarna. Og þeirra hópur svona svolítið varð fyrir ákveðna aðkasti í Reykjavík. Meðal annars frá Jónasi frá Hriflu.
1: Já, hún er einn af þeim sem að rífur múrin, voru nokkur af vísu, það er spurningu hvort það þurfti ekki til dæmis að hafa þarna drífu vinkonarnar viðar inn í þeirri púlju. En hún var einn af þeim sem að Jónas leit hofnauga og það má eiginlega segja að Jónas hafi eiginlega mist sín áhrif í íslensku menningarlífi hérna út af framkomu við Nínu. Þannig að segja, hann skrifar, hún heldur sýningu 1942 í Unuhúsi og Jónas skrifar þar ákallega rætin dóm um þá sýningu. Sko, hún hafi skrifað nafn sitt á blaði þar sem að sko, Jónas er deilt á Jónas, þetta er hópur myndlistamanna sem deilir á Jónas fyrir afskipti hans af myndlist. Og sko, það er ári áður. Og hún, Jónas, sem sagt, man það. Og hann skrifar ákvæmlega rætin dóm um 1942 og ætlar að birta í sínu blaði tímanum. En þá koma til skjalanna ungir framsóknarmenn eins og hérna Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson sem voru orðni sko dálítið uggandi sko framferði Jónasar og hvernig hann bar sig gagnvart menntafólki og þeir lásu þessa grein sko í prentsmiðjunni og tók hann út að þannig að hún birtist ekki. En það var prentari, hérna, vinstri sinnaði prentari, sem náði í greininni og senda hana til Halldórs Laxness. Og Halldór gerði stólpa grein að Jónasi fyrir þessa grein. En þar, sem sagt, hún birtist ekki svo grein, en afskipti Jónasar af henni urðu til þess að í framhaldinu þá misti hann völdin í flokknum. Þannig að hann var ekki þessari odda aðstöðu eftir það til þess að hafa áhrif á menningamál. Þannig að Nína kemur þar við sögu á þess að hafa verið völda því.

0: En ef maður fyrir að skoða hvað þessi hópur fólks var að betrýfa eins og þau hefðum líklega slett á sínum tíma að gera að þá eru tengslin á milli einstaklinga mjög mikil og þau tengjast alls konar eða stórum málum og átökum.
1: Jón Karl Helgason.
0: Stærstu átökin eru á milli listamanna og Jónasar frá Hriflu sem að hafði mjög mikil ítök í menningarsjóði, bókaútgáfu menningarsjóðs og í rauninni svona gat svolítið ráðið hverju var að fá styrki og annað slíkt og var mjög mikið á móti vinstri sinniðum listamönnum. Á fjórða áratugnum þá er hann beinlínis að mælast til þess að þeir kennarar á landinu sem séu félagar í kommunistafloknum séu bara reknur úr starfi. Þannig að þetta er mjög innstrengingsleg afstaða og hann þjappar í rauninni sko listamönnum sem að eru af ólíkum kynslóðum og jafnvel með svona ólík pólitísk viðhorf, hann þjappar þeim saman að óvinurinn býr til þennan sterka kjarna og það er meðal annars heilmikil undirskriftasöfnun þar sem að listamenn er að mótmæla, skrifa undir alveg týri þar og undir svona skjál þar sem þeir vilja í raunni bara losna við Jónas af þessum vettvangi og Jónas er samferður að svona grunntexti þessa bréf sé skrifaðar af Sigurði Nordal sem að var nú mikill félagi Jónasar á árum áður og það kemur upp úr því ótrúleg rítil á milli þeirra tvekja og svo eru átökin á milli Halldórs Laxness og Ragnars annars vegar og Jónasar að þau birtast meðal annars í því að þeir félagar á samt Stefáni Ögmundssyni prentar er að gefa út fordrið með nútíma stafsetningu og á þeim tíma ætlaði Jóns frá Hriflu að gefa út fordritin hjá bókaútgáfu menningarsjóðs og fer af stað svona leti bak við tjöldin og fær eil alþingi til að samþykja ný lög sem eiga komið í veg fyrir að Ragnar og Halldór geti gert þetta og eiginlega allt sem að Jónas gerir á vettvangi menningarnar þessum tíma að Halldór svona er svolítið andon í hálsmálu þá honum. Það er sama hvort að það í við beinaflutninga Jónasar Hallgrímssonar frá Kaupmannahöfn til Íslands 1946 eða Snorrahátíð sem að Jónas stendur fyrir í Reykholti að Halldór og reyndar Kristini Andrísson líka sem eru að reitstýrja tímarinn alls og menningar að þeir hérna bara að reyna að gera eins mikið grína Jónasi og þeir geta. Halldór kallar Jónas mesta líkvin nekrófíl Íslands og svo kemur Steinn Steinar inn í þetta og er að yrkja svona pólitísk háðuljóð Jónas samræmt göngulag formt heitir eitt ljóðið sem að svona er að draga þetta ára því að Jónas vill að fornsögur séu gefnar út með samræmdri fornri starfsetningu. Þannig að það er mjög margt í gangi og heitust eru kannski átökin í kringum abstrakt list. Jónas er að berjast gegn henni með ýmsum hætti og hinum einn við þá Vílínu eru Nína og Þorvaldur. Þannig að öll þessi svona allur þessi mikli hiti, hann hlýtur í rauninni að hafa bara einkjent lífið inn í Unuhúsi. Af því að það er eiginlega hverju ári eitt eða tvö svona stór mál í gangi, svona skandalar sem að sem myndum kalla það nú að dögum. Og maður sér ekkit Erlend blanda sér í þetta en hann hefur nú örglega verið sko góður ágjafi þarna og það í rauninni bera listamennir sigur úr bítum. Jónas er komið frá í hjá menningarsjóði og hann hangir lengst að því að vera formaður Þingvallanefndar og hérna og ber kistu ef getur sagt meinta kistu Jónas Hallgrímssonar til grafar í þjóðargrafrið 1946 og það náttúrulega einn af þeim hérna eitt af þeim atriðum sem að Halldór Laxness er að ráðast á í atómstöðinni þannig að já, ég sé svolítið fyrir mér að í þessum svarta kassa, rauða kassa að það, þar hafi í raunni öll þessi umræða, öll þessi verkefni því þetta eru stór verkefni í raunni fyrir listamenn að berjast gegn ýmsu þarna að þetta hafi allt fyllt með kaffin og vínabröðinu í unuhúsi.

Við kynntumst Erlendi Guðmundssyni í gegnum augu Nínu Tryggvadóttur málara í litla rauða trekassanum. Þátturinn var ráður á dagskrá 2023. Sunnefa Kristín Sigurðardóttir hafði umsjón. Viðmælendur hennar voru Ástís Ólafsdóttir og Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingar, Pétur Gunnarsson rithöfundur og Jón Karl Helgason, prófessor við Háskóla Íslands. Nú taka við flugur í umsjón Jónatans Garðarssonars.

Komið þið sæl. Hjálmar Jónsson, fyrrverandi dómkirkjuprestur og alþingismaður, ágætis ljóðskáld, eins og hann á kynnt til. Hjálmar nefnilega afkomandi Bóli Hjálmars Jónssonar, sem var langa við hans, þar að auki þeir nafnar. Hjálmar var uppalega sóknaprestur í Bólstaðahlíðaprestakalli í Húnaþingi frá 1976 til 1980 og kennari á Húnavöllum. Hann var ráðinn sóknaprestur í Sauðárkróks prestakalli árið 1980 og gegndi því embætti til 1995 er hann var kjörinn þingmaður. Þegar Geirmundur Valtýsson ákvað að senda inn lag í söngakeppni sjómarpsins sem haldið var á 1986 leitað hann til Hjálmars Jónssonar sem samdi söngtexta við lagið sem fekk nafnið með vaxandi þrá. Geirmundur Valtýsson og Erna Gunnarsdóttir sungu lagið í söngakeppninni árið 1986.

Þarna var Skagafjarðarsveiflan á fullri ferð, Geirmundur Valdísson og Erna Gunnarsdóttir sungu lagið með vaxandi þrá eftir Geirmund, en textan gerði Hjálmar Jónsson. Sá sem lék saxafónsólo í laginu var Kristín Svavarsson. Magnús Hjartansson lék á píano og útsetti, Finnbogi Hjartansson lék á bassa, Eyþór Gunnarsson á hljómborð, Gunnar Jónsson á trommur og Vilhjálmur Guðjónsson á gítar. Blásarar voru þeir Ásgeir Steingrímsson, Sveinn Birgisson, Stefán S. Stefánsson og Oddur Björnsson. Þetta lag var eitt þeirra sem kynnt voru til sögunar í söngakeppni sjómarsins árið 1986 sem var í raun og voru forkeppni fyrir Eurovision. Einu ári setna, þar að segja árið 1987, tók Geirmundur aftur þátt í keppninni með lag sem heiti Lífsdansinn. Söngtestan gerði séra Hjálmar Jónsson eins og árið áður. Að þessu sinni sungu þau Erna Gunnarsdóttir og Björgvin Halldórsson lagið í söngakeppninni og enn á ný var Skagafjarðarsveiflan ráðandi.

Erna Gunnarsdóttir og Björgvin Halldórsson og lag sem heitir Lífsdansinn eftir Geirmund Valdísson, söngtextan samti Hjálmar Jónsson. Þeir sem sáum hljóðfaraleik voru hljómbúsleikarinn Eyþór Gunnarsson, gítarleikarinn Friðrik Karlsson og trommarinn Gunnlaugur Brím, allir úr hljómsveitinni Messaforte, en Gunnar Hrafnsson leik á bassa og þeir sem sáum blásturshljóðfarin voru Ásgeir Steingrímsson, Sveinn Birgisson, Stefán S. Stefánsson, Kristinn Svavarsson, Rúnar Georgsson og Oddur Björnsson. Bæði lögin sem við höfum heyrt urðu gríðarlega vinsæl þó svo að þau hefðu ekki hafnað í toppsæti í þessum tveimur keppnum. Geirmundur hélt áfram að semja lög fyrir söngakeppni sjónvarpsins og árið 1988 var það lagið Látum söngin hljóma sem Stefán Hilmarsson flutti keppninni og sem fyrr var textin eftir Hjálmar Jónsson.

Stefán Hilmarsson og látum söngin hljóma lag Geirmundar Valdíssonar, textan orti Hjálmar Jónsson og þetta lag eitt þeirra sem fluttu í söngvakeppni sjónvarpsins árið 1988. Magnús Kjartansson leik á hljómborð, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar, Finnbogi Kjartansson á bassa og Gunnar Jónsson á trommur. Bakraddir sungu Hildur og Hulda Ragnarsdætur, Guðrún Oddsdóttir, Magnús Kjartansson, Kristinn Svavarsson og Vilhjálmur Guðjónsson. Árið 1989 tók sjónvarpið þá ákvörðun að bjóða sex lagahöfundum sem hefðu áður tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins að senda inn lög sem voru síðan flutt í sjónvarpsþætti eins og venjan var og kosið á milli þeirra. Lagið sem Geirmundur samdi og fékk Hjálmar Jónsson til að semja texta við heitir Alpatvist. Að þessu sinni voru það félagarnir í Bítlavænafélaginu sem fluttu lagið í söngvakeppninni. Eurovision-keppnin var haldin í Lausanne í Sviss þetta árið og vísar texti lagsins til þeirra staðrendar.

Bílavinafélagið með söngvaran Eyjól Kristjánsson í farabroti flutti lagið Alpatvist eftir Geirmund Valdísson. Textin er eftir Séra Hjálmar Jónsson. Þetta er eitt af lögum sem voru valin til að keppa í söngvakeppni Sjómarsins árið 1989. Einu ári setna kom á markað hljómplatan í syngjandi sveiflu þar sem að þessi lög Geirmundar og nokkur til viðbótar voru í öndvegi. Platan seldist mjög vel og naut gríðarlegra vinsalda. Og fyrsta lagið á þessari plötu heitir Vertu og er að sjálfsögðu eftir Geirmund og textin eftir Hjálmar Jónsson. Helga Möller syngur með Geirmundi í þessu lagi.

Geirmundur Valdísson og Helga Möller sungu saman, lagið heitir Vertu og eftir Geirmund, textan orti séra Hjálmar Jónsson. Og eins og hlustendur hafa getið sér til að þá var það textar eftir Hjálmar sem að munu hljóma áfram í þessum þætti. Hann hefur ekki aðeins fengist við það að gera texta við ný íslensk lög, heldur líka lög eftir erlenda höfunda. Árið 1996 sendu Álftagerðisbræður frá sér hljómplötu sem að heitir Í Álftagerði og meðal laga á þeirri plötu erlend lag eftir lagasmiðin Horton sem fekk nafnið Lífsgleði eftir að Hjálmar hafði sami texta við það. Álftagerðisbræður sem syngja saman á þessari plötu eru Sigfús, Pétur, Gísli og Óskar Pétursynir. Stefánar Gíslason leikur á piano, Jón S.T. Gíslason á harmoniku og Röggvaldur Valbergsson á bassa. Þetta lag kom út á plötu árið 1954 í túlkun Svavars Lárussonar en þá hét það Upp til fjalla. Sá texti eftir Jón Sigurðsson bankamann en í þessari útfærslu heitir lagið Lífsgleði.

Álftagerðisbræður og lag sem heitir Lífsgleði, lag eftir Horton, erlendur höfundur, íslenska textans samt Hjálmar Jónsson. Næsta lag líka af erlendum toga, nánar tiltekið eftir sveitasöngvarann Johnny Cash. Þetta eitt af hans allra þekktustu lögum og upprænlegu titill þess I Walk the Line. Hjálmar Jónsson snaraði þessum texta á íslensku og nefnir lagið Ég hlusta á hjartað. Lagið kom út á plötu með South River Band, það var platan Allar stúlkurnar, og þeir fengu engan annan en Geir Hilmar Horte til að syngja lagið með sér. Grétar Ingi Grétarsson leikur á kontrabassa, Kormáku Þráin Bragason á gítar, Mattías Stefánsson á fiðlu, Ólafur Baldvin Sigurðsson á mandólin og Ólafur Þórðarsson á gítar.

Sá þrifjaband og sérstöku gestur Geir H. Horte fluttu íslenska útfærslu Johnny Cash-lagsins I Walk the Line. Þetta lag heitir í íslenskri gerð prestsins og skáldsins Hjálmars Jónssonar Ég hlusta á hjartað. Árið 1995, þegar Kvenfélag Sauðárkróks fagnaði 100 ára afmæli, var ákveðið efna til dægurlagakeppni eins og gert hafði verið í mörg ár, en sá viðburður lagðist af tíma. Keppnin var endurvakin 1994 þegar 100 ár voru liðin frá fyrstu sæluviku skakfinninga, en hún var haldin á Reynistað 2. júlí 1874. Reyndar var þessi vika ekki köllu sæluvika á þeim tíma, heldur sýslufundarvika. Það var alveg fram til 1920 og þá kom nafni sæluvika fram. Auglýst var eftir lögum í áspyrju 1995 og frestur gefin til 10. febrúar. Sæluvikan hófst 23. apríl þetta ár og ástæðan fyrir því að hún var svona sent á ferðinni voru annars vegar páskarnir og hins vegar alþingiskosningar sem framfóru 8. apríl þetta ár. Frá og með þessum tíma hefur sæluvikan verið haldin í apríl. Dægulagakeppni Kvenfélagsins fór fram í Íþróttahúsinu við Pompu og Prakt 5. 27. apríl og meðal laga í þessari keppni var eitt eftir Kristján Gíslason sem fekk nafnið Endurfundir og hann hafði leitað til prestsins Hjálmars Jónssonar að semja textann.

prestur sem hafði lotið kosningu sem þingmaður sjálfstæðismanna á Norðurlandi vestra tveim vikum áður en að sæluvikan hófst. Kristján Gíslason skaffiringur og var á sínum tíma í hljómsveit sem hétt Herramenn en hann hefur sungið með hinum og þessum í gegnum tíðina. Kristján hefur nokkuð sinnum tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins og var annar helmingur Tú Trikki sem keppti fyrir Íslands hönd í Eurovision árið 2001. Hilmar Sverrisson sá að mestum hljófaraleik en sá sem leik á gítar var Eiríkur Hilmisson. Næst heyrum við Sálm eftir Hjálmar Jónsson sem að samti við lag eftir 17. aldar tónskáldið Jóhann Krüger. Egill Ólason syngur Þú sem líf af lífi gefur og Jónas Þórir leikur á píanó.

Egill Ólafsson söng sálm eftir Hjálmar Jónsson við lag eftir þýska tónskáldið Jóhann Krüger sem samti nokkur að þekktustu sálmalögum í lúterskum sið á 17. öld. En þá fyrir við nær okkur í tíma. Jóhann Helgason byrjaði ungur að semja alls konar tónlist, þar að meðal voru eins konar trúalegi söngvar eða söngvar með trúalegu ívafi. Árið 1972 þegar hann bjó í Keflavík samt hann lag sem fekk nafnið I Believe eða Ég trúi. Mörgum árið setna leitaði til Hjálmars Jónssonar sem samti íslenska texta við þetta lag og gaf því nafnið Ég á trú. Edgar Smári Atlason og Valgerður Guðnadóttir syngja en þetta er hljóðritun frá árinu 2010. Lagið kom út á hljómplötu sem ber nafnið Bréfbátur.

Edgar Smári Atlason og Valgerður Gunnardóttir sungu lag sem heitir Ég á trú og er íslensk gerlags sem Jóhann Helgason samti árið 1972 undir nafninu I Believe. Jóhann samti annað lag tveimur árum fyrr þegar hann var staddur í Bolungarvík. Svo bætti hann versum við lagið einu ári setna heima í Keflavík og vinur hans Barry Nettles samti enskan texta fyrir hann. Á þeim tíma hét lagið Please Remember Me en Hjálmar Jónsson samti íslenska texta við lagið og þá fekk hann nafnið Mundu mig. Sömu söngvarar og áðan syngja þetta lag sem var tekið upp og gefið út á hljómplötu árið 2010. Jóhann Helgason leikur á klassískan gítar, Þóri Baldursson á píanó og orgel og Hafþór Karlsson leikur á kontrabassa og sá sem sér slagverk er Ásgeir Óskarsson.

Valgerður Guðnadóttir og Edgar Smári Atlason sungu Mundu mig, lag eftir Jóhann Helgason, íslenska textan samti Hjálmar Jónsson. Og þau syngja saman í lokalagi þáttarins, það heitir Hjartalag, lag eftir Jóhann Helgason. Hann samti þetta á Seltjarnarnesi árið 2004 og fékk síðan Hjálmar Jónsson til að semja texta við það. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum en Anna Marsibil Klausen færir okkur ástarsögur sem taka nú við í næturútvarpi í Rás 1.
1: Hæ þú!
2: Ég frétti að þig langaði að heyra ástarsögur. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar, en allt þetta sögur af fólki. Og í þeim reynum við að finna

0: Einn óvæntasti sjónvarps smellurinn á síðastliðnum misserum var funheita ísokki dramað Heated Rivalry. Þar dragast andstæðingar á svellinu svo sterkt hvoraðurum að engin leið að hunsa straumana þar á milli. Samtal í góðu partíi þessa þætti, Heated Rivalry, var innmitt kveikjan að þættinum sem við ætlum að heyra í dag. Söguhetjurnar okkar voru bæði andstæðingar og liðsfélagar. Hlustum á Sólveigu og Svandísi.
1: Sko, ég alltaf elst upp og frá Grindavík. Þar eru alltaf bara íþróttir bara aðalatriðið. Það sem hérna krakki þá ekkert annað nánast í búið að velja nema að fara í íþróttir og hérna og bara íþróttina átti vel við mig og bæði fótbolta og körfbolta og fann síðan körfbolta skemmtilegri og vinn hjá körfbundli sambandi Íslands í dag þannig að það kannski lýsir líka ástin á íþróttinni sko.
2: Ég bjó á Nýjasonandi og var þar að spila netball sem svona leikur þar sem það bolti og það karfa en þetta ekki þessu körfubolti og flutti aftur til Íslands í þetta sinn 18 ára og vantaði bara íþrótt og systir pappa eða systur pappa hefði spilað körfubolta lengi og önnur þeirra var ennþá að spila hún bara dró mig með þú veist ég var ekkert sérstaklega góð þarna til að byrja með þetta var meira svona Ég bara var ágæti íþróttum yfir höfuð þannig að það hjálpaði mér en emmitt fórast að þarna átján var með einhver liði og bara þú veist, var einhvern veginn á nefanum að reyna að spila í, þú veist, körbólta og svo var þetta bara skemmtilegt og félagslegt og það var mjög þægilegt, þetta var yfir vetratíman þannig að maður hafði sumarið svona bara í fríi og já, það var bara útrúlega svona góð leið til að kynnast líka fólki eftir að við flutt aftur til landsins.
1: Já, ég spilaði bara stærsta hluta minn ferils eða nánast allar með Grindavík og spilaði sem bakvörður eða skotbakvörður þá hérna er svona og leikstjórnandi er þetta svolítið að stýra leiknum sjá til þess að bolti fari á rétta staði og hvað leikmenn hérna fá að skjóta á og klára sóknunar það var svona svolítið mitt hlutverk mest allar ferilsins
2: Meint, ég spilaði með IS, Íþróttafélagi stúdenta sem var þá í gangi þegar ég kom frá Nýjasjálandi og var náttúrulega bara að reyna að finna einhverju stöðu en að því að ef mitt ég gat svona ítt vel frá mér þá spilaði yfirleitt svona fjarka fimmu þegar það var svona ef mitt veistu mást ógeðslega gaman að spila svæðisvörn af því þá þetta bara svona allt liðið þarf að hreyfast í takt og saman Þetta ógeðslega mikið svona samspil, ég var rosa mikið því náttúrulega bara að skrína og íta frá mér rífanir fráköst og mjög mikið þá aðstoða einmitt við, þú veist, skotbakverði eða þeim, þær sem voru þá að stýra leiknum, þú veist, að stígu upp og reyna að tryggja að þær getur verið lausar til þess að taka þú skotinn og henda þeirra varnumannum aðeins frá. Ég fór fyrst inn í landslið 2003. Og þakka fyrir og það var örugglega bara smá skortur á alls konar leikmönnum. Þannig að ég bara komst inn í landslið, það var mjög skemmtilegt og átti alveg stórkostlega hérna ferð á Möltu. Það voru sérst smáþjóðleikar og þar er henni kynnust við svona fyrst.
1: Þessu, þetta heiður að fá að spila með landsliðinu. En kannski svo Svandís nefndi þinn á en það var hérna... Það var eitthvað tæft í hóp þetta ári þannig að við vorum hvor er eitthvað líkið leikmunis landsliði en hérna þetta var bara mjög gaman sko fóð þetta ekki er þetta sumar sko.
2: Já, guð, ég var bara ógisla stressuð, stressumandi æfinga, stressumandi leiki bara allt, þú veist, ég var náttúrulega bara einmitt tæpa á því að eiga heima í þessu landsliði þannig séð og það var akkurat þjálfarinn sem var þá hann var rosa svona með Ólympíu andan í gangi þannig að hann bara skiptist á að leifa þú veist, leikmönnum að byrja og ég var bara átti aldrei að byrja í svo lega, þú veist og ég man þegar ég var, þú veist, jæja, nú komið að þér og þú veist, næsta hol að fá að vera í byrjunliðin þetta var mjög komist þannig að maður var alveg svona stressaður allan tíman en sko félagslega, þú veist, það small eitthvað ógislega gott í þessu liði. Þú veist, það var einhvern veginn svona mikill vinskapur sem dattinn bara eiginlega fljótlega og svona allar einhvern veginn að svipaðu plási bara eitthvað hlegið saman og svona
1: Emmi, þá tala margar það, sko, það var svona einmitt landsleikur í vetur og búið öllum konu sem að spila landsleika mæta og var svona eitthvað hóf fyrir og þá bara allir að tala þú veist, þetta sumar og þessa ferð, hún ekkurlega, veist, þetta var eitthvað ekstra gott í gangi
2: Já.
1: Í þessum hóp

0: áður hérna þetta sumar 2003 þá hafði ég lítið tekið eftir Svandísi. Hún kom náttúrulega inn í þessa deild svona ný og einmitt var mjög sérstakt skot kom hann úr annar íþrótt og, en var bara sterk og fór alveg mikið fyrir hann á vellinu en annars hafði ég ekkert pælt í henni og vissi voða lítið hana
1: sko. Sko ég hafði alveg tekið eftir Sólvi vissi svona loðið hver hún var og myndi líka eftir varst að spila með hérna KFI veturinn fyrir þetta er það ekki, myndi alveg já þær eru tvær þarna fyrir vestan úr Grindavík sem eru góðar þú veist, og hún var önnur af þeim það var eitthvað svona, þú veist, það var það sem ég þekkti á Sólvegu og svo sem í þessar landslisferð og öllu sem að, þú veist var öllum æfingum fram að ferðinni þá kynntist ég þér ekki drósa vel Þú veist, fannst þú einhver svona, hún virkar eitthvað kúl, spennandi, en þú veist ekki það kannski endilega gefa mikið að þér.
0: Ég er frekar loku típa og ekkert mikið að hérna kannski hafa mig frammi svona fyrst í samskiptum við þá sem ég þekki lítið til, sko. Ferðin á Möltu, þetta náttúrulega að þá eru allar íþróttagreinar að fara út saman og það bara stór leiguflugvél sem allir fara og það hefur bara verið lítil þáttaka grillaði í kvenna, við spilum, kvenna körfinu, við spilum genum að þrjá leiki. Ja. Þannig að við eigum frekar ljúfa dagskrá þegar allir koma að fara saman tíma en þetta alveg allan að viku ferð.
1: Og við spilum hræðilega, þú veist, ég man ekki hvort við unnum eitt leik.
0: Ég heldum við kannski unnum eitt leik og vorum rosa glaða með það bara.
1: og líka manstu húnum dregnar inn í, liðið var dregið inn í einhver svona samtal við sálfræðing sem að var með íslenska lið. Það var einhver svona fundur bara, hvernig við ættum að kýra okkur í gá. Þetta var mjög, Já. Þú veist, körfuboltin var frekar dapur
0: Já.
1: Sem við spilum. En við skemmtum okkur, skemmtum við bættum það upp með því að skemmt okkur mjög vel.
0: og það var bara reglulega sundlega partí og alls konar
1: Já, það verður Simon sem hafði náttúrulega það mark með að koma heim bara mjög sólbrendar þegar þú veist brúnar eftir sólina
0: Já, var kannski ekki forgangsröðinu var kannski ekki alveg rétt held ég, já mörgum en þetta var bara einmitt skemmtileg og mjög eftirminnileg ferð
1: Já Þetta var náttúrulega því líka upplifin að fara smáþjóleika, þú veist, þetta er svona einhverju mini olimpíuleikar og opnunahátíð og eitthvað lag sem að sér samið sem við munum ennþá allar eftir hvernig þú veist, getum sungið saman.
0: Sungið saman, sko.
1: Manstu þetta þessi? One voice, one choice to live. One voice, one choice to win at this game. Bring it
0: Ég
1: leið þér að taka þetta. Ég man það ekki, það er með þetta. Emmett, og svo var bara gott djám í restina þegar það mátti. En við vorum samt ekki mikið að tengjast þar.
0: Nei, vorum samt, sko, við vorum í herbergi hliði hlið, held ég. En með, veistu, ég var eiginlega með kannski vinkunni þinni, þannig að þú komst svolítið, en annars fyrir utan það vorum við ekkert eitthvað að hanga mikið saman, sko.
1: Nei, og vorum þannig að herbyggja hliði hliði með sig ykkurum herbyggisfélaganum og svo aðleitnar okkar, þú veist, voru þá eiginlega hliði hlið og þessi vinkunum í, hún var alltaf út að svölum að reykja.
0: Á,
1: það er rétt, góð tíma. Við varum oft að út að svölum eitthvað svona spjalla,
0: Eftir þessa ferð þá bara mikil stemning í hópnum og það bara partí, örglega strax helgin eftir að kom heim og svo bara áframhaldandi bara út sumari og hópur mjög duglegur að hittast og djamma, sko.
1: Já.
0: Þá svona kynnast við
1: þá getur. Þá fyrir maður kynnast, að því man alveg í þessu partí, þú veist, þá veist þú ennþá, ég held að þú eru upplega með soldið svona bara, ó, hún einhver. Bara ljóska, pínu vitleys eitthvað svona Já, vorum í þessu partí þar er allt liðið samankomið ógæslega gaman og svo svona þú veist, og hittust alveg reglulega yfir sumari, alveg liðið allt en svo varð líka ákveðin hópur sem var mjög duglegur að hittast og við vorum hluta af þeim hópi og kynntumst bara þannig mikið til á djamminu eða eitthvað svona bara, ég meina, ég var 21 ást, þú 22, þú veist, þú vorum bara mikið að leika okkur. Og þá kynntust við loksins og fórum að spjalla og ég var ekki alveg að bytla þessu þú helst.
0: Og ég heldum að fórum að spjalla vandala bara MSN.
1: Já. Við fannst þú alltaf að það var einhver svona spennandi, svona eitthvað, hún var eitthvað kúl, þú veist, það var einhver svona element, eitthvað við hana sem að ég var mjög spennt fyrir og bara langaði mjög einhvern veginn alltaf að tróða mér að henni, þú veist. Og líka, það einhver svona eiginleiki sem hún hefur sem ennþá í dag, sem líka bara svona, ég nenni, þetta ég tenk ekki þátt í þessu kjaftaði einhvern veginn, þú veist, bara... Þetta algjör vitleysa, bara svona jarðtengd, einmitt, rammar hlutina velin, bara mjög svona reynskilin með sína skoðanir og það ekkert svona gerfi við hana og ég kann, þú veist, rosan vel að meta það og ég man, þú veist, á einni landslýsæfingunum fyrir þess að ferð, þá hafður farið í klippingu og þessum einhvern svona nettan, svona mjög lítinn keima, svona, eða máta hanakamp. Og ég bara, vó, flott klipping og fór og sagði þetta við og þú horfir á mig bara eins og bara, hver þessi manneskja á grunna að tala við mig og hvað hún að rósa mér fyrir þetta hár, þú veist, og það, ég fekk eða engin viðbröð við þessu og bara, ja, ok.
0: Þetta bara feimnin, sko. Sko, alltaf hitti sann sem fyrst, alltaf bara strax, alltaf hún bara, alltaf mjög sæt. Það var alltaf sem bara var það fyrsta, sko, og svo alltaf kynnast henni bara skemmtilega og klár. Og það ennþá bara svona stærstu hlutinir sem ég sé mér enn dag og það bara gaman að vera með henni og hún finnst hún alveg ennþá jafn sæt, sko. Þannig held að það bara hafi lítið breyst, sko. Það var eftir eitthvað jam.
1: Já, það var eftir eitthvað jam og við vorum að fá að gista heima hjá vinkunni þinni sem var sem ekki heima.
0: Út á stúdendagörðum.
1: Emmett. Og vorum bara tvær eftir, eða tvær að voru að gista þar, eða eitthvað?
0: Já, vorum bara tvær.
1: Eða þetta skilti. Og stóðum fyrir utan heima hjá hana, eitthvað að reyna að komast inn að finna lyklana eða eitthvað svoleiðis. Og þú kistir mig, var það ekki?
0: Einmitt. Hittu bara að vaða. En það gerði samt ekkert meira en þessi koss.
1: Nei, mér alveg döðbrá og var svona vandraleg og fór það bara örugglega að tala ógæslega mikið.
0: Ég var ekkert búin að spá þessu kossi heldur fyrir þetta kvöldið áður en þú veist, það var komin alltaf einhver svona spenna, þú veist, við vorum bara að tala meira saman og bara okkur þessi og eitthvað svona velta svona fyrir mig, já, getur verið eitthvað spennandi, sko. En var ekki með einhverja stórar áætlanir, sko, en svo bara þróaðist kvöldið þannig og þessi koss var Já, hrönn gerðist.
1: Þú veist, man líka, þú veist, ég hefði eitthvað hitt, þú veist, mínar svona bestu vinkonur sem voru ekki hluta þessu, þarna eitthvað áður, og þú veist, að þær voru báðir í sambandum, og þá, þú veist, rosa mikið eitthvað svona stemning að spyrja mig hvað að gerast, er eitthvað hæðslega, eitthvað spennandi, ég ekki svona bara, já, eitthvað svona spjallum það og svo er ég leið, svo er ein stelpa eða þú veist, var eitthvað svona búin að ræða þetta áður nokkuð gerðist og það bara ok, spennandi þannig að þú veist, það var svona eitthvað dottið inn en ekki með neitt meiri merkingu eða neitt svona já, og svo gerist þetta og þá, ég meitt, og ég var mjög hissa og bara hvað er í gangi og svo kistu mig samt þarna, þú veist og þú gerðir ekki neitt meir all kvöldið og næsta dag og ég var eitthvað svona kannski allar hann að gera eitthvað meira og svo gerðist ekki neitt
0: Já, allir kannski viðbröðin hafi aðeins styrt í það fór ekki eitthvað lengra
1: en svo sjokki mitt já. Að kannski ekki alveg að bjóða upp á það
0: Það var fyrstu kosin stúdendagörðunum
1: Klassikana að vita því svo sem átti íbúðina eða bjóðina
0: Læta hann að vita
1: hún kannski hlustar þetta

0: sko, eftir þetta, þá var ég eiginlega svolítið svona bara fór mikið að hugsa mig og pæla í þessu og var eiginlega bara svona, já, mér langar í eitthvað meira, hann langar að prófa eitthvað þarna, þú veist, sjá hvað gerist og ég held að með næst hist, þú veist, á hverfisbarnum, voru allir á hverfisbarnum á þessum tíma og það var eitthvað svona aftur ógeðslega mikið að körbólti lið, bara mjög margir úr alls konar liðum, konur, karlar og eitthvað Við mann, ég fór eiginlega bara að káfa á þér undir borðinu þetta bara, emmið, kveikti einhverju ég var bara svona eitthvað pína ákveðin bara, já, ég alveg til að skoða þetta eitthvað meira
1: Já, og svo endaði bara inn á klósett í sleik
0: Já,
1: svo emmið Hentum vinkuninni út og náttúrulega eitthvað svona að sneika sem með
0: emmið
1: Það það bara svona sparkað
0: Já, vinsamlega. Bara hei, nú ert þú búin að pissa út bara, með þeim skellt eftirinni
1: Þetta var mjög
0: Já, rosa romantískt og fallegt
1: Já,
0: á klóstinu
1: Á hverfisbarnum, sko

0: þetta var ógæslega spennandi, ég var spennt fyrir henni og en samt var ég ekkert eitthvað já og svo þetta bara einhver möguleiki í framtíðinni eða þú veist, var ekkert eitthvað já, svo kem ég út og við verðum par og þetta bara næstu skref.
1: Já og ég var heldur ekki komin út en hafði þú veist, verið einhverju smá svona einhverju leyni sambandi með stelpu en við voru kannski svona ekkert bara að stefna kannski eitthvað samband þarna um sumarið sko þetta var bara svona eitthvað gaman en greiðlega alveg alls konar tilfinningar í gangi
0: en svo skelltum við aðeins hörðinni eftir þetta, eða þú veist,
1: já
0: svo kom einhver svona eitthvað svona mest, hvað var það ekki, Vestlurmannahelgi
1: held ég
0: eftir þetta, og við vorum í Eyjum
1: já, fórum til Vestmanna, já alveg hluti af liðinu fóð til, já, að þjóðatíð þetta sumar, það var alveg bara stemningin hélt áfram og hérna já, þá tók við bara þess að þú fórst að kissa strák
0: já, guð, það var ég man alveg svipin sem ég fekk frá þér, ég var alveg
1: þetta var sem að flækja sko
0: þetta 2003 já. Og vorum bara ungar, þú veist það ennþá náttúrulega skref að koma til skápnum sem hinn segir þarna, þú veist, var það vissulega skref og alls konar afleðingar eða þú veist, og bara það var mis auðvelt eftir því hver það var sko en þú veist, þessi flækja hún varði ekki lengi þannig að ég var svona ekki alveg nú skotin í þessum strák sem ég var eitthvað að kyssast, þannig að það var ekki neitt Og einmitt, svo fórum við, vorum einhver svona hittast með aftur einhvernum svona körubulta stelpum og ég eitthvað sagði þér bara já, ég ekki að hitta, eða var ekki að segja þér, sagði þetta bara svona almennt í þessu partí, ég man að þú hafður alveg sérstakkan áhuga því.
1: Nú?
0: bara ha, er það? Já. Og hérna, svo fórum við eitthvað nýri bæ og eiginlega stungum bara hinar af.
1: Ég fór ekki bara heim til mín, þá var ég ekki byrja að leigja Já, eftir þetta kvöld, ég held að þú er ekkert fóst ekkert aftur heim eftir það núna
0: Sko, takmarka held ég Já, þetta var, það kom svona smá dramatímabil og einhver svona smá erfitt og svo eiginlega bara var eins og við höfum báðar ákveðað að saman tíma bara heyrði, ok, við ætlum að vera saman Það var einhver svona, jú, það er við erum báða til í þetta fórum í sleik á Celtic eða eitthvað svona
1: álíka. Hvað ég var velja að staðina?
0: Þetta var alveg mjög hugulegt. Sko, ég held að enginn að við vita að værum saman þarna nema kannski besta vinkuna þín.
1: Og, já.
0: Og svo náttúrulega byrja bara tímabilið fljótlega og við í sikru liðinu.
1: Ég held að við ekki sagt síðan fyrir hann eftir áram að svona, já. Þannig að við tókum nánast tímabili það sem að voru bara, já, það sem voru með einhverju leyni á sambandi og já, þessi eina vinkona vissi, sko.
0: Já, þessi sem var alltaf stúdentagarða íbúðin.
1: Emmeit, hún bara fylgir okkur gegnum. Þú veist, það kom út er alltaf með stórt og hver þarf að eiga það við sig og þarna, þú veist, þetta er alveg 23 ár síðan. Mm. Og svo líka kannski bara innan körfuboltan sem að kannski, þú veist, að vita allir hver allir eru og, og held að það hefur svona aðeins svona aðeins fyrir okkur.
0: En þetta var kannski svona helst bara að koma út yfir höfuð og bara segja sinni fjölskyldu og einhvern veginn þessi tilfinning um að bara, ok, allir með svona ákveðna væntingar um hver þú ert, hver þú stefnir í lífinu og einhvern svona, hvað, típa þú átt að vera og fara sín og hoppa yfir einhverja aðra braut í þeirra huga eða þú veist og vera svona segja sig frá bara þessu normi og þessum væntingum sem er alveg stórt þú veist það alveg erfitt og bara og við óvissan þú veist ekkert hvernig fólk að fara að bræðast við og það er alls konar að því þetta er náttúrulega líka þú veist eins og bara eða allt hins að fólk talar þetta er ekki þessi einskiptis aðgerð og svo er þetta bara búið þú veist, þú þarft að fara að segja þessum og svo þessum og svo þessum og að fá viðbröðin aftur og aftur og aftur og ymmit og svo líka þú veist að þola það að það er úkslega mikið kjafta og inn í körfunni, það var rosa mikið kjafta, fólk hafði skoðanir og sagði alls konar illa í grunda. Þannig að við vorum ekkert eitthvað svona að drífa okkur út í skápnum.
1: Já, það var sko notalegt, sko.
0: Já, það var alveg næs og bara eitthvað svona, eitthvað sem bara við
1: vissum. Brokkar.
0: Já, og náttúrulega pínu spennandi líka og við erum eitthvað svona nýbyrjar saman og vissum ekkert hvað var að gerast, sko.
1: Við mitt öll spennan og allt, bara alls konar í gangi. Það var, já, mjög skemmtilega tími, sko.
0: Þetta var náttúrulega úkslega fyndið, þú veist, að því að líka, ég meira, hún var eiginlega einna bestur svona sóknarmönnum og bara leikmönnum sínu liði og ég var náttúrulega með betri varnarmönnum, við erum svona svipað háar, þú veist, þannig að ég var alltaf sett á hana, þurfti að dekka hana og engin vissi, ég var heima hjá henni fyrr daginn, svo bara keyrum við, þú veist, í sikur lagi á sama stað að fara að keppa móti hver annari og engin vissi og upphitun og undirbúningur eitthvað á vellinum og láta eins og við þekkjumst ekkert meira en bara já, munum saman í sumar eins og fleiri og svo þurfa einmitt að spila móti þér og dekka þig alveg heilanleik var alveg smáfindið eða svona og bara líka þú veist þjálfurinn að tala leikmennina hinn í liðinu og bara, þú veist, maður tekur alltaf öðru sér eftir bara já, og þessi eina og það þarf að dekka svolvöðu svona eitthvað

0: það var einn leikur sem hún spila einmitt, það veist, á mínum heimavilli í Kennó og ég var eitthvað að dekka þig og svo náum við boltan í liðið mitt og ég einhvern veginn hendi þér í gólfið með einhverjum hætti, þú veist, sem að bara þú einhvern veginn tendur þarna og þetta var svo vandræðilegt að ég var alveg, þurfti náttúrulega bara að drífa mig að hlupa í sókn en svo var náttúrulega bara kærasta mín liggur hérna í gólfinu eftir mig og ég er aldrei, var einhver svona hálfhikandi að tjekka á þér en svo bara þurfti ég að drífa mig, ég meina fólki að þau fyndist fáralegt ef ég stoppað að hjúkra hennu sem að þurfti náttúrulega ekki, þannig að ég eitthvað svona hljópa stað og bara held áfram leikinn en ég man þessi eina vinkona ein sem vissi eitthvað
1: Hún var á leiknum
0: og
1: tók eftir þessu
0: sko grét úr hlátri að fylgjast með einhver svona vandræðagang þar sem engin vissi hvað er að gerast þetta, já, það var alveg svona komist sko
1: Svandi svo mjög góðu varnamaður eiginlega óþólandi sko náttúrulega óþólandi sterk en þú veist, þetta gekk samt allt saman vel sko eftir leiki og svona og bara og var þetta bara allt búið held ég við alveg, það var engin særindi eða fíla eða neitt svoleiðis þú veist, ég alveg tapsar en ég held ég ná að halda andliti sem oftast
0: Já, og svo var þetta líka, þú veist, við klárum leikina og kerðum aftur í sikunum bílnum þú veist, sikur að leina heim á sama stað sem enginn vissi þannig að það var einhvern veginn Það var svona, en ég man samt, þú veist, fyrst geti, að ég held að við hefum unnið, þú veist, fyrstu tvo leikina, svo töpum við á móti ykkur. Ég man alveg að átti smá erfitt með það, en það var ekki að tapa móti þér að tapa einhvern veginn yfir höfuð. Þú veist, það var meira svona emitt út af einni sem að þú voru eitthvað verið að kyssa áður sem að var líka þarna með.
1: Í liðinu
0: sem að ég voru alveg mest leiðilegt að tapa móti henni, það truflaði mig.
1: Já, svo spilum við stundum. Veist, einn og einn að leika okkur sérstaklega fórum fluttum til Lundar í Svíþjóð og svona lítið að gera svona sem var í skiptin á mig og að karfa fyrir utan og tókust undir leiki og það veist, endaði yfir þannig að ég kom heim klóruð með blónasir eða eitthvað veist, og það er engin afsláttur gefið sko, það var held ég held að undartekninga laust sem ég var ekki við blætt ekki eða
0: En þú vannst samt eiginlega alltaf, ja, þú veist, það var svona emmi.
1: Það er alveg skap, sko, en svo var það nú fljótt yfir staðið, sko, en bara alveg tekið á því, sko, og svo var það bara búið.
0: Emmi, svo var það búið. En þess vegna var líka þegar að síðan, emmi, þú veist, það fréttiðist að ósæðum frá því að voru saman, þú veist, og leið og þjálfari minn vissi það, þetta tímabil, eftir að byrja saman, þú veist, þá hætti hann að láta mig dekka þig og ég var ógsta pirruð að ég var alveg, þú veist, sorry, það ekki sjens að ég sé eitthvað svona spila eitthvað léttar á henni eða, þú veist, einhverju svona afslátt á vörninni, þú veist, en samt einmitt.
1: Já.
0: Vildi hann ekki
1: ég myndi dekka eftir það. Að svona finna fyrir því að fólki sem stóð fyrir utan, það var vandrarlegt, hvernig að þetta nálgast okkur og hérna, og einmitt bara það hvernig að dekka og síðan í landslífsferð sumari eftir,
0: já.
1: Að þá var allt önnur stemning
0: ekki neinn. Og svona vandrarlegt.
1: Mjög mikið vandrargangur.
0: Hjá öðru fólki. Bara,
1: veist, það var ekki hægt að eins og kalla okkur par, við vorum vinkonur eða stöllur eða...
0: Sko, þjálfum minn kallaði okkur systur.
1: Já, systur.
0: Ég var hann að lengi til systur. Ég bara,
1: þetta var...
0: Hverju ertu að tala?
1: Á alls konar svona, sko. Og, já, sem var ekki gott.
0: Nei, það var alveg erfitt, sko. Svo fórum við neitt að spila saman líka.
1: Já, þú komst yfir í Grindæk, tímabilega.
0: Eftir þetta
1: bara. Já. Má fórum að keyra saman og spila inn í Grindæk. Ásamt líka... hérna, tveimur úr sem landsliðshóp sem skipti líka lið, en það var svona komin svolítið hópur
0: Mér er alltaf myndist úkstlega gott að spila hvað er alltaf með þess hólfu, það finnst það hérna skemmt það kannski sko. Heldur á móti, miklu sem er minna blóði heim en, hérna, en já, þannig að það er alltaf verið þærlega, við erum átt alveg svona gott með það að spila saman líka
1: Já, samanlega sko, það var svo fínt að vita þér hann að enginn að fara að skora
0: Nefnir þú.

0: Ungur liðsfélagar, sko.
1: Ég meina það komið 23 ár síðan þetta var. Já, við erum svolítið góðar saman, myndi ég segja.
0: Skiljaðu, sko.
1: Og náttúrulega búin að vera lengur saman heldur en ekki, þú veist.
0: Já, það komið það núna, þess ári, heldur en, einmitt lengri tímabil ævinnar heldur en ekki saman, sko.
1: Sem er alveg svolítið
0: mæli. Það er svolítið stórt, sko.
1: Já. Ég held að ef fólk horfir á okkur, þá myndi örugglega hugsa bara að þær eru mjög ólíkar og mörguleiti erum við það. En svo eitthvað svona í kjarnanum við, þú veist, við kynum hlegið saman. Það alveg hjálpar.
0: Og það bara mjög mikilvægt haldið.
1: Já.
0: Við getum það ennþá sko.
1: Hlegið og spjalla mikið, þú veist, það er úkstum mikil stuðningur. Þú veist, það bara minn svona helsti stuðningur lífinu er frá Sólvegu, þú veist, bara í einu öllu. Og svo líka, ég meina, en á 23 árum frá því við vorum hann að rúmlega tvítuðar, hvað góður, hún búin að líka þroskast ógislega mikið og læra helling á því að vera bara par, þú veist, og finn út úr því að vera saman í 23 ár.
0: Já, ég meina, það er komið alls konar og við erum einmitt, við erum kannski bara, svona, verða þekking og reynsla og svona eftir henni tíma.
1: Báður aðalar þurfa náttúrulega að vera bara einhvern veginn í sínu og eiga sitt og að passa það jafnvegi einhvern veginn en svo bara, ég veit ekki, við smellum bara ógæslega vel saman og erum með svona svipaðar kannski skoðanir á ýmsu
0: og náttúrulega uppbyldi á tveim börnum svona, að vera svolítið samstíða það hefur náttúrulega bara að hjálpa mikið hvað ég segja, þú veist svona kannski svona drifkraftur í mörgu og ég kannski með svona kannski raunsæja sum verkefni þú veist ég ekki að reyna að draga úr þeim eða eitthvað, þá svona kannski velta þrastundum að velta svona nokkur spurningu áður við förum að stað
1: eða veit, þú kannski svona dreifum stundum niður á jörðina og minnum að á bara herðum við hálftíma við getum ekki gert það, ég alltaf sein þannig að þú veist, Sólveig svona einmitt rammar betur inn kannski
0: skipulega svona góðu staðu, sko hvernig við eða, svona já, gera okkur aðra betri, sko.
1: Mest hann enda mjög kúl eftir öll þessi ás og hérna já, ég svona alltaf spenntist að tala við hana, segja henni frá öllu sem að gerast. Sko við giftum okkur hvað, 2018 sem var mjög svona bara praktíst mál samt. Við
0: voru komna með tvö börn.
1: Já, þannig að við eitthvað, ok, ef eitthvað, ja, þetta var bara svona trygging, ef eitthvað gerist, þá...
0: Það var ekki mjög romantískt.
1: Nei.
0: Sko. Já, giftu ykkur að síslumanni, gamlásdag.
1: Meitt. Sko, við hlægjum eiginlega reglaði, manstu, ég var eitthvað að segja við um daginn, bara, ó, svo gott að hérna vera með þér, eða eitthvað svona, svo verið alveg, svo gott að vera gift þér og svo hlóa mér, því það er eitthvað svo fyndi við sem giftar og þú ert eigin konu minn, minnst, það er mjög formlegt að myndið.
0: Og ef þetta væri ekki á gamla ás, þá held ég myndum gleymi svo, svolítið, að við erum alltaf líka, já, svo bara.
1: Er það skálfur líka, hvað er mörg ár, eitthvað svona, og munum það að þetta er jafn gamalt og þú veist,
0: barni okkar.
1: sem fætist þetta svo. Þannig að þetta var aldrei eitthvað svona stórt aldrei frá okkur, þú veist, það er mikilvægt að við náttúrulega verum með sér réttindi, ég meina, ef eitthvað gerist, þú veist, þá skiptur þetta máli, en þú veist, okkar ástu samband er ekki gifting, þú veist, það er stærra meira. Sko, ég held að við séum kannski meiri í svona, hversdags svona romantík sem er meitt bara að segja eitthvað fallegt, þú veist, að grípa aðeins utan um hvoraðra, að klípa aðeins í hvoraðra, eitthvað að segja vingurum mínum daginn bara, já, við gerum þetta mjög reglulega, þú veist, ef það gerst ekki, þá er ég alveg, wow, er eitthvað að, hvað, hvernig að klípa aðeins í hvoraðra?

lagið Heartbeat með hinni norsku Annie frá 2004, einmitt frá þeim tíma sem þær Solveig og Svandís voru fyrst að máta sig hvor við aðra og átti sig á því að hey, þetta virkar. Við ljúkum þessum þætti á laginu Honey með Kelani. Ég heiti Anna Marsi, heyrumst sem fyrst.

0: Anna Marsibil Klausen finnur ástarsögur og færir hlustendum. Nú tekur Pétur Grétarsson við og setur vínil vikunar á fóninn.
1: Heilir og sælir hlustendu góðir. Þetta vínil vikunar og ég heiti Pétur Grétarsson. Platan sem við setjum á fóninn með stórmerkum piano duetti djassögunar. Duke Ellington og hans helsti skjaldsveitin í stórsveitinni góðu, Billy Strayhorn, áttu það til að setjast saman við hljóðfarið og leika fjórhend. Stundum voru jafnvel tvö píanó til reiðu en það var aukaatriði. Hljóðritun af þessum galdra stundum var fyrst gerð af syni Ellingtons, Mercer og jazzskrípendinum Leonard Feather, sem báðir höfðu verið í partíum þar sem píanistarnir tveir áttu til að slá í jazzklárin og taka á sprett í þekktum lögum hljónsveitarinnar. Þetta var seint ársins 1950 og fyrstu átta lögin voru gefin út í takmörkuðu upplagi af útgáfufélagi Mercers sem fór á hausinn skömmu síðar, en platan með píanodúettunum varð eftirsótt af söfnurum. Það átti eftir að reynast þrautin þyngri að endurskapa stemninguna sem var til þegar Ellington og Strayhorn áttu sínar bestu stundir sem var jafnan í góðra vinna hópi, fámennum. Eitthvað af lögunum á plötunni Great Times er fengið af láni af upprunalegu plötunni en síðar var farið í hljóðver RCA Victor útgáfunar í New York og hljóðritað meira. Áberandi eru þekktir slagarar Ellingtons, platan hefst á Cottontail og síðan tekur við C-Jam Blues áður en þeir félagar skella sér í vinsalt lag frá 5. áratugnum Flamingo eftir rúmensk-ameríska tónsmiðin Ted Gruja. Þá tekur við Bang Up Blues eftir Ellington áður en þeir Strayhorn frumspinna Tonk.

Duke Ellington og Billy Strayhorn leku fjórhent á piano tónlistarplötunni Great Times sem kom út í byrjun 7. áratugarins. Nú síðast hljómaði lag Strayhorns Johnny Come Lately sem var aðeins eitt dæmi hvernig list þeirra tveggja hræðist saman í óaðskiljanlega snild. Það gæti allt eins verið að upprunulega lagið sé eftir Ellington en útsett af Strayhorn, hver veit. Seinni hlið plötunar hefst á enn einu djammi þeirra tveggja inn á Blue Summer Garden áður en titillagið Great Times eftir Ellington tekur við, snakkarlegur fjörkálfur. Og það berst skemmtilegur liðsöki í Perdido eftir Juan T. Sol, Oscar Pettiford mætir til leiks með selló sitt að vopni. Aðrir liðsmenn eru Joe Jones á trommur og annarkvort Wendell Marshall, Joel Schulman eða Lloyd Trotman á bassa. Hlustendum líka bent á alveg ómótstæðilegan selestuleik Billy Strayhorns í Take the A-Train og Oscar Lipso.

Loka lagið á Great Times, piano duet plötu Dukes Ellingtons og Billy's Strayhorns var Blues for Blanton eftir Duke og Mercer Ellington, sami til minningar bassaleikaran Jimmy Blanton. Hér leikum með þeir Joe Jones og trommur og Lloyd Trotman og bassa, auk Oscars Pettiforce sem spilaði á cello. Ég varð að setjast niður við píanóið og herma eftir tónlistinni til að vera viss hvor okkar var að spila, sagði Billy Strayhorn þetta músikalskráð stefnumót sitt við Duke Ellington. Þó að spilamennska Strayhorns hafi kannski verið aðeins fínlegri en Ellingtons eins og heyra má á þessari plötu, þá sagði hann líka frá því að í þau skipti sem hann hljóp í skarðið fyrir fóringjan með hljómsveitinni, þá var spilamennska hans ennþá líkari Ellingtons. Og við skulum ljúka þessari stund með því að fá eitt aukalag. Það kallar einhvern veginn á að heyra í stórsveitinni eftir þessa músík með píanuleikurunum og útsettirunum. Við skulum heyra skemmtilega útgáfu af balluðinni fallegu Mood Indigo. Hún kom ekki út á plötu í þessari mynd fyrir að LP-plötur komu til sögunar, þó að hljónsveitin hafi oft spilað langar útgáfur af lögum eins og þessu í útvarpsútsendingum og á böllum fyrir tíma. Eitt af fjölmörgum dæmum uppátækjasemina er hvernig hefðbundnum hljóðfærum Dixieland framlínunar raðað upp til að finna nýjan tón. Dempaður trompet og básuna umvefja klarinettuna og hljónsveitin fer víðan völl áður en Yvonne Lanause syngur loks lagið eftir dúku disk. Mood Indigo og hljónsveit Dukes Ellingtons. Takk fyrir að hlusta.

Pétur Grétarsson hafði umsjón með Vínil vikunar að þessu sinni. Plötunni Great Times sem Duke Ellington og Billy Strayhorn gerðu saman 1950. Straumar eru næstir í næturútvarpi í Rásar 1.

0: Þetta var brotuverkinu S1 og S2 af geisladisknum CD hefti 1 sem gefið var út til að kynna starfsemi Slátturs samtaka listrænt ágengra tónsmiða umhverfis Reykjavík sem gefið var út 2009 til að kynna starfsemi samtakana. Einn af Slátturunum var Ingi Garðar Erlendsson sem þetta statu hjá mér og manstu eftir þessu verki? Þetta nú ekki langt síðan, þetta 2009.
1: Já, ég man eftir þessu verki. Þetta rauninni tvö verk og var fyrst, S1 var fyrst frumflutt á Kontrafagott í minnir hefur frumflutt í Svíþjóð eitthvað og svo var S2 flutt á harmoniku og sem ég útfæri svo fyrir S-klarinett og Kontrabassaklarinett og þetta rauninni svona tvö ferli útreiknu ferli og ég var rosalega hugfangin af tónlist eftir Tom Johnson á þessum tíma og hitt hann líka því ég var námi í Den Haag og hérna og var allur ég var svona einn angi af því sem ég var að semja var rosa mikið að vinna með svona tölur og formúlur sem var svona ákveðin absolutt músík þú veist það var já, þetta var bara svona ferli frá A til Ö og kláraði ferlið
0: En sko á þessum tíma varst þú, þessi hópur, þessi sláttur hópur, þessi sláttararnir sem ég sumið að hafa nú komið hingað til mín, að þið voru rosalega mikið að svona, leita nýrra leiða til þess að búa til músík.
1: Mitt, já.
0: Og svona ekki endilega hafna gömlu formum, en sem sagt, já, þetta er gott og gælt, en við viljum gera eitthvað annað.
1: Mitt, og rosalega mikið, mitt, þetta er animitruð, nótnaskrift og allt það, það var svona, þú veist, líklega sem að mest svona þannig þá nýmóðins. Og já, og finna leiðir og einhvern veginn og sumir aðeins fóru að vinna úr því sem þau höfðu þegar gert en margir bara alltaf var að finna pjólið sko, aftur og aftur og aftur og þá maður líka meðvitar það sko að þú nærði aldrei að einhvern veginn að fullkomna formið en sumir fóru þangað eins og Guðmundursteinn sem að heldur áfram að gera sitt og maður finnur það að það að þróast en í svona mikrómynd en ég hef einhvern veginn aldrei farið beint þangað. En hérna já, þannig að þetta er svona val sko
0: þegar þarna var komið sögu þá varst þú menntaður tónlistamaður
1: já.
0: Hvernig byrjaðurðu í músík?
1: Ég fer bara í tónlistskóla í Keflavík, tónlistskólinu í Keflavík og mér minnir að það bara verið svona forskóli og blokkflauta eins og langflestir gerðu á sínum tíma og svo fór ég að spila á lúður byrjaði á Altón og fór svo yfir á básunu sem svona mitt aðalhljófæri og er þar í gríðarlega öflugu starfi hjá Karen Stöluson og hérna og svo fer ég bara í bæinn fljótlega og fer í tónó fer í blásarakennara deild og alltaf samferða þessu þá er ég alltaf byrjaður að semja og byrjaður að búa til músík og hérna hann er þessi eldri en ég en hann úr garðinum eins og mamma líka úr garðinum og hérna Áki Áskisson og hann, ég horfi mikið upp til hans, hann 5 árum eldri og hann í Keflavík og svo fer hann í bæinn og svo dóldi eldi ég hann í kjölfæri, hann fer til Den Haag líka og þá ég í bænum og svo fer ég á endanum til Den Haag í tónsmennum en ég tek reyndar tónsmennum líka í listaháskólum ári fyrir út og mennta mig þar, þetta svona Og svo bara klára ég meistaraprófi í hérna tónsmum frá Den Haag.
0: Maður getur lesið þá og þetta er svona þessi disku að gefa út með svona blaði þar sem þurftur að vera með filter sem sagt þess að geta lesið annarkort grænan á ensku eða rauðan á íslensku og það er einmitt gefið fram þá þú býrð út í þegar þetta gefur út.
1: Já, einmitt. Þetta var ótrúlegt vesen. Ég veit ekki hvað við prentuðum þetta oft. En hérna, já, gaman að sjá hann. Já, ekki eintak sjálfur held ég. Það eru svo gaman að sjá þetta sé eitthvað starf áreitt. Sko.
0: En þú hérna, eins og þetta hljómar, þessi frásögn þín hljómar, þá var bara músík var bara það eina sem kom stað.
1: Já,
0: eiginlega alla tíð.
1: En ég samt svona íþróttaball líka, sko. Og er mikið íþróttum alveg þang til ég komin í svona fyrsta annað ár í framhaldsskóla. Og þá kötta ég alveg á íþróttir, var rosa duglegur í fótbolta og hérna, en ég kötta alveg á það þar og fer alfarið í músík og svo fer ég hérna í listaháskóla, ég og Danni Bjarna og ásamt fleirum stofnum líka Ísafold og hérna og þar var ég svona meiri svona í byrjun svona hvað sem ferðastjóri eða framkvæmdastjóri þegar við túruðum landið og Danni sá um að stjórna og svo völdum við músík í sameiningu. Og það var svolítið skemmtilegt líka, svona hópur sem var líka svona öðru sér hópur.

0: tilteknum myndum?
1: Jú, ég held að þetta hefur verið þannig að þau áttu að flytja sko hvert verk við hvert myndverk. Já. Þannig að það, já, ég þarf, ég bara þú varst að rifið upp fyrir mér, þá, einmitt, þurfti ég að rifið upp já. Og svo hef ég ekki heyrt þetta eiginlega síðan þá og ég þarf að leita á nótunum sko, allir adapterið eitthvað ekki til.
0: Já. Það var sem þetta og þá var það tríó adapter sem heitir ensemble adapter já. Í dag sko. Já. Og Gunnhildur Jensdóttir og Kristján Helgadóttir og Matthías Engler sem að fluttu þetta.
1: Já.
0: En þegar þú samtir þetta þá sem sagt hugsaður myndina sem þú átt að spila þetta við eða?
1: Já, það var örglega sko og ég svona að reyna að rifja upp örlítið hvað mynd var við hvert en það var hugmyndin sko að, hún átti einhvern veginn að ekki endilega lýsa beint en þetta var stemning við hliðin á myndverki sko
0: Ég með tvö sem ég ætla að spila hérna Já. Það sem sagt verkin heita einn tveir, þrír, fjórir og svo framvegis. Ég ætla að spila tveir og fimm og hérna tveir hérna pikkoloflöta. Manstu hvað það var?
1: Mér minnir að það, þetta hefði verið einhver, hugmyndin var að búa til einhvers konar marseringa, þú veist, og líklega ímyndaði mér að það hefur einhverur her á þessari mynd eða eitthvað svona stríð þannig að ég bjó til þessa her marseringa pikkoloflötu sem er gjössalega óþólandi og hérna ég ímynda með það, ég man ekki hver átti myndverki en ég þarf að ég get kannski fundið út úr því
0: Þetta sem ég ætla að spila þess bæði hérna, þetta bara rúm mínútakort leiðum bara hljóma saman, 2 og 5
1: Takk

0: Þetta voru 2 og 5 verk sem voru flutt á sýningunni Ný íslensk myndlist 2004 eftir hann Inga Garðar Erlendsson sem stati hjá mér og hérna og hann var að rifja upp og setja mikill skemmtunar. En sko miðum okkur áfram aðeins til hérna þar annar hópur sem að þú tengdist Newton. Mhm. Það ekki alveg sama og Sláttur.
1: Nei.
0: En samt voru svona Slátturfélagar inn í Newton sumir, eða ekki?
1: Jú, eða sko, sagan aðeins flóknar það, sko. En þetta náttúrulega byrjar að vera hópur sem Atom Future og rauninni kynslóðin sem aðeins eldri ég og sem þá Ági og Berglind og hérna ásamt fleirum. Og þau hétu Atom Future og svo

0: var breyttist þessi hljómsveit svona hægt og rólega þá til hún hét Aton og þá fórum við ferð til Ameríku í einar svona allar stærstu menntastofnanir í, í þessum geira og þá hérna var búin til en svona þetta var svona tveir hópar, önnu var svona kannski aðeins berglindarhópur sem var svona hljóðfara mengið á hópnum og svo var, kom áki með sína sem voru meira svona kannski tónskáld og, og svona improviseringar og, og, og svona avantgardistar sko og þá var til þessi hópur sem að líklega músikin sem við erum að fara að ræða til og frábær ferð en svo eftir þessa ferð þá tvístræðist hópurinn og þá var til það sem heitir Newton og það var eiginlega Berglind sem að gera það bara til þess að líka koma disknum koma músikinn á disk þannig sá hópur held ég var aldrei mikið starfandi fyrir utan það að hann gáði plötuna
1: Það rosalega gott að það sé til fólk sem að kemur út diskum
0: Já, það getur það er bara ekki til mikið að þeim frá mér en já, en já það rosa þakklátt
1: það rosa þakklátt, já En sem þetta verkið þetta á hérna Rotocon Moto hétt diskurinn
0: já.
1: Og verkið hétt Streptokokkar
0: Einmitt
1: Já
0: Streptokokkar
1: Já, einmitt, já Og þú hérna sem sagt bjóst síðan til aðra útgáfaði
0: Já, bjóst til hljómsveitarútgáfu sem hefur verið í gerðan eða þið verið náminu úti og svo var hann flutt í Svíþjóð af sinfonísku Svíþjóðar hljómsveitinni ég veit ég hvað hann heitir þetta var held ég í Gautuborg frekar Stokkólmi og hérna og já, þá er unni þetta er alveg sama verk nema það er eins og það sé bara meiri vitt í því ég stækkaði allar sexjónir og hérna, þannig að það til að mynd þetta hljómsveitverk, en þetta stutt verk
1: Já, já, við skulum spila það
0: já.
1: Þú ert búin að skaffa mér upptöka því, já. Við spilum það
0: já.
1: En hérna, mér langar svo til þess að segja það sem stendur í bæklingnum
0: Já
1: sem þú segir verkið sjálfur
0: Já, emmitt
1: Hef svo sem ekkert að segja nema ég var mjög veikur því ég skrifaði verkir
0: Já, ég var sem sem mestar að taka og lýsingin á verkið á bara lýsa því ferli þegar maður með streptokokka mikið svona hana, multifónix og svoleiðis og maður með þetta rými og ég var búin að reiknaðu út frá því ég var veikur og þang til með batnaði og tímalínan í verkinu og svona samþjöppuð og þá að vera bara mjög lýsandi frá því að vera mjög veikur þang til þú kemur inn í þitt A í lokin

0: Þetta voru streptokokkarnir hans Inga Garðars í hljómsveitar útfæslu.
1: Já, já.
0: Meira verk og stærra en, en á, á Newton-disknum.
1: Og þá eftir að flytja á Íslandi. Já. Þannig að ef Guðni Tómasson að hlusta, þá væri bara æðislegt. Það tekur bara tvær mínútur.
0: Já, þetta verkið. En sko, Spuni, hefur náttúrulega verið, þú ert, já, þú ert að semja tónlist og svona, en Spuni hefur verið svolítið svona partur af því sem þú hefur verið að gera í gegnum árin.
1: Já, og bara alltaf sko.
0: Alltaf, já. Það er svona, og það sem að líka... Líka, svolítið sem að slátur fólki að vera að gera, það vera að gera líka rými fyrir spuna, rými fyrir uppakomu, rými inn í verkum, þannig að ykkar geti, óvænt geti gerst.
1: Já, stundum, stundum er þetta allt, fólk heldur að sér spuni,
0: já.
1: En það oft mjög
0: ákveð,
1: en stundum það þannig, og við vorum, þá á sömu tíma og slátur eru til, þá var til sena sem kallaði sig heldur bara spuni.is, og við vorum, vorum öll frekar virk í þeirri senu, og Magnús Jensson, og var einn af þeim sem var svona stóð fyrir því og Gunni og hérna og þannig já, við förum dálítið gegnum þá og það er svona, sá hljóðheimur er kannski dálítið svona líka partur af okkar músík
0: Ég einmitt tók eftir diskur sem ég rakst á fyrir bara nokkrum árum sem myndir skeilja með alvarætt ensemble Þar ert þú og Kýra Kýra, Borga Magnason og Eiríkur Ári Ólafsson Það var spunaverkefnið ekki,
1: Jú.
0: Svona meira minna, eða, eða alfarið.
1: Hollendingar sem að fengu okkur í þetta verkefni og sem að voru búin að vera að spinna og fengu okkur svo vorum á EU, það voru svona ákveð átta kvöld minni mig á einhverju festivali og svo var allt tekið upp og þetta er svona það sem að kom út af því á endanum. Þannig að það var kannski lagt upp með eitthvað að þú byrjar og svo gerum við þetta og svo sjá bara hvert við förum. Og ég held það sem við ætlum að hlusta á er að þá fekk ég örugglega það hlutverk að byrja og hérna og ég blés þannig í básunu og svo bara bættust hinn og þessir við og þetta er svona oft, já, þetta er svona melodískari spuni heldur en slátur myndi ég að gera og mjög stilga mjög gaman að vera þar þannig að maður er svona maður er, ég einhvern veginn hef farið dóldið einmitt í marga leiðir og það er svo gaman að reyna einhvern veginn alltaf að finna upp nýtt og nýtt hjól, sko.
0: En spunni er forutinlegt fyrirbæri að því að það er svona spurning, sko, ég hef séð náttúrulega óteljandi spunatónleika og stundum er þetta alveg geggjað og stundum er þetta alveg ömulegt.
1: Ógíslega gaman að spila spuna,
0: en
1: það getur alveg verið glata.
0: En það er líka spurning, sko, getur spunni verið algjörlega frjáls vegna þess að þú ert að spila með einhver sem þú þekkir, þá veistu hvernig hann mun bregðast við. Þú ert ekki að spila eitthvað út í loftið.
1: Nei.
0: Þú veist, og hann grípur það líka og svo frammeðis.
1: Þessna er líka ótrúlega gaman að spila með fólki sem að spilar, þú er sérstaklega líka eins og í poppi og svona, maður spila mikið með Benna Hemhem og þegar maður spila þar með, sérstaklega eins og í brassunum spila með eins og Eirík Orra og þá veit ég nákvæmlega hvað hann að fyrir að gera og hann veit nákvæmlega hvert ég að stefna og þá getum við leikið okkur og búið bara til útsetningar on the go það er alveg til að dýrmætt að eiga líka það einhvern veginn það er tónlistalíf já, en það er rétt
0: heyrum hérna, nú veit ég hvort ég segi þetta rétt en heyrum, sem sagt að þessar blötu, skilja heyrum lagið Horn

door.

0: Þetta var lagið Horn af plötunni Skelja með Alvaret Ensemble sem eru þeir Greg Haynes, bræðurnir Jan og Romke Klífstra og Sitsi Pruxma og þannig eru þið þannig þú, Ingi Garðar og svo Kýra Kýra Borgar og Eiríkur. Þetta kom út 2014.
1: Já.
0: En áfram í tilraunamennskunni, mér finnst þetta skemmtilegt, ég hef nú heyrt verk áður sem eru gerð þannig að nota MIDI tengingu við orgel. Mér hefst það rosalega skemmtilegt, skemmtileg bæling. Og þú gerði þér svona fyrir kirkjulistaháttið 2019.
1: Já.
0: Og hvernig útskýrðu nú fyrir lustundum hvernig þetta virkar?
1: Þetta virkar einu þannig að þú getur látið tölvuna spila allar nóturnar í orgelinu, hvenær sem þú vilt. Og hérna, þannig að þú nær líka fram þessu ómanneskjulega fram. Og já, það virkar eiginlega bara þannig. Og hérna, og þú getur samið og ég held að ég, mitt verk hafði verið fyrsta verki sem var flutt á þessu tólingu, sem voru fyrstu tólingarnir þegar þetta hérna, þegar þetta, þessi MIDI vél var sett í klæsorgalið og hérna og ég man að ég náttúrulega notaði það sem að allir hugsa en kannski engin þorir að gera alveg, ég ákvað að láta töluna segja við orgelið að spila alla nótunar í byrjun Og ég man að það var að Hörður Áskels satt fremstur og út af því að láta orgelið spila allar nótunar gaf því dálítið sjokk að því það á ekki loft til þess að gefa. Þannig að það kom svona högg á orgelið og þá veit ég, Hörður sagði mér eftir og hann fekk alveg fyrir hjarta að heyra bara hvað nú búið að skemma orgelið. En svo kom það tilbaka því þá byrjar hann að pumpa og pumpa og pumpa og svo gaf það í. Og svo er orgelið ákveðið ferli, þetta svona Tom Johnson verk sem ég gerði og heitir, held ég, hvað heitir það?
0: Polycup.
1: Polycup með rana.
0: Já, Polycup með rana.
1: Já.
0: Já. En það er þetta ekki svolítið klikkað að sitja þarna og fá þetta orgelið í gang?
1: Jú. Já. Það er svolítið magnað. Og hlusta oft, ég hef gert fleiri svona sjálfspilandi verk fyrir bara minni orgel og hef gert líka sjálfspilandi hluti fyrir önnur hljófæri sumt sem hefur bara verið spilað í tölvu og aldrei flutt og hérna, já ég var einmitt sko bara núna í sístu viku í Locus Foundation, í honum Gottfried Willem Reis og hann kom og tók á móti okkur og fórum nokkur í kennari endurmyndinu fyrir og það er ótrúlegt að horfa á svona sjálfspilandi hljóðferri og hann búin að búa til alls konar lúðra og allt og svo hann búin að gera svona robot orkestra. Það eitthvað heillandi við þetta. Það geti ekki gert það mannlegt en svo verður þetta svo velrænt og skemmtilegt og eitthvað. Það eitthvað annað sjarmi yfir þessu sko.
0: Heyrum Polycup með rana.

0: Þetta var Polycup með Rana, þar sem að Ingi Garðar Ellensson var að pína klæs orgelið á kirkjulistahátíð.
1: Já.
0: Já. Og bara og skamma sín ekkert fyrir það.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, nei, nei.
1: Og það ennþá lífið.
0: Já. Við vorum að tala þegar honum að labba einn í stúdíu og vorum að tala sem sagt skórækt og þú sagðir að þú ert að rækta fólk.
1: Já.
0: Já. Og það hefur verið mjög stór partur af þínu ævistarfi.
1: Já.
0: Að vinna með börnum.
1: Já. Einmitt. Ég hef verið kennari bara allan minn tónlistarferil. Byrjaði mjög snemma að kenna áður en ég fór í kennarinám í tónu og kenndi til dæmis Valdimar Guðmunds og fleirum á básunu, þú veist, alveg þangað og er núna sem sagt með skólist vestubæra miðbæðar og búin að vera með núna í 7 ár og þar mitt er ég með alls konar verkefni og þar hef ég líka látið að flytja nýja músík, músík eftir mig og svo einu sinni sömdu við samanverk á myrkum músíktöfum og svo vorum við nú síðast að flytja verk eftir Óla Björn Ólafsson í góða hirðinu og þetta oft svona verkefni sem gefa mér mest þó ég veit að líka allt hitt er mjög mikilvægt að spila kvikmyndatónlistina og poplögin og það allt en svona verkefni, óvænt og vesen Það gaman.
0: En þetta ekki alveg rosalega gefandi?
1: Jú. Það bara stórt, jú. Og margir að mitt spyrja mig oft, þú veist, hvernig ég orkuð að gaman að þessu því að gera svona verkefni, það fyllir mig að svo mikil orku og hérna. Og einhvern veginn að líka sá þessum fræjum, þú veist, að gefa líka þessu krökkum tækifæri sem mér fannst ég hafa fengið og mér langar svo að gefa þeim og svo verða þau svona kennara betrungar og gera það sama vonandi kjölfærið.
0: Já, en þetta er svolítið skemmtilegt vegna þess að þú ert að þarna, nota klæsorgil, láta það spila í gegnum MIDI, en þegar þú ert með þjálfaða lúrasveit sem að spila eitthvað verk til dæmis eftir því, er það ekki svolítið svona eins og að vera bara með frábært hljóðfæri?
1: Jú, það er það. Og mennski og hvað sem er, mennska ónákvæmni er líka svo falleg sko. Og hérna þannig að rauninu finnst mér jafnvel betra að vera með svona unga lúrsetta þú veist, yngstu krakknar spila simi já eða eitthvað það er svo stórkostlega fallegt í öllu því samíki og það er líka bara mjög nálægt svona hljóðheimin sem að maður ofta leitast eftir að því mann alltaf eftir að Pállífan bjókt hérna til verk þar sem allir átt að reyna að spila eins og þeir væru byrjandur en það eiginlega tókst ekki þú nærðaldrei þeir samti
0: þú ert búin að glata sakleysinu
1: algjörlega sko.
0: en mér langar að enda á hérna verki þetta er upptaka úr mengi Svolítið langt verk, en það alltaf lagi, ég meina, við skrúfum bara niður.
1: Já, þetta er svona spunni.
0: Spunni, það er svona spunni og það er þránofótt.
1: Já, það er hljóðfæri, eða það er svona, það er eiginlega meiri hugmynd en hljóðfæri. Hann þráin, hann bjó þetta til, við vorum saman út á saman tíma út í námi, hann var búin að vera að vinna með þetta og svo hérna, komastu að því að túpa. Væri eiginlega best til fallin til þess að ná fram þessu feedbacki þar sem hún setur henni hátalara ofan í bjölluna og svo ertu með mikrofón í munninum og með því að opna munnin ákveði mikið þá færðu feedbacki í gegnum túbuna og svo getur þú stjórna lengd rörsins með ít og takkana og svo munnhólið fer líka í milli yfirtónuna þannig ef ég loka mikið þá fæ ég dýpstu petaltónuna ef ég opna mikið þá ég komin upp á hæstu tónuna en þetta samt svona dóldi skrýmsli sem þú getur eiginlega valla að spila lög á en hérna og þarna ákveðja að spila í einn klukkutíma á þetta og spinna og ég held að flestir setið alla tíman sko. Og hérna og þetta eru mitt svona, já, þetta er svona hljóðheimur sem er í haustum á mér
0: En sko, þegar þú lagðir upp þarna varstu þá með einhverja hugmynd í huga sem þú byrjaði þér á?
1: Nei, ég held ekki
0: En nú til dæmis þegar maður sér gítarleikara í blústónlist eða rocki eða hvað sem er og taka þessa rosalega skala fingraleik við mig að þá eru þeir ekki að spinna Þeir eru að raða saman frösum sem þeir eru búin að þjálfa.
1: Já. Það er alveg sama þarna, þú veist, það eru ákveður hlutir sem ég veit af, þú veist, get gert þetta og þetta er flott, hangi aðeins lengur í þessu. Svo stundum, sérstaklega með þetta hljófæri, að þá gerist eitthvað sem ég hefur aldrei gerst áður og þá vinn ég áfram með það. Það er einhver aðstæður sem verða til þess að það gerist og einhverja stillingar á öllu hljóðfærinu og þá vinn ég áfram með það. Þá ég komin í spuna haminn, sko. Og það er þessu töfra moment. Það svo inn á milli maður reyna og það gerist ekki neitt og maður finnir ekki neitt og það bara þarf maður að halda áfram að reyna að leita. Og þannig það líka örugglega í tónsmiðum, þú veist, þegar þú ert að semja, þú semur ótrúlega mörg verk, stundum texta, sérstaklega þú ert alltaf að finna pjólið, stundum finnur það og sumir sem finna hjólið, þeir oft staldra við og reyna að mastera það hjól og svo eru aðrir sem að, einmitt, eru alltaf að reyna að finna og finna þá og eru búin að sá það allavega og svo halda þeir áfram. Þannig að þetta er, þú getur valið að svona leiðið sem er skemmtilegt.
0: Já. Við endum þetta að spjalla okkur á tónleikum í Bengi og takk kjærlega fyrir að koma.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.

0: Sumar heimskviðurnar halda áfram og í dag verður þemað fjölmiðlun.
1: Já, við skoðum stöðu almanna þjónustumiðla og frétta ljósmyndunar og ef við ekki að byrja á ljósmyndunum, þar er nú eiginlega, við vorum með afmælis þátt í síðustu viku og þar var nú afmæli fagnað líka.
0: Það er rétt, World Press Photo fögnuðu 70 ára afmæli í fyrra og samtökin fóru svona í naflaskoðun í tilefni tímamótana.
1: Já, þú rætti við Jumana Elsin Kúri, framkvæmdastjóra World Press Photo í þættinum. Við skulum rifja upp eftir minnilegustu frétta ljósmyndir sögunar. Þetta eru myndir sem breyttu heiminum.

Við sjáum grátandi og skelfingulostin börn koma hlaupandi eftir vegi í átt að ljósmyndaranum. Bak við þau standa hjálmum klæddir hermenn. Þau virðast öll vera að flýja og við sjáum varla hvað, sjáum aðeins þykkan gráan reika baki þeim. Fyrir miðjumyndar og svo sem stelur auga áhorfandans hinn 9 ára gamla Pan Tae Kim Puk sem hleypur allsnakin og grátandi eftir veginum.

0: Myndin sem þarna var lýst var tekin þann 8. júní 1972 eftir napalm árás suður víetnamska hersins á heimaborg stúlkunar sem að brendi stilla. Myndin kallast Hörmungastríðs, The Terror of War og ein eftirminnilegasta fréttaljósmyndin úr víetnamstríðinu. Svartkvít myndin sýnir okkur svart á hvítu að þolendur stríðsátaka eru ekki bara þeir sem deila, heldur ekki síst saklaust fólk til að mynda börn. Þegar myndin kom fyrst til AP fréttastofuna var þrátt að talsvert birtingu hennar, en það var aðalega af því að stúlkan á myndinni var nakin. Myndin fekk Pulitzer-verlun og var valin fréttaljósmynd ársins 1973 af World Press Photo. Það reyndar aðeins á reiki hver tók myndina. Ljósmyndarinn Nick út seldi AP myndina til birtingar og hann enn skráður fyrir myndinni hjá þeim á meðan World Press Photo merkja hana ekki ljósmyndara þar sem upprunin þykir ekki sannaður. Puck, stúlkan á myndinni, fætt árið 1963. Hún hefur varið ævinni í að hjálpa börnum sem eru fórnarlömb stríðsátaka. Ljósmyndir frá Víetnamstríðinu eru gott dæmi áhrif frétta ljósmynda gegnum tíðina. Það talað að það hafi verið fyrsta stríðið sem myndað var jafn rækilega frétta ljósmyndur og raunbar vitni. Myndirnar rötuðu til fjölmiðla víða heim jafn óðum og hjálpuðu til við að upplýsa almenningum hvað gekk á vígvellinu. Fréttaljósmyndirnar frá Víetnam hafi í raun átt sinn þátt í því að binda enda á stríðið.
1: Some images from maybe 50 years ago have really had the agency to change an event. So for example, if you think about Vietnam War, it was one of the first wars that were covered by press photography in this way. And the fact that there was this photography really helped to stop the Vietnam War.
0: Hér talar Jumana L. Sein Kuri, framkvæmdastjóri World Press Photo. Og eins og hún nefndi Víetnamstríð oft talin fyrsti alheimsviðburðin sem almenningu gat fylst með næstum dag frá degi í gegnum linsu fréttaljósmyndara. Þar kom margt til, myndavélar voru orðnar minni og meðfærilegri og hægt var að senda myndefni gegnum gervinetti í fyrsta sinn.
1: It really brought to your doorstep what was happening and what nobody was really visualizing in that sense. And then actually almost ironically, today with the over number of photos that we are submerged with every day, the fact that we are now able to see what is happening on the front lines actually almost creates a compassion fatigue.
0: Víetnamstríðið hafi opnað augu fyrir veruleikanum á fjarlægari slóðum í því sem næst rauntíma. Og í dag séum við síbylju mynda og upplýsinga frá flestum heimshornum, svo mjög að margir verði einfaldlega dofnir gagnvart því sem í gangi. Mikilvægi stéttarinnar fréttaljósmyndara sé þó enn það sama. Til dæmis í tilfelli hernaðar Ísraela og Gaza. Fréttaljósmyndarar gerir okkur kleift að fylgjast með því sem þar að gerast, hryllingur sem væri okkur annars ekki eins ljós.
1: When you see today, for example, what's happening in Gaza, without photojournalists who are on the front lines and who are able to bring us those images, we wouldn't know what is happening. So in that sense, it becomes all the more important.
2: Þeir eru sex talsins, hermennirnir sem hjálpa stað við að reisa bandaríska fánan. Þó við sjáum ekki framan í þá, þá sýnir líkamstjáningin okkur að þeir eru að leggja sig alla fram. Meira að segja sá sem aftast stendur og nær ekki að snerta flaggstöngina, hann teygir hendur í átt til hennar og himins tilbúin að hjálpa félögum sínum. Jarðvegurinn sem hermennirnir ætla að reisa flaggstöngina á er rústir einar og það virðist þeim mikið kappsmál að koma flagginu upp mitt í allri eðileggingunni.
0: Þessa mynd þekkiði nú líklega flest, fána hillinguna á Iwo Jima. Hermennirnir sex eru bandarískir sjóliðar. Þetta var annað bandaríska flaggið sem dregið var að húnni á toppi Suribachi fjallsins eftir sigur á vígvellinum í Iwo Jima. Bandaríski ljósmyndarinn Joe Rosenthal hjá AP fréttastofunni tók myndina fyrir 80 árum síðan í febrúar 1945. Hann fekk Pulitzer-verlunin fyrir myndina síðar sama ár. Ljósmyndin þykir ein eftirminnilegasta bandaríska myndin úr síðari heimstyrjöldinni og eftir henni hafa verið gerða styttur, minnisvarðar, frímerki og ótal endurgerðir. Viðmælandin okkar í dag, Jumana, starfar sem fyrir segir hjá World Press Photo sem í ár eiga stóramæli. Samtökin voru stofnuð í Hollandi árið 1955 þegar hópur ljósmyndara tók sig saman og kom að fót keppni í fæinu til að vekja athygli á störfum fréttaljósmyndara. Netið stækkaði hratt og auk þess að vera fræðislu og fagsamband vekur árleg keppnin fréttaljósmyndir ársins athygli víða heim. Þar sjáum við svipmyndir og sögur allstaðar að úr heiminum og sögumaðurinn ljósmyndarinn. Jumana segir þau hafa hugsað lengi hvernig bæri að halda upp á tímamótin. Annað hvort að henda í stóra sýningu til að sýna hvað þau séu frábær eða að nýta tímamótin til að fara í naflaskoðun. Og það hafið þau ákveðið að gera.
1: And when we started off thinking, we could have done two things. We could have either decided to do a big celebration about how great we are and after 70 years we're still here. Or we could do that by looking at ourselves and what we have done and introspectively and really taking a critical look of what has happened in the past 70 years and how can we learn from that in order to hopefully continue for 70 more years. And that's really what we've done.
3: Áhyggjufull móðir verið stjúft hugsi á svart hvítri myndinni. Áhyggjur hrukkur milli augnana segja okkur hún hafi margt að hugsa. Sitt hvora megin við hana, grúfa sér lítil börn, þjættað henni. Við sjáum ekki framan í börnin, en úpnir kollarnir virðast sækja öryggi, þjætt upp í móðu sína, þó hún sé annars hugar. Þriðja barnið, sem bara kornabarn, kúrir í fangi móðu sinnar.
0: Þessa mynd tók Dorothea Lang á 1936 þegar hún fylgdist með lífsbaráttu bænda og verka fólk sem ferðuðust Kaliforníu í atvinnuleysinu í kreppunni miklu. Og í ein 40 ár vissi almenningur ekki hver konan á myndinni var. Það var ekki fyrir en blaðamaður á dagblaðinu The Modesto Bee fór á stúfana að nafn Florence Owens Thompson var gert opinbert. Thompson var fætt árið 1903 á Gresjum frumbyggja í Oklahoma. Hún eignaðist alls 11 börn. Sjálf sá hún myndina fyrst á síðum tímaræðita 22 árum eftir að myndin var tekin. Hún reyndi að fá hana úr birtingu en hafði ekki erindi sem erfiði og sættist víst við hana að lokum. Ljósmyndin þykir ein af sterkustu kennimyndum kreppunar miklu í Bandaríkjunum og afrit af henni til sýnis á MoMA-safninu í New York. Jumana segir að meira að segja fyrir sig sem þekki nú safnkost World Press Photo nokkuð vel hafði margt komið á óvart við naflaskoðunina. Til dæmis hafði hún ekki gert sig grein fyrir hversu margar grátandi konur við höfum séð á fréttaljósmyndum gegnum tíðina og hversu margar karla við sjáum við björgunastörf. Grátandi karlar og konur að bjargamálunum hafi verið sjaldséðari sjón.
1: I mean, even for me who knows the archive really well, it had never been like on the top of my mind how many women crying were seen on the front pages of news media, how many images of men rescuing and how little images of men crying and women rescuing, for example. And in that sense, you really then ask yourself the question, what is the responsibility that us as an organization has been bringing this photography to all over the world.
0: Þá hafðu velt fyrir sér ábyrgð þeirra sem samtaka og fjölmiðla sömu leiðis hvernig birtingamynd þau bjóðu upp á af samtímanum.
1: What is the impact that has had on how our society is today and how we stereotype certain issues, etc.
2: Ákefðin í kossinum það fyrsta sem áhorfandinn tekur eftir. Matrósaklæddur maður gefur hvítklæddri konu þvílíkan rembingskoss að hún fött í baki. Kyssarinn heldur sömuleiðis fastum mitti hennar og notar hinn handlegginn til að styðja við höfuð konunar sem reygist aftur við allotinn. Þegar við skoðum umhverfið sjáum við að þau eru stödd á miðju og fjölförnu torgi og fjöldi vegfarenda fylgist brosandi með rembingskossinum.
0: Alfred Eisenstadt tók myndina á Times Square í New York 4. ágúst 1945. Degi sem enn kallaður Vafjóð-dagurinn, Victory over Japan Day, dagurinn sem við sigruðum Japan. Þessi þekkta ljósmynd hefur í raun farið upp og niður allan tilfinningaskalinn í gegnum tíðina og sveiflast með tíðarandanum. Í fyrstu þótti hún birtingamynd bjartari tíma, ástin sigrar allt. Síðar kom þau ljós að hvítklædda konan á myndinni var á leið heim úr vinnunni á tannlæknastofunni þennan dag. Hún þekkti ekkert til mannsins sem svoleiðis knúskissir hana á myndinni og sagði sjálf síðar að hún hefði alls ekkert kært sig eða gefið leyfi fyrir kossinu. Jumana segir að mörgu að huga þegar farið yfir sögu fréttaljósmyndunar. Fyrst ber að nefna tækni nýjungar og þróun í þeim málaflokki. Það sé til dæmis forvitnilegt að skoða forsíður The New York Times undanfarna áratugi og sjá þar svart á hvítu þróunina. Fyrir 70-80 árum hafi forsíðan bara innihaldið texta.
1: And there you would see like no pictures, no pictures, no pictures, no pictures, and then you see some black and white pictures, and then you see a lot, and then you see some red colors coming in. So that really shows.
0: Svo fari smá saman að birtast svartkvíta ljósmyndir og svo smá litur. Þetta sýni vel þróunina. Jómanna segir að á hverjum tímapunkti í þróunarsögunni komi upp áhyggjur af endalokum ljósmyndunar og fréttaljósmyndara. Fyrst vegna litmynda, svo þegar stafræna myndir koma á markað og svo þegar allir fóru að ganga með iPhone með myndavél í vasanum. Og nú síðast tilkoma gervigreindarinnar. En það dag í dag heldur fréttaljósmyndunin velli.
2: Lítið og afskaplega horað barn krýpur á grúfu í þurrum jarðvegi. Yfir ljósbrútni moldinni liggja stöku gulnuð strá. Barnið með hálsfesti, það sést í hvítar perlur á hálsi barnsins sem þess utan klæðalaust. Það bæði hægt að telja perlurnar og rifbeinin á horuðum kroppnum. Bæði handleggir og fótleggir barnsins eru sömuleiðis svo mjóslegnir að það rétt svo húð sem helur beinin. Að baki barnsins stendur hrægamur með galopin augun og engu líkara en að hann vænti þess að vannært barnið verði hans næsta máltíð.
0: Litla stúlkan og hrægamurinn yfirskrift myndarinnar sem hér var lýst. Reyndar barnið á myndinni drengur en það komið ljós síðar. Árið 2011 sagði faðir barnsins frá því að drengurinn hafi fengið mataraðastóð í hjálpartjaldinu sem hann var á leið í þegar hann hneig niður á hungri. Lítið annars vitað ævi drengsins sem lifði í 14 ár eftir að myndin birtist. Suðurafríski ljósmyndarinn Kevin Carter tók myndina en hann var hluti af teimi og vegum Sameinuðu þjóðanna sem voru send til Súdan til að vekja athygli heimsbyggðarinnar á hungursneyðinni þar. Myndin tekin árið 1993 og birtist á forsíðu New York Times í lok mars það sama ár. Þar segir að eftir að Carter hafi tekið myndina af örmagna barninu hafi hann rakið hrægaminn á brott. Myndin vakti strax sterk viðbrögð. Carter fekk Pulitzer-verðlunin fyrir hana árið 1994 en það þótti hún sína umheiminum svart á hvítu, hræðileg örlög fórnarlamba hungursneyðar. En Carter fekk ekki bara lof fyrir myndina. Hann var líka harðlega gagnrýndur fyrir að taka mynd af sveltandi barninu í stað þess að koma þið til bjargar. Myndbirtingin var kölluð fátakarklám framkvæmda vannvirðingu fyrir viðfangsefninu. Fjórum árum eftir að ljósmyndarinn fekk Pulitzer-verðlunin svipti hann sér lífi. Þessi ljósmynd velti upp spurningum hlutverk fréttaljósmyndara að sýna okkur heiminn eins og hann Jómanna segir fagið hafa farið í gegnum mikla breytingar í þessum öfnum undanfarna áratugi og þurfti að taka margt til skoðunar.
1: I mean, I think it has been a learning curve for a lot of people. We work a lot on the ethical codes. That press photography needs to bring when you are taking an image.
0: Siðferði sé mjög stór hluti af þeirra starfi og mikil umræða slíkt hefur átt sér stað innan stéttarinnar. Þú þarft að geta treyst því að fréttaljósmyndir séu teknar með leyfi sem þeir þarf og að myndin endurspegli raunveruleikan en séu engan hátt sviðsett. Það sé ekki síður mikilvægt nú í seinni tíð þegar gervigreindin sé fann að reyða sér til rúms. Jómanna segir sömu leiðis að það sé margt í safni þeirra sem myndi ekki standast skoðun í dag. Það nefnir hún sem dæmi birtingamynd af Afríku í gegnum tíðina, hvernig hungrað og fátækt fólk hefur verið sýnt og samhliða hvíti maðurinn, oftar en ekki í hlutverki bjargvættar.
1: I think that definitely in some cases, if when you look at our archive, there are some images that today it would be impossible for you to see, like it would be unacceptable, it would be actually shocking.
0: Myndatextar við myndir hafi sömuleiðis tekið breytingum. Þau hafi viljandi haft myndatexta úr dagblöðum með á afmælissýningunum þeirra, því að þróun þeirra segi sína sögu.
1: So that they can also not only see how imagery has evolved or not, but also how language has evolved or not.
0: Myndmálið hafi ekki bara þróast heldur textaskrif líka. Slík dæmi eigum við auðvitað hér á landi. Ætliði nærtakasta dæmið sé ekki fyrir sögn stuttrar fréttar í dagblaðinu Degi frá árinu 1977. Þar var sagt frá því að Ghana maðurinn Stephen Atto hafi ráðið sig í vetrarvist hjá bónda og fyrir sögnin negri í Þistilfirði. Fyrir sögn sem yrði líklega seint skrifuð í dag.
2: Fjórum skriðdrekum ekið í beinni röð eftir annars auðri götu með mörgum tómum akkgreinum. Eins og úr bæklingi frá umferðaskólanum stansa skriðdrekarnir við gangbraut. Það er hins vegar ekki af virðingu við umferðarreglurnar, heldur stendur maður á miðri gangbrautinni og snýr sér að sér miklu stærri skriðdrekunum. Við sjáum baksvipinn á manninum sem í hvítri skyrtu og dökkum buxum og virðist halda á poka eða pokum, eins og hann sé á leið heim úr kjörbúðinni eftir vinnu.
0: Þegar bandaríski ljósmyndarinn Jeff Widener myndaði linsuna á torgi hins himneska friðar í Peking í Kína árið 1989, var hann að sögn fyrst örlítið pirraður þegar maður gekk inn á myndina sem hann var að fara að taka af skriðdrekunum á torginu. Maðurinn ókunni stilti sér upp fyrir framan trillitækin í óþökk ljósmyndarans en reyndi svo verða aðalatriði einnig þekktustu frétta ljósmynd sögunar. Ljósmyndarinn Widener hafði verið í vinnuferði Kína dagana undan til að mynda harsfýraðar aðgerðir kínverska stjórnvalda gegn mótmælendum sem höfðu staðið vaktina undan farnar vikunar. Ljósmyndin er tekin daginn eftir að kínverski herinn hafði myrt hundruður og jafnvel þúsundir mótmælenda til að ryðja torgið með kaltananafnið Torg hins himneska friðar. Ekki er enn vitað hver hugrakki maðurinn á myndinni er. Myndin hefur verið valin ein af áhrifamestu ljósmyndum síðustu aldar hjá Time og Life tímaritið valdi hana eina af 100 ljósmyndum sem breyttu sögunni. Þrátt fyrir að vera ein þekktasta ljósmynd sögunar hafa ekki sérlega margir kínverjar síðana. Ríðskoðun á netinu og víðar í kínversku samfélagi er svo ströng. En annars staðar ríkir meira frelsi. Ég spyr Júmönu hvort það hafi haft mikil áhrif á fréttaljósmyndun, svo staðarind að allir og amma þeirra líka ganga nú alla daga með farsíma. Margir búnir með öflugum myndavílum. Hún fljót til svars og segir að það hafi ekki haft áhrif á fæið, ekki frekar að það hafi haft áhrif á fæið mitt, fréttamennsku, þó allir séu með aðganga tölvu og nettengingu.
1: So I think for me it's the same thing as photography and press and professional press photography because there is a certain aspect to it. There's a craft to it. There's an angle to it. There's an ethics to it. There's an accuracy, a legitimacy to it that you don't get from everywhere else.
0: Ljósmynd sé ekki það sama á ljósmynd og fréttaljósmynd býr yfir hugsun, þekkingu og dýft og er hluti af frásögn. Og jafnvel frásögnin sjálf. Í þeim sé sannleikur. Það séu þó sannlega spennandi tímar með það sem hún kallar borgarlega blaðamennsku. Þegar allir eru komnir með rödd og tækifæri til að miðla henni með fleirum. En það ógni ekki til veru fréttaljósmyndunar. Það séu eins og mjög margt annað sem gerir það.
3: Hann í ljósum jakka og svörtum buxum. Maðurinn sem hrapar á ógnarhraða niður eftir skýjaklúbnum. Þrátt fyrir að vera augsýnilega að hrapa til dauða er eins og maðurinn ætla að mæta örlugum sínum að virðingu. Annað hnéð er aðeins beygt en annars snýr hann alveg lóðrétt niður með hendur með síðum eða fyrir aftan bak eins og hann hafi sætt sig við orðin hlut.
0: Myndin tekin þann 11. september 2001 við tvíburaturnana í New York skömmu eftir að flugvélunum var flogið inn í byggingarnar. Hún birtist fyrst í fjölmiðlum daginn eftir og uppskar reiði margra. Fólki þótti myndbirtingin óviðeigandi og ógeðsleg. Það var ljósmyndarinn Richard Drew sem tók myndina fyrir AP. Enn ekki vita hver maðurinn á ljósmyndinni var, en myndin hefur öðlast sess sem einn eftirminnilegasta myndin í þessum atburði sem breytti sögunni í Bandaríkjunum. Frétta ljósmyndun stendur frammi fyrir fjöldamörgum áskorunum að mati viðmælandi okkar. Þar sé öryggi í efsta sæti. Í fyrra hafi aldrei fleiri frétta menn verið drepnir í vinnunni og margir þeirra kvikmyndatökumenn og ljósmyndarar. Þeir séu oft betur merktir og auðþekkjanlegri með myndavélarnar hálsinn. Það sé því augljóst að í mörgum tilfellum eru þau drepnir viljandi, þar sé ekki í misgripum fyrir almenna borgara eða stríðandi fylkingar.
1: So that is one and that is really not a negligible one because not only do they die in their line of duty but they're actually targeted actually which becomes all the more problematic. So that I think is the top.
0: Fjárhagur séu svo önnur áskorun, sífellt færri fréttaljósmyndarar eru með fasta vinnu, heldur séu verktakar og það geti verið erfitt og íþyngjandi fjárhagslega. Og svo séu það, eins og öðrum sviðum, áskorunni sem tengjast falsfréttum, gervigreind og sífellt meiri skautun í samfélögum.
2: Hann liggur á grúfu, litli drengurinn og það engu líkara en að hann sé í fasta svefni. En hann það ekki, hann liggur ekki í rúminni sínu, heldur í flæðamáli á fjarlægri strönd. Hann var rúmlega 2 ára þegar hann druknaði. Myndin af honum í rauða stuttermabólum sínum og bláu stuttbuxunum liggjandi á grúfu í flæðarmálinu gleymist engum sem hana sér.
0: Það rétt, þar gleymi líklega engin myndinni af Alan Kurdi, látnum í flæðamálunni. Þessi 2 ára sýrlenski drengur var að flýja stríðshrjáð heimalandið á samt móður sinni og bróður þegar björgunabátur sem þau hefði fengið sér far með sökk. Það var tyrkneski blaðamaðurinn í Lúfer Demir sem tók myndina, en fjölskyldana var í hópi fólk sem var að reyna að komast frá Tyrklandi yfir til Evrópu. Myndin hafði mikil áhrif í Evrópu og víðar og kom af stað umræðu stöðu flóttafólks. En það var drengurinn litli birtingamynd þess fjölmenna hóps sem hefur á undanförnum árum þurft að flýja stríðsátök heima fyrir, en verða bitbein pólitíkur í löndunum sem þau vilja komast til. Löndum sem ýmist vilja taka þeim opnum örmum eða vilja ekki fá þau. Og fórnarlömb þeirra sem nýta sér neyð fólks á flótta með því að rukka þau fyrir far á drekklöðnum bátum sem ekki alltaf koma þeim í örugga höfn eins og Alan Kurdi.
4: Þetta voru frétta ljósmyndirnar, en svo eru það möguleg endalok almanna þjónustu miðla í Bandaríkjunum.
0: Einmitt, það stefna Bandaríkjastjórnar að draga úr umfangi þessara miðla sem að reka staðbundnar út á þessu sjónvastöður öll Bandaríkin. Núna séu komið fjöldi sjálfstæðra miðla og það ekki aðeins úrelt fyrirkomulag að ríki fjármengjum miðlana þegar mati heldur spilli það fyrir sjálfstæðri blaðamennsku.
4: Já, Hallgrímur Indriðason vann þessa umfjöllun í febrúar og talaði við Ingibjörgu Þórðardóttur sem fyrirverandi fréttastjóri BBC og CNN í Bandaríkjunum. Hún sagði umræðuna að ríkismiðlar hafi ómikil áhrif á fjölmiðlamarkaðin góða en hann eigi ekki endilega við í Bandaríkjunum. Almanna þjónustu miðlarnir, NPR og PBS eigi ekki roð í stærstu einkamiðlana og hvar þeirra hefði lítilega engin áhrif á þá en það myndi hins vegar gera fjölmiðla landslæðið bæði einhæfara og fátæklara.
5: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gaf út forsetatilskipun 1. maí. Hún fjallaði fjármögnun NPR og PBS sem hafa verið skilgreindir sem almannaþjónustumiðlar í Bandaríkjunum. Þar var meðal annars rætt að fjölmiðlalandslagið hefði breyst mjög frá því núverandi fjármögnuna fyrirkomulag var tekið upp árið 1967. Þá var komið á fót stofnuninni Corporation for Public Broadcasting, skamstöfuð CPR. En í gegnum hana hefur fjármunum verið veitt til útvarstöðvarinnar NPR og sjónvarstöðvarinnar PBS, sem eru almannaþjónustumiðlar sem hafa undir sínum hatti fjölda staðbundina stöðva öll Bandaríkin. Í tilskipuninni segir Trump að síðan þá sé komin fram fjöldi sjálfstæðra fjölmiðla sem séu frumkvöðlar á sínu sviði. Fjármögnun af hálfu ríkisins sé ekki aðeins úrelt heldur spilli fyrir sjálfstæðri blaðamennsku. Og síðan segir
6: Engin fjölmiðl hefur stjórnarskrárbundin rétt til niðurgreiðslu frá skattgreiðendum og ríkisstjórnin má ákveða hvaða starfsemi hún niðurgreiðir. Lög CPB innihalda reglur

0: fjárhæðar átti að renna beint til NPR og PBS fyrir þáttagerð á landsvísu, afgangurinn til 1500 staðbundina útvars- og sjónvarstöða. Þegar Donald Trump ræddi þessa ráðstöfun, virtust sjónarmiðin nú eitthvað fara fyrir brjóstið á honum.
1: The bill officially ends all taxpayer subsidies for radical far-left woke programming on NPR and PBS, just a waste of money.
0: Hér segir hann að þetta frumvarp bindi enda á niðurgreiðslu skattgreiðenda í róttæka vinstri sinnaða vók dagskrágerð á NPR og PBS, sem sé ekkert annað en peningasóun. Áðurinn farið nánar út í áhrif þessarar ákvörðunar og stöðu almannaþjónustumiðla í heilsinni, rétt að skoða hvað almannaþjónustumiðl og hvað veldur því að sumir miðlar teljist almannaþjónustumiðlar. UNESCO, menningastofnun Sameinuðu þjóðana, skilgreinir almanna útvarp sem útvars- og sjónvarstöðvar sem eru búnar til, fjármagnaðar og stjórnaðar af almenningi, fyrir almenning. Þær séu hvorki undir stjórn fyrirtækja né hins opinbera og lausar við pólitísk afskipti og þrýsting frá viðskiptaöflum. Þessi skilgreining hefur með tækniþróun náð til annarra stafrætna miðla en útvarps og sjónvarps. Hlutverk þeirra að upplýsa, fræða og skemmta. Almannaþjónustumiðlar fá fjármagn frá almenningi ýmist í formi afnotagjalda, beinna fjárveitinga frá ríkinu eða frjálsra framlaga, stundum samblandi af þessu. Og svo í sumum tilvikum, til dæmis í helmingi slíkra miðla í Evrópu, hluti fjármagnaður með auglýsingum.
2: Hello, hello, this is 2LO calling. 2LO calling.
0: Fyrirmynd þessa breska ríkisútvarpið BBC sem var stofnað árið 1922 og hafa gildi almanna útvarps haldið sér víðast hvar í Evrópu síðan. Ríkisútvarpið sem framleiðir þennan þátt skilgreint sem almannaþjónustumiðill. Kerfi almannaþjónustumiðla í Bandaríkjunum eins og lauslega var minnst á hér áðan yngra eða frá árinu 1967 og með nokkuð öðru sniði en í Evrópu. Fram að því höfðu útvarstöðvar verið reknar af skólastofnunum í fræðsluskyni frá árinu 1925 undir hatti fræðslusamtaka ljósvakamiðla eða National Association of Educational Broadcasters og fyrsta sjónvarstöðin kom árið 1953 í Houston. En umrætt ár, 1967, voru þessar stöðvar í raun þjóðnýttar með stofnun CPP, Corporation for Public Broadcasting, sem við myndumst á hér áðan. Þá voru sjónvarstöðin PBS og útvarstöðin NPR stofnaðar og fengu þá fast fjármagn frá alríkinu. PBS hóf útsendinga 1970 og NPR sendi út í fyrsta sinn 3. maí 1971. Fyrsta fréttin var af mótmælagöngu í Washington gegn Vietnamstríðinu.
3: Line of young people has just come across the highway. Traffic is stopped. And here come the police.
0: Áhersla lögð á að búa til fræðandi og skemmtilegt efni fyrir alla aldurshópa. Og undir hatti þessara stöðva fjöldi staðbundinna útvarps- og sjónvarstöðva. NPR og BBS hafa iðulega verið gagnrýndar af íhaldsumum stjórnmálamönnum sem hafa sakað þær að hallast meira til frjálslyndis. Eða í einfaldaðri mynd, republikanar hafa talið stöðvarnar of hliðhollar sjónarmiðum demókrata. Og af þessum sökum hafa þingmenn innan republikanaflokksins reglulega reynt að stöðva fjárveitingar til þessara stöðva eða fá þær einkavættara á einhvern nátt. Þetta hefur verið reynt allt frá forsetatíð Richards Nixon á 8. áratugnum en ekki fengið nógu mikinn stuðning innan flokksins til að fá meiri hluta á þingi. En Donald Trump hefur nú tekist það. Nú fá stöðvarnar ekki lengur fjármagn frá ríkinu og CPB, stofnunin sem greiddi fjármagnið út, var leyst upp í byrjun þessa árs. Sérfræðingar hafa miklar efasemdir að fjármagnið komi aftur þó að aðrir verði viðvöld á næsta kjörtímabili. En hver eru áhrifin? Til að fræðast það, leitum við til konu sem þekkir vel til.
4: Ég heiti Ingibjörg Þórðardóttir, fyrir ritstjóri hjá BBC og CNN.
0: Ingibjörg segir að fyrst eftir ákvörðunina hafi menn búist við að stöðvarnar myndu flestar hætta starfsemi. En fáar hafa hins vegar gert það. Það sem almenningur ákvað að styðja við sínar stöðvar sem þeir hafi hlustað lengi á og þykir væntum.
4: En ég held að svona, þessi áskorun sem kemur núna fram að þetta var yfirleitt bara svona í eitt skipti sem fólk gaf pening og þau fengu hérna þessa stuðning. Þannig að ég held að við komum til með að sjá í 2006 fleiri af þessum stöðum þurfa að fara að skoða sko, hvernig þær geta haldið sér gangandi. Þetta eru minnistöfarnar í Bandaríkjunum. Þetta eru þessar sem við heyrum alltaf sem eru með þessu, alla þessar stafi í

0: í hérna nafninu og hérna þær stöðvar í rauninni þurfa núna að fara að búa til bara nýtt módel það sem ekki hægt lengur hægt að treysta á þessu fjármunni þannig að það verið að skoða bæði samrunar hef ég séð það líka verið að loka og það líka verið að skoða sko, hvernig geta þær fengið tekjur og efninu sem þeir eiga þú veist, og ég held að það sé svona áhugavert að sjá hvernig það muni þróast
1: Hvað varðar NPR þá koma aðeins 10% af fjármagni þeirrar stöðvar frá ríkinu? Hins vegar fekk hún fjármag frá staðbundnustöðvunum sem keyptu efni frá henni. Og ef þær hafa ekki lengur efni á því vegna niðurskurðar, hefur það áhrif á reksturinn. Ingibjörg segir staðbundna fjölmiðlun lengi hafa átt undir högg að sækja í Bandaríkjunum. Það má að stórum hluta rekja til þess að vegna breytts umhverfis var ekki lengur hægt að selja smáauglýsingar sem voru stór tekjulind. Ef þessir fjölmiðlar hverfa, minnkar aðhald að staðbundnum stjórnendum, segir Ingibjörg, sem dregur úr lýðræði.
0: Og það mjög ólíklegt, ég meina, þekki mína fyrir hérna, vinnuveitendur, það mjög ólíklegt að CNN fari að hætta að tala á landsvísu það sem að gera og fara að ræða hvað sé að gerast í ykkurum litlum bæjum, einhvers staðar í Kansas eða Illinois. Þannig ég held að það sé svona ákveðin hætta og að suma frétti sem að hafa verið bara til staðar í marga áratíu muni hverfa. En ég hef samt trú á því að það sé, það er ákveðin svona hérna, baráttuhugur, ég meni ég þekki marga sem vinna í þessum miðlum í Bandaríkjunum og það er svona ákveðin baráttuhugur í þeim að segja, þú veist, þetta er bara áskorun fyrir okkur og við munum mæta henni.
1: Jim Friedley, forstjóri Lenfest blaðamannastofnunarinnar, segir það kaldhænislegt að líklega valdi þessi niðurskurður mestum skaða á dreifbílum svæðum og í ríkjum þar sem kjósendur republikana eru í meirihluta, eins og Norður og Suður Dakota, Alaska og Texas. Þar farsíma og netsamband víða stopult og því treystir fólk á þessum svæðum á staðbundnar útvars- og sjónvastöðvar til að fá fréttir af til dæmis veðri, umferð, ástandi vega og almannavörnum auk ýmiss konar staðbundina fræðslu, eins og þessara umferðafrétta frá Texas.
2: Couple semis is what I'm seeing in the middle of 35E northbound here in Waxahachie. This is right around FM 66. So if you need to travel this way, Give yourself a couple extra minutes, it could be...
1: Á hinbóginn samþykkti Bandaríkjaþing nú í febrúar að halda áfram að setja fjármagn í alþjóðlega almannaþjónustumiðla í gegnum US Agency for Global Media. Það eru miðlar eins og Voice of America, Radio Free Europe og Radio Free Asia. Samtökin blaðamenn án landamæra fögnuðu þessu, einmitt í ljósi þess að ríkisstjórn Trumps hefði gagnrýnt þessa miðla harlega. Ingibjörg segir ekki mótsögn í þessu. Í Bandaríkjunum hafi lengi verið vilji til að hætta ríkisfjármögnun á innlendum miðlum.
0: Ríkið hins vegar sér þessa Voice of America og Radio Free Europe sem eru miðlar sem að þeir hafa verið að fjármagna sko síðan bara langt fyrir kaldastríð. Þeir sjá það meira sem sko að þjóna þessu svona soft power. Að þetta sé í rauninni verið að vernda bæði öryggishagsmunni og bara hérna utaríkisstefnu Bandaríkjanna og hérna bara ekkert kannski ósvipað því sem BBC sér sko BBC World Service. Þannig að fyrir þingið þetta í rauninni tvennt ólíkt. Annað við erum að koma með okkar utaríkisstefnu og okkar öryggismál út fyrir Bandaríkin og að hérna fjármagna það allt annað heldur en að vera fjármagna miðla innan Bandaríkjanna. Þannig að mótsögnin kannski ekkert eins mikil eins og fólk hefur sagt.
1: Almannaþjónustumiðlar hafa líkt og aðrir miðlar þurft að aðlagast breyttri fjölmiðlaneyslu þar sem línuleg dagskrá á undanhaldi. Útvarstöðvar sem gerðu rekstur sinn út á að dreifa efni útvarpsbylgjur á ákveðnum tímum þurfa að endurhugsa reksturinn. Sumarstöðvar reyna einfaldlega að afla fjár með öðrum hætti, til dæmis frá sjálfstæðum fjárfestingasjóðum, sjóðum sem styrkja blaðamennsku og ekki síst óhagnaðardrifnum stofnunum sem styrkja óhagnaðardrifna blaðamennsku. Nokkrar staðbundnar útastöðvar hafa þegar farið þá leið að afla fjár frá fyrirtækjum sem koma inn sem styrtaraðilar. Jafnvel eru dæmi að óhagnaðardrifin samtök eigi og reki staðbundnar útastöðvar sem eru skilgreindar sem almannaþjónusta og nýti þann hagnað sem kemur af þeim rekstri í fréttaframleiðslu. Þá hafa sum ríki Bandaríkjanna ákveðið að styrkja staðbundna fjölmiðlun. En það eru líka umbrotatímar meðal almannaþjónustumiðla í nokkrum löndum Evrópu. Staðan hvað verst í Ungverjalandi þar sem ríkisstjórn Viktors Orbán hefur sett fjölmiðlum almennt harðar reglur og almannamiðillinn sætir nú mikilli ritskoðun af hálfu stjórnvalda. Og tilneyingi þessa átt, sem sérfræðingar hafa kallað að breyta almannaþjónustumiðlum í ríkismiðla, til staðar í fleiri löndum.
3: Þú nægilega létum við sérdýja, nýjaka stó netins!
1: Í Litáen mótmæltu 10.000 manns á götum höfuborgarinnar Vilnius í byrjun desember vegna ýmissa breytinga sem stjórnvöld vilja gera. Meðal annars nægir einfaldur meiri hluti þingmanna í leynilegri atkvæðagreiðslu til að reka útvarpsstjórann. Ríkisútvarpið í Slóvakíu gekk í gegnum miklar breytingar árið 2023 eftir að þjóðernissinninn Robert Fico varð forsætisráðherra og hafa samtökin Transparency International sagt að miðillinn sé nú aðeins málpípa stjórnvalda. Þá hafa fjölmiðlasamtök á Ítalíu gagnrýnt forsætisráðherrann Giorgio Meloni fyrir að gera ítalska ríkissjónvarpið RAI sífellt pólitískara. Sumir hafa talið þetta vera áhrif frá Bandaríkjunum. Ingibjörg dregur þó í efa að þau séu mikil.
0: Ég held að fyrir þessa almannaþjónustu miðla í Evrópu sé þetta meira að bara traust hefur farið niður. Fólk bara er ekki að treysta þessum miðlum eins mikið að gerði áður og þannig erum við að sjá kannski meira kannski áhrif þessara svona hérna áhrifavalda tísku, þú veist að fólk er meira hlusta á þessa svona hérna, já, áhrifavalda bæði á YouTube og TikTok og annar staðar og trausti þeirra nánast meira heldur en á fjölmiðlum.
3: We have very serious news this evening. Customs and Border Patrol dropped off a near-blind refugee who spoke no English from Burma.
0: Svo náttúrulega gervigreindin komin, þannig að það tekur ákveði líka frá fjölmiðlum. Þannig að ég vil nú ekki trúa því endilega að þetta sé ykkur áhrif frá Trump sko beint, en ég held að þetta sé kannski það sé svona hluta stóru myndinu sem að gerast. En ég held að í þessu samhengi sé samt mikilvægt að skoða að Evrópa hefur mun meiri trú á fjölmiðlum heldur en til dæmis í Bandaríkjunum. Ég meina þú sér það alveg gríðarlega mun á skoðanakönnunum á trausti í Evrópu bæði á sem sagt almannaþjónustumiðlum eða ríkisfjölmiðlum eða einkareknumiðlum með það sem sér í Bandaríkjunum. Og það hefur alltaf verið þannig og þótt að það sé farið minnkandi þá verið það sem sagt hlutfallslega minnkandi í rauninni innan Evrópu. Og svo líka áhugavert að sjá að Evrópa og þá sérstaklega Norður-Evrópa og sérstaklega Skandinavía er mun líklega til að borga fyrir fréttir heldur en annars þar í heiminum. Þannig að það er svona þessi stuðningu við fréttamennsku og þörf á fréttamennsku sem að ég held að Evrópa sjái meira. En ég meina auðvitað eru, ég meina almanna þjónustumila þar í vandræðum og BBC þar kannski ekki síst.
1: Ýmis mál hafa einmitt komið upp í kringum BBC breska ríkisútvarpið. Nú síðast kom í ljós að ræða Donald Trump daginn sem ráðist var á bandaríska þinghúsið var klippt á misvísandi hátt í heimildamynd. Þetta kostaði útvarpsstjóra BBC starfið og rýrði traust á miðlinum. Þá hefur fjármagn til þessara miðla líka dregist saman, samhliða sífellt háværari umræðu hvort slíkir miðlar séu nauðsynlegir þegar uppsprettur frétta eru óendanlega margar, ólíkt því sem var þegar miðlarnir hófu göngu sína. Samkvæmt tölum frá EBU, Evrópusambandi almannaþjónustumiðla, minnkuðu fjárframlög til þessara miðla í ríkjum Evrópusambandsins 7,4% á 10 árum frá 2014 til 2024. Margir hafa þurft að skera niður fjármagn. Nýjasta dæmið svissneska ríkissjónvarpið sem heldur úti dagskrá á öllum fjórum tungumálunum sem þar eru töluð. Þar eru áætlanir að fækka starfsmönnum 900 til ársins 2029 sem eru 13% starfsmanna. Rökin með almannaþjónustumiðlum hafa hins vegar verið að nauðsynlegt sé eftir sem áður að hafa traustan og sjálfstæðan fjölmiðil sem þjóni eingöngu almenningi en ekki einhverjum eigendum. Og í fjölmiðla umhverfi nútímans, þar sem samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif og upplýsingaóreiða sé mikil, sé enn meiri nauðsyn að hafa fjölmiðil sem fólk geti treyst að byggi á staðreyndum. Ingibjörg segir almannaþjónustumiðla þurfa í auknum mæli að réttlæta tilvist sína og það fjármagn sem þeir fá.
0: Hefur í svo langan tíma að segir hafa setið svolítið á hækjum sér og sagt bara það eru allir aðeins lánaði með okkur og ég meina ef ég tek BBC sem ég þekki náttúrulega mjög vel, þú veist það var með kringum sko 85-95% fylgi og hérna traust og þurfti bara eitthvað fannst eitthvað neina heldur þurfa að gera neitt í því sko. Núna þurfa er rauninni að fara að hugsa svolítið eins og einkareknumiðlar sem að hafa bara ákveðna hérna skildur gagnvart þeim almenningi sem þeir eru að þjóna og þurfa bara að mæta þeim skildum á sko ákveðin hátt held ég og mun svona öflugri hátt heldur en hafa gert.
1: En á yfir höfuð að rekast líka fjölmiðla fyrir fé skattgreiðenda í nútíma fjölmiðla umhverfi. Ingibjörg svarar því játandi þar sem þessi miðlar hafi frekar tök á ítarlegri umfjöllun til dæmis fjárfrekri rannsóknablaðamennsku.
0: Það hins vegar spurning, sko, þá eru þessi fjármunir að fara á réttan stað. Þú veist, eiga ríkis, fjölmiðli almanna þá að vera eldast við daglegar fréttir. Eða ég að það bara að láta aðra það og vera meira að segja, sko, hvar getum við breytt ykkur? Hvar þetta aðhald sem við og engungu þeir fjölmiðlir geta komið með? Ég held að þessi svona verða að vera einhverja stefnubreytingar innan þessara fjölmiðla. Ég held að verða að fara að hugsa hvað nýja tæknin að fara að gera, hvernig mun gervigreindin komið inn í þetta, hvernig getur við stuðlað því að þar séu líka góðir upplýsingar og annars slíkt. Þannig að ég held að þessi svona gullni tími almanna miðla sé farin og að nú sé þetta orðið kannski meira, ekki það að þið þurfum að réttlæta tilvist sína, heldur þurfa að sína hversu mikil tilvist þeirra og hversu mikilvæg hún er.
1: Gagnrýnendur hafa einnig talað að ríkismiðlar hafi of mikil áhrif á fjölmiðlamarkaðinn. Ingibjörg segir það ekki eiga við í Bandaríkjunum. NPR og PBS hafi ekki roði í stæstu einkamiðlana þar á borð við ABC eða CBS og hvar þeirra hefði engin áhrif. Það myndi hins vegar gera fjölmiðlalandslagi þar fátæklegra og einhæfara.
0: Ef þú lítur á Evrópu, aftur ég held að hérna, engareknu fjölmiðlunni þar séu bara hérna, þeir hafa verið að byggjast upp en þeir eru ekki næstu því að söflugir eins og í Bandaríkjunum. Þannig að ég veit ekki hversu mikið þeir getu tekið við, menn ég horfi til dæmis á brestlandslag. Gæti, þú veist, Guardian eða Times stíið inn þar sem BBC hirfi? Bara alls ekki. Það meina að það væri alveg gríðalegt högg fyrir Bretland ef að BBC heldur ekki áfram á einhvern hátt eins og það núna.
4: Og þá eru ekki fleira í þættinum í dag.
5: En við ætlum í næsta þætti að beina sjónum okkar að breskum aðli. Þegar hún gengur vel og kannski ekki sérstaklega vel.
4: Nei, mitt. Það er að næja að taka þar.
5: Já.
4: En það eru ekki fleira í þættinum í dag. Takk fyrir að hlusta.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með sumarheimskviðum. Þau fjölluðu fréttaljósmyndir og framtíð fjölmiðla. Nú tekur Kristján Kristjánsson við og fiskar upp gersemar úr hafsjó tónlistarinnar.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Káká.

Hamraðahlíðakórinn söng undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Lagið íslenskt þjóðlag sem gæti samt hafa ratað hingað frá Þýskalandi. Fyrsta versi ekki vita hver samdi en annað og þriðja vers orti Magnús Runnólfsson. Og sennilega það séra Magnús Runnólfsson sem var framkvæmdastjóri KFUM, kristilegt félag ungra manna. Lagi sjálft, Jesu mín morgunstjarna, kemur úr Hólabókinni, sálmabók með nótum sem að Guðbrandur Þorláksson biskup gaf út 1619.

Karlakórinn Heimir söng lag Péturs Sigurssonar við ljóð Friðriks Hansen, sendið hingað sólskin inn. Lagið að finna á plötunni undir bláhimni sem kom út 1991. Stefán R. Gíslason stjórnaði, Björn Sveinsson og Sigfús Pétursson sungu einsöng. Karlakórinn Heimir var stofnaður 1927 í Skagafirði. Fyrstu kórfélagarnir komu flest úr litlum kór sem hétt Bændakórinn og hafði verið starfandi í 11 ár. Fyrstu árin voru söngæfingar haldnar á heimilum þar sem hljóðfæri voru til staðar og fóru menn gangandi eða ríðandi til æfinga og stundum á skíðum.

Blandaði kór Hábæjarkirkju söng erlent lag við ljóð Ingólfs Kristjánssonar Rauðu milluna. Og þetta var hljóðrita 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni, upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson, organisti, stjórnaði kórnum.

Þuríður Friðriksdóttir kvað vísur Jónasar Jónassonar frá Torfmýri í Skagafirði. Tíminn ríður fram sér fast. Þuríður Friðriksdóttir var verkalýðsforingi formaður Þvottakvennafélagsins Freyju sem var stofnað 1932. Hljóðritunin er frá 1935 eða 36 en þá létu kvæðamenn iðuna hljóðrita 200 rímnalög á 50 svo kallaða silfurplötur sem voru álþinnur með sellakúð sem var skorið í við hljóðritun. Það er talið að Atli Ólason hafi séð upptökunar á sínu tíma en móðir hans, Anna Friðriksson í hljóðfærahúsinu, sá að flytja þessa plötur til landsins.

Kirkjukórar Glaumbæjarsóknar sungu Þú sem líf af lífi gefur. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagi að finna á plötunni Mín helgistund sem kom út 2006. Séra Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur, orti ljóðið. En lagið sem um 400 ára gamalt eftir Jóhann Krúger frá Þýskalandi sem var uppi á árunum 1598 til 1662.

Geysis kvartettinn söng erlent lag við texta eftir ókunnan höfund, blátt líti blómeitter. Lagið kom fyrst út á 33 snúninga breiðskífu sem að tóna útgáfan á Akureyri gaf út með kvartettinum 1978. Geysis kvartettinn skipuðu þeir Aðalsteinn Jónsson sem að söng fyrsta tenor, Guðmundur Þorsteinsson söng annan tenor, Birgir Snæbjörnsson og Sigurður B. Svanbergsson sungu fyrst og annan bassa. Jakob Tryggvason stjórnaði og lék á píanó.

Guðrún Gunnars og Berglind Björk Jónasdóttir sungu lag afdrifaríka oktobernótt. Lagi að finna á plötu Guðrúnar Umvafin englum sem kom út 2008.

Haukur Mortens og hljómsveit Gunnars Reynis Sveinssonar fluttu þekkt lag frá Ameríku, Davy Crockett heitir á amerísku, en Loftur Guðmundsson staðfærði lagið og það heitir hér Gunnar Póstur.

Óðinn Valdimarsson söng með KK-sextitinum. Elli Vilhjáms rattaði. Lagið var tekið upp í Ríkisútarpinu 1960. Lagið sem heitir á frummálnu El Paso samdi Marty Robbins og söng það. Það kom út í Bandaríkjunum 1959 og ári síðar eins og áður sagði hérna á Íslandi. Lagi fjallar kúreka sem verður ástfangin af mexikanskri stúlku sem hann á endanum deyr í fanginu á. Jón Sigurðsson gerir íslenskan texta við lagið og staðfærið af íslenska staðhætti og fjallar íslenskan sjómann og ástina. En ástina þarf ekki að staðfæra því að hún virðist vera allstaðar eins hvort sem sjómenn eða kúreka er að ræða.

Ein vinsælasta dansljónsitt Norðurlandana, sænska hljónsittin Víkingarnir með lagið Alla dessa underbara år. Víkingarnir störfuðu á árunum 1958 til 2004 og seldu óhemju mikið af plötum. Og frá Svíþjóð þá stutt yfir til Noregs.

Norska söngkonan Nora Brockstedt og hljómsveit Egilmon Iversen með lagi Tango for Two frá 1957 og frá Noregi þá rekur okkur heim.

söng kvartettinn Marsbræður, Ásgeir Sigurðsson, Sigurður Sívertsen, Magnús Ingimarsson og Vilhjálmur B. Vilhjálmsson. Þeir sungu erlent lag við ljóðateksta Theodórs Friðrikssonar, Segl ber hann til þín. Með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar, sem var þannig skipuð að Eyþór lék á gítar, Gunnar Reynir Sveinsson lék á víbrafón og Jón Sigurðsson lék á kontrabassa. Lagið kom fyrst út á lítilli tveggjalagaplötu hjá íslenskum tónum sumari 1954.

Hljómsveitin Rooftops með lagið Söknuður frá 1969. Lagið erlent og heitir á frummálinu Try a Little Tenderness. Stefán G. Stefánsson orti íslenska textan.

Hljómsveitin Moses Hightower með lag af plötunni Önnur Mósebók sem kom út 2012. Andri Ólafsson söng og lék á bassa, Steingrímur Karl Tík söng og lék á hljómborð, Magnús Tryggvason Eliasen lék á trommur og Daniel Friðrik Böðvarsson lék á gítar.

Hljómsveitin Hjálmar með lagið Eilíf auðn sem að gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar Þorsteinn Einarsson samdi. Lagið að finna á plötunni Órum sem kom út 2011 og þetta var fimmta platan þeirra og hlaut frábæra dóma eins og svo oft áður. En það kom á lokum hjá okkur í dag, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Lokalagi verður með Miles Davis á trompet, Sonny Rollins á tenorsaxofón, Horace Silver á piano, Percy Heath á bassa og Kenny Clark leikar á trommur. Lagi hitti Doxy og eftir saxofónleikaran Sonny Rollins og á Miles Davis plötunni Bags Groove frá 1954. Plata sem þótti marka upphafið að kúl tímabili Miles Davis. Við kveðum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum í næturútvarpi Rásar 1.
1: Við erum að fara að krefja poplag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
2: Ég heiti Kristján Guðjónsson og með okkur Friðrik Margrétar Guðmundsson. Hann sérfræðingurinn okkar, popmeinafræðingurinn. Hann tónskáld, tónlistamaður og búsettur í Svíþjóð.
1: Mekka popsins.
2: Nákvæmlega.
1: Ætlum að hringa í hann.
3: Hæ, Friðrik.
4: Hæ, hæ.
2: Heyrðu, krakkar, ég bara verða við ekki hérna. Ég veit ekkert um Sabrínu Carpenter.

0: ég fór á Wikipedia og mér sýnist hún koma einhvern veginn allavega upp úr einhverju svona Disney hún byrti svona Disney barnastjarna hálgerð og svo hún einhvern veginn hérna að reyna fyrir sér í leik og tónlist og nú hún svona undanfarin ár kannski að verða svona hvað var það, fullorðins popstjarna
1: Já
2: Emmitt, hún var svona barnastjarna og kannski já, náttúrulega mikið leikuna og ég Emmitt sá sem mér fannst mjög skemmtilegt að hérna hún hvað heitir hún, Nancy Kartvik sem er hérna stjúpsystir pappa Sabrínu Carpenter er sem sagt, það er konan sem talar fyrir Bart Simpson
1: Ótrúlega góður nepotismi þar að vera með Bart
3: What am I gonna do? Good ideas don't grow on trees
2: En þú veist, ég veit að líka pappinar byggði handinn í stúdíó þegar hún var 10 ára svo hún geti elt tónlistadrauminn þannig að það er gott greinlega mjög gott svona bakland sem hún hefur haft
0: Aha.
2: og hérna já, og fyrir náttúrulega í gegnum með svona Disney vélina og þú veist þessi plata sem kom hún út á föstudaginn er sko sjöunda platan sem er alveg fáralegt því að ég held að enginn hafi svona kannski eða þú veist fæstir hafi pælt í henni þangað til í fyrra þegar hún gaf út sjöttu plötuna sína
1: og þá fekk hún TikTok-lagi sitt í rauninni þá fekk hún Espresso
2: byrjaði það sem TikTok-lag
1: sko það var allavega TikTok-lag það ekki með textanum hana I'm working late because I'm a singer það varð mím sko þannig að það var svona TikTok-lagið hennar

0: Sko, mér finnst Espresso vera mjög skemmtilegt lag og náttúrulega sko, ótrúlega grípandi viðlag í því. En mér finnst samt sko Please Please Please sem að koma út á eftir en er á sömu plötu. Mér finnst það vera bara ég verð að vikina, mér finnst það vera bara eitt besta poplag sem hefur nokkuð tíma verið gert. Ég gjör samlega dýrka. Wow.
1: Stóra.
2: Ok, wow.
0: Já.
2: Wow.
0: Ég heyrði þetta lagi fyrst skipti bara í fyrra í útvarpinu og ég var bara þetta svo vel sami lag og það svo flott og bara, veist, ég elska einhvern veginn hvernig hún syngur inn á það og þetta svona, það eitthvað svona bublu sinn þar í þessu sem ég dýrka og good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's mér finnst þetta að vera svolítið svona brest 60s pop, svona bítla einhvern veginn lag, þú veist, þetta gæti alveg verið bítlalag og ég held að ef þetta væri bítlalag þá væri þetta náttúrulega bara frægasta lag allra tíma, held ég, því að mér finnst þetta að vera bara það vel samið og bara ótrúlega skemmtilegt lag.

0: það er engin annar heldur en Jack Antonoff sem að gera þetta lag með henni.
1: Já, einmitt. Sá mikli maður.
2: Einmitt, einhver mesta svona poplaga framleiðslu vél undanfarinna ára helst í samstarfsmaður Taylor Swift. En, ok, við ætlum að taka fyrir eitt lag sem að þú ert búin að hlusta á með þínum eyrum, þínum góðu eyrum, Friðrik. Og það er lagið Tears sem er önnur smáskífan af þessari nýju plötu sem kom út á dögunum, Man's Best Friend. Fyrsta lagið sem kom út heiti Manchild en við ætlum að tala Tears sem kom núna út daginn og er svona, já, með vinsalli lögum dagsins í dag nákvæmlega.

0: sko, náttúrulega, þetta lag öskrar disco sem er mjög skemmtilegt og kannski svolítið óvænt með að við allavega restin af plötunni sem er einmitt svona, þó að hún sé mjög fjöl stílísk og það er svona farið út víðan völl í tónlistastílum á þessu plötu, þá er þetta eiginlega svona eina sem er svona alvöru disco 70s lag, þó að sé svona nokkur svona lög sem eru svolítið þarna innblásuna sjöinni, sko. Þetta er svona, og þetta er líka kannski stingur svolítið í stúf með hinn að þetta er einmitt ekki hann hérna, hann Jack Antonoff sem er þetta menna heldur Amy Allen sem er reyndar líka með henni fullt af textum og lögum og John Ryan sem að prodúsera sem að hann vann mikið með One Direction og mér finnst þetta að vera alveg æðislega hljómandi lag, þetta er frábærlega prodúsera, þetta byrjar á svona mjög flottri disco byrjun sem kom hann strengir, það er eitthvað vibrafón þú veist, það kemur sig þetta piano sem er svona þetta er smá svona ekki alveg pjúra 70s disco piano, þetta er meira svona piano eins og er svona Calvin Harris þú veist, sem svona er svona stela úr einhverjum svona áhrifum úr diskóinu en nesvant, mér veist það svona vera svolítið fyndið er að maður fæst strax á tilfinningan og við erum ekki bara í einhverju svona upprunulegu diskó, heldur líka erum við svolítið að taka diskóið eins og það hefur komið og...
1: Ég nefnilega hugsaði líka eitthvað svona meira svona sko, einhver danstónlist sem er svona afleiða af diskóinu, þú veist, eitthvað svona þetta myndir mig á eitthvað svona house eða eitthvað ég veit ekki hvað nákvæmlega, ég er ekki alveg nógu skólaður í því, en það ég hugsaði ekki beintið mitt diskó strax þegar ég heyrði þessa píanóhljóma heldur house eða eitthvað svo leiðis.
0: Mm. Já, nákvæmlega og ég meina house er bara mjög mikil svona afleiða af diskóinu og margt sem að enginn er house sem að kemur rauninu út frá diskóinu, bara þessi taktfasta bassatromma, þessi hérna, hi-hat sem er svona þessi litlu diskar á trommusetti sem að koma alltaf á offbeatinu. Já, það er mjög enginnandi fyrir house og diskó. Sko, það er mjög mikil diskóbylgja í dag í poppinu, þannig að þetta eru þetta svona mjög einhvern veginn líka undir áhrifum þess þetta er ekki bara maður hugsar ekki bara einhvern veginn þetta upprunalega disco þegar maður heyrir þetta þetta er svona líka með sko, varandi hljómagangin þá finnst mér það líka þetta er svona þessum við kallum Dóris þar að segja þú veist, þetta er ekki hérna, þetta er ekki dúr eða mól þetta er svona mól með stóra sexrund þá kallar maður að Dóris og þetta lag er mjög í svona dóriskri tóntegund þannig og hérna sem að var líka alveg á diskotímbilinu en eitthvað sé meira einkennandi fyrst mér fyrir poptónlist í dag heldur en endilega diskotímbilið sem að var einhvern veginn miklu, miklu fjölbreytara hljómamál.
2: Veitir, ertu með dæmi einhver fleiri lög sem við þekkjum sem við spilum mikið í útvarpi sem að eru svona?
0: Það er til dæmis Blinding Lights með hérna honum Weekend. Get Lucky er náttúrulega líka hérna getla ekki alltaf algjörn diskolega en það er Dórist Beat It með hérna Marie Saxon sko máli er að, ok, þetta er önnur umræða sem að tengst ekki beintlæginu en þú veist, poplau í dag er ekki í dúraða mól, þú veist tóntegundakerfið byggir upp á því að hljómar er að fara ekkert og þú ert eitthvað svona að stefna ekkert en þú veist oftast eru lög í dag bara með kannski fjóra hljóma eitthvað sem eru endurtegnir aftur og aftur þannig að þeir eru ekki beint að stefna neitt þeir eru bara í einhverjum svona litlu boxi sem að getur verið sama box og einhver dúr eða mál tóntegund en getur líka verið eins og dórist er mjög algengt sem er bara svona í rauninni bara annar skali og það á við um þetta lag. Og það sem að þetta lag hérna nú er ég komin aftur að Tears með Sabrina Carpenter. Mm-hmm. Það sem að það gerir sem mjög skemmtilegt er að það byrjar sko í svona G-dóriskum og svo í versunum færa það sig niður á F-dóriskan. Þannig að það færa sig niður tóntunum og kemur svona tónlækkun og svo alltaf þegar viðlaun koma að þá hækkar það aftur. Þetta er svona mjög gott ráð fyrir lagahöfunda sem að vilja, eru kannski að semjulög eins og þetta sem er mjög svona busy, það mjög mikið í gangi í laginu allan tíman og þá til að fá þennan auka kraft í viðlagið þá bara, hvað gerum við? Jú, bara hækkum heiltón alltaf í viðlaginu það eins og gott með Eva það gerir þetta líka, mér finnst það mjög skemmtilegt trikk að gera

0: Mér varð hérna hugsað til Inside Out.
1: Ertu að menna Upside?
0: Upside Down.
1: Já, nei, nákvæmlega, ég hugsaði það líka. Ég hugsaði líka, þetta er mjög dæn rás. I said,

0: það er eitthvað í melódíunni sem að hérna, minni mig á það. Það er einhver tónbil þarna sem, a, sem eru þau sömu, held ég.
1: Herðu, veistu hvað? Upside Down er líka dórist. Fyndi það. Fyndi, nei, en það er mjög svipað væp. Þetta eru, ég held, örugglega að, að hérna, Upside Down hafi verið spilað hérna, í stúdíónu þegar þú voru að búa til, til Tears. Það hlýtur að vera. Þetta er einhvern veginn svona, það, svona, þetta er einhvern veginn nákvæmlega inn í því grúfi, sko. Mér samt sem fyndi með þetta lag því að þetta er svo mikið, sko, hérna, þú veist, þessu ég segi, þú veist, þetta er líka eins og í hérna dansbreikinu að það kemur svona röddin, kemur svona gett skrítin inn, það er alveg eins og í hérna, hvað heitir aftur lagið? Svensk Sós, já, með, með Todd Terje, sem að var líka svona listamann sem að gerði mikið svona diskoskotna danstónlist, hvað, það er svona í kringu 2010. Mér finnst þetta svo ótrúlega flott þetta að kemur svona, röddin kemur svona skær inn í og svona flautur að spila undir að mér finnst þetta mjög flott. Einmitt, þetta bara svo skemmtilegt með disco hvað sko, ég einhvern veginn, ég hélt árið 2020 að disco myndi vera stærra einhvern veginn en það er í dag en það hefur, það er eiginlega bara Dua Lipa sem er að gera svona sem að mér finnst þetta svona mjög bein áhrif frá, frá discoi, þú veist hérna, Kylie Minogue gaf náttúrulega út eitthvað svona diskoplutu 2020 Daft Punk, náttúrulega Random Access Memories það er þú veist alveg 2013 eða eitthvað en mér erst svona mér erst, og þá er mitt hugsað maður líka herðu, disco er að fara að koma eitthvað stert inn, en það hefur aldrei komið eitthvað það stert inn það bara svona, eitthvað kemur og fer eitthvað strax aftur

0: sko, ég elska út að þetta svona disco en þetta ekki gítardrifið disco sem að eiginlega upphálstegundin mín sko, ég elska þegar að disco tekur gítarinn svolítið og treður honum eitthvað lengst aftast í mixið sko, bara, veist, hann ekki keira lagið á neitt nátt, heldur þetta bara keirt af, þú veist svona hljómborðum, þú veist, og bassa og allt keirt í gegnum svona wav pedal, eða þú veist svona þannig svona wav, wav eiginlega öll hljóðferinn gera það, veist, bassin gera það synthanir gera það og hljómborðin gera það, þetta allt svona sem að gera, er svona smá sem við séum að gera grín af disco sem að líka eitthvað sem einkennir þessa plötu svolítið mikið setna hjá Sabrínu Karpandir er að hún er rosa meðvituð um að það sem að hún er að gera er svona hún er að dansa á þessari svona satíru sko, línu og mér finnst það í þessu lagi hún sérstaklega, hún tekur hennar stíl þetta disco, hún er bara svona að gera það svo mikið og mér sagði þarna í lokin á laginu að þá bara því stegar kemur dansbreik í lagi þá segir hún það, hún bara brýtur fjórða vegginn og segir, nú kemur dansbreik Mér finnst það líka að vera svo fyndi og svo augljóst merki þess hvað hún er mikið svona, hún er mikið leiklistabarn og hún er alltaf að leika sér svo mikið með sko, einhvern veginn það er bara svo mikið leikur í henni og þú veist, einhvern veginn hvernig hún stundum svona tala línutnar, stundum fer hún í einhvern veginn svona allt aðra orku og það er svo augljóst svona oft hvað hún er að reyna að gera þú veist, hvort hún sé að segja eitthvað af einhverju svona satíru, í einhverju svona satíru eða í einhverju ádeilu eða hvernig hún er að reyna að vera einlæg því hún einhvern veginn Hún er svo góð í að beita röddinu sinni þannig.
1: Textin.
2: Einmitt.
1: Ég var að tala textan.
0: Já, og nú verðum við að tala textan. Það ég. Sko, þegar þessi plata var fyrst tilkynnt og það kemur þetta umslag sem varð mjög umtalað, sem er svona hún í einhverju svona mjög hlutgerðri stellingu og náttúrulega platan heitir Man's Best Friend, hún er svona einhvern veginn að, já, þetta er mjög hlutgerandi fyrir hana og auðvitað er þetta ádeila en þú veist, maður verður alltaf svolítið svona það er alltaf svolítið erfitt að sjá hvar línan er, sko og í þessu lagi finnst mér að takast rosalega vel hjá henni að hún er að tala um einhvern veginn hvernig hún verður já, hvernig hún verður æst við það að maðurinn sem hún er skotin í eða hefur áhuga hann er einhvern veginn að gera hluti sem að eru svona, hann er að vera ábyrgur maður og hann er svona hann kann að nota síman það er að segja hann kann að svara henni og hefna, lætur vita af sér hann er að setja saman einhvern stól úr IKEA hann setur í upptöðvælinni og þetta alveg gerir hann að brjála af kynferðislegri löngun.
1: Þegar þú segir þetta svona, þegar þú ert það svona endur segja mann þessa texta, þá finnst mér allt í einu svona eitthvað mjög augljóst hvað þetta mikil kaldhæðni.
0: Já, nákvæmlega.
1: Hjá henni skilur, hún er eitthvað svona að gera grína því að maður eigi að vera æstur yfir hérna lágmarkskröfum eins og bara vera almennileg manneska sem svara kæristun sinni og tekur sinn hluta ábyrðarinn á heimilinu. En svona þegar ég var hlusta á þetta og lesa þetta, þá eitthvað svona fór kaldhæðnin aðeins framhjá mér og mér varst þetta eitthvað svona ömurlega banal sýn á eitthvað svona hverju konur eða gagkinnaða konur falla fyrir í fari karlmanna. Ég var eitthvað svona guð, þú veist, þetta er svona alveg þver öfugt við svona Já, bara eins og þú hugsa bara aðra popstjörnir og bara hugsa þú veist, Taylor Swift eða Lana Del Rey sem að þú veist, einhvern veginn er alltaf að syngja einhvern veginn vondagaurin sem það eru samt sjúkar í og svo, þú veist, einhvern veginn Pride and Prejudice sem að fjallar eitthvað svona ömurlegasta og leðilegasta gaurin en þú veist, þú verður samt ástfungin á honum, skilur við. En þú veist, svo þegar þú ert núna svona að endur segja hennan texta þegar eitthvað, já, þetta er kalt henni, hún er ekki að grína því, þú veist, auðvitað þetta ekki nóg, eða hvað, er ég aftur að miskilja?
0: Ég út að ég einmitt upplifa sama þegar ég heyrði þetta í fyrsta skipti, þá var ég svona, skilur við, og líka út að ég var, út að ég plöt eins og hérna e-mails þetta I can't send, sem er platan sem hún gaf á 2022, þá er hún mjög mikið í þessu, þá er hún í þessu svona væl einhvern veginn að tala, og ég kalla það væl, og það er kannski smá leðalt, en þetta er svona einmitt að vera eitthvað svona að búa til gett svona sorglega og dramatísk lög eitthvað svona bara versta gæja í heiminum sem maður bara eitthvað af hverju ertu einu svona hrifin á honum, hann augljóslega hálfviti og þú veist, þetta eitthvað sem er einhvern veginn einmitt, þess að segja track í track oft svona með Taylor Swift, Olivia Rodrigo og allavega Olivia Rodrigo og Phoebe Bridges sem er mjög mikið eitthvað svona tala alltaf einhvern svona eldri gæja og hvað þeir eru ömulegir og maður eitthvað svona þú veist, þetta ekki endilega mála þær heldur í eitthvað svona beint skemmtilegu ljósa að hafa verið með þessum gæjum sem eru augljóslega algjör fíl.
1: Nei, en maður samt eitthvað svona, það er eitthvað neina hægt að tengja við þetta, eitthvað svona, þú veist, eitthvað, eða það ekki, eða þú veist, það er pælingin. Það er rúkslega leðild að segja eitthvað, ég verð alltaf skotin í réttagörnum, en við fórum í sikkura áttina og það var sameiginlega ákvörðun. Þú veist, það er ekki uppskrift að góðu ástar poplagi, held ég.
0: En mér finnst bara að Sabrina Carpenter gera það mjög vel á þessari plötu, að hún er mjög sjálfsmeðvituð akkurat þetta og einmitt svona að tala bara, já, í rauninni, þú veist, ekki bara hvað gæjar eru asnalega heldur, í rauninni er hún að mála sig upp eitthvað hvað hún er asnaleg. Og mér finnst það vera svo, sem að gengur svolítið vel upp á mörgum lögum, að gengur ekki upp á öllum, en mér finnst það sérstaklega að ganga vel upp í þessu lagi, því að allavega í svona einmitt, þegar ég fór að lesa textan og hlusta á því annað og þrjaskipti, þá var ég bara, þá fannst mér þetta vera svo fyndið, því að auðvitað, hann er bara, þessi maður í þessu lagi er að gera algjörlega lágmarkið, bara
1: Sko, hefur orðið var við já, allar svona skoðana greinarnar og pælingarnar og blogginn og tístin eitthvað svona hvað Sabrina Carpenter er reyna að gera út af því að, þú veist, myndmálið hennar til dæmis sagt, bara umslæði sem varst að tala hún er á fjórum fótum og það er svona maður sem heldur í hári á henni og platan heitir Man's Best Friend, það er svona eins og hún sé hundrun hans, eitthvað neginn og hún er eitthvað neginn svona hún er svolítið lágvaxin, hún er með þessi stóru augu, stóru varir og svona hárið er svolítið svona 70s svona dulló barnahár eitthvað neginn svona smá hún er svo smá að leika sér með eitthvað svona lolítu pælingar og þetta er svona, þetta flækist endalust fyrir fólki, eitthvað svona fólk dyrkar þetta, finnst hún aðeinslega skemmtileg en svo er líka bara fólk eitthvað óksla pirra á henni og búið að vera sakan að vera svona höfða til barnagirndar kallað pedobating og það er bara svona og svo er hún oft svona eitthvað að leika sér með eitthvað svona dansreifingar og tónleikum þar sem hún svona, er eins og hún sé, þú veist, í kynferðislegum athöfnum þegar hún er bara að dansa, þú veist, sem er svona eiginlega svona skrefinu lengra heldur en að þú veist, hrista rassinn og það er sexy, hún er bara að leika kynlífsathöfnir sem er eitthvað skrefinu lengra heldur en að vera kynþokkufullur.
0: Sko eins og þetta svona slær mig þá finnst mér einmitt margt ganga upp hjá henni og margt sem að gengur ekki upp og mér finnst það svona veist, oft svo vand með farið þegar þú ert að gera svona ádeilu eins og hún er augljóslega finnst mér að gera einhvers konar ádeilu á þessa típu af popdífu en einhvern veginn þegar þú ert einhvern veginn svona mikið inn í því þú veist, fólk sér bara það sem það sér þú veist, fólk sér bara það sem er til staðar og þú getur ekkit alltaf falið baku að þetta sé ádeilu eða þú ert að gera hluti sem að já, hafa slæm áhrif á einhvern veginn umræðana hlutverk og stöðu kvenna í samfélaginu veist, mér veist, eins og það er núna ég meina allt þetta svona tradvæf og það veist, mér veist tónlistin hennar oft svona tala svolítið inn í þetta og einhvern veginn styrkja það meira heldur en að gera grína í
1: Já, út af því að vantar svona eitthvað inn í ádeiluna til sem að fatta þetta sé ádeila, þú veist, hún gengur annarkvist ekki nógu langt eða hún fer eitthvað neginn ekki út í nógu mikinn fáránleika hún, þú veist, það vantar svona Silvíu Nótt elementi til að
0: já, nákvæmlega
1: kveikja perunni sko.
0: Þetta er svona eins og skilur eins og Bubbi Mortens lögin hans er mjög oft ádeilur en þú veist svona lagið það sem að viðlagið er ég heyri kallað Ísland fyrir Íslendinga Vistu, svo eru versin að tala hvað er mikill rasismi og hvað það er slæmt fyrir samfélagi en vistu, eina sem fólk mann úr þessu lagi er bara ég heyri kallað Ísland fyrir Íslendinga og maður eitthvað svona þá er það einhvern veginn vistu, þá bara svona einhvern veginn ferða í andhverju sína
2: eða hérna Bruce Springsteen hérna Born in the USA sem að hérna er ádeila á einhver svona þjóðrembing en hérna
1: en allir eru alltaf að syngja já. Born in the USA
0: já, akkurat

0: og hún mjög einmitt svona að tala mjög grafískt kynlíf og eitthvað svona og það svolítið skrítið fyrir nútíman en svo var ég eitthvað svona að hugsa tilbaka bara svona tónlist fyrir 20 árum þegar ég var eitthvað svona snemm úlingur þú veist, hvaða var þú veist, oft rosalega svona já, en þetta ástæða fyrir því að Erpur kallar okkur klámkynslóðina, skilur, þetta bara svona veist, þetta var svo dónalegt margt og það var oft svo, bara, svo mikið bara svona í rauninu bara svona klám einhvern veginn í dægurmenningunni og það hefur svolítið horfið, ég meina það hefur mjög mikið horfið úr til þess bíómyndum, ég hef ekki sé kynlífsatriði í bíómynd í svona 20 ára eitthvað.
1: Þú þarft að fara í bíóparadís
0: Já, okkur er horfa þess að frönsku myndir
2: En ég er ekki, hérna, einmitt, ég velti ég fyrir mér úist, þetta hefur auðvitað verið það hefur verið svona alls konar grafískar kynlífslýsingar og heitu þetta úist, í kannski ýmsum svona hliðargreinum popsins eða jaðargreinum popsins, úist, hip-hopinu eða R&B eða eitthvað svo leis En þannig bara einhvern veginn svona Disney stöðvar sæta stelpan sem einhvern veginn lagið heitir Tears en það vitnar ekki til tára sem renna niður kinnarnar heldur bleitu sem rennur niður lærin á henni. Þú veist, þetta er náttúrulega þetta er ótrúlega svona
1: grafíst
2: dónalegt. Ég veit það ekki, er mikið að þessu í poppi í dag?
0: Ég veit ekki, svo líka kannski ef maður fer þetta svolítið framhjá manni, því að ofta ef maður er ekkit eitthvað alveg að rýna í textana þegar maður heyrir eitthvað í útvarpinu eða svona heyrir eitthvað í fyrstu hlustun, en mér finnst það ekki, mér finnst þetta að vera svona algjörlega svona óvenju eitthvað einn kynferðislegt, sko og þú veist einmitt, það svolítið svona eins og lofa að lýsa með umræðina er allavega, virðist vera þannig að þetta sé svolítið mikið, en þú veist ég veit ekki, ég upplifa kannski líka bara einmitt að það hafi verið á einhverjum tímapunkti mikið meira talað eitthvað einn og miklu svona klúrara orðbragð í textum einhvern veginn þegar ég var yngri en kannski var það einmitt bara þá var maður meira að pæla í einhvern veginn meira að rýna í hlutina heldur maður að gera í dag það geti líka verið
1: það má ekki gleyma hérna WAP með Cardi B
2: það er rétt
1: sem að var lag ársins hérna 2021
2: sko þetta 2020. Lag gæti alveg líka heitið WAP sko.
1: Já, þetta er sama pæling hún er að halda áfram með WAP pælinguna Já, má ekki gleyma Cardi B og fleirum góðum sem að hafa svona kannski verið haldið þessu flaggi.
2: Já, en komið úr þessari hip-hop rap átt og þaðan inn í vinsaldapopið, sko.
1: Já, kannski eins og Nicki Minaj og Anaconda-lagið og svona. You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Heilt á litið, þessi plata í hildsinni. Varstu þið ánægð með hana?
0: Ég var svolítið ánægð með hana. Mér erist þú nefnilega þessi plata eins og ég segi, hún tekur sig ekki mjög alvarlega hún er mjög skemmtileg og svona mér veist þægilega að vera svona ná eitthvað svona leikgleði í gegn og ég dýrka hvernig Sabrina Carpenter sem lög, mér veist að vera oft svolítið áhugaverð eitthvað neginn uppbygging og lagasmíðanar oft áhugaverðar hjá henni ekkit endilega sérstaklega á þessu lagi en hérna en mér veist mörglög mjög skemmtilegt og einmitt, það er mikið leikhús í þessu mér svolítið fyndi að það sem að komið smá óvart sko að það svolítið mikið country í þessari plötu svona, en ekki svona country eins og einhvern veginn töff í dag heldur svona sveitaballa amerikana country sem svona smá kjánalegt og mér það svo fyndi að vera eins og væri smá að gera grín af einhvern veginn samtímanum og allavega las ég það þannig, mér það vera mjög flott sko og ég myndi segja að þessi plata er, já, ekki síðri en síðasta platan hennar.

Lóa Björk Björnsdóttir, Kristján Guðjónsson og Friðrik Margrétar Guðmundsson krufðu poplagið Tears með Sabrínu Carpenter. Næst í næturútvarpi tónlistarþátturinn Vetrarbraut frá 2014. Jón Óskar Hafsteinsson hefur umsjón.

Já, við erum í kostningaham þessa dagana og því tilvalið að byrja á Elected með Alex Cooper. En það var hljómsveit sem ég hafði mikið gaman af þegar ég var að byrja í menntaskóla og þetta er á þinn tíma þegar að prokrokkið réði lögum og lofum og maður hlustað á Yes og Emerson, Lake & Palmer og Pink Floyd, Vispona og svo framvegis. En það sem höfðaði meira tímin voru menni eins og Alice Cooper og hljónsveitir eins og Velvet Underground, Motu Húpul og Roxy Music. Þegar ég fer á sjóin hann eitt sumari þá hlustuði við allt, ég var í Norðursjónum og síldveiðum og þá hlustuði við allt á Radio North Sea og það er þá sem ég kveiki fyrst á bói þegar ég heyri All the Young Dudes í flutningi Motu Húpul og þetta var eins og þjóðsöngur ung karla

0: En hlustunum á Bowie og Spiders á rafmögnuðum yfirsnúningi að hátindi feril Sigga, þetta er af tónleikum í Santa Monica 1972.
1: Hi, this is Bemis Reed along with Richard Kimball from the Santa Monica Civic Auditorium and the house lights are about to go down for the appearance of David Bowie.

Síðan voru nokkuð band sem að nutu ekki mikill að hylli hjá músíkpressunni. Band eins og Jethro Tull og Uriah Heep og Black Sabbath, þetta voru band sem fengu vanalega vonda dóma og en áheyrendur vildu þetta og létu ekki segjast. Ozzy Osbourne og Tony Iommi voru forsprakkar Frank Zappa og Iommi var og er eitt besti gítar eða höfundur gítariffa eða gítarfrasa sem að sögu fara af og Frank Zappa öfundaði hann alltaf að þessu Supernaut af fjórðu blötunni.

öllum óvörum þá hættir Siggi Stardust á tónleikum í Hammersmith Odeon leikhúsinni og sagði að hann myndi aldrei spila aftur og þetta kom fólki mikið óvart og það grátur og gnistan tanna í salnum. En á þessum tíma er bandið, þetta er kringum 73 og þá er bandið alveg gríðara flott og hér er upptaka af Moon Age Deed Daydream sem að er gríðarlega kraftmikið og það er eins og Mick Ronson sé beintengdur við ljósafossvirkjun, krafturinn er slíkur í gítatum.

Já, svo kom nú að því að allir fengu nóg að brokrokkinu, þessum 10-15 mínútna lögum sem voru oft eins og sirkusýningar hljóðfæraleikara og unglingar gátu einfallega ekki tengt sér við þetta. Veist, það engin leið að fara inn í bílskúr og æfa að vera svo gítar ef þú með svona fyrirmyndir sem þú veist að þú getur aldrei orðið. En frá Queens í New York komu þeir Joey, Johnny, Didi, Tommy og kölluðu þessi Ramones. Hráir og einfaldir. Þeir vildu enga háflega vímu eða sýru, þeir vildu deyfingu.

Og í framhaldinu verður punksprengjan. Í Bretlandi, Sjam 69, Klass og Sex Pistols koma fram. Og hafðu greinilega fengið áhrif sín frá böndum eins og Ramones. Það sem alltaf strippa niður og menn voru fyrst og fremst að tjá sig og þeir voru reiðir. Og ein albesta plata sem að kom út á þessum árum og bara og enn þann dag í dag, það er fyrsta plata Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, sem er ótrúlega fullkomin fyrsta plata og ég gruna þá að vera kannski fyrsta boybandi að þeir hafa verið svolítið hann, það er því að ef maður berða saman við fyrstu plötur Sjam 69 og Klass og þá var það miklu rarra hjá þeim en Sex Pistols er einhvern veginn alveg fullmótaðir og svo verði nú að minnast á umslagið sem að var eitt aðeins betri sem hefur verið gerð og sagan segir að það hafi verið dvergur vinur þeirra sem áttu að gera umslagið og hann var alltaf í vímu heima nennti ekki út að kaupa letrasett til þess að útbúa letugerðnar þannig að hann klifti úr blöðunum og límdi upp og útgáman var og er eitt besta umslag sögunar

Og í öllum punklátunum kemur hljómsveit frá Svíþjóð, Abba, sem algjörlega skjön við allt það sem að gerast, en þetta svo ótrúlega gott stöf fyrir þeir senda frá sér. Þetta einhver bestu poplög sem hafa verið gerð. Og við vorum margir sem að vorum ekkert að bekjana Abba sem slík, en hlustuðum þetta allt svona prívat. Og í The Winner Takes It All þá syngur Björn til, eða semur Björn lag til Agnetu út af skilnaði þeirra og við skulum hlusta þetta í flutningi Meryl Streep úr bíómyndinni Mamma Mia.

maður verður alveg meira að hlusta á þetta. En John Lydon, hann er ekki meir. Þessi holdgervingur punksins hættir í Sex Pistols og stofnar stórmerkilega sveit Public Image og leggur í rauninni grunninn held ég að því næstu 10-15 árum í músík og ég held að böndin svo Joy Division og leiri hefði aldrei orðið til nema verið tilstilli Public Image.

Jón Óskar Hafsteinsson hafði umsjón með vetrarbraut, tónlistarþætti frá 2014.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag sunnudagur, 20. og 8. júní. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins, sem Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flytur.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Þolinmæði. Verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni og staðföst í bæninni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við lifum á tímum mikilsraða og þolinmæðin oft af skornum skammti. Já, þolinmæði er ekki alltaf það sem við eigum nóg til af. Við viljum frekar raða frá svörin okkar strax og lausnir núna. En lífið fylgir sjaldnast okkar tímaplani. Það krefst biðar, þroska og stundum þess að við göngum í gegnum óvissu án þess að sjá fyrir endana. Þolinmæði er ekki veikleiki, heldur hún styrku sem að vex og fælst í því að halda áfram, jafnvel þegar við sjáum ekki skýrt fram á veginn. Að treysta því að eitthvað sé að gerast, jafnvel þótt að við finnum það ekki eða sjáum. Eins og fræ sem að sáðir jörðina og tekur sinn tíma í að vaxa og birtast okkur. Við sjáum ekki vöxtin á hverjum degi en samt er hann í gangi. Þannig er það líka með okkur. Með vonina, trúna og draumana. Allt þarf sinn tíma. Í þolinmæðinni lærum við að sleppa tökunum, að treysta, að vera til staðar í augnablikinu. Og kannski uppgötum við að biðin sjálf er ekki tómarum, heldur rými þar sem eitthvað nýtt getur fæðist. Því þolinmæði er ekki bara það að bíða, hún er að lifa með opið hjarta á meðan við bíðum. Við skulum biðja. Góði Guð, gefð okkur þolinmæði í dag. Hjálpað okkur að treysta að allt hefur sinn tíma. Hjálpað okkur að sýna sjálfum okkur og öllu okkar samferða fólki biðlund, mildi og hlýju. Kenndu okkur að halda áfram jafnvel þegar allt gengur hægt fyrir sig. Amen. Við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Megir þú taka á móti þessum fallega degi, með þolinmæði, opnu hjarta og ró í huga.

0: Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flutti morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandero, skip kvalaverndunar sinnans Paul Watson, var ekki með kveikt á staðsetningarabúnaði skipsins þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsjúu á 9. tímanum í gærkvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, sagði í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvilar Landhelgisgæslunar, TF-SIF, hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverðalögsjúuna. Skipið var ekki að senda sjálfvirka staðsetningu skipsins og því var haft samband við skipið og óskætti því að áhöfnin gefi upp staðsetningu á klukkustundar fresti. Áhöfn Bandero ætlar að verða við því. Íslensk efnahagslögsaga er alþjóðlegt hafsvæði þar sem skipum er almennt frjáls för. Ásgeir segir þó að ef lífi og heilsu þeirra sem eru á hafsvæðinu sé ógnað með einhverjum hætti, þá komi Landhelgisgæslan til með að bregðast við því. 11 ára dreng var bjargað úr rústum í Carabaleta í Venezuela í nótt. Hann hefði verið fastur í rústunum í 3 sólarhringa. Sitjandi forseti landsins, Delcy Rodríguez, sagði frá björgun drengsins í færslu á X. Hún sagði að það gæfi von að enn væri fólk að finnast á lífi. Íþrótt á útilífsráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt að festa sessi lengri opnunartíma sundlauga borgarinnar helgar. Frá og með 1. september verða laugarnar opnar til klukkan 10 á kvöldin á laugardögum og sunnudögum. Tillagan var lögð fram af fulltrúum sjálfstæðsflokks og viðreisnar og samþykkt á fundi ráðsins á föstudag. Borgarstjórn hafði áður samþykkt að lengja opnunartíman til reynslu út ágúst en nú verður breytingin varanleg. Riðlakeppnin í HM í fótbolta lauk í nótt. Leikir fóru fram í K og Jóð riðlum. Í Jóð riðli vann Argentína Jórdaníu 3-1 og leikur Alsír og Austurríkis endaði með jafntefli 3-3. Argentína og Austurríki eru örugga áfram í 32 leiða úrslit og Alsír kemst einnig áfram upp úr riðlinum. Í K riðli endaði leikur Kólumbíu og Portugal með 0-0 jafntefli. Liðstjórna liðveldið Kongó vann Úsbekki 3-1 í leikliðana og þar með eru Úsbekkar á heimlið en Kólumbía, Portugal og Kongo fara áfram í 32 úrslit. Og þá að veðri. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu og víða rigning, hvassast norðvestan til og með suðausturströndinni. Dregur og vindi síðdegis og væta af og til í flestum landshlutum. Hiti 7-14 stig. Og suðvestan og vestan 3-10 metrar á sekundu á morgun og dálítil rigning en skúrir á norðaustanverðu landinu. Frétta vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, frétta lestri er lokið.
0: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr þularklefa rásar 1. Í dag er sunnudagur, 28. júní. Á dagskrá í morgun er úrval af skemmtilegum og fræðandi þáttum. Klukkan 8 kynir Una Margrét Jónsdóttir fuglatónverk eftir ýmsa höfunda, þar á meðal Vivaldi og Haydn. Þar á eftir fer Bjarki Sveinbjörnsson yfir sögu Sinfoníuhljómsveitar Íslands. Eftir veðurfregnir hlýðum við svo á 4. og síðasta þátt af Bauninni, nýju útvarpsleikriti sem gerist í plási fyrir vestan í kringum aldamótin. En nú klukkan ekki nema nokkrar mínútur yfir 7. Næst á dagskrá þátturinn Steypiregn frá 2014. Í honum fjallar Margrét Kristín Blöndal brasilísku tónlistarkonuna Elis Regina.

Góðan daginn, góðir hlustendur og verið enn og aftur ævinlega velkomnir að þættinum steypiregn. Við erum hér á fullri ferð með áframhaldandi umfjöllun söngkonuna brasilísku Elis Regina.

Við höfum nú að undanförnu orðið nokkurs fróðari þá mætu konu. Söngkonuna sem brasilíumenn elska og dá enn þann dag í dag. Þegar við skildum við hana síðast var ferillennar á áframhaldandi bullandi siglingu og fór hún af einum tindinum á annan. Hins vegar var einkalífið í mólum. Hún var nýskilin við seinni eiginmann sinn til 8 ára, stóð ein með 3 börn og aldraða foreldra sína og ábyrðin virtist sannarlega mikil. Kannski meiri nú hún treysti sér til að bera og átti sú staða raunar eftir að hafa nokkuð alvarlegar afleiðingar.

En færum okkur nú nokkuð aftur í tíma. Árið 1975 hélt Elis Regina tónleika undir nafninu Falso Brihante sem þýða mætti sem blekkingarbirta. Þar kynnt hún til sögunar nýjan lagahöfund, Antonio Carlos Belchior. Efni tónleikana tók hún svo að hluta til upp í stúdíói og var platan síðar gefin út með því sama nafni eða árið 1976.

Á þessari frábæru plötu mátti einnig finna lagið Como nos spais. En til gamans má geta að af tímaritinu The Rolling Stone, hinu brasilíska, var þetta lag kosið fertugasta og þriðja besta brasilíska lag allra tíma og platan sjálf, ein af 100 bestu plötum allra tíma.

Hinn pólitíski rauði þráður var alltaf gegnum gangandi á ferli okkar heittelskuði Elís. Og þessari plötu að finna lag söngvaskáldsins Violettu Parra, hinnar tíleansku dáðu baráttu og listakonu. Lagið Gracias para la vida eða Lífsins tökk lag sem fór eins og eldur í sinu heimsbyggðina. Nokkuð margar þungavigtar tónlistakonur hafa sungið þetta lag eins og Mercedes Sosa, Elís okkar, Joan Baez og margar fleiri. En þetta lag varð eins konar þjóðsöngur víða Suður Ameríku þar sem mikið óréttlæti ríkti þessar mundir. Þetta þakkaróður til lífsins en alveg það sérlega dramatíst í ljósi þess að Violetta Parra tók sitt eigið líf skömmu eftir að það kom út.

Platan sem Elis Regina gaf út á eftir þessari plötu bar einfaldlega nafn hennar sjálfrar. Er þar að finna marga perluna. Hlýðum nú á lagið Cartomante eftir Ivan Lins og Vittor Martins.

Þarna könnumst við marga í hópi þeirra söngvaskálda sem lögin semja fyrir Elís og þessari plötu. Þarna eru þeir Milton Nascimento, João Bosco og einni lagasmiður að nafni Renato Teixeira sem semur einmitt hið fallega Romaria.

Lag Miltons Nascimento, Morro Velo, ber höfundi sínum velþekkt og gott vitni. Þykir hann sjálfur nú alls ekki amalegur flytjandi. En þessi kona sem við höldum svo upp á, virðist samt ávallt hafa þann hæfileika að flytja þau lög sem hún syngur á annað upplifunarstig.

Elís okkar þótti afar skapheitt. Hún var hinn syngjandi, dillandi fugl og hláturspúki mikill en þaut upp á nef sér og átti til afar dramatíska tilburði. Vinir hennar og kunningjar urðu oft ástæða skapsveiflana og ávan hún sér óvináttu þeirra og þeir hennar á stundum. Einn af hennar bestu vinum var maður að nafni Henfíl og var skopteknari. Vinskapur þeirra hófst í heiftúðri andúð Elísamanninum en sú andúð kom til vegna tekningar sem manngreið hafði birt í blaði af henni. Er þau hittust svo eitt sinn á veitingahúsi, beint hún að þetta þegar í stað spjótnum sínum af honum, tók hann fyrir eins og sagt er, en honum tókst þó með leikni að lempa niður mestu reiðina og leiddi fundurinn til þess að vinskapurinn endist ævilangt. Bróðir þessa sama skopteknara hafði verið sendur í útlegð. Heiðraði Elís hann í flutningi sínum á því hrærandi lagi Ope Bado e Equilibrista sem varð setna eins og þjóðsöngur hinnar pólitísku mótmælarhreyfingar landsins á þessum tíma þegar 9. áratugur síðastu aldar leið og herfóringastjórnin var þá enn við líði.

Elís Regína var sannarlega einstök. Hún var logandi eldur. Gælunöfnin sem hún kallaðist voru seint ekki úr lausulofti gripin, hvort heldur það var litli pipar eða fellibylurinn. Hún bjó yfir einstökum krafti og gríðarlegum persónutöfrum. Hún var stórstjarna, en jafnframt vaxandi listakona allan sinn feril, sem endaði þó allt of fljótt. Elís Regína fannst látin ein á hótelherbergi þann 19. janúar 1982. Eiturlyfin höfðu borið hana ofurliði aðeins 36 ára gamla. Þjóðasorg var í landinu þegar þetta fréttist. Öll Brasilía syrði þessa óviðjafnanlegu söngkonu.

Góðir hlustendur, Elís Regína var þó þrátt fyrir allt, allt fram á síðasta dag, full af lífi og draumum framtíðina. Söngur hennar mun hljóma ókomna tíð. Ég þakka þeim sem hlýttu, verði sæl.

Margrét Kristín Blöndal fjallaði tónlistarkonuna Elís Regina í þættinum Steypiregn. Hann var fyrst á dagskrá 2014. Nú af góðri tónlist frá Brasilíu. Heyrum nú tvö lög eftir Antonio Carlos Jobim sem Clarice Assad útsetti fyrir strengja kvartett og eigin rödd.

0: Clarice Assad og strengjakvartettin Delgani fluttu tvö lög eftir Antonio Carlos Jobim, Chovendo Naroseira og Estrada do Sol. Dolores Doran textahöfundur þess síðanemda. Assad útsetti lögin fyrir kvartettin og eigin rödd.
1: Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju klukkan 20, Útskálasókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Skrifaði í sandinn messa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglu og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum, opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla í dag klukkan 14 sjáumst á Kópavogsvelli. Hádegi hlaðborð Skriðu klaustur. Sumar, sól og góð bók forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 28. júní. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Íranir gerðu árásir á bandarískar herstöðvar í Kuveit og Bahrein í nótt. Árásirnar eru sagðar hefndar árásir vegna árása á bandaríkja hers á Íran í gær. Herinn í Kuveit ráðlaði íbúum landsins að leita skjóls vegna flugskeita og drónaárása, en stjórnvöld beggja ríkja hafa fordæmt árásirnar. Í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum segir að þeir hafi eyðilagt hernaðarinn við í bandarísku Ali al-Salem herstöðin í Kuveit og herstöð bandaríska sjóhersins í Salmanhöfninni í Bahrein. Bandaríkja stjórn hefur hvorki greint frá mannfalli Nýja tjóni á innviðum en sem komið er. Bandero, skip aðgerðasinnans Pauls Watson, var ekki með kveikt á staðsetningabúnaði þegar skipið sildi inn íslenska efnahagslögsögu á 9. tímanum í gærkvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvilar gæslunar hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið var þá ekki með kveikt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði að sögn vegna þess að hann væri bilaður. Haft á samband við skipið og óska eftir því að það gæfi upp staðsetningu á klukkustundar fresti. Íþrótta og útilífsráð Reykjavíkuborgar hefur samþykkt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlaugaborgarinnar helgar. Sundlaugar verða því áfram opnar til klukkan 10 á kvöldin helgar, rétt eins og virkadaga. Þannig hefur það verið í sumar en áður stóð til að opnunartímin yrði frá með 1. September skertur eða til klukkan 9 á kvöldin eins og verið hefur síðustu vetur. Það kostar borgina 30 milljónir króna að halda laugum opnum klukkustund lengur helgar. Veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og víða rigning, hvassast norðvestan til og með suðurströndinni, dregur úr vindi síðdegis og væta af og til í flestum landshlutum, hiti 7 til 15 stig. Fréttir verða næstsaður í útvarpi klukkan 9, Minnum á vefinn roof.is Fréttalestri lokið.
1: Klukkan farin að ganga 9. Nú hlýðum við á ýmis fuglatónverk í tónlistarþætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

Komið sæl. Hér á undan söng Auður Gunnarsdóttir lagið Dynaktikal, Næturgalinn eftir Alban Berg, viljóð eftir Theodor Storm. Andrei Hofrín lék með á piano. Fuglar vekja oft athygli tónskálda, enda hlýtur söngur þeirra að leiða hugann að tónlist. Í þessum þætti verða flutt nokkur fuglatónverk og munu ýmsir fuglar koma við sögu, svo sem þistilfinka, lævirki og gaukur. Árið 1728 voru gefnir út 6 flautukonsertar eftir Antonio Vivaldi. Einn þeirra, flautukonsert númer 3 í D-dúr, hefur undirtitilinn Il Gardellino eða Þistilfinkan. Þistilfinka er litfagur fugl, rauður í framan, en að öðru leiti er hausinn svartur og hvítur, baki er brúnt og vangirnir svartir, en hafa skærgula rönd. Það er ef til vill út af þessari gulu rönd sem fuglinn er kallaður goldfinch eða gullfinka á ensku. Í myndlist hefur fuglinn stundum verið notaður sem kristilegt tákn, en samkvæmt gamalli helgisögn reyndi fuglinn að lina þjáningar Krists á krossinum með því að draga út þyrni í þyrnikórununni sem stakst inn í enni hans. Þá féll á fuglinn blóðdropi og upp frá því var hann rauður í framan. Til er frægt málverk eftir Rafael, þar sem Jesús og Jóhannes skírari sjást sem lítil börn við kné Maríu Guðsmóður og Jóhannes litli hefur náð í þistilfingu sem hann réttir Jesú. Málverkið heitir á ítölsku Madonna del Cardellino, Guðsmóðir með þistilfinguna. Í tónverki sínu lætur Vivaldi flautuna líka eftir léttum og leikandi söng þistilfingunar. Þættirnir eru 3, hinn fyrsti er hraður, allegro, annar þáttur syngjandi, cantabile og þriðji þáttur aftur hraður. Hér verður nú leikinn flautukonsert númer 3 í D-dúr, RV 428, Þistilfinkan eftir Antonio Vivaldi. Jean-Louis Beaumadier leikur á piccoloflautu með hljómsveitinni La Follia. Christophe Poisier stjórnar og leikur á fiðlu.

Þetta var flautukonsert númer 3 í D-dúr, erfa 428, Il Gardellino eða Þistilfinkan, eftir Antonio Vivaldi. Jean-Louis Beaumadier lék á piccoloflautu með hljómsveitinni La Follia, stjórnandi var Christophe Poisier. Árið 1790 samdi Joseph Haydn 6 strengjakvartetta sem fengu opusnúmerið 64. Eitt þeirra, kvartett númer 53 í D-dúr, hefur fengið viðurnefnið Lævirkjakvartettin. Það af því að snemma í fyrsta þætti kvartettsins leikur fyrsta fiðla syngjandi stef líkt því að lævirki hefji sig syngjandi upp í heiðloftið. Lævirkjar eru miklir söngfuglar og þess vegna vinsælir hjá skáldum og tónskáldum. Haydn var 58 ára gamall árið 1790 og einmitt þetta ár urðu mikil umskipti í lífi hans. Vinnuveitandi hans, Nikulás fyrsti af Esterházy, andaðist, en Haydn hafði verið í þjónustu hans sem tónsmiður og hirðhljómsveitarstjóri í tæp 30 ár. Anton, sonur Nikulásar, var ekki jafnmikið fyrir tónlist. Hann fækkaði hljóðfæraleikurum og lækkaði laun Haydns. En þar sem skildum Haydns fækkaði, hafði hann meira frelsi til að fara í ferðalög og tók því fegins hendi þegar honum var sama ár boðið í tónleikaferð til Englands. Segja má að hann hafi baðað út vængjunum og hafi sig til flugs eins og lævirkinn. Lævirkjakvartett Haydns er í 4 köflum. Hinn fyrsti er í meðalagi hraður, Allegro moderato. Annar kafli er hægur og syngjandi, Adagio cantabile. Þriðji kafli er fremur hraður menuett og loks kemur fjörlegur lokakafli. Emerson strengjakvartettin leikur nú kvartett númer 53 í D-dúr, númer 5, opus 64, Lævirkjakvartettin eftir Joseph Haydn.

Emerson strengja kvartettin lék kvartett númer 53 í D-dúr númer 5 opus 64 lævirkja kvartettin eftir Joseph Haydn. Enska tónskáldið Friedrich Delius fæddist árið 1862. Hann stundaði tónlistarnám í Leipzig en bjó lengst af í Frakklandi. Eitt af þekktustu verkum hans er tónaljóðið On Hearing the First Cuckoo in Spring, þegar heyrist til fyrsta gauksins að vori. Stutt hljómsveitarverk, þar sem heyra má eins og í fjarska, óbóið líka eftir kalli gauksins kúkú. Auk gaukskallsins notar Delius sér stef úr norsku þjóðlagi í Úla Dalum. Verkið var frumflutt í Leipzig með þýskum titli árið 1913. Árið eftir var það fyrst flutt í Bretlandi og varð brátt eitt af vinsælustu hljómsveitarverkum breskra tónskálda. Symfóníu hljómsveit Lundúna leikur nú verkið On Hearing the First Cuckoo in Spring eftir Friedrich Delius. Stjórnandi er Barry Wordsworth.

Symfoníu hljómsveit Lundúna lék On Hearing the First Cuckoo in Spring þegar heyrist til fyrsta gögsins að vori eftir Frederick Dilius. Barry Wordsworth stjórnaði hljómsveitinni. Við ljúkum þessum þætti með sönglagi og aftur kemur næturgalinn við sögu eins og í fyrsta lagi þáttarins. Þetta er lagið Nachtigall, næturgali, eftir Franz Paul Lachner. Lachner var þýskur, fæddur árið 1803. Hann var vinur Franz Schuberts og ef til vill má finna svolítil áhrif frá Schubert í tónlistinni. Lagið er samið við ljóð eftir Edward von Bauernfeld og píanóið líkir eftir angurværum söng næturgalans. Það er Susan Gritton sem syngur lagið Nachtigall eftir Franz Paul Lachner en Graham Johnson leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Ari Bragi Kárason, trompetleikari, flutti What Are You Doing the Rest of Your Life? Lag eftir Michel Legrand. Ásamt Ara leku Karl Martin Almqvist á saxofón, Rasmus Sørensen á piano, Mattias Petri á bassa og Anders Mogensen á trommur.
1: Sumarmessa í Moselskirkju klukkan 14, Lág af Helsó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasó. Sumarmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 20, Útskálasó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Skrifaði sandinn messa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum, opið alla daga 10 til 17, listasafn Reykjavíkur. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla í dag klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Hádegi hlaðborð, skriðu klaustur. Sumar, sól og góð bók, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandero, skip kvalvendarsinnans og aðgerðasinnans Paul Watson var ekki með kveikt á staðsetningabúnaði þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsögu á 9. tímanum í gærkvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, sagði samtali við fréttastofu í gærkvöld að áhöfn eftirlitsflugvélargæslunar hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið sendi þá ekki frá sér sjálfvirka staðsetningu og því var haft samband við það og óskaði eftir að áhöfnin gæfi upp staðsetningu á klukkustundar fresti og ætlaði hún að verða við því. Ekki hafa fengist upplýsingar frá gæslunni nú í morgunsárið staðsetningu skipsins. Íslensk efnahagslögsaga alþjóðlegt hafsvæði þar sem skipum almennt frjáls för. Alls voru 376.000 manns atvinnulausir í Finnlandi í maí og það 20% aukning frá sama mánuði á síðasta ári.
1: Finnska ríkisútvarpið greinir frá þessum tölum hagstofunnar í Finnlandi. Fara þarf allt aftur til ársins 1998 til að finna sambærilega tölur yfir atvinnuleysi í landinu. Tölur atvinnuleysi hækka yfirleitt í maímánuði þegar skólum lýkur og námsmenn og nýútskrifaðir koma út á atvinnumarkaðinn. Samkeppnin störf hörð og atvinnuleysi meðal ungs fólks á aldrinu 15 til 24 ára mældist 23,2% í maí. Óárst þegar leiðrétt atvinnuleysi í Finnlandi meðal fólks á aldrinu 15 til 74 ára mældist 12,7% nú samanborðið 10,5% fyrir ári.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 11 ára dreng var bjargað á lífi úr rústum í Carabayeta í Venezuela í nótt. Hann hafði verið fastur í rústunum í 3 sólarhringa. Delcy Rodriguez sitjandi forseti landsins greindi frá björguninni í færslu á samfélagsmiðlunum X. Hún sagði að það gæfi von á að enn væri fólk að finnast á lífi. Riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótboltalauk í nótt þá vantaði ekki dramatíkina í leik Alsír og Austurríkis sem var meðal síðustu leikja. Sasa Kalajdzic skoraði þriðja mark austurríkismanna á loka mínútum leiksins á 90.7 mínútu en lokatölur voru 3-3. Með jafnteflinu komust austurríkismenn upp úr reiðlinum þrátt fyrir að hafa endað í þriðja sæti en þeir voru meðal 8 stigahæstu þriðja sætis liðana. Nú 32 leiða úrslit mótsins hefjast í dag með leik Suður Afríku og Kanada og hann hefst klukkan 7. Fréttalæst reiðlokið.
2: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 10 á sunnudegi. Nú fræðumst við sögu Sinfoníuhljómsveitar Íslands. Bjarki Sveinbjörnsson hafði sjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2025.
3: Góðu hlustendur, Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár.

Hér hljómaði af gamalli lagplötu, Egmont forleikurinn eftir Beethoven, en þetta er hljóðrutun af fyrsta verkinu sem Sinfóníu hljóðsveit Íslands flutti í Austurbæjarbíói þann 9. mars árið 1950 undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Tónleikarnir voru upphafið af nánast reglulegu tónleikahaldi Sinfóníu hljóðsveitarinnar til í dag. En allt hefur þetta sitt upphaf og er gaman að fylgjast með í gegnum heimildir hvernig eitthvað sem kalla mætti samspil hljóðfara smám saman þroskaðist eftir því sem menn lærðu helst hver af öðrum byrjun að leika á mismunandi hljóðfari. Þó svo tilraun hafi verið gerð til að koma fram sem samspilshópar fyrir aldamóti 1900 þá voru svo fáir sem höfðu eitthvað lært að leika á hljóðfari að vart var hægt að tala að skipa í hóp sem kalla mætti hljómsveit. Líklega er fyrsti hópurinn sem kemur fram undir heitinu Hljómsveit árið 1915. Hljómsveit Akureyrar undir stjórn Hjalta Sigtryggssonar en þetta voru áhugamenn sem notuðu frístundir sínar til að leika í slíkum hópi. Þá kannski aðalega Íslands sönglög þó svo eitt og eitt lag og óperum hafi einni verið leikið. En eitt er víst að samkvæmt skrifum var hópnum vel tekið að bæjarbúum. Fyrir aldamóti 1900 gat maður stöku sinni sagt frá að leikið væri á hljóðfæri, þá stundum kallaður hljóðfæraflokkur, eins og í apríl 1892, þar sem sagti frá að hljóðfæraflokki, þar sem að leikið var á 5 fíólín, 2 horn, 1 klarinett og orgel eða píanó, en aðalega voru það þó sönghópar sem komu fram og helst karlakórar. En til þess að leika einhver stærri verki í hljónsveit urðu menna öðlast menntun á sín hljóðfæri. Ég fór fyrir skömmu í gegnum nemendaskrár konunglega tónlistarháskólans í Kaupmannahöfn til að leita nöfnum íslenskra nemenda við skólan sem lært höfðu hljóðfæri eða söng, en hann var stofnaður 1867. Það undraði mig að fyrst árið 1907 kemur upp íslensk nafn. Því vitað er að nokkri íslendingar lærðu hljóðfærileik og söng í Kaupmannahöfn fyrir og aldamótin, en það fólk lærði hjá kennurum utan tónlistarháskólans. En þá skoðaði ég hvaða verk nemendur léku á inntökuprófunum við konunglega tónlistarháskóla og kom þá við ljós að líklega hafa engir Íslendingar haft færni til að leika slík verk til að komast inn. Þannig voru leikin verk eftir klassísku og romantísku tónskáldin sem aldrei höfðu einu sinni heyrst á Íslandi, sungu rómönsur og arjur við undirleik píanós og höfðu heldur ekki heyrst á Íslandi. 1907 má lesa nafnið Valgerður Halldórsson en hún varð að hætta vegna veikinda. 1908 sjáum við nafn Herdísa Mattíasdóttur Jókumsson sem lést árið 1918 úr spönsku veikinni. Árið 1909 birtist Haraldur Sigurðsson sem síðar varð prófessor í píanóleik við skólan og 1912 bræðurnir Eggert og Þórarinn Guðmundssynir sem síðar áttu eftir að verða leiðandi menn í íslensku tónlistarlífum árabil engum Þórarinn. Þá bættist við Reynir Gíslason og Eggert Stefánsson bróði Sigvalda Kaldalóns. Árið 1914 birtist frökun Sigriði Bjarnason sem í athugasemdum varð að hætta vegna stríðsins. 1916 birtist nafn Theodórs Árnasonar fiðluleikara en hafði árið áður byrjað í svokölluðu forskóla svo nokkri séu nefndir í upphafi aldarinnar. Upptakt Sinfóníu hljómsveitar Íslands má rekja allt aftur til ársins 1921 þegar að Þórarni Guðmundssyni fiðluleikara var fengið það hlutverk að koma saman hópi hljóðfæraleikara til að leika við viðburði tengdum konungsheimsókninni árið 1921. Sem eins konar æfingu fyrir konungskomuna hélt hópurinn sem skipaði var 20 hljóðfæraleikurum hljómleika í Reykjavík í maí mánuði 1921. Sögulegan viðburð var að ræða íslenskum tónlistamálum þar sem þetta er í fyrsta skipti sem hljómsveitar tónleikar voru haldnir hérlendis og hljómsveitin eingöngu skipuð íslenskum hljóðfæraleikurum. Árni Thorsteinsson skrifa meðal annars í umsögnum tónleikana. Þetta voru fyrstu alvarlegu skrefin til myndunar á hljómsveits höfustaðarins. Þau voru sent stígin og auðvitað ófullkomin frá listrænu sjónameiði en mátti samt teljast góð byrjun. Framur öllum vonum. Þórarinn og heiður fyrir það hafa byrjað með þessum 20 áhugamönnum þótt aðrir tækju við síðar, til vitnum líkur. En fremur skrifar H, sem er dulnefni, þessa hljómleika. Hver sá sem einhver tíma hefur fengist við að stýra söng hér á landi, veit hvað erfitt það er að hrífa menn út úr þeim langlóku sálmaseim sem þyngir allan söngvorn, sem á lunda færði yfir leitt
og hann hlýtur að furða sig á hvað þó er komið mikið af lífrænu hljómfalli og takt inn í höfuðið á þeim sem leika í þessum flokki. Geta verður þess að ýmsir góðu menn hafa bætt skilyrðin fyrir því beint og óbeint að hér geti komist upp hljóðfaraflokkur með alþjóðasniði. Þar má auk Þórarins nefna Óskar Jóhansen, Berlburg, Theodor Árnason, Reyni Gíslason og fleiri að óglemdum Helga Helgason í farabroti til vitnu líkur. Hér eru ýmsir nefndir sem leitast höfðu við að stofna samspilshópa af ýmsum toga sem er virðingarverð tilraun til að stofna hljómsveit með þeim efniviði sem til voru í landinu. Viðfangsefni hljómsveita Þórarins voru ekki stór. Ýmis erlend lög, marsar og danslög sem skildi nota í tengslu við veisluhöld til heiðus konungi. Hljófaraskipan á tónleikunum var eftirferrandi, píjanó, harmoníum, flautur, klarinettur, fagott, trompetar og strengjaljófari. Það var með öðrum orðum notast við það sem til var, líkt og gert var skömmu fyrir aldamótin þegar menn vildu stofna til tónlistaviðburðar. Hópurinn hélt áfram að koma saman eftir heimsókn konungs og var hljómsveit Reykjavíkur undir stjórn Þórarins Guðmundssonar formlega stofnu 26. desember 1921. Fyrstu opinberu tónleikar þessara hljómsveitar voru annan jóladag þá ár og voru þá 23 hljóðfaraleikarar í hljómsveitinni. Þar sem heimsókn symfóníu hljómsveitarinnar frá Hamburg árið 1926 undir stjórn Jóns Leifs hafi vakið mikla athygli er erfitt að festa hendur á hvort og hvaða áhrif hún hafði á íslensk tónlistarlíf önnur en hughrif. Til að hlaupi við söguna þá voru það áhuga menn sem léku í hljómsveit Þórarins, þetta voru menn í fullri vinnu, verða jákvæði dómar flutning þeirra skoðast sem hvatning til að halda áfram. Hópurinn hér þrenna tónleika en svo komst lausung á málið. Árið 1925 er hljómsveitni saman nafni stofnuð og nú undir stjórn Sigfús Reynasonar. Sá hópur náði eitt sinn að verða 35 manns og léku þau nokkuð stærri verk en hljómsveit Þórarins. En þó við umfjöldum útgáfum, lesa má við blöðum að Bartar og Rósamundu innganginum og hámálmessu Symfóníu Schubert var hér að ræða salón útgáfur af þessum verkum líkar þeim sem hann notaði voru á kaffihúsum. Hér verður athuga að frekar lítið var til af nótum í landinu og bæði erfitt og dýrt fyrir svona áhugafélög að kaupa þar erlendis frá. Koma þar einni til gjaldirisömlur. En það var ekki aðeins á nótna hljóðfaraskortur, það skorti líka góða hljóðfaraleikara. Nú stefnir í alþingisháttíð og þá þurfti hljónsveit. Fengið var teknisku hljónsveitastjóri Jóhannes Veldin til að þjálfa upp hljónsveit og síðar Frans Miksa tók við stjórnin á. Þeir íslensku hljóðfaraleikarar á svo nokkrum dönskum sem feinu voru til landsins til að styrkja hópin lék svo á hátíðinni. En eftir hátíðina fóru Danirnir heim og þeir íslensku héldu merkin á lofti undir stjórn Miksa og tóku meðal annars þátt í flutningi óperetta og stærri kórverka gjarnan undir merkjum tónlistarfélagsins. Uppbygging tónlistarlífsins var eilíf baráta. Núningur myndaðist milli tónlistamanna, hljómsveit Reykjavíkur var sem kalla má lög undir tónlistarfélagið en það tók yfir tónlistarskóla 1932 og gengu þar með allar fyrri samþykktur og gildi. Hinn gamla hljómsveit Reykjavíkur var stofnuð með undirritun samþykta árið 1925. Þær fólu í sér að hljómsveitameðlimir voru ráðnir með skriflegum samningi og fengu ákveðna þóknun fyrir að leika með. Í ljós kom síðar að þetta ákvæði varð eins konar fjárhagsli gildra. Kom þetta mál meðalans upp í umræðum við stofnun hljómsveitar FIH árið 1944 og voru ýmsir reiðir yfir framkvæmd þess máls þar sem þeir töldu ólöglega hafi verið að málum staðið við yfirtöku hljómsveitarinnar. Svo reiði kom meðal annars til að því að ýmsir sem höfðu leikið með hljómsveitinni var ekki gefin kostur á að vera með undir tjólnustafélaginu né heldur gerast meðlimur í félaginu. Leita var til Páls Ísóssonar að stjórna hljómsveitinni en hann taldi sig ekki hafa tíma til þess. Rætt hafði verið við Úrbasis að stjórna hljómsveitinni en ákvæði í starfsamningi hans við tónlistarfélagið kom í veg fyrir að hann inni fyrir aðra. Enda tók hann mjög vel í það að Róbert Abraham stjórnaði fyrstu tónleikum hljómsveitarinnar. Að loknum þeim fimm tónleikum sem haldnir voru lagði starfsemi hljómsveitarinnar niður. Var það meðalans vegna mikill annað hljóðfaraleikara við önnur störf svo sem að leika á kaffihúsum sem gáðu allavega laun.
Ekki hjálpaði heldur til bjartsýnina að nótur sem pantaðar höfðu verið frá Ameríku fór í hafið með Goðafossi sem fórst á stríðsárunum. Þessum tilraunum var því hætt. Í gögnum í þjóðskjalasafnum og finna ýmsar heimildur þessa hljómsveit, það er svo sem að barist var fyrir á árunum 1947-49. Þannig eru fundagerðir og blaðúrklippur sem segja nánast alla söguna það tímabil. En þannig er líka samantekt sem dregur upp mynd af aðstæðum sem menn fengust við og langa mig að lesa lítilsáttar úr henni. Þegar við byrjum þessa starfsemi síðastliðu haust var það samkomulagi allra að stofna ekki þessa hljónsveit fyrir neftir veturinn þegar nokkur reynsla væri fengin fyrir starfshæfni og samheldni sveitarinnar. Æfinga byrjuðu 9. nóvember en fjallt svo niður mesta hluta mánaðarins vegna þess að dr. Urbansins þurfti að bregða sér til Akureyrar en þar var hann veðurteftur þar til seint í mánuðunum. Þegar Urbansins komum í bæinn 29. nóvember fundust ekki nóturnar en við ætlum að ganga að þeim vísum var það þá að umsemja allt prógramið fá nótur lánaða frá Englandi. Allt þetta olli miklum tímatöfum svo fyrsti konsertinn var rúmum mánuð og eftir áætlunum. Þegar á allar aðstæður lítið má segja að æfingar hefði verið sæmilega vel sóttar og hefði þó allt geta gengið betur. Ef við hefðum byrjað að ákveða æfingatíman fyrr og ávið þá sérstaklega við kennara tónlistarskólans sem voru búnir að ráðstafa sínum tíma fyrir veturinn þegar við byrjuðum. Næsta vetur mætti áraðalega samræmi æfingatíman betur við aðra atvinnu manna. Og enn fremur, á síðastliðnum vetri varð okkur ljóst eins og fyrr að ekki væri hægt að halda svona starfsemi gangandi nema að hafa meiri peningaráð en þeim sem konsertar gæfu af sér, til vitnu líkur. Fyrir alþingi lá frumvarp til laga rekstrasjóð handa Sinfóníuhljómsveitinni og verður manni hugsa til tónlistamanna þá vinnuskyldu sem dregin er upp í greinagerð með frumvarpinu. En þar segir meðal annars væntanleg starfsi hljómsveitarinnar og fastaráðuna starfsmanna hennar má taka þetta fram. Hljómsveitin myndi sjá fyrir öllum tónlistarþörfum Ríkisútvarpsins. Flytja reglulega hljómsveitartónleika í útvarpi, til dæmis aðra hverja viku, mestan hluta ársins og oftar ef ástæði til. Smærri flokkar og hljómsveitinu myndu annast útvarpstónleika tvisvar í viku og er það meðtalin kammermúsík og svo léttari tónlist alþýðulegu og þess háttar. Útvarpshljómsveitin núverandi myndi svo og útvarpskvartettinn og aðrir hljóðfæraflokkar útvarpsins yrðu lagðir niður. Þá myndi hljómsveitin einni sjá fyrir tónlistarþörfum Þjóðleikhússins sem gera má ráð fyrir að verði mjög miklar ef framlíða stundir. Eitt af hlutverkum þeirra stofnunar þegar að henni vex fiskunum hrygg hlýtur að vera það að flytja íslensku þjóðinni óperur, balletta og aðra slíka lists sem áður hefur verið óþekkt hér á landi að heita má. Þetta yrði því aðeins kleift að komið yrði á fót fastri hljómsveit slíkir sem hér er gert ráð fyrir. Og ennfremur segir þá myndi hljómsveitin halda sjálfstæða áskilumönda hljómleika í Reykjavík og eftir vill í Hafnarfirði. Til dæmis einu sinni mánuð að veturinnum eða alls átta sinnum á ári aukammer músík tónleika. Loks myndi hljómsveitin ýmist öll eða flokkar á henni færi hljómleikaferð á sumrum svo víða land sem kostur er. Tilvitnum líkur. Hér fari hönd, þörfin, aðstæður og metnaðurinn. En ekki er ljóst hvenær ætti að æfa öll þessi verkefni. Vinnuskyldan virtist endalaus og ekki tekið tilliti þess að margir hljóðfaraleikarana voru í fullri vinnu annar staðar, ekki síst við kennslu og við hljóðfaraleik á danshúsum. En þetta voru óskimanna og rættust þar að miklu leiti þó síðar erði. Þá er rétt að minnast á útvarpshljómsveitina. Tilruna sendingar Ríkisútvarpsins hófust haustið 1930, þá strax voru þeir Emil Thorarsen og Þórarinn Guðmundsson fastaránir til að sjá um tónlistarflutning í útvarpinu. Þeir fengu nóg að starfa og var í fyrstinu megni af þeirri tónlist sem útvarpi flutti fiðluleikur með píanóundarleik. Þessari hljómsveit ós fiskur hrygg á komandi árum og náða verðum 15 manna hópur þeirra best lét. Emil tók sér fljótlega til og útsetti sirpur af íslenskum þjóðlögum fyrir kvartett þar að segja tvær fiðlur selló og píanó. Þeir sem bættist í þennan hljóðfara flokk voru Karl Mattíasson sem lék á aðra fiðlu og Axel Vold, norsku sellóleikari sem dvaldi hér á landi hríð. Nú samastóð hópurinn af fjórum hljóðfara leikurum. Þeir léku fyrst þessar útsetningar á ýmsum tímum og síðan fast í hverri viku, í fjölda ára.
10 árum síðar voru orðna til 80 slíkar sirpur fjölda smálara. Útvarpshljómsveitin hélt áfram að stækka og fastráðnum starfsmönnum hennar fjölgaði. Þó voru ýmsar væringar í lofti þess efnis að koma einhverju föstu skipulagi á hljómsveitamálin. Útvarpsstjóri var með ýmsar væntingar í þeim efnum, hann var til dæmis í upphafi mótfallin útgáfu ráningabréfs til handa tveimur nýjum hljómsveitameðlumum í upphafi árs 1946, fyrr en öll þessi hljómsveitamál verði tekin upp til nýrra skipunar. Á 1949 komst verulegu skriður á stofnun Sinfóníu hljómsveitar í Reykjavík. Allt frá stofnun útvarpsins hafði það haft hljóðfæra leikara meðal starfsmanna sinna og voru þeir orðnir 15 að tölu eins og nefnt var sem voru fastráðnir 1950. Maður gæti einni freista til þess að endurtaka orðs Páls Ísússonar stofnun Sinfóníu hljómsveitarinnar. Hér ekki neina nýja hljómsveita ræða heldur nýtt nafn á Sinfóníu hljómsveit Reykjavíkur. Það hinn sama hljómsveit með nýtt nafn. Meiri hluti hljófaraleikarannar voru þeir sömu sem í henni fyrri en nokkur erlendi hljófaraleikara höfðu verið ráðunir að auki til starfa auk nýrra íslenska hljófaraleikara sem voru nýkomnir heim frá námi. Hljómsveit undir heitinu Sinfóníu hljómsveitin eða Sinfóníu hljómsveit Ríkisútvarpsins hélt sína fyrstu tónleika 9. mars á 1950 í Austurbæjarbíói undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Af öðrum ólöstuðum þá hvíldi undirbúni starf á endurskipulagningu hljómsveitanamálana að mestu á herðum þeirra Björns Jónssonar, Páls Ísússonar og Jónasar Þorbjörnssonar þáverandi útvarpsstjóra auk Jóns Þórarinssonar. Hljómsveitin var rekin í nánum tengslu við Ríkisútvarpið enda var stór hópur hljóðfaraleikara fastráðan hjá því. Við skulum stund bregða okkur á þessa tónleika að nýju, heyrum 7 rúmenska dansa eftir Bjela Bartókum.

0: Sinfoníuhljómsveit Íslands lék 7 rúmenska dansa á fyrstum tónleikum sínum í Austurbæjarbíói 9. mars 1950 undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Auðvitað var rétt að tónlistarlífið hafði blóngast í sjálfboðavinnu, en það voru breytti tímar og nýjir tónlistamenn. En sumir landsmenn virtust ekki átta sig á því. Það voru sjálfi tónlistamennirnir sem svo oft áður tók á sig þunga banka til að viðhalda þeirri starfsemi sem byggt hafði verið upp. Með því að slá verulega launakröfunum gerðu þeir mögulegt að halda hljómsveitastarfinu áfram. Ekki verður farið dýpra hér í umræðu og ákvarðanir rekstur Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við tók nokkur ára barátta, allt til ársins 1956, þar sem hljómsveitinni var skapaður örugg og rekstargrundvöllur og hefur hann haldist að mestu síðan. Þar sem þessi þáttaröð með draga upp mynd af þróun hljómsveitarinnar í höndum aðalhljómsveitastjóra er rétt að nefna eftirfærandi skilgreiningu sem við fann einhverstaðar. Helstu skildur hljómsveitastjórans er að sameina flytjendur, stilla taktin, framkvæma skýran undirbúning og takta, hlusta gagnrýnið og móta hljómsveitarinnar og stjórna túlkun og takti tónlistarinnar. Frábæri stjórnendur veita tónlistamönnum innblástur með innsýn í tónlistina á æfingu og ástríðu fyrir henni, veita þeim sjálfstraust með því að hafa fulla þekkingu á verkinu. Þeir vita hvað sérhver maður á sviðinu er að gera allan tíman og áraðanlega frammistöðu, til vitnum líkur. Ef við skoðum þá hljómsveitastjóra sem tók að sér að stjórna hljómsveitinni fyrstuð 2 starfsárin, þar til fyrstir aðal hljómsveitastjóri og listrætt stjórnandi Sinfóníu hljómsveitarinnar Óla Kjelland frá Noregi var ráðin, voru þá helst Róbert A. Ottosson, Viktor Úrbassis og Páll Ísólfsson. En einni stjórnuði sem gestastjórnendur, Jussi Jalas, Hermann Hildebrand og Armand Kassatúrian. Þar þau ekki má nefna sænska hljómsveitastjóran Kurt Bendis en hann stjórnaði tónleikum sumari 1950 þar sem söngvarar, konunglu og óperunar í Stokkólmi sóttu Ísland heim og fluttu brúðkaup Fígarós með aðstoð Sinfóníu hljómsveitarinnar. Það er ekki síst þessi skilgreining sem lesin var hér að framan á hljómsveitastjóra sem átti við til þess ítrasta við Ólaf Kjelland. Það er að hann notaði stundum langan tíma æfingatímas til að tala um tónlistana, um tónskáldið, um heimspekilega nálgun og tónlist og stundum í svo dreymandi anda að menn áttu erfitt með að fylgjast með eða grípa boðskapin. En áður við tölum nánar Óla Kjelland vil ég lesa á bréfi sem Mónika Kjelland, dóttir norska hljómsveitastjórans Óla Kjelland, gaf mér fyrir 25 árum. Það hefst svona. Herra kapelmeistari Óla Kjelland Bergen. Síðastliðið haust báðum við dóttur Pál Ísólfsson að kanna hvort að það vekti áhuga yðar að sækja Ísland heim sem gestastjórnandi Sinfóníu hljómsveitar Reykjavíkur og eftir því sem okkur skilst á dóttur Páli er sá áhugi fyrir hendi. Því miður var það ómögulegt fyrir okkur að skipuleggja tónleikaferð á þeim tíma sem best hentaði yður. Það sem við vildum mjög gjarnan sjá við hér viljum við náða samlega að spyrja hvort þeir hefðu því haust svo mikinn lausan tíma til að þeir getur komið hingað til dæmis frá 15. september til 15. oktober og á þeim tíma stjórna 2 konsertum, engum það sem að við samþykjum þá þóknum sem þeir nefndu við Pál Ísólfsson, 2000 krónur norskar, auk ferða á uppihalds. Það myndi gleði okkur mikið ef þetta geti orðið að veruleika. Til þess að þér geti tekið tillit í vali yðar á verkum, hér tilkynum við yður að Sinfóníu hljómsveitin hefur yfir að ráða 6 góðum fyrstu fiðlum, 6 öðrum fiðlum, 4-5 víólum, 4 sellóum, 4 bössum, 2 af hverjum 3-blásturshljóðfærum, þó 3 flautum og 3 klarinettum síðistörf, 3-4 trompetum, 3 hornum, 3 básunum, túbu og slagverk. Við viljum leifa okkur í þessu sambandi að senda þau nokkur prógrum frá tónleikum hljómsveitarinnar á seinustu árum. Við viljum byggja yður að tilkynna okkur sem fyrst hvort að þessu getur orðið. Auk þessu viljum við gjarnan fá að vita hverju þeir hafi hugsað að stjórna með kveðju Sinfóníu hljómsveitin fyrir hann stjórnar Björn Jónsson. Segja má að í fyrstu stóru tímamótin í sögu Sinfóníu hljómsveitar, náttúrulega fyrir utan stofnun hennar, hafi verið haustið 1951 við komu norska hljómsveitastjórans Ólaf Kjelland. Hann hefði þegar mikla reynslu af því að stjórna mismunandi hljómsveitum bæði Berlín og París og London og New York og Kaupmannahöfn og víðar. En á þessum tíma var hann aðal hljómsveitastjóri Sinfóníu hljómsveitarinn í Bergen eða músíkskelskapið Harmonías Orkester, eins og hún hétt formlega þá. Sem þá var skipuð 60 hljóðfærileikurum og talin eitt fremsti hljómsveitastjóri Norðurlanda. Nefna má að hann hafi stjórnað óperum í Gautaborgu 6 ár, verið 14 ár, hljónsveitastjóri í Oslo, 2 ár í Þrándömi og síðustu 3 árin í Bergen. Athygli hafði vakið hver miklum framförum hann hafði náð með hljónsveitinni og var því mikill áhugi að fá hann hinga þar sem aðstæður voru ekki ólíkar með þessum hljónsveitum. Hann sagði blaðavitali við komuna til landsins að miðað við þann stutta tíma sem hún hafði starfað þætti hún að hljónsveitin furðu góð. En hafa ber hér í huga að bæði Páll Ísólfsson, Róbert Abraham og Viktor Úrbassis höfðu unnið með hljónsveitinni frá 1950 og mörg ár á undan. Útvarpsblaðið 28. oktober 1951. Sinfóníu hljónsveitin á enn skamman fyrir að baki aðeins 2 ár eða svo. Hún hefur reyndar á sér undanfara og þaðan er bakhjarlinn. Við könnumst við nöfnin á Sinfóníu hljónsveit Reykjavíkur, hljónsveit Reykjavíkur, útvarpshljónsveitinni. Samt er þetta spán í stofnun sem vart getur rækið ættina lengra en 10-15 ára aftur í tíman. Hún er fóstruð upp af tónlistarfélaginu og tónlistarskólanum og Reykjavík og sá maðurinn sem að mesta aðildina á að uppeldinu í framkvæmt er dr. Viktor Úrbassis sem búur miklum kostum hljónsveitar og söngstjórnanda og hefur verið óþreytandi starfi sínu hér. Eins er sérstök ástæð til að geta framlags Björns Ólafssonar fiðluleikara sem verið hefur konsertmeistari í öllum stærrum hljómleikum hér meirinn áratug. Og ennfremur, Sinfóníu hljómsveitin okkar lætur ekki að sér hæða. Flest hefur hún gert furðu vel það sem að ver. En með síðustu hljómleikunum sínum, 16. oktober í Þjóðleikhúsinu og útvarpinu 21. oktober, lagði hún að baki lengstan áfangan á leiðsinu upp á hæsta tindin. Sá er vísaði veginn var norski hljómsveitastjórinn Ólaf Kelland sem nú gistir okkur. Hér er auðsjáfilega á ferðinni ósvíkinn snillingur, festulegur, vandlátur og vinnuglaður. Og þegar ofan á gáfur hans og gagnmentun bætist líka líkamlegu gjörfuleiki og glæsibragur yfir reyfingum og tagslætti, þá fer afrek hljónsveitarinnar og síðustu tónleikum að verða skiljanlegra og sjálfsagðara. Hinga koma þessa manns er ómetalegu búningur okkar ungu hljónsveit og þótt vera hans hér í skammastund því miður fer ekki hjá því að lengi gæti persónuleika Ólafs Kelland í viðhorfum hljóðfærileikarana til viðfáðsefna sinna. Tilvitnun lýkur. Ljóst er að kraftur og vinnusemi Kelland með hljónsveitinni heillaði marga og menn fengu trú á því að hún geti þroskast til muna undir hans stjórn. Ýmsir erfiðleika voru rekstur hljónsveitarnar á þessum tíma. Hver átt að borga? Mikil umræða og barátt að stóð yfir af hendi forsvarsmanna hljónsveitarinnar og var mikil vinna fólkinni því að skapa henni rekstargrundvöll. Það tók fjárveitingavaldi nokkuð tíma að átta sig á því að menningastofnanir stæðu ekki undir sér fjárhagslega. Inngangseyrinn vó lítið á móti þeim kostnaði sem tækja reika hljónsveit. En í apríl 1952 hélt hljónsveitin tónleika nýju og nú aftur undir stjórn Ólafs Kellands, sem Gerður hafði verið við 3 ára starfsamningur við að stjórna hljónsveitinni. Hann skildi stjórna 4 mánuði ári, 2 að vori og 2 að hausti. En auk þess yrði hann listrætt stjórnandi hennar. Þetta var þar með í fyrsta sinn sem hljónsveitin ræður aðalstjórnanda. En hver var þessi maður? Ég heimsótti dóttur hans, Móniku Kelland, á æskuheimilinu í Rauðmýru í Öfri Bö í Þelamörk árið 2000. Ég bað hann að segja mér svolítið frá föður sínum.
1: Hann er fyrst 16. august 1901 í Trondheim.
2: I Trondheim?
1: Ja.
2: Hva lavede hans far? Eller?
1: Ja, han var bildkunstner, arkitekt og bildkunstner. Og han lavet alle glassmaleriene i Nidarosdomen i Trondheim. Og det var et livsverk.
2: Ja, det ville jeg få.
1: Ja, jeg tror han brukte 36 år på det. Det er en stor katedral, vet du.
2: Men selvfølgelig skulle det så være, at sønnen skulle gå den samme vej, eller hvad?
1: Nej, absolut ikke. Han ville ikke det. Min farfar ville, at min far skulle blive arkitekt, som han selv var oprindelig.
0: Ola Kelland fættist i Trondheim året 1901. Faðir hans, Gabriel Kjelland, var arkitekt og glerlistamaður. Meðal verka hans eru glerlistaverkin í Niðaróstómkirkju sem hann vann að í 36 ár. Eftir að Ólaf hætti eftir 2 ára nám í arkitektur hjá föður sínum var hann tónlistarnemandi í Leipzig til ársins 1923 þar sem að lauk námi með hæstu gráðu í öllum fögum. Fyrsta starfið sér stjórnandi sem að fekk að loknu námi með kapellum meistari við óperunni Gautaborg, Stóra Teatern, og starfaði hann þar í 6 ár eða til ársins 1931. Uppsetninga hans á meistarasöngurunum frá Nürnberg eftir Wagner vakti slíka athygli að hann fekk tilboðum að verða stjórnandi við óperuna í Stokkólmi. En á sama tíma bauðst honum staða við Fílharmonísk selskap í Oslo sem hann þáði. En örlögin urðu þau að skömmu eftir að hann kom heim og hafði komið sér fyrir, var skipt um stjórn í hljónsveitinni og tilboði dregið tilbaka. Eftir mikla reikistefnu og málið fram og tilbaka var Kjelland fyrst ráðinn sem listrað stjórnandi áru 1933. Allt frá því að Kjelland birtist á senu hins norska tónlistarlífs í upphafi 4. áratugurins var stríð í kringum hann. Hann var í einu orði stór, ekki aðeins á velli heldur persóna. Fluggáfaður, víðlesin, með einbeittar og sterka skoðnir og á stundum óvæginni athugasemdum sínum við hljóðfæraleikarana. En hann náði árangri. Norska tónskáldi Jóhann Halvorsen sá sér neita til að skrifa í blöðin, gefið hinum hæfileika ríka stjórnanda, Ólaf Kjelland, vinnufrið. Ég mótmæli harlega því órétt mæta einelti sem Ólaf Kjelland þarf að þola, tilvitnum líkur. Þá sá norska tónskáldi Harald Sæfrud sé einni tilgúin snemma á 4. áratugnum að gera athugasemd. Í einu blaðana dagsett 8. nóvember áru 1933 má lesa eftirferandi fyrirsögn Ofsóknum á hendur Ólaf Kjelland, þeim verður að linna. Hann líkur svo greinsinni svo, ég leifi mér í lokin að óska höfuðstæðnum til hamingju með að fá mann með svona mikla listrannan kraft sem Kjelland til að standa fremstan í tónlistarlífinu. Megi hans djúpa og ríka gáfa ekki skadast af blaðaumfjöllunum og megi hann, þrátt fyrir þær, halda sinni vinnugleði norsku tónlistarlífi til gags og gleði, til vitnum líkur. Á tímarins er listra stjórnandi árið 1933-44 hjá Harmonían, síðar Fílharmoníu hljónsveit Osloar, lagði Óla Kjelland sig fram af heilu hjarta fyrir norsk tónskáld og norsk tónustarlíf. Verkaði Grófin, Valin, Sefrut, Brústa, Tveitt, Monrand, Jóhansson og marga fleiri voru á efniskránni. Á tímabilinu fram að heimstyrjöldinni fekk Kjelland heillandi umsagnir sem stjórnandi hvar sem að stjórnaði í öðrum löndum og árið 1939 fekk hann fyrirspurt þess efnis hvort hann vildi stjórna New York, Fílharmoníu hljónsveitinni, á háls ársgrundvelli. Það er hvort hann vildi vera hálft ár í New York og hálft ár í Noregi komandi ár. Þegar stríði braust út, stuttu síðar í Evrópu og Noregu var hertekin, náði Kjelland fjölskyldan ekki að komast af stað í tíma til Bandaríkjanna. En þá fluttu þau til Bö í Þelumörk til að komast undan hervaldinu. Þetta valdi hann einni til að komast nær norskri þjóðlagatónlist og nær harðangusfiðlinni. Allt fram í andlátið bjó hann og fjölskylda hans á smájörðinni Rautmýri í Evrópu. Á stríðsárunum var Kjelland hreinn andstæðingur nasistana. Þrátt fyrir það, þegar að fyrir kom á aftur árið 1945, var Kjelland haldið fyrir utan þó svo alla tilvitnanir og hálkveðna vísur í þau átt að hann hafi verið vilhallur nasistum hafi verið kveðna niður. Skugginn frá þessum fullyrðingum fylgdi Kjelland inn í eftirstríðsárin. Tímabilið á eftirstríðsárunum var skilgreina svoleiðis. Frá 1946-48 endur skipulegði hann Sinfoníu hljónsveitinni Þránteimi sem að stjórnaði á þessu tímabili. Frá 1948-51 stjórnaði hann þáverandi tónlistarfélaginu Harmonín í Bergen. Frá 1952 skipulegði Kjelland fyrstu sjálfstæðu Sinfoníu hljónsveitina á Íslandi. Eftir Íslandsdvölina 1955 var minna og minna að gera. Sögusagnar púðurtunnuna frá Þelamörk sem þvældi og stjórnaði aumingja tónlistamönnunum sem ómögulegt var að vinna með var smámsamlega sögusagnum meðal þeirra. Sjálfur segir hann, tilraunum til jákværa gagnrýni var fljótsnúð upp í andstæðu sína. Það var erfitt að vinna með Kjelland, gróf sig jafnt og örugglega. Hann sá hvað stemdi og spyr sjálfur þeirra spurningar hvort hann sé lagður í skipulegt einelti. Þó svo ég hefði breyst í engilblítt, þolinmótt og tannlaust öskurberg, milt sem lamb, blítt sem smjör, hrósandi öllum, hefur það ekki haft nein áhrif á ástandið. Þá var tilbúðum að koma á stjórn á Íslandi tekið feigins hendi, bæði hvað varðaði að komast í nýtt og annað umhverfi sem hún skapa heimilinu tekjur. Hann hefði búið þannig í sveitinni, hann hefði bæði kindur, kýr, hænsn og svín auk þess að rækta grænmeti og gekk sjálfur oftast í allra verka að hugsa þessa hluti. Honum var lýst í inngangi að minninga þætti hann í norska útvarpinu sem hljómsveitarstjóra, tónskáldi, heimspekingi og stríðsmanni. Líf hann komst á beinubrautina þegar honum voru veitt heiðuslaun árið 1962. Árið 1985, þegar Ólaf Kjelland lést, var hann með í undirbúningi að stjórna stórtónleikum með eigin verkum bæði útvarpasjónvarpi. Af þessu varð aldrei. En gerðu var minninga þáttur Ólaf í útvarpi og þar var leikið stutt brota sem Ólaf talar á æfingu með hljónsveit norska útvarpsins. Minnst var á það hér að framan að hann gat talað lengi það verkefni sem unnið var að hverju sinni. Menn langar að leika stutt brot úr þessum þætti sem Ólaf að tala eitthvað ákveðin stað sem unnið með. Eitthvað er þess átt, þó sem við verðum að halda áfram til páska, gef ég mig ekki að þið skulu spila messoforti, þar að segja mjög lengi stert, þó sem það standi piano, það veikt. Það stendur piano espressivo þar sem að ég hef sett messoforti, en ég hefði glemt hver sterti spilið og endar ekki tala, það ég sem tala ef eitthvað ósagt.
3: Alltså, om vi ska hålla på till påske, så ger jag mig på detta, att det ska spela mezzo forte när det står piano. Vi har ett piano espressivo, jag satte ett MP, men jag hade glömt hur starkt det i alla fall spiller. Så nu sätter vi quasi 2P, så kanske det blir riktigt på dere. Men hvis dere forstod det her, her litt bedre og kjente stykket, så ville dere av dere selv spille umåtelig ømt og vakkert og svagt. Ikke ved frosjen av. Det sånt jeg kaller dilettantisme. Bokstav B kan vi ta nu syvende takt etter B. Det nemlig dilettantisme, jeg nevner det ved sitt rette ord. Syvende takt etter B. Varsågod. Ikke snakk nu. Det mig som skal snakke om noe skal sies.
0: Hér heyrði við rödd þessa mikla hljónsveitarstjóra sem hafði svo mikið að segja fyrir framgangssinfóníu hljónsveitar Íslands frá árinu 1952. Eftir tónleika hausti 1951 þar sem meðal annars var flutt sinfóníunum með sjö eftir Beethoven og við eigum því miður ekki hljóðrötun af skrifa Kjellandi vinarsins Árna Kristjánssona píónuleikara. Ég stöðvaði þig fyrir utan borg þegar við komum tilbaka eftir Adursinfóníuna og spurðið þessara stóru spurningar. Upplifðið þú nokkuð, seinjanlegt, metnaðarfullt, rífandi og hrærandi? Já, ég orðin í vafa, upp á þrengjandi og agdofa, sjálfpínandi, rannsakandi með greininguna nokkuð veginn í lægi en oft án fullnægi og laust kraftsins, glanni sem oft ruglar yfir fólki, jafnvel með einskonar filosófísku slúðri, allt til að deyfa vaxandi tilfinningu fyrir hæfileika skorti og nýti. Ég trúi því oft að ég geti opinberað nokkuð af því mikilvægast í þessu verki, en oftast finnst mér það samt ekki. Ekkert er eins fjarri þeim og það sem hann elskar mest. Mér finnst ég vera hér komlegur. Segja má að þetta sé spurning veruleika og sem aðrar hugsandi manneskjur hafði ég þörf fyrir tilverugrun, því spurði ég, það eru Bach og sérilagi Beethoven sem hafa gert með tónlistamanni. Næ ég ekki að sína að ég læt anda Beethoven skína hreint og klárt í gegnum, ætti að láta symfóníur hans og músistykki veri í friði. Það ljóst. Sefurút hefur sagt mér að stærsta músíkupplifun hans var uppfærsla mín á Adursinfóníunni. En ég dálítið vafaði morð hans og fjölda annara aðeins vegna þess að þau eiga að koma mér til góða og eru eftir venjulegri uppskrift. Það sem fólk nærist aðalega á, jú, er svindl og bæði ég, þú og Ragnar vitum. Það sem þú sagðir gaf mér hálf konungsríkið. Það er sjálfstraust til að gera það betur í næsta skipti, kraft og trú. Ég fekk endurnýjað og styrkt sjálfstraust mitt svo ummunaði. Það skulu þú og Ragnar hafa þakkir fyrir. Tilvitnu líkur. Góði hlustendur. Hér líkur þessum fyrsta þætti hvar fjalla var stuttlega upphaf Sinfóníuhljómsveitar Íslands og fyrsta hljómsveitarstjóra hennar og listarins ráðuneytar Ólafs Kjelland. Eiginkona Ólafs, Agnes Kjelland, var sópransöngkona. Þegar þau hjón komu til Íslands árið 1952 voru hljóðrutu 6 sönglög bæði eftir Ólaf og aðra norska höfunda. Við heyrum hér í lokin þau flytja lagið Den fyrsta songen opus 17 nr. 1. Tæknimaður í þættinum var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Hér lauk Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson hafði umsjón með þættinum 2025.
1: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, víðistaða sókn. Allt fornleifa fræði, fræðsla og fjör í dag, Árbæjarsafn. Gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Ertu fyrir Norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forustufé, Svalbarði þistilfirði. Hrefnukjöt, Sælgerafélagi Kolaportinu. Ertu fyrir sunnan, sýning á safni nálægt þér, Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, sumarblóm og tilboði, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.
2: Fréttastofa RÚF klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöðvar í Kúveit og Bahrein í nótt. Þær eru sagðar hefndarárásir vegna árása sem bandaríkjaher gerði á Íran í gær.
3: Loftvarnar flautur fóru í gangi Bahrein og íbúar voru kvattir til að fara í örugt skjól og halda rósinni. Herinn í Kúveit ráðlaði einni íbúum landsins að leita skjóls vegna flugskeita og dróna árása. Stjórnvöld beggja landan hafa fordæmt árásirnar en hvorki hefur greint frá mannfalli né hvort tjón hafi orðið á innviðum. Í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum segir að þeir hafa eyðilagt hernaðar innviði á bandarísku Ali Al-Salem herstöðin í Kúveit og herstöð bandaríska sjóhersins í Salam höfninni í Bahrein. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að bandarískar herflugvélar hefðu gert árásir á flugskeita og drónageymslu Írana og ratsjár við ströndina vegna þess að Íranar hafi brotið vopnahléð aftur. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá miklum sprengingum nærri höfninni í Sirik og Kesem eyju í suður Íran. Þá greinir líbansku ríkisfjölmiðl frá því að Ísraelsher hafi gert árásir á suður Líbanon í dag aðeins tveimur dögum eftir að Ísraelar og Líbanar undirrituðu samkomulag að taka skref í átt til friðar.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Maður réðst að hópi drengja í sundlaug á höfuðborgarsvæðinu í gær. Drengirnir höfðu rennt sér á eftir manninum í rennibraut og lentu á honum og ungum syni hans. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu, ekki kemur fram í hvaða sundlaug atveki átti sér stað en það var í umdæmi lögreglustöðar 1 sem næri við Miðborg, Vesturbæ og Seltjarnarnes. Lögreglan fekk einnig tilkynningu ungmenni að brjótast inn í skóla og brást við því. 21 árs gamall karlmaður er látin eftir að hafa orðið fyrir lest rétt utan við hátíðasvæði Hróarskeldu hátíðarinnar í Danmörku í nótt. Lögregla segir að allt bendi til þess að maðurinn hafi látist af slysförum. Aðeins eru 150 metrar frá hátíðasvæðinu að lestateinunum. Hróarskeldu hátíðin hófst á laugardag í gær og henni líkur á laugardag eftir viku. Hitabylgja hefur sett strik í reikningin. Í gær var hitamet í Danmörku slegið þegar hiti náði 36,6 stigum norður af Óðinsvíum. 11 ára dreng var bjargað á lífi úr rústum í Carabayeta í Venezuela í nótt. Drengurinn hafði verið fastur í rústum í 3 sólarhringa. Forseti landsins Delcy Rodriguez sagði frá björgun drengsins í færslu á samfélagsmiðlunum X. Hún sagði að þetta gæfi von að enn væri fólk að finnast á lífi. Hópar búrkvala, hvor sínum megin í Miðjarðarhafi, nota ólíkar mállýskur til að eiga í samskiptum. Þetta segja niðurstöður nýrra rannsóknar.
4: Búrkvalir eiga samskipti með hljóðum og nota til þess raðir stuttra smetla sem kallast kóðar. Í frétt Guardian segir að vísindamenn hafi tekið upp hljóð í hópum búrkvala í Miðjarðarhafi frá árunum 2003 til 2021. Þeir komist að því að kóðar kvalana innihjaldi flestir 4 smellihljóð. Hrynjandi hljóðana var þó mismunandi milli hópa búrkvala í austur og vestur Miðjarðarhafi. Vísindamenn segja þetta sambarilegt mállýskum í tungumáli manna. Það þó skörun milli mállýsknanna. Búrkvalir í austurhluta Miðjarðarhafsins notast undum vestrænu mállýskuna sem bendir til þess að búrkvalir hafi fyrst komið sér fyrir í vesturhluta Miðjarðarhafsins áður en þeir dreifðust austurabóginn og þróuðu með sér hraðari mállýsku. Kvalirnir nota mállýskurnar til að mynda félagsleg tengsl og hópur búrkvala vill nær einungis umgangast annan hóp ef þeir deila sömu mállýsku og tilheyra þar með sömu hljóðættinni.
2: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Atvinnuleysi ekst í Finnlandi og mælist nú 12,7% samanborið við 10,5% fyrr á árinu. Tölunar ná til svo kallaðs óástíðaleiðrétts atvinnuleysis, en algengt að það aukist í maí þegar skólum líkur og ný útskrifaðir koma út á vinnumarkað. Fara þarf allt aftur til ársins 1998 til að finna sambærilegar tölur yfir atvinnuleysi í landinu. Á aldrinum 15 til 24 ára mælist atvinnuleysi rúm 23% og hekkur því nærri að einn af hverjum fjórum sé atvinnuleys. Fréttir næst klukkan 11, fréttalestri eða lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les, Auður Ísald Þórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytri átt en suðvestan 5-10 metrar á sekundu á morgun. Skýjaða mestu og dál til væta með köflum. Hiti 8-13 stig. Suðurland og Faxaflói. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en suðvestan 5-10 á morgun. Rigning með köflum og hiti 8-13 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en mun hægar í kvöld og úrkomulítið. Gengur í suðvestan 5-10 á morgun með vætu af og til. Hiti 7-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 8-15 og rigning með köflum. Dregur úr vindi og úrkomu eftir hádegi. Suðvestan 5-10 og eftir hádegi á morgun með vætu öðru hvoru. Hiti 7-14 stig. Norðurland eystra og Austurlanda glettingi. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt síðdegis. Skýjaða mestu og sumstaðar dál til væta. Vestan og norðvestan 3-10 á morgun og skúrir eða rigning. Hiti 7-14 stig. Austfirðir. Hæg austlæg átt og þokusúld eða dál til rigning. Hiti 7-12 stig. Suðvestan og vestan 5-10 á morgun, stöku skúrir og hiti 12-17 stig. Suðausturland. Austlæg átt 3-8 síðdegis með vætu af og til. Hiti 8-13 stig. Gengur í suðvestan 5-13 á morgun með skúrum en bjartviðri austan til með hita að 16 stigum. Miðhálendið, austlæg 8-10 síðdegis og væta með köflum. Gengur í suðvestan 8-15 á morgun og viðarigning eða skúrir. Hiti 5-12 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag, sunnan 5-13 metrar á sekundu og dál til rigning en bjartviðri í norðaustan og austanland. Bætir í rigningu á vestanverðu landinu kvöldið. Hiti 10-18 stig hlýjast á Austurlandi. Á miðvikudag, sunnan 8-13 metrar á sekundu, rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig. Bjartviðri í norðaustan til á landinu með hita að 17 stigum en stöku skúrir þar síðdegis. Á fimmtudag, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og skúrir eða rigning um mest allt land. Hiti 7-13 stig. Á föstudag, vestan og norðvestan 5-13 og víða vætusamt en úrkomulítið á suðaustanverðu landinu. Hiti 7-15 stig, hlýjast suðaustanlands. Á laugardag, sunnan og suðvestan 3-8 og lítilsátta rigning en þurft á norður og austurlandi. Hiti 8-15 stig, hlýjast norðaustan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,4 stig og úrkoma mældist 3,2 millimetrar. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 4,8 stig við Þeistareyki. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 19,5 millimetrar á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 16 metrar á sekundu í Hófaskarði og í Æði. Veðri klukkan 9. Reykjavík, austan 1, rigning, loftrýstingur 994 millibar fallandi, hiti 10 stig. Stafholtsey, norðaustan 9, hiti 10 stig. Bláfeldur, norðnorðaustan 8, hiti 11 stig. Guðurskálar, austan 8, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 6, allskýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, norðnorðaustan 6, hiti 10 stig. Reykhólar, norðaustan 12, hiti 8 stig. Lambavatn, norðaustan 9, hiti 9 stig. Bjargtangar, austan 8, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, austan 9, hiti 9 stig. Bólungarvík, norðaustan 8 stig, 8, hiti 8 stig. Ísafjörður, austan 6, hiti 8 stig. Æðey, norðaustan 16, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, austan 10, hiti 7 stig. Litla Ávík, austan 6, rigning, talsverður sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, norðaustan 12, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 3, hiti 9 stig. Blönduós, norðnorvestan 6, hiti 9 stig. Hveravellir, norðaustan 15, hiti 5 stig. Skagatá, austan 15, hiti 8 stig. Nautabú, vestan 2, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austan 13, skúrir, dálítill sjór, hiti 7 stig. Akureyri, suðvestan 2, hiti 7 stig. Grímsey, austan 7, hiti 7 stig. Mývatn, norðaustan 7, hiti 7 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 5, hiti 7 stig. Mánarbakki, norðaustan 9, hiti 7 stig. Ásbyrgi, norðaustan 6, hiti 8 stig. Grímstaðir, norðan 4, rigning, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðaustan 9, hiti 7 stig. Fontur, norðaustan 12, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 10, hiti 7 stig. Skjaldingstaðir, norðaustan 10, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðaustan 8, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 7, allskýjað, hiti 9 stig. Kárahnjúkar, norðaustan 5, hiti 5 stig. Hallormsstaður, norðaustan 2, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorvestan 6, súld, talsverður sjór, loftrýstingur 997 millibar fallandi, hiti 8 stig. Kollaleira, vestnorvestan 1, hiti 10 stig. Seley, norðan 6, hiti 7 stig. Vattarnes, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Kampanes, austan 2, hiti 8 stig. Papey, norðaustan 4, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, sunnan 3, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, austan 12, hiti 11 stig. Skaftafell, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðnorvestan 2, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, austan 10, hiti 10 stig. Vaskarshólar, vestnorvestan 1, allskýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 4, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norðaustan 1, hiti 10 stig. Hella, norðaustan 7, hiti 10 stig. Árnes, norðaustan 7, hiti 10 stig. Hjarðarland, norðaustan 5, hiti 10 stig. Þingvellir, norðvestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðaustan 7, hiti 11 stig. Grindavík, norðan 3, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðan 10, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 5, allskýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, velkomnir í útvarpsleikhúsið. Nú hefst fjórði og síðasti þáttur Bunarinnar.
1: Bunin. Fjórði þáttur sumar 2018.

0: já, mamma, ég bara aðeins að chilla, svo kem ég fram.
1: Áttu, viltu, hvað ætli þessi kveikið þegar bara skanni? Á, ég setja þetta hérna, ætla ég setja þetta hérna. Svona.
2: Surprise! Hún á afmæli í dag. Hún 16 ára í dag.
0: Bakka eru köku, mamma.
3: Heyrðu, ég bjó líka til venjulega pítsur.
1: Pepp svepp.
0: Já, með ekstra pepp. Hérna, Guðbjörn, nei, sorry, Guðbjörn, hérna hjálpa mér, stelpur. Takk hérna draslega gólfinu, það að ógjastlega hérna.
3: Ég má alveg segja
0: þetta,
3: má
0: gangast betur um. Ok, takk.
1: Nei, mér og mamma, hún þreifur svo allt eftir að mér sem vandast því.
3: Jésús, nei, veistu, ég hugsa oft til mömmu þinnar.
0: Þegar Anita er hérna að borða úr ísskápnum og er bara enda laust hérna.
1: Já.
0: Bara hvernig gat mamma þín þetta?
1: Það var náttúrulega allt annað, hún dýrkaði þig, Birta, og það var svo gaman að...
0: Já, ég dýrka Anitu, hún er systi mín, skiluru, en bara mamma er ekkert að sinni henni. Sjokkur.
1: Ég er að fara heim um helgina, mamma er 70.
0: Æ, til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Úff, ég get ekki ímyndað mér að fara vestur.
1: Nei, það skil ég.
0: Það fætt, Stelbjörg, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Tara, ég hefði pakki frá guðmóðurðinni.
1: Þetta er buffalóskór.
0: Guðbjörg.
1: Ha?
0: Ekki segja hvað er í pakkanum.
1: Æ, ég bara svo hrættum að vera fyrir vonbrigðum.
0: Býttu, hvað eru þetta buffalóskór?
1: Já, jú, ég man, já, þeir eru ekki flottir.
0: Anita,
1: það er það og mátt skipta þeim.
0: Takk, Guðbjörg. Manstu þið þú kallaði Guðbjörgu pabba, Þara?
3: Nei, ég man að ég óskaði þess að hún væri pabbi minn.
1: Það er náttúrulega smá fyndið að Tara eigi engan pabba, svona upp á það gera að ég búin að eiga þrjá.
0: Ejó, same sister.
1: Ég með þú mátt alveg fá hjá mér, hún mátt fá einn af þessum þremur eggs pöppum, sko. Nei, þú ert náttúrulega með mömmu þína. Og, já, og Guðbjörgu.
0: Herri stelpur, endilega fáið ykkur.

0: Mamma.
1: Herðu, ég líka alveg með fallega rödd, sko.
0: Já, þú mátt alveg banka, sko.
1: Já, æ, fyrir ekki. Hérna restin af pökkunum, ástin.
0: Já, takk.
1: Já. Nei, hvað ertu að gera?
0: Æ, ég bara, ég reyna að finna þetta nýja lag.
1: Já.
0: Síðasta lag er alveg með 2000 hlustanir eða eitthvað, þannig ég verð að...
1: Wow, býttu, ok, og það mikið?
0: Já, mamma.
1: Oh my god. Nei, en geturðu fengið eitthvað pening fyrir þetta?
0: Já, kannski einhvern tímann. Ég, en má ég aðeins?
1: Já, ég bara, geturðu síðan komið fram þér búin? Guðbjörg var að fara og Anett er bara malandi hana. Talandi við vekk.
0: Já, ég að koma. Sorry, mér langar bara svo rosalega að klára
1: þetta. Já, algjörlega.
0: Þannig að loka?
1: Já, sorry.
2: Já, það eflaust margir eftir að dansa eins og hálfvitar í félagsheimilunum fyrir vestan, forrablótin þar eru engu lík og það eru engir aðrir en titrararnir sem ætla að troða upp núna helgina á forrablót. Við erum einhverjum söngvara titrarana, Berg á línunni. Bergur, blessaður.
3: Já, blessaður. Heyrðu, það Bergur og taktarnir.
2: Hvað segirðu?
0: Bergur, það ekki betra.
3: Taktarnir,
0: ekki. Það skýra hljómsveitinu sína taktarnir.
2: Æ, sorry, byrja ekki upp. Ástilega, en þið eruð allir að vestan, er það ekki?
3: Já, heyrðu, heldur betur. Við erum fæddir og uppaldið þar og stofnum þess að hljómsveit í grunnskóla.
2: Já, unnu er ekki þannig að framhaldsskólakeppnina?
3: Já, kemdi framhaldsskóla.
2: Ég líka!
0: Hvernig var aðalast upp fyrir vestan?
3: Bara sturla gaman, sko.
2: Ekki?
3: Jú, líka náttúrulega drullu erfitt eða svona mikið kjafta, þetta er lítill bær og...
2: Einmitt.
3: Já, þetta er svona þriðja þorrablóti okkar fyrir vestan.
2: Já,
3: og ok. En
2: hvernig þeir eru svona úlinga fyrir vestan, voruð þið eitthvað...
0: Segðu mér allt, Bergur, segðu mér allt. ...eða
2: eitthvað tanni?
3: nei, ekki tanni.
2: Þú getur sagt mér.
0: Já,
3: þú
0: getur líka sagt mér, Bergur.
3: Maður var svo mikill mömmustrákur, því að vera
2: varstu misnotaður eða
3: nei
2: hvað með, nei þú sagðir
3: ekki, já, nei, ekki þannig ég bara það já, það
2: wow, ég meina, sorry, maður fannst þú að hafa sagt
3: að nei, það bara kom upp svona faðernismál einu sinni já, stelpa
2: hjá þér?
3: Já, stelpa sem að sagði sérst að ég var í pappinn og ég var bara hérna 17, sko. Þannig að, já, það fór ekki vel í mig að vera svona milli tannan á fólki og ég hef bara, já, mamma og pappi, þetta hafði svona áhrif á þau líka,
2: sko. Já, ég skal trúa því.
3: Og þetta eiginlega, já, mótaði bara allt líf mitt, þú veist, því að ég... Já, ég gat ekki hugsað mér að verða pabbi og en samt fannst mér í svo svikin og maður svona Já, vá, ég ætlaði nú ekki að fara að tala þetta hérna
2: Nei, ég meina, þetta samt mjög áhugavert og takk fyrir að deila þessu með okkur Ég meina, þetta ríkaleg reynsla sem þú gengi í gegnum þannig bara svona ungur Hvað segir, 17 ára og hvað, kom svo í ljós Ég meina, hvað, varst þú pabbin eða?
0: Varst þú pabbin? Sorry, hvað það, ég held að vera mamma Hvað varstu að gera eitthvað að þér? Bíti,
3: Þetta er
2: hvað? Ok, vau. Þetta er ríkalegt. Við menn leiðilt að heyra þetta
0: bara. Þú misti af þessu. Hverju?
2: Æ,
0: hann var að tala.
2: Það hefur ekki ekkert. Hjá ykkur, á ballinu.
0: Jöfullin.
3: Jú, algjörlega.
2: Já, þetta var enda á því að hlusta á eitt svona vinsælasta kofilag titrana. Allir síðan bara á Þorrablót í kvöld. Takk, Bergur, og við heyrum.
0: Eigum að fara á Þorrablót?
3: Já, takk.
0: Hvað? Mér dettur þetta í hug. Býtu. Hvað er þetta hringur?
4: Halló?
0: Hæ, hver er þetta? Hæ, Guðbjörg.
4: Hæ, er þetta Tara?
0: Já, hæ, hérna, takk aftur fyrir skóna.
4: Æ, við mamma en vorum alltaf í Buffalo skóm
0: þegar
4: við vorum yngri.
0: Já, en hérna, heyrðu, mér langar svo að fara út úr bænum að skoða nýtt.
4: Ok.
0: Hérna, sagðir þú ekki að þú var að fara vestur um helgina?
4: Jú, ég að fara að heimsækja mamma og pappa.
0: Hérna, má ég koma með?
4: Líka. Langar þið til þess?
0: Og kannski Anita líka.
4: Veit mamma en af þessu, Tara?
0: Já, mamma veit.
4: Og er hann alveg sama?
0: Já, hann alveg sama. Akkur ætti henni ekki vera sama?
4: Bara, þetta bara langur akstur á vestfirði.
0: Nei, já, það er ekkert mál.
4: Hvað ætlaði að gera þetta fyrir
0: vestfirði? Við heyrðum nefnilega að væri Þorrablót.
4: Er allir þið að fara á Þorrablót?
0: Já, við höfum aldrei farið á Þorrablót.
4: Og mömmu er alveg sama?
0: Mömmu er alveg sama. Henni er alveg sama.
4: Búin að tala við hana?
0: Búin að tala við hana.
4: Já, Ok, allt í lagi. Það verður náttúrulega ekkert verra að hafa félagsskapin á leiðinni.
0: Það nokkuð?
4: Nei, það mjög gaman að vera með ykkur. Hérna, ok, ég bara sæki ykkur þá á 15. morgun.
0: Æði?
1: Hvað? Hvað er æði?
0: Bittu! Það bara æði, ef við heyrumst þá.
4: Ok, heyrumst þar sko minn.
0: Ok, heyrumst, bæ.
4: Bæ.
1: Ok.
0: Farabla!
1: Veistu hvað þið minnir mig á? Þetta minnir mig á þegar vorum að hringja í alla kallana á Vestfjörðum til að spyrja á hvort þeir væri pabbi.
0: Hvað var að okkur?
1: Ég meina eina sem við vissum var að hann byggði fyrir vestar.
0: Var amma ekki brjáluð yfir símreikningnum?
1: Æ, mamma borgar ekki reikningar.
0: Nei, auðvitað ekki. Kottu, kottu, kottu, komum fram. Mamma, hérna megum við Anita að fara með Guðbjörgu vestur.
1: Af hverju óskubunum?
0: Af því að Guðbjörg vill ekki keyra ein.
1: Já, já, alveg svona það löng leið alveg, hana, er það ekki, hvar vestur áttu?
0: Nei, veitu, var hún bara að hringja núna og byrði ykkur að koma með sér?
1: Já, alveg grátbað okkur sko.
0: Hvað, vill hún hjálp með vestluna eða?
1: Já, stóra vestluna.
0: Og líka, þú veist, ég hef aldrei farið, skilur, Guðbjörg er náttúrulega alltaf aðna og mamma, þú bjóst aðna.
1: Já, þannig að þú veist að ég hræktist í burtu frá þessum stað.
0: Já, ég má samt alveg fara þangað, skilur, ég ekkert að fara að smitast og ég fara í smá bíltúr með Anita og Guðbjörgu.
1: Já, þetta 6 tíma ferð, þú veist það.
0: Já, ég veit.
1: Ha, 6 tíma? Já, ok, nei, ég ætla bara að hugsa þetta, takk.

0: Nei, hún sagði við mig að þú hefði beðið hann að koma með. Já, að þið þætti svo leiðilegt að keyra ein, þyrfti hjálp við veisluna.
1: Hún sko hringdi og bað mig að fá að fara með.
0: Nei.
1: Jú, ég fer aftur að draga hana með mér vestur að fyrra bræði.
0: Ó,
1: hún sagði við mig að langa þessu út á land.
0: Hvað eru þær að plotta? Heldur að hann hafi haft samband við hana, einhver að vestan?
1: Eins og hver?
0: Eins og hann til dæmis.
1: Hann hver?
0: Pabbenar Guðbjörg.
1: Já, nei, ég á bara mjög erfitt með að trúa því. Hefur hún einhvern tímann haft samband?
0: Ég menn ekki svo ég viti.
1: Heldur hún myndi segja þér það?
0: Nei, ég veit það ekki. Hún búin að vera svo lokuð undanfari.
1: Æi.
0: Ég bara finn alveg hvernig svona reiði blossar upp í mér því ég hugsa til þessa staðar.
1: Nei, sko, þú hefur ekkert að skammast þín fyrir, skulda. Þú ert búin að standa þig svo svakalega vel.
0: Nei, alveg, þetta var ekki auðvelt í mörg ár eftir á.
1: Og ég finna afsökun og sleppa þig að fara.
0: Nei,
1: ég geta alveg, Birta.
0: Nei, ég get ekki tekið þar afmæli mömmu þinnar. Okay, nei, hérna, nei, ég meina Þær sögust ætla að fara að hjálpa þér. Þú bara þrælar þeim út.
1: Þú veist nú hvernig mamma Hún verður búin að tannbursta gólfið og allt, sko. Ég get alveg sleppt því að fara. Í alvörunni.
0: Ég get ekki stoppað hana. Kannski þar bara leifin að fara vestur og finna út úr þessu sjálf.
1: Ertu viss?
0: Fokk, ég meina já.
1: Ok, ég passa hana.
0: Ok.
2: Ok, strákur. Hérna, ef ekki bara að kæra þetta í gang? Ha, let's go, ertu til, Hemmi?
3: Bergur, ég alltaf tilbúinn. Ég þarf bara aðeins að sturta úr honum og svo ég klár.
2: Æ,
3: jú, bara
2: hvað rétt. Þetta með þig? Þú ert að vera svo gamall kall. Þetta alltaf sín mýgandi
3: eitthvað. Hvað þetta? Ég kem eftir eina
2: já, okay.
3: og þá trillum við línu.
2: Já.
3: Bergur,
2: já,
3: ekki?
2: Bara vertu fljótur.
3: Já, hvert hann að fara? Við borgum ekki fyrir neitt hangs hérna, strákar.
2: Nei, hérna, Hemmi var bara að hoppa aftur á klósti, svo bara gerum við í gang.
3: Ég heyrði þetta viðtal við í morgun. Fólk að velta þessu fyrir sig hérna.
2: Já, ok, frábært.
3: Ég vissi ekki að það tekið þetta svona nærrið þetta með krakkan.
2: Hvað menur?
3: Ég held einmitt að það hefur svo glaður með þetta allt saman.
2: Af hverju hefði ég átt að vera glaður með þetta allt saman?
3: Nei, man bara það voru allir óskaði til hamingju og ég held að ég hafi boðið upp á bjór og pítsu og ég man ekki hvað og hvað.
2: Já, ok, takk Röggi, takk fyrir það.
3: Það viltu allir, allt fyrir þið gera drengur og svo ertu bara ekki sáttur. Það ekkert gaman að heyra það í útvarpinu. Vistu, svolítið verið að draga okkur niður hérna fyrir vestan.
2: Erum við ekki að fara að spila á tónleikum?
3: Jú, hérna, keyrið þetta í gang.
2: Já, ok.
3: Farðu nú að byrja að spila.
2: Hemmi á klóstinu, ég var að segja, svo bara byrjuðu
3: þetta. Já, drífið þetta í gang, svo.
2: Já. Hvað, ertu búin að pissa?
4: Nei, ég bara komst ekkert á klóið. Heyrðu, sérðu stelpuna hana? Það var lítill fugl sem hvíslaði hjá mér að þetta væri dóttirinn að Birtu.
2: Ha? Hún alveg eins.
4: Ég veit að þær eru alveg eins.
2: Hvað er hún að gera hérna?
4: Ég veit það ekki.
2: Ha? Heldur að mamminna sé hérna líka?
4: Hvernig á ég að vita það? Hefur eitthvað séð Birtu síðan að...
2: Ég er ekki að meika þetta, Hemmi.
4: Slappa það, Bergur.
2: Í alvöru, ég geti ekki spilað hálfsbólið.
4: Bergur, láttu ekki svona.
2: Ekki hún hérna, þú sem bara... Það stara allir ámanninn.
4: Já, við erum líka hljómsveitin, Bergur. Það eru bara allir að bíða eftir við byrjum að spila. Heyrðu, ok, hjólum í þetta, eru þið til?
2: Nei, ekki núna, gerðu það.
4: Ok.
2: Hemmi, ég byrði, please.
4: Velkomin á Sveitabar!
2: Góða kvöldið, góða fólk, við erum hljómsveitin Bergur og taktarnir og við ætlum að skemmta fólkinni hérna í kvöld. Þeir eru ekki allir í stöði. Take three, four.

0: fyrir allt þá erum við íslenski kallmenn.
1: Ok, við getum ekki verið lengi. Guðbjörg heldur að við sem í göngutúr.
2: Sara, fáðu þau að sopa og slaka þau á, við erum að þorna blóti.
1: Vá, þetta léleg hljómsveit.
2: Shit!
1: Ha, finnst þið það?
2: Já, finnst þið það ekki?
1: Nei, mér finnst þið bara fínir.
2: Fínir?
1: Já, eftir hann heldur alveg lægi.
2: Já, hann sko raunar best, sko.
1: Ok, það bara ég eða eru allir að brosa hérna til okkar?
2: Ég, þetta bara svona út á landi, það þekki allir allar. Leiktu bara með? Mm. Hæ!
3: Oh. Hæ, hæ!
2: Hæ!
1: Hæ, hæ!
2: Já, hæ! Ég þekki þig,
4: Hæ! Æ, hérna Óttar.
1: Ó, já, Tara.
4: Já, ég veit hver þú ert, sko.
1: Ó, ok. Og hvernig veistu það?
4: Nei, ég bara enn að hlusta á tónlistina.
1: Aha, ok, ég veist ekki að fólk út á landi hlusta þeim. Geðvikt.
4: Ok, veitu, borgar hróki.
1: Nei, ég bara, ég svo ógislega óvön. Ég bara, ég held alltaf að enginn þekki mig okkar.
2: Það geðvikt. Jón Sveins,
4: okkar. Þeir eru geggja, kominu, þeir spila okkur einstu þorrabóti.
1: Ok, getur fylgju, hver ert þú?
2: Þetta Óttar.
1: Óttar. Ok, Óttar, who cares? Anyway, Tara.
4: Hérna, ég var að pæla, vil ég kannski koma og hérna, join okkur?
1: Outside minni?
4: Já.
1: Eru þið gamlir, sköllóttir?
4: Nei, við erum alveg, við komum, við skulum sýna ykkur staðinu, þetta var alveg gaman, komum.
2: Ok, that's
1: Þetta er

0: Hæ, Bobbi.
1: Hæ, mamma. Hæ, elskar minn, vorum að tala með okkur. Þeir eru alveg frábær. Dugulegur Bergur, stendur þú svo vel. Æ,
0: heið, Fanny, varst þú ekki hætt að drekka?
1: Herðu, þú ert kannski að fá þig smá, slaka þess á.
0: Já, ok. Sko, þið þurftu ekkert öll að koma, ég alveg 33.
1: Hvað eftir þetta? Við viljum ekki missa af þér. Ha, líka gaman að koma að Þorrablótið. En Bergur, viltu segja mér eitt heldur upp? Hvað? Er þetta hún?
0: Hvar? Hvar er hún?
2: Já, þetta er hún.

0: smábala. Það var eitthvað vinur sem lánaði
1: þetta og okkar.
0: Ég eitthvað aðeins að spila það sem
2: smábala. Stopp, ætti, hérna, farið bara í sigur á áttina. Þið tvö hérna.
0: Hvað
2: máli, hvað er að gera? Ég erum bara að passa upp á siðferðið.
3: Við erum bara með ákveðna svona siðgæði svona pössun sem hljómsveitin hérna
2: svæðir. Já, ok, Emi, við viljum bara ekkert svona eitthvað.
1: Býttu fyrir ekki, svona hvað? Svona hvað, við erum bara að kast.
0: Hvað er þetta að rugla gömlu hrúkar?
2: Óttar, horfðu mig. Þegju. Já, sko, í fyrsta lagi þá ert þú alltaf ung til að vera hérna. Ég meina, veit mamma hérna að hún sért hérna?
1: Veit mamma mín að
2: ég er hérna? Já, þið eru bæði 16 ára, þú líka, Óttar. Ég meina, það hlýtur að vera eitthvað aldurstakmarkið
0: þeirri. Það er bara 16 ára.
1: Veitir, fyrirgjöf, hvernig veist þú hvað ég gömul?
0: Segir það.
4: Já, fyrirgjöf, heyrðu, þú vinnur, ha? Heyrðu, Anita, ekki. Þú forrétt undan og blindar.
1: Já, ok. Veistu hver ég er?
3: Ertu ekki dótturinn að Birtu?
2: Já, Emmi, má ég? Það vita allir hver þú ert hérna.
1: Veitir, fyrir ekki, hvað er að gerast hérna? Hvernig veistu hver
2: ég? Já, ég veit, þetta er allt eitthvað, voða flókið. Það er bara best að þú farir heim til Reykjavíkur. Þú getur ekki verið.
1: Ok, fyrir ekki, veitir, hvað ert þú að skipa mér fyrir?
3: Heyrðu, hann er bara að venda þig, hann er bara að hjálpa
2: þig. Já, ég er bara að reyna að passa upp.
1: Ég þekki þig ekki, nei.
0: Þetta er bara creepy.
3: Þetta er ekki creepy. Honum finnst hann bara að bera ábyrgð því að Bergur hérna hélt einu sinni að hann væri pappina
2: Hemmi.
3: Og kannski hefði það bara verið fyrir bestu hefði bara verið pappina.
1: Hélst þú að þú væri pappi minn?
2: Já, í heilt ár. Mér þess að hjálta þér, nýfættri.
1: Þannig að þú ert ekki pabbi minn?
3: Nei, því miður er hann ekki pabbi minn.
1: Hemmi, hver er þá pabbi minn ef hann er ekki pabbi minn?
3: Pabbi hans er pabbi þinn!
2: Hemmi!
0: Pabbi minn? Hvað, veitir, hvað er, hvað er að, sko, hún er ekki systir mín.
1: Ég veit, ok, þegar fáðu átt, sko, frændi minn að því að við erum móður sýstur, sko.
2: Greyi strákurinn, af hverju lést þú mig bara tala út í eitt? Af hverju ertu að segja þeim hana með rung, af hverju ég ætla að taka ábyrgð á þessari stelpu?
3: Já, þú verður bara að hætta því, minna hún er orðin 16 ára.
2: Já, ég veit.
3: Já.
1: Ok, hérna, eigum við kannski bara aðeins að setjast niður og spjalla saman?
0: Já, algjörlega, ég til ég.
1: Heldur þetta sé satt?
0: Hvað vissi sískin?
1: Já.
0: Nei, ég meina, það er svakalegt.
1: Já, það er svakalegt, en heldur þetta sé satt?
0: Ég veit ekki, sko, ég hélt að mamma væri eina konans pabbi þeirra.
1: En af hverju hélt þessi kall að hann væri pabbi minn? Af hverju?
0: Nei, ég meina, þú veist,
1: ég verð að ræða þetta við mömmu
0: mína. Fullra fólk er bara svo steikt.
1: Það er svo steikt! Það er svo steikt! Ok, við erum reyndar. Við erum alveg smá lík. Er það ekki? Við erum alveg smá lík. Er pabbi þinn líkur þér?
0: Kannski í útliti, en ég myndi ekki segja að við værum neitt líkir, sko.
1: Ok, hvernig típa er hann?
0: Hann er bara svolítið drullusokkur.
1: Drullusokkur okkur? Hvernig þá?
0: Þetta er pabbi minn.
1: Nei, þetta er ekki pabbi þinn.
0: Jú, hann er þessi brjálaður. Já, hann er einhvern veginn bara alltaf svona brjálaður. Ég veit ekki af hverju.
1: Ok, ég var búin að ímynda mér þetta moment svo allt öðruvísi. Þetta er eiginlega, ok, þetta er eiginlega smá fyndið. Ok, en áttu ykkur sískinni eða?
0: Já, þú veist, þau eru alltaf leið, það er bara, það er einhvern veginn pabbi sem er bara svona spesk.
1: Tara, komdu, við erum að fara. Ok, ég er alveg að koma, sorry, ég er alveg að koma. Hérna, ég verð að fara, það er verið að sækja mig, ég hérna, það var ótrúlega gaman að hitta þig.
0: Tara,
1: og ég er að koma, Guðbjörg, bara einsegg, hérna, ertu að snapp?
0: Já, hérna, Óttar Rúnars,
1: Nei, ertu núleitt?
0: Já.
1: Ég er núleitt.
0: Ha?
1: Erum við, já, Tara, það er lítið að fara út í bíl. Ég er að koma, Tara minnst núleitt.
0: Ok, geggjð, ok, við sjáum, já, bæ.
5: Óta minn, áttu nokkuð klósipapír? Það blæður nefn á mig, maður. Hörru, þá sem þetta verði ég algjörlega...
0: Þú ert nú meiri astni.
5: Stappar eitthvað, hvað það? Hörru, þetta var sæt stelpa sem svo að tala með það. Ég er bara að segja, hún var bara fallega vaxin, má ég ekki segja það?
0: Kannast ekkert við hana?
5: Nei, þessi stelpu.
0: Já.
5: Nei.
0: Pabbi, ertu alveg viss?
5: Já, ég er alveg viss það.
0: Ó, þú ert svo mikill vitleysing.
5: Hvað, má maður ekki neitt?
0: Nei, þú í alveg, þú mátt ekki.
5: Ég er að segja það, sko, Óttar, ég er að segja það, þetta er versti tími mannkynsögunar til að vera kallum það. Það má ekki neitt.
0: Já, flott, pabbi.

0: Það er ekki svona svakalegt, sko, ég bara sá hann. Þetta bara rosalega skrýtin gæi og ég bara nefndi ekki að tala við hann. Og svo kom Guðbjörg akkurat að sækja okkur.
1: Þið reyndi hann að tala við þig?
0: Nei, mamma, hann var bara
1: að róta ykkur gæja á þorrablóti
0: og ég var bara, vá, ok, þetta alvöru pabbi minn? Og greiði strákurinn, sonur hans.
1: Þannig þú hittir sonur hans, bróðinn, þú ert búin að sjá hann?
0: Já, ég hefði bara alveg vilja að fá að hitta hann fyrr, sko. Hann er æði. Fíla sömu tónlist og ég og
1: bara frekar líka mér. Jesús. Nei, ég reyndi að tala við pabba og ég reyndi að koma ykkur í samband og hann bara vildi ekki.
0: Mamma, ég veit. Ég þurfti bara að fá að sjá þetta sjálf og ég bara frekar fegin.
1: Ok.
0: Hvað sásteilaði
1: við hann að gæla?
2: Ég veit það ekki.
0: En hinn er klútt.
2: Hver?
0: Söngvarinn með röddina hann
1: Íslenski karlmenn Ertu að tala um Berg?
0: Þú sást hjá honum líka, en það ekki
1: Fyrir ykkur, var þessi maður að segja þér það bara?
0: Ég hélt kannski að hann væri pabbi minn af því að við erum bæði með áhuga tónlist
1: Nei, sko, ég hélt í all Tjúlatens
0: Tara, ég hélt sko að hann væri pabbiinn allar meðgönguna Hann hélt það líka, hann sagði mér
1: það
0: Hættu þá Það er aðan Alla í takinu
1: Stopp,
0: nei, sko það Ég að djóka,
1: Nei, ég bara í alvörni, ég held þú skiljir ekki Þetta var, sko, ég var 15 ára og það komið tveir til greina og þetta var bara svo niðurlæðandi
0: Og hvernig komið til ljós þá, með allt?
1: Það var bara faðernispróf Ég þurfti bara Það þurfti að þvinga pabba þinn í þetta
0: Hvað, átti hann engan pening eða?
1: Jú, bara fjölskyldan hans veður í seðlum Hann ætlaði bara ekki að gangast við þessu
0: Ertu að djóka?
1: Nei.
0: Og hefurðu fengið pening frá þeim?
1: Nei, bara meðlagið. En ég heldur ekki að biðja neitt, sko.
0: Ef maður sefur hjá, þá getur komið barn. Þannig að maður verður að taka ábyrgð á eigin gjörðum, sko.
1: Já.
0: Fólk er svo steikt.
1: Tara, ég er bara ekki sérstaklega stolt af þessu. Fyrirgefðu.
0: Mamma, vertu stolt. Þú þarft ekki að skammast þín. Ég meina.
1: Hvað er ég stolt af þér?
0: Vertu stolt af þér líka.

0: Já, hann er að koma, hann er að koma. Fæti, ertu stressu?
1: Nei, ég ekki stressu.
0: Sælbergur?
2: Hæ, hæ.
0: Komdu bara inn.
2: Takk fyrir, vá. Hvað langt sinni, ég sá þig.
0: Já, já, sem leins.
2: Þig sá ég nú bara daginn.
0: Já. Má bjóðið kaffi?
2: Herri, já, takk. Okay. Takk aðeinslega. Og hérna, afsakaði þetta á ballinu.
0: Já, ekkert mál.
2: Nei, þetta var... Þetta var skelfilegt.
0: Hérna,
2: Hemmi, hann er alveg, já, já, já. Ég frétt að þú er hérna, hvernig sem ég tónlist.
0: Já.
2: Það er útrúlega, hvernig tónlist þetta gera?
0: Bara, alls konar, sko. Okay. Ég bara eitthvað svona, prófa með áfram og gera svo vel, hérna.
2: Æ, takk. Takk, heyrðu, já. Mér langaði gefa ykkur smá eðis, hérna, já, ég kom með þessa mynd, hérna. Er þetta ekki Tara þegar hún er nýfætt?
3: Hey, jú, wow.
0: Ah, mér sjá. Er þetta ég?
3: Ég held að sé eina myndin aðeins ungri og enga aðra.
2: Já, ok. Nei, á því að mamma, hérna, mamma tók hana á spítalanum.
0: Já, alveg rétt.
2: Já, það var ekki alveg.
0: Herri, ég ætla aðeins aftur inn í herbyggið.
3: Já, ok.
0: Ég gefið smá.
3: Já.
2: Hérna, takk fyrir að taka á móti mér og leiða mér að koma. Ég veit þetta kannski smá
3: eitthvað skrítið. Nei, auðvitað, bara auðvitað.
2: Ég bara að því fattaði þegar ég sá hana á ballinu. Hérna, hana Töru, yndisli stelpa.
3: Já, takk.
2: Hún æðisli.
3: Já,
2: hérna, nei, bara því ég sá hana og bara fattaði hvað, þetta búið að hafa mótandi áhrif á mig, þetta mál allt saman og ég bara,
3: okay.
2: Já, ég veit ekki, ég bara varð að koma, fá bara hitt ykkur aðeins. Að því þetta var bara, það var allt svo asnalegt, þannig að þegar þetta gerðist allt saman, að því voru allir svo glaðir eitthvað að óska mér til hamingi með að ég væri ekki pabbin. Og ég hitti aldrei, já, og ég var bara eitthvað svo...
0: Shit, það er steikt.
2: Já. Ég veit, en, já, langaði bara að segja að ég vil bara viti þér að ég var tilbúinn að elska hana.
0: Ha?
2: Já, svona einst inni held ég að mér hafi bara langað að vera pappinnar. Og það var bara, þegar ég held á henni og spýta hann, það bara breyttist eitthvað og ég held ég hafi bara... Aldrei einhvern veginn. Já.
3: Já. Börgur, ef ég hefði vitað þetta í...
2: Já.
3: Já, ég vissi ekki að þið liðið svona.
2: Nei, nei. Já, mér langaði bara... En hérna, nóg mig. Ég bara, ég veit ekkert um þig.
3: Um mig?
2: Já, mér langaði líka bara að spyrja þig hvernig þú upplýðir þetta. Af því að... Af því að ég ekkert séð þig svo lengi.
3: Börgur, þetta er alltaf lægi, sko.
2: Er ég ekki bara einhver fáviti í þinni sögu?
3: Fáviti? Börgur, nei, þú ert ekki fáviti.
2: Ok.
3: Börgur, þú ert ekki í minni sögu.
2: Ó. Oh.
3: Nei, ekki taka því þannig
2: nei.
3: Í alvönu.
2: Nei, auðvitað ekki.
3: Ég meina þetta ekki illa, þetta bara... Skil, ég var bara ein. Þetta var bara ógeðslega erfitt. Og... Mér gekk ekki vel fyrsta árin. Þú gerði líka svo mörg mistök. Og ég þurfti bara að standa á mínum eigin fótum og... En sko, það er bara svo... Það er ótrúlegt að sjá hvað Tara er flott eftir þetta.
2: Já.
3: Skilur, hún er bara best.
2: Ok.
3: Og hún er bara að hjálpa mér í gegnum þetta og þetta er bara...
2: Gott.
3: Þannig alvöginni, þú þarf ekki...
2: Það er greið með að heyra.
0: Er ég að trufla?
3: Ha, nei, nei.
2: Alls ekki.
0: Hérna, mér langaði svo að gefa þér svolítið.
2: Ha, já, mér?
0: Já.
2: Ok, takk, hvað?
0: Sko, ok, þegar þú gafst mér myndin áðan, þá myndi ég eftir að hafa teiknað þetta. Ég átti þess að teikna fjölskyldumynd í skólanum.
2: Bittu, þessi kalli bara nákvæmlega eins og ég.
0: Ég veit. Ha, má ég sjá?
2: Fyndi.
0: Nei, hvað?
2: Má ég eiga hana?
0: Já, auðvitað.
2: Takk. Takk hérlega. Jæja. Það, já, bara, mér langaði bara eitthvað. Já, ég held að ég fari kannski bara að koma mér.
3: Það er samt að, viltu eitthvað borða það, er alveg nót til hérna.
2: Takk, hérna.
3: Nei,
2: já. Já, ég þarf þetta að... En það var ótrúlega gaman að hitta ykkur og ég kannski bara það ég kíkja eitt sem að senna eftir á okkur mæðgurnar.
3: Já, endilega, bara þú ert mjög velkomin.
2: Takk. Ok, bless.
0: Bye. Bye.
2: Og ég má alveg eiga hana.
0: Já, ekki að svo vel.
3: Bye.
0: Hvað? Hvað skýta glotti er þetta?
3: Þér finnst hann sætur.
0: Hætt, hann er rétt fyrir utan Tara. Hætt þessu, hættu, farðu, farðu frá andlitinu mínu.
3: Ég valdur sér
0: burt mig. Það er til að borða, það er til að borða.
3: Hætt þessu. Var það alveg glata?
0: Nei.

Hér lauk fjórða og síðasta þætti úr bauninni. Útvarpsleikriti eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal. Hrafnildur Orradóttir veitti aðstoð við handritið, Úlfur Eldjárn samti tónlistina og Gísli Kjaran Kristjánsson sá hljóðvinnslu. María Reyndal leikstýrði. Leikarar voru Mikael Emil Kopper, Birta Solveig Söring Þóristóttir, Ásthildur Úa Sigurðardóttir, Hrafnhildur Orradóttir, Ingi Þór Þórhallsson, Solveig Arnarsdóttir, Jóhann Kristoffer Stefánsson, Friðgeir Einarsson, Gunnar Hansson og María Reyndal. Lokalag þáttarins er eftir Kötlu Þóru dóttur Njálsdóttur og Berglindi Öldu Ástþórsdóttur og er í flutningi þeirra.

Hljómsveitin Trúbrot flutti lagið Þú skalt mig fá. Þorsteinn Eggertsson samdi íslenska textan við þetta lag eftir Paul McCartney og John Lennon. Þessi útgáfa kom fyrst út 1969.

0: Við heyrðum annan þátt úr verkinu Kessi på fare eftir Barbaru Strozzi. David Shelma útsetti verkið og lék á hljóðgerfla og rafhljóð. Barbara Hannigan söng og Katja og Marielle Labeck léku á piano.
1: Um 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD greiningu, hvað planið, Alma, ADHD samtökin? Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Jólkur Bikars Karla í dag klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminnesafn Vestmanneyjum. Wisconsin Trio, þjóðlega hátíðin á Siglufyrði. Strengja kvartett í sundlaug, hverafugl.com. Brákarhátíð, smörbröðsþrenna og mjöður, landnámsetrið. Girnilegi grillpakkar, melabúðin.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29, Wepal, Laugavegi 7. Steikur á grillið, Sælkerafélagið, Kolaportinu.

Hlustendur góðir, nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Laufásprestakalli. Séra Hafdís Davíðsdóttir þjónar fyrir altari og predikar. Organisti Sigrún Magna Þorsteinsdóttir. Dagný Pétursdóttir stjórnar kirkjukór Laufásprestakalls. Messan hefst á forspili, þegar ekki bekymræðið eftir Inger Merete Tuxen. Svo heyrum við eftirfarandi verk fyrir predikun. Sálmur 629, Bjargið alda, borgin mín. Lag eftir Thomas Hastings, Matthías Jókumsson orti íslenska ljóðið. Númer 629, Sálmur 498, Kristur mér auk þú enn. Lag eftir William Doane, íslenskur texti eftir Friðrik A. Friðriksson. Númer 498. Sálmur 505. Ó ást sem faðmar allt eftir Albert Pís og Sigurbjörn Sveinsson. Númer 505. Eftir predikun verða flutt. Sálmur 630. Heyr himnasmiðurs. Eftir Þorkell Sigurbjörnsson og Kolbein Tumasson. Númer 630. Sálmur 695. Gæskan öflugri en ílskan. Lag eftir John Bell, Arinbjörn Vilhjálmsson samti íslenskan texta. Númer 695. Eftirspil verður Menuet Gothique. Úr Suite Gothique opus 25 eftir Leon Boelmann.

Kæru vinir, verið hjartanlega velkomin til guðþjónustu með okkur í Laufás prestakalli á sem fallega drottins degi sem fjórði sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Við ætlum að hefja þessa stund á því að helga okkur kærleikanum með því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Drottin, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir skapari minn, þú drottin Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjörð mína og bæn, og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesu Krists að ég fyrir þitt orð yrðrist synda minna trúi á Jesu í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesu Krist. Amen.

0: Drottinn sé með yður.
1: Og með þínum anda.
0: Við skulum biðja. Drottinn Guð, við biðjum þig. Stýr þú rás heimsins til friðar, svo að kirkja þín megi í rósemi og gleði þjóna þér. Fyrir son þinn Jesú Krist, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð um aldir alda.
1: Amen.
0: Fyrir ritningalestur þessa drottins dags er úr spádómabók Esekiels. Orð drottins kom til mín. Hvernig dettur ykkur í hug að taka ykkur þetta orðtak í minn munn í landi Ísraels? Feðurnir eta súr vínber og synirnir fá sljóar tennur. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, skal engin ykkar taka sér þetta orðtak í munn framar í Ísrael. En snúi guðlaus maður frá öllum sínum syndum, haldi hann öll mín lög og geri það sem er rétt og réttlátt, skal hann sannarlega lifa. Hann skal ekki deyja. Afbrot hana sem hann framdi verður ekki minnst honum til skaða. Hann skal lifa vegna þess réttlætis sem hann iðkar. Þóknast mér dauði hins guðlausa, segir drottinn Guð. Þóknast mér ekki miklu fremur að hann snúi frá breytni sinni og lifi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari ritningalestur þessa drottins dags kemur úr bréfi Páls til Rómverja. Því hefur þú maður sem dæmir enga afsökun hver sem þú ert. Um leið og þú dæmir annan, dæmir þú sjálfan þig. Því að þú sem dæmir fremur hið sama. Við vitum að Guð dæmir þá með réttu sem að slíkt fremja. Hyggur þú maður sem að dæmir þá er þvílíkt fremja og gerir sjálfur hið sama, að þú munir umflýja dóm Guðs? Eða forsmáir þú hans miklu gæsku, þolinmæði hans og biðlund, og lætur þér ekki skiljast að gæska Guðs vill leiða þig til afturhvarfs. Þannig hljóðar hið heilaga orð.

Snemma morguns kom hann aftur í helgidóminn og allt fólkið kom til hans en hann settist og tók að kenna því. Farisear og fræðimenn koma með konu, staðna að hórdómi, letu hann að standa mitt á meðal þeirra og sögðu við Jesú. Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem að hún var að drýja hór. Móse bauð okkur í lögmálunni að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann svo að þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrinum á jörðina. Og þegar þeir heldu áfram að spyrja hann, rétti hann sig upp og sagði við þá. Sá ykkar sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt, einn af öðrum, öldungarnir fyrstir. Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana, Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi þið engin? En hún sagði, engin, drottinn. Jesús mælti, ég sakfelli þið ekki heldur. Far þú, syndga ekki framar. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Við skulum standa áfram og játa saman trú okkar. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einka son, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Náð og friður Guðs sé með ykkur öllum í Jesu nafni. Ef þú réttir út vísifingur og bendir á einhvern á móti þér, hvað eru margir fingur sem að benda á þessa mannesku? Það er einn fingur. En hvað eru margir fingur sem að snúast í hina áttina og beinast að sjálfum þér? Það eru þrír. Það er nefnilega satt sem við heyrðum í ritningalestrinum áðan að leið og þú dæmir aðra, þá dæmir þú í raun sjálfan þig. Það er svo merkilegt hvað það er auðvelt fyrir okkur að taka upp dómaraflautuna og skella okkur í dómarasætið. Ef við ímyndum okkur að við séum að horfa á fótboltaleik og við heyrum í flautu dómarans sem að dæmi rangstöðu á leikmann í okkar liði sem er nýbúinn að skora mikilvægt mark. Sérðu fyrir þér mótmæli áhorfandana í stúkunni eða jafnvel úr sófanum heima. Þar sem alls konar setningar er látna falla eins og til dæmis hvar eru gleruun þín dómari? Við sjáum eitthvað gerast eða fréttum af einhverju atviki og áður en við vitum af höfum við myndað okkur skoðun. Á augnabliki erum við búin að greina, flokka og meta atvikið og stundum fellum við dóm jafnvel áður en við fáum að heyra alla söguna. Við þurfum ekki einu sinna að færa okkur set. Það dugir að opna síman. Í guðspjalli dagsins er sagt frá konu sem var leitt fram fyrir mikinn mannfjölda. Konan hafði brotið af sér og fólkið í kringum hana vissi það. Hún stóð þarna ber skjölduð, dæmd í augum annara og í kringum hana stóð ekki bara mikill mannfjöldi heldur einnig æðstu menn samfélagsins, farisearnir og fræðimennirnir. Þetta voru nánast svona lögreglur samfélagsins, trúarlöggurnar. Engin var jafn vel lærðir og þeir og engin þekkti lögin jafn vel og þeir. Þessir menn leiddu konuna fram fyrir Jesú og spurðu hvað þeir ættu að gera við hana. Þeir spurðu ekki hvort hún væri sek eða saklaus, heldur hver refsing hennar skildi verða. Þeir voru tilbúnir með steinana í höndunum. Dómurinn lá fyrir í þeirra augum. Auk þess var þetta kjörið tækifæri til þess að leggja gildru fyrir Jesú. Alveg eins og gamla góða svikamillan. Ég man vel eftir því í gamla daga þegar að ég sat á skólabekk, oftast í síðasta tímanum eftir langan skóladag, þegar athyglin var alveg farin, að þá átti maður það til að leggja niður línurnar á krassblaðið í stílabókinni, pikka svo í sessunautsinn og bjóða honum að spila eina millu. Best var ef manni tókst að plata sessunautin og koma einni svikamillu fyrir. Sama hvar sessunauturinn myndi setja niður hringsinn eða exið, hann myndi alltaf tapa leiknum. Fariseðnir og fræðimennirnir töldu sig hafa komið fyrir einni slíkri svikamillu. Samkvæmt lögum Móse áttu þeir að grýta konuna, en Jesús hafði prédikað miskunn, kærleika og náð. Ef Jesús sagði þeim að láta konuna lausa, þá færi hann gegn lögmálinu og gæti sjálfur verið dæmdur. En ef hann segði þeim að grýta hana, þá færi hann gegn eigin boðskap sem myndi grafa undan trúverðuleika hans. Hvoru leiðin var góð fyrir Jesú? Og það hlakkaði í fariseunum sem að töldu sig hafa króað hann af. En hvað gerði Jesú? Hann beygði sig niður og skrifaði eitthvað í sandin
og svo sagði hann þessa frábæru setningu. Sá yðar sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Jesús afneitaði ekki því sem að konan hafði gert, en dæmdi hann ekki heldur og mætti henni með samúð og kærleika. Hvað farið séna var þar, þá sneri Jesús spurningu þeirra við. Nú var spurningin ekki lengur hvað konan gerði, heldur hvað þeir sjálfir höfðu gert. Þarna tókst Jesú að afvopna ásakendurna með því að láta réttlætið mæta kærleikanum í sömu andráni. Eitthvað sem að flestir myndu telja vera ógerlegt í lífi okkar í dag. Hvernig það hægt þegar við krefjumst réttlætis vegna einhver sem að brauta á okkur eða okkar fólki og reiðin blossar upp í okkur að við sýnum þessum einstaklingi kærleika og samúð á sama tíma? Mætum honum með kærleika. Þetta bara eitt dæmi það hversu einstakur maður Jesús var og hversu stór og mikill kærleikur Guðs Þessi einstaki kærleikur sem að nær yfir allt og afvopnar illskuna. Kill them with kindness ef ég leyfi mér að sletta. Farisearnir áttu engin svör við þessu. Svo einn af öðrum sleftu þeir steinunum og gengu í burtu. Kannski þessi saga ekki svo fjarlæg okkur. Við lifum í heimi þar sem að hægt að kasta steinum innan gæsalappa án þess að halda á þeim. Við köstum með orðum, athugasemdum og jafnvel þögninni sem að útilokar aðra. Við sjáum þetta gerast á samfélagsmiðlum þar sem að fólk dæmt, afgreitt og stundum útilokað á augabragði. Það auðvelt að ganga inn í þann hring en mun erfiðara að reyna að stíga út úr honum. Þetta samt ekki nýtt á nálinni. Fyrir tíma Jesú sagði spámaðurinn Esekiel að Guð hefði enga ánægju af dauða hins rangláta. Heldur vilji hann að manneskjan snúi við og lifi. Og í Rómverjabréfinu spyr Páll Póstuli hvort við höfum gleymt mildi Guðs. Því það er einmitt mildi og náð Guðs sem að leiðir okkur til breytinga. Við berum öll eitthvað á bakinu eftir göngu okkar á lífsins vegi. Kannski eru það minningar sem við hefðum velja að væru aðrar eða orð sem við hefðum viljað taka tilbaka eða jafnvel augnablik þar sem við teljum okkur hafa brugðist. Þá stundum við þarna svolítið berskjölduð eins og konan í sögunni. En við stundum ekki fyrir framan mannfjöldan. Við stundum frammi fyrir kærleiksríkum Guði. Og þá spyr Jesús konuna, hvað varð af þeim? Sakfelldi þið enginn? Og konan svarar, enginn, drottinn. Og þá sagði Jesús, ég sakfelli þið ekki heldur. Far þú og syndga ekki framar. Þarna mætist sannleikurinn og náð Guðs. Jesús afneitar ekki því sem að gerðist, en hann skilgreinir konuna ekki út frá gjörðum hennar. Jesús opnar fyrir hana aðra leið. Hann býður henni upprisu, býður henni nýtt upphaf. Og kannski það eitthvað sem við þurfum að heyra í dag. Við þurfum ekki að vera föst í fortíðinni. Við erum ekki skilgreind að verstu augnablikum lífs okkar. Við erum skilgreind af kærleika Guðs sem býður okkur nýtt upphaf með upprisu sinni og kallar okkur að ganga við hlið sér. Í heimi þar sem að auðvelt að dæma aðra og margir eru fljótir til að kasta steinum, þá Jesús Kristur sá sem að afvopnar ásakendurna. Hann lifandi Guð
sem að sér manneskuna alla, bindir sár hennar, reisir hana við og leiðir hana áfram veginn til lífsins. Svo í stað þess að vera tilbúin með steinin í höndunum í áhörundastúkunni eða fótboltaleiknum og kasta orðunum hvar eru gleruun þín dómari? Þá gæti verið betra að staldra aðeins við og jafnvel sleppa steininum og fá lánuð kærleiks gleruu Guðs. Hvernig væri það ef við myndum hlusta og sína mildi í stað þess að taka upp dómaraflautuna og dæma strax? Jafnvel þegar það óvinsælt og erfitt. Hvernig væri það ef við myndum fyrst taka eftir þeim þrem fingrum sem að benda okkur sjálf þegar við bendum með einum fingri á aðra? Því þegar á öllu á botnin hvolt, þá stöndum við öll á sama stað. Við höfum öll þörf fyrir náð og kærleika Guðs. Dýrð sé réttlátum Guði sem að mætir okkur með mildri hendi sinni, gefur okkur nýtt upphaf og leiðir okkur til eilífs lífs. Amen. Rísum úr sætum og tökum postulegri blessun. Friður Guð sem æðri öllum skilningi varðveiti hjörtu ykkar og hugsanir í Kristi Jesu. Amen.

Biðjum saman í Jesú nafni. Við þökkum þér, Guð, fyrir að þú ert með okkur öllum stundum og hlustar á bænir okkar. Bænir sem við berum fram fyrir þig í þögn, gleði og sorg. Þú þekkir innsta kjarna okkar, ósagðar bænir okkar og vonir. Styrk þú okkur í bæninni til þín. Guð ljósmóðir, vertu með öllum þeim sem áhyggjur þjaka, þeim sem eru veik og einmana, þeim sem syrgja og eru hrædd og týnd. Gaktu með þeim hvert skref þeirra og umveðu þau kærleika þínu. Friðarins Guð, við biðjum fyrir öllum þeim sem að upplifa ófrið, hið innra eða hið ytra. Megi friður ríkja og sátt meðal fólks. Lífsins Guð, við biðjum fyrir kirkjunni okkar og starfsfólki hennar og söfnuðum. Megi orð þitt vera okkur lifandi og gefa innblástur til góðra verka. Megum við vera hendur þínar í okkar daglega lífi. Við biðjum fyrir landinu okkar og því ráða fólki sem störfum gegnir í almanna þágu. Blessa umhverfi okkar á náttúru. Mynd okkur á að fara vel með jörðina, sköpun þína, og ganga hana af virðingu. Kærleikans Guð, við biðjum fyrir sjálfum okkur. Í amstri dagsins eigum við það til að gleyma því. Viltu minna okkur á að huga að sjálfum okkur svo við getum hlúð að öðrum. Veit okkur leiðsögn á lífsins vegi og láta okkur aldrei villast frá þér. Þú sem veitir okkur hvíld og ert andleg uppspretta kyrðar og endurnæringar. Guð, heyr bænir okkar og uppfyll þær að vilja þínum fyrir Jesú Krist. Og allar aðra bænir sem að á okkur hvíla skulu við fela í bæninni sem að drottinn kendi og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið

Við biðjum. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast af því í trúnni, læra af því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen. Kæru vinir, ég vona að þið hafi notið þess að vera okkur samferða í þessari guðþjónustu. Ég vil líka að þið vitið að kirkjan er til staðar fyrir ykkur ef og þegar þið viljið og þið eru alltaf velkomin. Guð geymi og bless ykkur öll. Amen.

Guðsþjónustu úr Laufásprestakalli lauk á Menuet Gothique eftir Leon Boelmann. Sigrún Magna Þorsteinsdóttir lék á orgel. Séra Hafdís Davíðsdóttir þjónaði fyrir altari og predikaði. Kirkjukór Laufásprestakalls söng undir stjórn Dagnýjar Pétursdóttur.

Kæru hlustendur, nú hlýðum við á tónverk. Þetta fiðlukonsert númer 1, opus 35, eftir Karol Szymanowski. Symfóníuhljómsveit Pólska ríkisútvarpsins flytur verkið ásamt Elínu Vahala á fiðlu. Alexander Liebreich stjórnar.

Sinfoníu hljómsveit Pólska ríkisútvarpsins og Elina Vahala fluttu fiðlukonsert númer 1, opus 35, eftir Karol Szymanowski. Stjórnandi var Alexander Liebreich.

Sunna Gunnlaugs píanoleikari, Þorgrímur Jónsson kontrabassaleikari og Scott McLemore trommuleikari fluttu lag eftir Sunnu, Sound of Summer. Hljóðritunin var gerð í Silfurbergi í Hörpu 2022.

0: Þetta var Sumardagur, lag eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, viljóð eftir ókunnan höfund. Guðmundur Jónsson söng og Ólafur Vignir Albertsson lék með á piano. Hljóðritunin er frá árinu 1971.
1: Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14 reynir valla svo. Kammerhópurinn Reykjavík Barokk á stofutónleikum í dag klukkan 16 gljúfrast einn. Bandablaði kemur yfir á óvart bbl.is. Óperugala í dag klukkan 5, lokatónleikar sönghátíð í Hafnarborg. Svartfuglsegg, Melabúðin. Síin grásleppa, Salkerafélagi Kolaportinu. Ertu með augþurrk, sístan augdropar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglu og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju klukkan 20, Keflavíkursókn.
2: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
4: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
7: Áhöfnin á skipi Paul Watson hefur ekki orðið við kröfu landhelgisgæslunar að tilkynna reglulega staðsetningu sína. Skipið sigldi inn í íslenska lögsögu í gærkvöld. Talið að 700,000 börn þurfi á mannúðaraðstoð að halda eftir jarðskjálftana í Venezuela. Mikil neyð á götum höfuborgarinnar Caracas og fjöldi fólks á ekki nein hús að venda. Ferjurnar Herjólfur og Baldur sigla báðar og takmörkuðu vélarafli í dag en fara þó alls 10 ferðir milli lands og eiga. Miðaverði Herjólf hefur hækkað. Maður var fluttur á sjúkrahús vegna hnífstungu árásar á bar í Kópavogi í gær. Árásamaðurinn var handtekinn á staðnum. Kona slasaðist alvarlega þegar hún var fyrir eldingu stiðst í Svíþjóð í morgun. Tæplega 1000 eldingar mældust nærri Malmö á hálftíma. 17 ára piltur sem hefur verið að hjóla hringin í kringum landið til styrtar barnaspítala hringsins líkur ferðinni í dag. Hann segir að ferðalagið hafi gengið vel. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakanna, sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu í gærkvöld. Það hefur ekki látið vaktstöð siglinga vita af sér, þrátt fyrir kröfu þar Áhöfn skipsins hyggst koma í veg fyrir að Hvalur HF veiði fleiri langreyðar.
8: Eftirlitsflugvél landhelgisgæslunar TFC flaug að skipinu Bandero innan 200 milna efnahagslögsögunar í gær og var áhöfnin beðin að kveikja staðsetningabúnaði skipsins. Hann var sagður bilaður. Áhöfnin var þá látin vita að samkvæmt reglugerð vaktstöð siglinga væri skylt að gefa upp staðsetningu skipsins á klukkutíma fresti. Samkvæmt upplýsingum frá gæslunni í morgun hefur ekki verið orðið við því. Tilgangurinn með því að láta vita reglulega staðsetningu að tryggja skjót viðbrögð við eftirgrænslan, leit og björgun lendi skipi sjávarháska. Afar sjaldgæft mun vera að áhöfni skipa hunsi reglurnar. Landhelgisgæslunni ber skylda til að annast eftirlit og löggæslu og stjórna björgun sjófarenda ef svo ber undir. Ekki vitað hvernig áhöfn Paul Watson sjóðsins ætlar að koma í veg fyrir að fleiri kvalir verði veittir en hún og Paul Watson beina iðulega orðum sínum að Kristjáni Loftssyni forstjóra Hvals HF. Formaður náttúruverndarsamtaka Íslands sagði í kvöldfréttum í gær að ekkert hefði komið Kristjáni Loftssyni betur en þau verk sem Paul Watson hefði unnið hér. Starfsmenn Paul Watson sjóðsins og Paul Watson sjálfur hafa verið innir að posta á Facebook síður í dag upplýsingum og greinum um markmið og yfirstandandi leiðangur Banderos sem nefnist aðgerð 86 með vísunni 1986 þegar Paul Watson sem þá var í samtökunum Sea Shepherd og félagar hans söktu tveimur hvalveiðiskipum Hvals HF í Reykjavíkurhöfn. Paul Watson hefur hlotið mikil viðbrögð við færslum sínum á Facebook síðu sinni í morgun, nær öll viðbrögð hafa verið jákvæð. Nokkrir með íslensk nöfn sem hafa svarað virðast andsnúnir athæfinu. Og nú fyrir hádegi svaraði Paul Watson á síðuna á íslensku og segir takk fyrir ógnirnar, móðganirnar og skoplegar skoðanir. Með færslunni fylgir samsett mynd af bátnum Bandero, kvölum í fjarska og svo af hópi skeggjaðra karla með íslenskan fána sem steita hnefana gegn áhöfn Banderos.
7: Þórdís Arljótsdóttir sagði frá. Tveimur 11 ára drengjum var bjargað úr húsarústum í gærkvöld eftir jarðskjálftana í Venezuela. Rúmlega 1600 alþjóðlegir björgunarleiðar eru komnir til landsins til að aðstoða við leit og björgun.
9: Enn er leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum en það styttist í að það verði fjórir sólarhringar síðan jarðskjálftarnir urðu. Tveimur 11 ára drengjum var bjargað í gærkvöld en mjög hefur dregið úr líkum á því að fólk finnist á lífi. 1430 hafa fundist látin en talið að mörg 1000 manns hafi látið lífið. Stærri skjálftin á miðvikudaginn mældist 7,5 en það stærsti jarðskjálfti sem orðið hefur í Venezuela í rúma öld. Bandaríska jarðfræðistofnunin telur að eftir slíkan skjálfta á þessum stað gætu 10,000 manns látið lífið. Tæplega 70,000 er enn saknað. Sjúkrahús skemmdust mikið í skjálftunum á miðvikudaginn og talsmenn UNICEF segja mikla neyð blasa við þegar áherslan færist frá því að bjarga fólki úr rústunum og yfir í að finna fæði og húsnæði fyrir fólk sem ekkert getur leitað eftir hamfarirnar. Sameinuðu þjóðirnar telja að tjónið sé tæplega 7 miljardar bandaríkjadala sem 6% af þjóðarframleiðslu Venezuela. Delcy Rodríguez, starfandi forseti landsins, hefur síðustu daga reynt að hughreysta landa sína og segir að nú reyni á samtakamáttin. Ljóst að erfiður tími blasir við íbúum Venezuela því það mun taka marga mánuði að bregðast við hamförunum. Ástandið verst í héraðinu La Guaira en þar hrundu 100 bygginga. Þar var mikið manntjón í hamförum árið 1999 þegar stórar aurskriður fjallu á íbúabyggð. Ekki var uppgefið hversu margir létu lífið en talið að þeir hafi verið 15,000.
7: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöðvar í Kúveit og Bahrein í nótt. Þær eru sagðar hefndarárásir vegna árásanna sem bandaríkjaher gerði á Íran í gær.
10: Loftvarnarflautur fóru í gangi Bahrein og íbúar voru kvattir til að fara í öruggt skjól og halda rósinni. Herinn í Kúveit ráðlaði einni íbúum landsins að leita skjóls vegna flugskeita og dróna árása. Stjórnvöld beggja landan hafa fordæmt árásirnar en hvorki hefur greint frá mannfalli nekvort tjón hafi orðið á innviðum. Í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum segir að þeir hafa eyðilagt hernaðar innviði á bandarísku Ali Al-Salem herstöðin í Kúveit og herstöð bandaríska sjóhersins í Salam höfninni í Bahrein. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að bandarískar herflugvélar hefðu gert árásir á flugskeita og drónageymslu Írana og ratsjár við ströndina vegna þess að Íranar hafi brotið vopnahléð aftur. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá miklum sprengingum nærri höfninni í Sirik og Kesem eyju í suður Íran. Þá greinir líbansku ríkisfjölmiðl frá því að Ísraelsir hafi gert árásir á suður Líbanon í dag aðeins tveimur dögum eftir að Ísraelar og Líbanar undirrituðu samkomulag að taka skref í átt til friðar.
7: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Smávægileg vélabilun í Baldri sem siglir milli lands og eiga. Hann fer því 3 ferðir í dag í stað 6. Færri ferðir í vetur hafa meðal annars valdi því að það þarf að hækka verðmiðan í Herjólf 4%.
11: Herjólfur siglir enn á annari skrúunni og getur ekki annað fullri sumaráallin. Því var ferjan Baldur fenginn til að bæta það upp en nú komin upp smávægileg vélabilun í hann og því þarf að fækka ferðum helming. Framkvæmdastjóri ferjuleiða sem sér Baldur segir að það sé hægt að sigla ferjunni en það þurfa að minnka álaga á hana. Á morgun fáist varahlutur og mannskapur til að gera við bilunina. Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs.
12: Og að komið samt aðeins óviðráðanlegar aðstæður, en hann getur ekki siglt sína fulla áætlun í dag. En annars siglum við samt sem að 10 ferðir á milli í dag og komum vonandi öllum til síns heima.
11: Orkumótið var haldið í Vestmannaeyjum helgina og því margir á heimleið. Áætlun Herjólfs hefur verið skert síðan miðjan apríl.
12: Þetta mjög langur tími og viðgerða tíminn hefur dregist sem skýrist einhverjum og aðalega út af því að það tafðist afhending á koparvír sem var lengi í framleiðslu en hann nú kom á vegstaði í Hollandi núna í byrjun síðustu viku og vinnan við viðgerðan hún gengur mjög vel núna.
11: Segir Ólafur, miðjan júlí er áætlað að Herjólfur fari í slipp í 4 daga og taki svo við siglingum að fullu og Baldur fari aftur í Stykkishólm.
12: Og þá vonum við þessum vandræða kafla sé loki hjá okkur.
11: Ólafur segir að farþegafjöldin í júní sé á par við fyrir ár, en í vor var Landeyjahöfn mikið ófær og Herjólfur sigldi á takmörkuð afli, sem þýtti að meir en helmingi ferri fóru til Eyja í apríl, eða 12.000 í stað 30.000 árið á undan. Í maí fór farþegafjöldin úr 50.000 niður í 35. Í byrjun júní hækkaði gjaldskrá Herjólfs 4% vegna rekstrar aðhalds, sem jafngildir 50 króna hækkun á fjargjaldi fyrir heimamenn og 100 krónur fyrir aðra.
12: Sem er í rauninni bara afleiðingar þessu ástandi sem við höfum verið að takast á við það sem að vera ári.
7: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. Maður var stungið með hníf á barnum Riddaranum við Engihjalla í Kópavogi í gærkvöld. Lögregla mætti á vettvang og handtók árásamanninn á staðnum. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var sá sem varð fyrir árásinni fluttur með sjúkrabíl á slysadeild, en frekari upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Árásamaðurinn verður að sögn lögreglu yfirheyrður í dag. 11 manns eru sæðir hafa farist í flugslysi í Frakklandi í dag. Hinni látnu voru í lítilli flugvél og hugðust fara í fallhlífarstökk. Í hópnum voru 5 kennarar, 5 nemendur og 1 reyndur flugmaður. Samkvæmt fréttum franskra miðla hrapaði flugvélin nær í bænum Tomblaine. Kona í Svíþjóð slasaðist alvarlega þegar hún var fyrir eldingu í morgun. Rétt tæplega 1000 eldingar mældust á hálftíma við Malmö í morgun. Þá gekk mikið eldingaveður einnig yfir Danmörku. Ekkert lát er á hitabylgjunni sem nú gengur yfir norður Evrópu.
9: Þrumuveðrið hófst í gærkvöldi náði mestum hæðum eldsnemma í morgun í Danmörku. Norður á Kaupmannahöfn laust eldingu niður í húskafl svo það kviknaði í þaki húsins. Annars var lítið tjón í veðrinu í Danmörku og ekki vitað döðsföll. Það ringdi eins og heldvar úr fötu sem mörgum fannst kerkomið eftir hitan í gær, en þá var danska hitameti slegið þegar hitin fór í 37 stig á fjóni. Mikael Jörgensen var á tjaldsvæðinu í Silkeborg á Jótlandi í nótt, hann segir að morgurinn hafi verið líflegur í meralegi.
13: Nætten var góð, men morgun var hektisk. Det var mellom 4-5, der begyndte med torden og lynild og masser af regn.
9: Þrumuveðrið færðist svo austar þegar leið á morguninn. 1000 eldingar mældust á hálftíma þegar skruggurnar gengu yfir Malmö og þar austur af í skemmtigarðinum Tosselilla, síðst í Svíþjóð, slasaðist kona alvarlega þegar hún var fyrir eldingu. Sænska ríkisútvarpið segir að 4 fullorðnir hafi slasast og 5 börn, en þetta gerðist stuttu eftir að skemmtigarðurinn var opnaður. Búist er við miklum hita í Danmörku og Svíþjóð í dag og hiti gæti víða farið yfir 35 stig, en fer svo nær 20 stigum fljótlega eftir helgina.
7: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Alls voru 376.000 manns atvinnulausir í Finnlandi í maí. Þetta er 15% aukning frá sama mánuði á síðasta ári.
10: Finnska ríkisútvarpið greinir frá þessum tölum hagstofunnar í Finnlandi. Fara þarf allt aftur til ársins 1998 til að finna sambærilega tölur yfir atvinnuleysi í landinu. Tölur atvinnuleysi hækka yfirleitt í maímánuði þegar skólum lýkur og námsmenn og nýútskrifaðir koma út á atvinnumarkaðinn. Samkeppnin störf er hörð og atvinnuleysi meðal ungs fólks á aldrinu 15 til 24 ára mældist 23,2% í maí. Óárst þegar leiðrétt atvinnuleysi í Finnlandi meðal fólks á aldrinu 15 til 74 ára mældist 12,7% nú samanborið við 10

0: fyrir 2 árum og safnaði þá sömu leiðis fyrir barnaspítalan. Einar nýtur stuðningsvina en 3 vinkonur hans fylgja honum eftir á bíl. Afi Einars einnig með á ferðalaginu á húsbíl. Lokadagur ferðalagsins í dag og verður Einar mættur til Reykjavíkur síðdegis. Og þú býst við að klára ferðalagi í dag eða hvað?
1: Já, mættur í fyrir utan barnaspítal hringsins klukkan svona 3-4. Þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt ferðalag.
2: Sagði Einar Dagur Brynjarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við hann. Dýragangbrautir hafa gefist vel í Finnlandi en það voru settar upp í fyrra til að freista þess að fækka alvarlegum slysum.
3: Finnar hafa lengi reynt að fækka slysum þar sem bílum ekið á stór dýr, aðalega elgi. Árið 2024 var ekið á 1600 finnska elgi. Þeir eru bæði stórir og þungir en líka háfættir og þegar bílum á miklum hraða ekið á þá algengt að þeir skelli á framrúðinni, brjóti hana og kremji hreinlega ökumanninn og þá sem eru í farþegarými bílsins. Til að forða þessu og þetta tryggja öryggi viltra dýra í þeirra náttúrulega heimkinnum settu yfirvöldi í suðvestur Finnlandi upp eins konar gangbraut í fyrra sem hefur gefið góða raun. Dýrunum beint að gangbrautinni með girðingum, radar, nemur þegar þau nálgast og þá blikka viðvörunar ljós sem eiga að fanga athygli ökumanna. Gangbrautin við bæinn Nandalí og tilraunaverkefni en fleiri rísa væntanlega á næstunni því þar hafa engin slys orðið síðan hún var sett upp. Kostnaðurinn við svona gangbraut töluverður 70.000 evrur, jafnvirði rúmlega 10 milljóna íslenska króna en undirgöng eða aðrar álíka lausnir eru mun dýrari. Og þetta ekki bara gleði tíðindi fyrir finnska skattgreðendur, ökumenn og elgi, heldur nemur radarinn líka smærri dýr og fjölmargir refir og þvottabirnir fagna sjálfsagt líka þessum miklu samgöngu bótu.
2: Þetta var Bjarni Pétur Jónsson. Höldum okkur í dýraríkinu, hópar búrkvala, hvort sínu megin í Miðjarðarhafinu, nota ólíkar mállýskur til að eiga í samskiptum. Þetta segja niðurstöður nýrrar rannsóknar.
4: Búrkvalir eiga samskipti með hljóðum og nota til þess raðir stuttra smetla sem kallast kóðar. Í frétt Guardian segir að vísindamenn hafi tekið upp hljóð í hópum búrkvala í Miðjarðarhafi frá árunum 2003 til 2021. Þeir komist að því að kóðar kvalana innihjaldi flestir 4 smelluhljóð. Hrynjandi hljóðana var þó mismunandi milli hópa búrkvala í austur og vestur Miðjarðarhafi. Vísindamenn segja þetta sambarilegt mállýskum í tungumáli manna. Það þó skörun milli mállýsknanna. Búrkvalir í austurhluta Miðjarðarhafsins notast undum vestrænu mállýskuna sem bendir til þess að búrkvalir hafi fyrst komið sér fyrir í vesturhluta Miðjarðarhafsins áður en þeir dreifðust austurabóginn og þróuðu með sér hraðari mállýsku. Kvalirnir nota mállýskurnar til að mynda félagsleg tengsl og hópur búrkvala vill nær einungis umgangast annan hóp ef þeir deila sömu mállýsku og tilheyra þar með sömu hljóðættinni.
2: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Íþróttir, riðlakeppni heimsmeistaramóts karla í fótbolta lauk nú undir morgun og þar með ljóst hvaða lið eigast við í 32 liða úrslitum mótsins. Útslátakeppnin hefst strax í kvöld.
5: England vann Panama 2-0 í lokaumferð, 11 riðils á sama tíma og Króatía sigraði Ghana 2-1. Í K-riðli vann Kongo 3-1 sigur á Úsbekistan og Kolumbía og Portugal gerðu markalaust jafntefli. Þá endaði Argentína með fullt hús stiga í J-riðli eftir 3-1 sigur á Jórdaníu, en hinum leik riðilsins gerðu Alsír og Austurríki ótrúlegt 3-3 jafntefli, þar sem 2 mörk voru skoruð í uppbótar tíma, eitt af hvoru liði fyrir sig. Svipmyndir úr leikjum næturinnar má finna í spilara RÚF á RÚF.is og á YouTube rás RÚF Íþrótta. En þar með leikur fyrir hvernig 32 leiða úrslit HM verða. Þau hefjast í kvöld með leik Suður Afríku og Kanada klukkan 7. Á morgun verða 3 leikir. Brasilía spilar við Japan klukkan 5, Þýskaland mætir Paraguay klukkan 8:30 og Holland og Marokkó eigast við klukkan 1 eftir miðnætti. Á þriðjudag mætast Fílabeinsströndin og Noregur, Frakkland leikur við Svíþjóð og Mexíkó og Ekvator leiða saman garpa sína. Á miðvikudag, 1. júlí, svo komið að leik Englands og Kongó, við Belgíu og Senegal og loks leik Bandaríkjan og Bosníu. Á fimmtudag spilar Spánn við Austurríki, Portugal mætir Króatíu og Sviss spilar við Alsír. 32 leið úrslitin klára svo með 3 leikjum á föstudag. Ástralía spilar þá við Egyptaland, Argentína við Grænhöfðaeyjar og loks Kólumbía við Ghana. 16 leið úrslitin hefja svo strax á laugardag. En undanúrslit bikarkeppni karla í fótbolta hefjast líka í dag hér á Íslandi þegar Breiðablik og Víkingur eigast við.

0: í sannkölluðum stórslaga á Kópavogsvelli. Leikurinn hefst klukkan 2 og verður sýndur í beinni útsendingu RÚF. Uppbytun í stofunni verður frá klukkan 1:30.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, hæg breytileg átt en suðvestan 5-10 metrar á sekundu á morgun, skýjaða mestu og dálítil væta með köflum. Hiti 8-13 stig. En það var helst í hádegisfréttum að áhöfnin á skipi Paul Watson hefur ekki orðið við kröfuland tilkynningaskæslunar að tilkynna reglulega staðsetningu sína. Skipið sigldi inn í íslenska lögsögu í gærkvöld. Talið að 700.000 börn þurfi á mannúðaraðstoð að halda eftir jarðskjálftana í Venezuela. Mikil neyð á götum höfuðborgarinnar og fjöldi fólks á ekki neinhús að venda. Ferjurnar Herjólfur og Baldur sigla báðar og takmörkuðu vélarefli í dag en fara þó alls 10 ferðir milli lands og eiga. Miðaverði Herjólf hefur hækkað. Maður var fluttur á sjúkrahús vegna hnífstungu árásar á bar í Kópavogi í gær. Árásamaðurinn var handtekinn á staðnum. Kona slasaðist alvarlega þegar hún var fyrir eldingu síðst í Svíþjóði morgun, tæplega 1000 eldingum sló niður nærri Malmö á 30 mínútum. 17 ára piltur sem hefur hjólað hringin í kringum landið til styrtar barnaspítala hringsins líkur ferðinni í dag. Hann segir ferðalagið hafa gengið vel. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Höskuldur Kári Skram. Tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu, stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Minnum á að það hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Reynivallasókn. Kammerhópurinn Reykjavík Barokk á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Bændablaðið kemur þeirra óvart bbl.is. Óperugala í dag klukkan 5, lokatónleikar sönghátíð í Hafnarborg. Svartfuglsegg, Melabúðin. Síin grásleppa, Salkerafélagi Kolaportinu. Ertu með augþurrk, sístan augdrópar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju klukkan 20, Keflavíkursókn.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrðarverkstæði.
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
6: Breska þingið tilkynnti það fyrr í mánuðinum að það íhugaði samfélagsmiðlabann fyrir börn undir 16 ára aldri. Lög af sama tagi tóku gildi í Ástralíu í desember, við rifjum upp þáttunum þau í dag. Ég heiti Karitas og þetta eru sumarkrakka heimskviður. Ný lög taka gildi í Ástralíu þann 10. desember. Í þeim kveðið á að börn yngri en 16 ára megi ekki lengur vera á samfélagsmiðlum. Lögin hafa vakið mikla athygli langt út fyrir Ástralíu og lönd á borð við Danmörku og Frakkland vilja feta í spor Ástrala. Við ætlum að skoða þessi lög í dag, hvað þið þýða, hvers vegna þau voru sett og hver réttindi barna eru þegar kemur að samfélagsmiðlum. Haukur Brynjason og Þóra Jónsdóttir eru sérfræðingar í þessum málum. Þau vinna bæði fyrir Netvís sem netöryggismiðstöð Íslands. Þar vinna þau til dæmis við að fræða fólk, bæði krakka og fullorna, netöryggi, miðlalæsi og samfélagsmiðla.
7: Já, ég meina samfélagsmiðlar eru bara vettvangur, þar sem að hver sem í raun og getur deilt alls konar efni, hvort sem að það eru einhverja færslur, textafærslur eða myndbönd eða myndir og þetta vettvangur eins og ég segi það sem að hver sem getur deilt slíku og tala saman, skipta á skoðunum, rætt málin og auðvitað allt saman á netinu. Samfélagsmiðlar kannski upprunulega voru svolítið við þetta, svona hálfgerði samskipta miðlar. Þarna var hægt að eiga samtöl og deila hlutum úr sínu lífi. Í dag eru samfélagsmiðlar orðnir kannski meiri svona afþreyingamiðlar. Við erum meira að nota samfélagsmiðla til þess að horfa og skoða efni, hvort sem að það eru, eins og segja, myndir eða myndbönd eða eitthvað slíkt og við erum kannski að sjá minna af efni frá fólkinu kringum okkur, frá vinum okkar og kannski meira af einhverju svona efni utan á heimi, myndböndum og öðru slíku.
6: Samfélagsmiðlar eru auðvitað eins mismunandi og þeir eru margir. Facebook og Snapchat þjóna til dæmis mjög ólíkum tilgangi.
7: En það má kannski líka samt segja það að með tímanum þá hafa þeir allir, eða flestir skulum við segja, orðið líkari hvor öðrum og það er ákveðin minnstur sem að við sjáum. Það er ákveðin uppskrift sem að samfélagsmiðlar eru farnir að nota og þetta er auðvitað lýsir sér kannski best í þessum stuttu myndskeiðum, þessum TikTok myndskeiðum við sjáum að það er sama uppskrift af TikTok og Instagram Reels. Eða YouTube Shorts, eða hvað þú kallar þetta. Þannig að það er það sem ég svolítið að tala um að þeir eru kannski að verða svolítið líkari hvor öðrum og að verða meiri afþreyingamiðlar, heldur en samfélagsmiðlar per se.
6: Almennt er aldurstakmarkið á samfélagsmiðlum 13 ára. Haukur segir að ástæðan fyrir því sé mjög einföld.
7: Ástæðan fyrir því er að það er bannað að safna persónuupplýsingum börn sem eru yngri en 13 ára. Það er eina ástæðan.
6: Persónuupplýsingar eru, vel að merkja, allar þær upplýsingar sem hægt að hafa þig og þína persónu. Þar undir fellur til dæmis bara nafnið þitt, aldur og netfang. Þetta þarf allt að gefa upp til að stofna aðgang að samfélagsmiðlum. Gefum Hauki aftur orðið.
7: En við höfum alveg bent á það og það eru margir sem að nefna það að það ætti nú kannski að taka fleiri hluti inn í myndina þegar við erum að setja aldurstakmörk á samfélagsmiðla. Til dæmis bara það hvort að þarna sé skaðlegt efni, efni sem ekki við hæfi barna og svo auðvitað þessi hætta á áreitni sem þarna inni. Hvort sem að það er net, einelti eða einhvers konar önnur áreitni sem að getur átt sér stað inn á þessum miðlum. Þannig að það eru þættirni sem að vantar þegar við erum að skoða þessi aldurstakmörk.
6: Þóra nefnir svo enn eina ástæði fyrir því að Ástralir vilja takmarka samfélagsmiðlanotkun barna.
8: Eins og við vitum að þá er á samfélagsmiðlanum dálítið mikið verið að markasetja allt mögulegt líka. Það er að segja að það eru ógrenja af auglýsingum, ætlaði að segja, sem eru oft auglýsingar fyrir eitthvað sem skaðlegt og það eru nú þegar til fullta reglum sem að segja að það megi ekki beina auglýsingum að börnum og ungmennum en því miður hefur það hefur ekki gengið vel að fara eftir því á samfélagsmiðlum sérstaklega.
6: En er hægt að segja við einn aldurshóp að honum hendi ekki allt sem á netinu? Haukur tekur dæmi bíómyndir og tölvuleiki.
7: Þar eru við ofboðslega góð að aldursmerkja þessa hluti. Við erum með alls konar merki á bíómyndum og tölvuleikjum. Ekki við hæfi 12 ára yngri, ekki við hæfi 16 ára yngri, hvað það er. Svo þegar kemur á samfélagsmiðlum, þá erum við svolítið bara að smella einum límiða, þessum 13 ára límiða. En við vitum auðvitað að þessi mynd er skökk vegna þess að ég get séð efni á samfélagsmiðlum úr bíómynd sem bönnuð innan 16. Eða séð einhvern spila tölvuleik sem bannaður innan 18 inn á samfélagsmiðlum. Og það svolítið þetta sem að þessi lönd að reyna að tækla og svona kannski að breyta þessari normaleysinningu. Að hún sé ekki lengur 13 ár, það sé hærra, það sé 16 ára.
8: Stóra markmið að láta samfélagsmiðlana setja upp allskyns aðferðir við að hindra það að börn verði fyrir því að sjá eða upplifa eitthvað slæmt á netinu.
7: Og það líka þannig eins og við vitum með samfélagsmiðla að þegar ég að horfa bíómynd, þá veit ég get séð aldursmerkinguna og ég veit nokkurn veginn hvað ég að fara út í. þegar ég á samfélagsmiðlum þá ég óbóstlega mataður af efni og það ég get lent í því að sjá eitthvað ógeðfellt efni sem ég var ekkert að leita af og ég ætla ekkert að sjá og við vitum auðvitað hvernig það þegar maður ungur og reyndar bara þegar maður fullorðinn líka að þegar maður sér svona efni þetta hefur áhrif á mann þetta festist svolítið á heilanum á manni svona eins og lag sem maður getur ekki hægt að syngja og það verið að reyna að koma í veg fyrir þetta

0: Allt þetta eru meðal annars ástæðanir fyrir því að ríki eins og Ástralía, Danmörk, Frakkland og nú síðast Evrópuráðið leita leiða til að vernda krakka betur á samfélagsmiðlum. Fullanafólkið jú ábyrgt fyrir því að gæta barna.
1: Alveg eins og við þurfum að gæta öryggi allra í umferðinni, við þurfum að vera með svona sérstakar nálgun vernd barna í öllu samfélaginu, öllu lífinu. Þannig að það verið að hugsa hvernig best sé að vernda börn á samfélagsmiðlum núna.
0: En þá aftur að lögunum sem taka gildi í Ástralíu 10. desember. Það ekki þannig að allt í einu komist krakkar á aldrinum 13-16 ára bara ekki inn á reikningarna sína. Þau fá viðvörun og tíma til að sækja þau gögn, myndir eða myndbönd sem þau vilja eiga eftir að lögin taka gildi.
1: Fyrstum sinn verður löggjöfin, já, eiginlega gengur út á það að leggja áherslu á að samfélagsmiðlarnir loki reikningum barna sem eru undir 16 ára sem að þeir sannarlega eiga vita hvort eru til staðar en það samt lög mikil áherslu á það að þegar samfélagsmiðlar skoða reikninga með það fyrir augum að þar séu ungir notendur undir 16 ára og þá eigi þessi miðlar að senda viðkomandi eigendum skilaboð eða viðvörun tilkynningu að þeir komi til með að þurfa að loka reikningnum.
2: Það við að taka þessu svona, já, marga af þessum stærstu, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og X og fleiri, þessa afþreyingamiðla eins og ég nefndi áðan, en svo ekki verið að hækka aldurstakmarki á til dæmis WhatsApp eða Messenger. Af því að það eru þetta líka staðrind að krakkar nota þessa miðla og interneti til þess að eigi samskiptum, tala við vini, tala við fjölskyldumeðlimi og það óbúslega mikilvægur partur af lífi margra.
0: Ástralía fyrsta landið sem setur banna þessu tagi og því alls óvíst hver áhrif þess verða.
2: Heimurinn svolítið að fylgjast með Ástralíu. Hvernig gengur þetta? Virkar þetta? Hvað virkar? Og menn svolítið svona að sjá na, hvað gerist. Veist, einhverjir aðrir miðlar sem munum þá bara koma í staðinn? Einhverjir sem við vitum ekki hvað núna? En það verður að gefa Ástralíunum það að þeir eru mjög klókir af því að þeir geta tekið inn fleiri miðla ef að WhatsApp breytist og það verður einhverjir svona það komin einhver WhatsApp reels eða eitthvað þá geta þeir tekið WhatsApp inn líka eða að þeir komin einhverjir nýja miðlar þannig að það líka óbúslega áhugavert að fylgjast með hvernig hver viðbrögðin verða sko
0: Hér á Íslandi hvöttu alþingismenn barnamálaráðherra nýlega til að undirbúa lög sem eiga að vera besta leiðin til að vernda börn fyrir skaða og fresta því að börn geti stofnað reikninga á samfélagsmiðlum ein og óstudd.
1: Mögulega leiðir það á einhverjum tímapunkti til þess já að það alveg hægt að setja slík lög ef að alþingismennirnir verða sammála það og þegar að við erum að taka ákvarðanir sem að á einhvern hátt eiga snerta börn Það þurfum alltaf að huga að því hvað best fyrir barnið og börn í heildina líka. Oft það þannig þá að það þarf að kanna hvaða áhrif einhver aðgerð eða bann eða takmörkun, breytingar á aldurstakmörkunum eða einhverjum svo leis, hvaða áhrif það gæti haft fyrir hópinn börn í heildina.
0: Viðbrögð ástralskra barna misjöfn. Sum halda að bannið breyti engu en önnur segjast einfaldlega fegin. En önnur velta fyrir sér réttindum sínum. Eru samfélagsmiðlar mannréttindi?
1: Krakkar hafa rétt til upplýsinga. Börn hafa rétt til upplýsinga samkvæmt barnasáttmálanum. Þannig að á internetinu náttúrulega vel flest í dag sem að við þurfum að nota. Það að allar upplýsingar bara réttindi okkar, stjórnvöld, skólana okkar. Það rosalega margt sem að við erum að læra í skólanu sem á internetinu. Þannig að það þarf að passa svolítið upp á það þegar að við erum að setja reglur og mögulega samfélagsmiðla að það sé einhvern veginn ekki verið að hindra það að börn geti notað internetið til þess að læra til dæmis eða að nýta sér upplýsingar á netinu. Og börn eiga rétt á að láta rödd sína heyrast líka og að hérna taka þátt í ákvörðunum sem að þau varða þannig að það mjög mikið vægt þegar verið að setja reglur að börn séu spurð það hvað þeim finnist þær hugmyndir og að þeir fái tækifæri til að tjá sig þær pælingar eða þær hugmyndir.
0: Hvað finnst ykkur samfélagsmiðla bannið í Ástralíu? Ættu íslensk stjórnvöld að gera eins? Þá verða krakkaheimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitaði spilur að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo á netfangið okkar krakkaheimskviður@ruv.is ef þið hafi einhverjar spurningar sem þið velja senda þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni.

Andrés Þór Þorvarðarsson flutti eigið lag, gefst alltaf upp. Þetta fyrsta smáskífan af væntanlegri plötu hans. Næst á dagskrá þátturinn í bóði náttúrunar.

0: Fuglar, friðlönd, strandmenning og eini íslenski Eurovision sigurvegarinn verða í bóði náttúrunar í dag.
1: Strandmenning er hugtak sem við Íslendingar höfum ekki mikið notað eða eiginlega ekki neitt. Í lok þáttarins mun ég spjalla við Max Dagger, forstöðumann Norrænhússins, sem er einn af mörgum framkvæmdar aðlum að strandmenningarhátíðinni Seil Húsavík, sem hefst hann 16. júli og stendur í viku.
0: En eftir að hafa eitt síðustu tveimur mánuðum, bókstálega á kafi í einu merkjasta friðlandi Norðanheiða, í friðlandi Svartdala, höfum við Guðbjörg fengið að kynnast alveg nýrri hlið á íslenskri náttúru, sem eru votlendi, friðlönd og farfuglar. En við fengum það verkefni að aðstoða Hjörleif Hjartarson, forstöðumann náttúruseturs á Húsabakka, við að hanna nýstálega fuglasýningu í gamla skólanum á Húsabakka. Þetta er óvenjuleg sýning fyrir margra hlutasakir, en tekið er sérstaklega tillit til barna þar sem þau, eins og við vitum, þurfa að fá að snerta og læra í gegnum leikinn. Fyrir hina fullorðnu, sem fólk eins og okkur, er húmorun ekki langt undan, ásamt menningu, tilhugalífi og 270 eggjastokkum.
1: Eggjabykurum. Og ekki má gleyma öðrum furðufuglum, til dæmis þeim elsta, þeim þyngsta, og eina íslenska Eurovision sigurvegaranum sem kemur við sögu á sýningunni en hann Arnór Sigfússon, fuglafræðingur með meiru, ætlar að fræða okkur nánar það. En við byrjum þáttinn í friðlandinu og spyrjum Hjörleif, forstöðumann náttúruseturs á Húsabakka, hvernig stóð á því að nokkrir bændur hér í Svarfaðardalnum tóku höndum saman fyrir 40 árum og ákveðu að friða votlendið hér í dalnum á gullaldar tíma skurðkröfunar.
2: Ég held að upphafi hafa nú verið það að Hjörtur á Tjörn, Hjörtur Þórarinsson, hann var áhuga maður um náttúruvernd og var í nefndarmaður í fyrsta náttúruverndarráði sem var stofnað 71 eftir nýjum lögum sem þá voru sett. Og en svona fyrir þann tíma var orðin dálítil umræði þetta vendun votlendis og það margir svona tala það að svona alvöru umræða náttúruvernd á Íslandi hafi orðið til í kringu 70 og það var svona í kjölfara og svona ýmsum sem þá var að gerast út í heimi að koma út bækur sem að höfðum áhrifamenn Rattir vorsins Hagna hétt ein bók sem var afskaplega áhrifarík og Endimörk Vaxtarins önnur og hérna þetta voru svona tímamótaverk í hugsun náttúruvernd og sem að leiddu meðal annars til þess að það var svona ferð að hreyfa við þessum málum á Íslandi og sett ný lög náttúruvernd og stofna náttúruverndarráð. Það vildi svo til að það var bóndi í Svarfaðardal sem var sem sé sat í þessu ráði og hann fór að velta þessu máli fyrir sér hvort að hér var ekki hægt upplagt að stofna friðland eftir þessum nýju lögum sem voru sett 71 og maður sé það nú svona á gömlum bréfum að þeir voru farin að ræða þetta menn að Helgi Hallgrímsson sem er núna sem erum þekktastur núna kannski fyrir það að vera að vinna íslensku bókmyndavellunin við svepparíti sem hann samdi í vetur bara maður náttúruvernd og náttúrufræðingur og sem var þá hér bjó hér á Árskógsströnd og þeir voru í félagi á samt fleirum að farnir að velta þessu fyrir sér. Hér voru stofnuð landshluta samtök náttúruvernd sem hétt Sunn voru reyndar eldri heldurinn náttúruverndarráð og voru mjög virk það voru mjög virk samtök á þeim tíma Sunn stendur fyrir samtök náttúruvernd á Norðurlandi og höfðu þetta meðal annars að stefnu miði að stofna friðlönd og svo var bara gengið í þetta mál og friðlandsverðala bændur í Svarfaðardal settir inn í málið og það þeir voru allavega það áhuga samir þetta gekk allt saman eftir og friðlandsvardala var stofnað árið 1972 8. september þannig að það verið 40 ára gamalt núna á næsta ári.
0: Menn voru að nýta þetta svæði sem nú er friðlandið á þessum tíma í eitthvað annað eða ekki?
2: Jú, jú. og það var í raun og verið það hefur alltaf verið nýtt eða var sérstaklega afskaplega verðmætt landbúnaðar land í gegnum aldirnar þarna var stundaður út heyskapur engja heyskapur þá heyjuð menn stör og svona hálgrös fyrir kindur kannski aðalega og þá á þessum tíma var þessi heyskapur áfram stundaður auk þess sem að engja voru nýttar til slagna til beitar en kannski vorum við farnir að sjá það var búið að þurka upp mikið votlendi hér á þessu svæði og þetta var erfitt til upphugskunar þetta svæði þú var grafni yfir því skurðir þá lækkaði nú grunnvatni ekki mikið við það þannig að það kannski hjálpaði til að menn sá ekkit mikið eftir þessu svæði undir friðland og auk þess sem að svona, það voru ákvæði í reglum friðlandið að svæði mætti nýta á þann hátt sem það hafði verið nýtt alltså til slægna og til beitar og með því fororði að það væri ekki þurkað upp, það var ekki grafnir skurðir, það var ekki yrðingar framkvæmdir á þessu landi og ekki væri leyfilegt að skjóta fugli eða að raska á annan hátt svona náttúru fari á svæðinu.
3: Veistu, en voru bændur hinn í Svarfaðardal í farabroti eða var þetta að gerast víða á landinu á þessu tíma eða?
2: Já, sko, þetta var að gerast víða og bændur, sko, menn hafa oft litið á bændur sem það hefur einhver tíska einhver áróður sem hefur varðið þess valdandi að bændur hafi verið litnir sem einhvers konar óvinni landsins sem náttúrulega alls ekki rétt og meðal annars var þessi sko, náttúruvenda hreyfing á Íslandi, hún var til mikið meðal bænda sko. Það var í gegnum bændasamtökin sem skógræktarfélögin voru stofnað á sín tíma og þarna á þessum tíma þá munna menn og kannski eftir sko, laxardelunni þar sem að bændur voru fyrir mönnum og gerðu ótrúlega hluti til vendar náttúrunni á móti þeim sem ætlu að sökku öllu undir vatn í Þingeyjarsýslum þannig að þetta var ekkit einstæmi hér bændur fóru víða voru mjög virkir víða í þessum landsluta hreyfingum náttúruvenda hreyfingum og sama tíma voru stofnuð landvern til dæmis sem voru svona önnur eins samtök eins og náttúruvendar og þar voru einni bændur í fórstu þannig að það alls ekki hægt að segja það að bændur hafi verið einhverjir hafi dregið lappirnar í þessum efnum. Stofnun þess kemur ekki til af góðu að á þessum áratugum áður en að friðlandi var stofnað hér og raunar líka á eftir. Að þá var alveg gríðarlega sko, mikið þurrkað upp af votlendi og alveg skelfilega mikið vegna þess að mikið af því var í raun og verið algjörlega ekki þjónaði svo sem engum tilgangi og vissulega var mikið af því líka til þess að búa til ræktarlönd og hérna tún en bændur fengu styrki við að þurka upp ræsa fram mýrar og í sumum sko, landslutum er eiginlega bara má segja að allar láglendis mýrar hafa verið þurkaðar upp á Suðurlandi held ég þetta síðar sko bara yfir 90% af öllum votlendi og láglendi hafi verið útrýmt og sömuleiðis á Vesturlandi víða og í öðrum landshlutum kannski eitthvað minna en svona í heildina liti þetta eitthvað á bylinu eitthvað í kringu 50-75% af mýrum á láglendi sem voru þurrkaðar upp. Þannig að þetta kom alls ekki til að góðu að menn svona loksins sáu að sér og fóru að reyna að stemma stigu við þessu. En það var samt ekki fyrir en sko í kringum 90 sem að sko hætt var þessu skurðgreftir var allum hætt og menn hættu að fá borgaða styrki við að þurka upp mýrar.
3: Veitar menn hvað er þetta margir? Skurðir sem voru grafnir á þessum
2: Jó, það talað sko, menn hafa reiknað það hann var auðvelt að sjá það, sko, það voru grafnir 32.000 kilometrar af skurðum á Íslandi ekki bara í landbúnað, heldur við vegagerinn, hann slag grafi mikið og ýmsa framkvæmdir aðra sem að hafa krafist uppþurkunar á votlendi en hafandi það í huga að sko, ummál jarðarinnar 40.000 kilometrar við miðbaug þá þetta næstu því hringin í kringum jörðina sem við grófum að skurðum og, og reyndar með holræsum það miklu meira sko.
3: En þetta eru bara skurðir sem voru gerir til þess að ja, þurrku upp bara hvort fyrir vegi þá eða fyrir tún
2: Já, eða byggingasvæðið eitthvað slíkt sko. Þetta eru bara allir skurðir sem grafni voru
3: Þessi hefur verið duglegir
2: Já, þetta mikið dugnaður á stuttum tíma en það, sko, það var ég ekki fyrir næstir svona miðja öldina sem að þessi skurðgröfu tekni kom eða svona eftir 40 sem hún ruddi sér til rúms og það var eiginlega að má segja að menn hafi grafið hringvegin í kringum landið og hverju ári í skurðum og vel rúmlega það
3: En nú veit að menna eins betur og hérna nú eru menn farnir að, já, ekki vera að borga mönnu fyrir að grafa ofan í skurðin aftur eða hvernig
2: ja, Jú, það allavega hægt að sko, jú, það hægt að sækjum sjóði til þess núna, það sjóður sem heitir Auðlind til dæmi sem sem að veitir mönnum landeigendum styrki við að þurfa endurheimta votlendi og þetta náttúrulega svolítið svona svolítið fyndið eða svolítið grátbróðslegt menn nú að borga fyrir það að grafa skurði hér fyrir áratugum síðan og nú erum borga fyrir að grafa ofan í aftur en það ekki bara það að það tapast búsetu svæði fyrir fugla og annar gróður og smádýr heldur líka sko verður alveg gríðaleg kolefnislosun af því að þurrka votlendi og það eitthvað sem að gerist ekki bara 1 2 3 það gerist í marga ára tugi eftir að skurðurinn grafinn að jarðvegurinn sem að votlendi hefur bundið öll sú rotnun sem að fór var bundin í mýrinni hún fer af stað þegar að búa að þurrka upp landið og þessi rotnun hún skilar sko margfalt því sem að bílafloti landsins að skila út í andrúmsloftið á hverju ári og mun gera það áfram og meðan að þetta land að brotna niður þannig að svona hraðvirkasta og fljótvirkasta leiðin til þess að hamla gegn kolefnislosun ekki endilega að planta trjám eins og við höfum svona vanist að trúa heldur það að fylla upp í skurði og endurheimta votlendi það sem það hægt
3: komið veg fyrir þessa kolefni slósun
2: já
3: það var að tíðuna
2: þannig að þetta það að mikla keppa og menn ættu að stefna því það sem það hægt en ég ekki þar með að segja að það ég sko, leggja niður fallega rækt úr tún heldur miklu fremur að fara að endurheimta það votlendi sem er ekki sem að þjónar yngum tilgangi að þurrka upp.
3: Ég ekki stór hluti af þeim fuglum sem að hinga að koma, þeir eru náttúrulega að sækja svolítið í þetta votlendi.
2: Það hlýtur að vera, við erum hér að horfa upp á hverju ári þessa ótrúlegu, dásamlegu hringrás náttúrunnar, þessum að fuglar sem að kjósa sér náttúrulega heitari slóðir að vetrum, þeir snúa allir til baka af einhverjum ástæðum til þess að verpa hér og koma hér upp ungum og nýjum kynslóðum af fuglum, farfuglum og það alltaf eingöngu fyrir það að hér eitthvað að hafa og ég man ekki alveg þessar tölur en flestar fuglategundir sem farfugla eru votlendisfuglar og eru meira að minna háðir votlendi sumir algjörlega og sumir að hluta til En það langstæstu hluti allra farfugla sem er kemur hér gaggert út af votlendi, íslenska votlendi.
3: En vitið hvað eru margir fuglar sem að koma til dæmis í friðlandið? Hvað er marga tegundir af fuglum verpa hérna?
2: Já, sko, það ekki... Já, jú, ég á nú að geta sagt það. Þetta eru í friðlandinu sjálfu verpa hátt í 40 tegundir fugla. Og þar á ekki eiga enn fleiri fuglar hér svona koma hér við það verpa kannski annars staðar sjófuglar hér eru engin fuglabjörg þannig að það er ekki sjófuglar sem eru þarna í friðlandinu ekki heldur svona fuglar eins og fálki eða hrafn sem eru þó verpandi hér í giljum og glúrum hér í kringum í svæði.
3: Þeir koma bara til þess að fórstara að borða hérna í friðlandinu.
2: Já, það nóg æti fyrir þá. Þannig að það eru vel ja milli 40 og 50 tegundir fuglar sem eru hér í þessu friðlandi.
3: Nú verið það svona veita fólki betri aðgang að friðlandinu með því að setja upp hérna sýningu á ja hvað þetta ekki náttúrusetur friðlands Svartdala?
2: Náttúrusetur á Húsabakka heitir þetta þessi stofnun sem að var svona sett á fót fyrir 2 árum í Húsabakka sem áður var skóli hér í Svarfaðardal skólahall lagðist af 2005 og svo hafa mér verið svona að reyna að finna þessum húsum nýtt hlutverk og það lán og svolítið beint við að tengja þetta saman vegna sem sko Húsabakki stendur beininis svona já, í jaðri friðlandsins og svona horfir yfir allt friðlandið og það er svona hugmyndin var og er að náttúru setrið það stendur á svona nokkrum undirstöðum meðal annars sem ráðstöfnumistu sem skólabúðir sem ferða þjónusta gisting og annað fyrir hópa og fræðimanns íbúð og bókasafn og annað og margt að þessu er komið í gang og er að vaxa á smegin en síðan þessi sýning sem við erum að opna núna hún svona eins og hugsuð eins og hryggjarstykki fyrir þetta alla þessa starfsemi plús það að vera eins og eins konar fordýri að friðlandinu og það var svona fyrst í stað þá kannski datt manni nú helst í huga að setja bara upp sýningu á svona klassíska sýningu annarkvort um friðlandi, svona sögulega sýningu eða þá að vera með fugla uppstoppað fugla, það nú tildaldi að uppstoppað fugla, en skólin átti svolítið að slíku Húsabakkaskóli en svona þegar að við fórum að hugsa málin þá fannst okkur það kannski ekkit mjög spennandi það nóg til að slíkum sýningum og til dæmis er alveg frábært fuglasafn í Mývasveit það sem er nánast allir fuglar Íslands samankomnir og þangað á fólk að fara eða vill sjá alla fugla Íslands og einu bretti og víðar eru náttúrulega slíka sýningar þannig að við algjörlega hugsuðum málið upp á nýtt og kom upp með sýningu sem að fjallar fugla en er ekki sýning á fuglum endilega við nýtum þetta eru fuglarnir sem eru hér í friðlandinu en þeir þurfa alltaf að segja einhverja sögu og fyrst og fremst erum við að segja frá öllu því skrýtna og skemmtilega fróðlega og kannski kjánalega um fugla og sýningin er hún er nú svona, jú, hún er okkar hugarsmíð en í grunninn samt sem áður þá höfðum við til hliðsjónar og kannski svona grunn efnið af sýningunni er bók Guðmundar Páls Ólafssonar Fuglar í náttúru Íslands sem er nú til á mörgum heimilum og ætti að vera til á öllum heimilum og Guðmundur Páll hefur nú verið okkur innan handar við ýmislegt og verið svona já, svona hálfgerður guðfaðir sýningarinnar og ég kann honum bestu þakki fyrir og hann er líka einhver mesti og ötulasti baráttumaður fyrir náttúruvernd á Íslandi og þannig að þessi sýning á svona vonandi er einhvers konar framlag okkar til þess málstaðar og við kunnum Guðmundi bestu þakki fyrir að fá að nota bókina og svona frjálslegan hátt eins og við gerum sýningin er fyrir börn en ekki síður fyrir fullorðna það sem er vel gert fyrir börn það hæfir mjög vel fullorðnum líka og þannig er þessi sýning svolítið hugsuð hún er hugsuð sem svona alfræði fugla með þróun, hvernig fuglarnir þróuðust úr risaeðlum og hvað, eðlisfræði flugsins, náttúrufræði, líffræðina, hver þyngstur og hver léttastur, hver stærstur og hver elstur og hver flýgur lengst og svo framvegis. Þannig að við hefjum þá svolítið upp á stall svona fyrir það að vera methafar í einhverju og það getur verið allt mögulegt. Eins og hænan sem er bara slær, er verpir flestum eggjum og fyrir viki fær hún að vera på stalli og flórgoðin sem er svona elstur í þróunasögunni, honum er slegið upp sem slíkum.
3: En hænan, hvað verpir hún mörgum eggjum?
2: Já, ég vissi að það nú ekki, ég hringdi svo í hérna í félagsskap landnámshænuna og fekk það upp að góð íslensk landnámshæna yrpi eitthvað 70-80 eggjum sjálfsagt verpa einhverja fleiri eggjum og svona búrhænsni verpa fleiri eggjum þeim er þröngvað til að verpa held ég bara 365 eggjum á ári í það minnsta en svona frjáls íslensk hæna og dugleg verphæna hún verpir auðveldlega 270 eggjum
3: Það er okkur verið að segja ekki
2: Það er ágætis framleiðsla og það er slær kemst engin fugl með tætnar það sem hún hefur hælana

0: Já, þetta var hún Mari Miriam sem sigraði Eurovision söngvakeppnina fyrir hönd Frakka ára 1977 með laginu Le Jean ou Le Fon. Rósla var þetta hvað þetta. Eða Fuglin og barnið. En hér á sýningunni friðlandi fuglana í Svarfaðardal er margt að sjá og þar á meðal eina íslenska Eurovision sigurvegaran sem Heiðurlóan. Já, ég nefnilega vissum að það ekki margir sem vita þetta en við höfum einu sinni unnið Eurovision og við spurðum líffræðingin fuglafræðingin og farastjóra íslensku sigursveitarinnar frá 2002 Arnór Sigfússon nánar út í þessa fræðar för lóunar.
1: Og það rétt, hún sá einu sem hefur unnið, einu fulltur okkar sem er unnið Eurovision keppni. Það var í Eyslandi, þannig 2002, þegar var ég haldið jafnframt venjulegu Eurovision keppninni Eurovision fuglana. En þeir fundu upp á þessu Eyslendingarnir og var mjög sniðut og hafði samband við fuglavendafélög víða Evrópu, þessi sín systur félög. Ég var þá í stjórn fuglavendafélagsins hér á Íslands og sá svona þennan þátt hér og við náttúrulega tókum strax, sáum strax að vera gaman að taka þátt í þessu og gerðum það alveg á fullum þunga, heldum forkeppni hérna á Íslandi og
2: Nú þá með öllum íslensku fuglónu það?
1: Nei, við völdum nokkra sem okkur þótti svona líklega kandidatar og það var Lóan sem var þar og Himbrimin sem er myndari hljóð. Þetta var svona ekki mikli söngfugla hann en við heldum kannski þeir eru ekki mikið séns og svo á móti þessu voru þekkti söngfugla eins og Skóaþrösturinn og Músarindillinn syngur afskaplega fallega og Sólskríkja minnum mig heldur þessi þrý sem við heldum að eru kannski sigurvegararnir. Svo heldum við forkeppni og vitum en Lóan vann, hún virti standa hjörtum okkar næst. Þannig að Lóan vann forkeppni hér og var svo fulltrú Íslands í keppninni.
2: En hvernig skröðsum það nýtt? Var þetta sím?
1: Já, þetta var svolítið merkir að segja. Við fengum nú stöð tvö í lið með okkur til að kynna þetta og svo ætluðum við að vera með símakosning og rættum við landsíma eða síman þá og við fá svona númer og það var svo mikill kostnaður.
2: Já.
1: Að meira heldur enn félagi kannski galt borið. Það var heldur að munið við þá eitthvað rúmur 100 ás kall, þannig að mér var bent á að tala við Rauðatorgið sem það eru svona þekktara fyrir alla heldur fuglasöng. Það eru annars konar söng en hann tók mig mjög vel eigandi Rauðatorgsins og fannst þetta bara skemmtileg hugmynd og hann lánaði okkur símalínur.
2: Já.
1: Og fyrir ekki neitt og bara gera þetta bara með glöðu geði og við fórum svo í sjónvarpið og þar voru spilaðir þessi fimm fulltrúar og svo gat fólk kosið og ég held að Lóan hafi fengið yfir þriðjung atkvæða, 33% minnum hún hafi fengið og var svo send til sem okkar fulltrúi.
2: Og hún fer á aðal keppnina?
1: Já, hún fer á aðal keppnina.
2: Og hvað gerist þar?
1: Og þar var svo, mætir hún alltaf miklum söngfuglu, þannig að við töldum nú að ekki, möguleika hennar er ekki mikla því að þar mætti hún fuglum með svo svartþrestinu sem er frægur fyrir fagran fuglasöng og við fann að heyrast til dæmis í Reykjavík og höfubókasvæðinu þar erum við núna þar svartþrestir, við fann að verpa hér í stónum stíl afskaplega fallega og söngur og eins er aðrir frægir evróski söngfuglar og svo var þetta sett á vefsíðu Íslendingana og myndi vefsíða fyrir þetta fugla Eurovision. Og þar var svo netkosning og það var kosið bæði eins og gert í hérna alvöru júru sem þá var semst almenningu galt kosa svo og svona sérfræðingar kosning líka. Og útkoman þessu var svo að blessu Lóan vann allum óvart.
2: Þannig að við höfum unnið Eurovision.
1: Já, þannig að við unnum Eurovision og það er kannski, það var mjög skemmtilegt að skildur á Lóan sem að greinilega stóð hjörtum okkar Íslendinga mjög nærri þegar kosið var og Evrópubúar þegar heyrðu þennan fagra söng, þetta er dyrrindi og þá kunni þeir greinilega með það líka.

0: Herru, en segðu mér hérna inn á sýningunni, þar svolítið hérna maður merkilegar ljósmyndir, tvær ljósmyndir af hérna fugla prófessor sem að þú þekkir.
1: Það George Hayden Dunnett sem var hann var prófessorinn minn þegar ég var í doktorsnámi í Skotlandi. Afskaplega ljúfa maður og mikil fræðimaður líka og stundaði rannsóknir á fílum. Og hann byrjaði þessar rannsóknir þegar hann var 1950, þá var hann eitthvað tæplega 30 minni mig og var á eyju í Orkneyjum sem heitir Ein Halló sem eiginlega leggst út á íslensku eyjan Helga.

0: og alveg stöðu, þannig að þetta mjög merkilegar langtíma rannsóknir, mjög búið að merkja þarna fíla með litmerkjum þannig að það þekkt lífsaga margra einstaklinga, þetta eitthvað milli 300-400 pör sem verpa inni og stór hluti fílan á hvernig tíma mertur og þekktur og í gegnum þetta hafa menn kynst ýmsu varðandi fílin og hans lífsætti og aldur og þessar myndir sem þú ert að vísa til Það einmitt eru frægar vegna þess að fíllinn mjög langlífur fugl og má segja fugla langlífastur af villtum fuglum. Og
1: það kannski út af lýsinu eða?
0: Já, hugsanlega, hann borðar mjög hallan mat, hann gerir það. Og þeir eru að sér, þeir byrja ekki að verpa fyrir svona 10-12 ára gamlir.
1: Já.
0: Og eru, þannig að þeir verpa mjög seint, eru kynþroska frekar seint. Og nokkrir þessara fíla þarna á þessari eigi hafa komist vel á 60 aldri. En þessi fræga mynd sem þú ert að vitna til var að George lét taka mynda sér þegar hann merkti fyrsta fílinn á einu, fíl nummer 1. Og þá var hann ungur maður, grannur og spengileg og með svart og hrokkið hár, eða hann liði hár sig. Og svo 30 árum seinna þá var tekið mynda þeim félögum aftur. Og þá fíllinn orðið hérna fertugur af því þeir eru líklega orðnir að missusti 10 ára gamli þegar þeir verpa þannig að hann var komin í varp þegar George smertar hann upp alveg hann var líklega orðnir að missusti 10 ára gamal þannig að hann var orðið fertugur hann 30 ára seinna og George orðið þá 60 og þegar maður ber saman myndina þá sér maður á myndunum að fíllinn nákvæmlega það ekki nokkur aldursmunur að sjá en hárið á George þar sem var svart og liða allt í einu það þinnst verulegur orðið grátt þar sem eftir og ennið orðið rökkótt og maginn aðeins framsettur og svona þannig að maður sér alveg greinilega það nokkri áratugur á milli þessara mynda á George en ekki á fílnum
1: Já.
0: Og fílarnir eru mjög langlífur náttúrulega dánartíðni hjá þeim sem hefur komið út úr þessar rannsókn líka sem það eitt af því sem mælt með þessum merkingum náttúrulega dánartíðni hjá fullorðnum fílum ekki nema 3% sem mjög lágt þannig að ekki nema 3% sem þetta degi á ári og ýmislegt annað hafa menn séð út til dæmis að parið mjög tryggt hvort árið þau parast til lífstíð og verpa ég alltaf ár eftir ár í sömu sillun eða sama stað en það samt svona cirka 8% skilnaðtíðni hjá fílnum þannig að það alveg svo okkur hún lægri heldur í okkur en það, ef illa gengur í hjónabandi það gengur illa að koma upp ungum þá voru þið líklegri til að skilja og taka saman við nýja maka þannig að þetta þekki sérna líka og ýmislegt fleira hafa menn séð þess og til dæmis að sömu fílar komið mörgum ungum yfir ævina eru mjög duglegir og aðrir kannski færri, þannig að það margt merkilegt sem þetta að skoða í þessum gögnum þegar við búin að safna þeim saman í svona langan tíma, þetta komið hérna yfir 60 ár af gögnum og þetta er mjög merkilega þessar stúdíur og eins af að menn sé til þess að sinna eyjunar að þar sjáum við að varpið er misstórt milli ára, við sjáum til þess hérna núna með sjófuglan á Íslandu, þeir hafa það mjög skýtt af því að það vantar sandsíli Þannig að þeir eru ekki að verpa, þeir sleppa því að verpa og ef við kíkjum í björgin þá sjáum við kannski lítið af fuglum og lítið af kríum í kríuverpanum en fuglandir er ennþá lífi, þeir verpa ekki ef líkamlegt ástandir lélegt og það sjáum við fílinn líka hann á einn halló í gegnum þessa hennar langan tíma, það svona sveiflur í þessu að við sjáum til dæmis í sömum árum eru kannski 50% fuglana sem við þó vissum að voru á lífi sem að verpa og það að því að lélegt í harti ári í sjónum og þeir lélegu líkamlega ástandi og þá taka ekki áhættun á því að verpa þá geti kvenfuglarni gengið og nærri sér og drepist þannig að þetta langlífur fuglaleit sjófuglar þannig að þeir sleppa því bara að verpa ef líkamlega ástandi lélegt og býða það eftir góð árun sem að vonandi eftir að koma aftur
1: En nú hefur maður heyrt mikið þess að skort á sandsílu og kríuvarpir í lámvarki og annars leitt, ég meina, er við að færi getum svona náttúrulega sveiflu eða er þetta eitthvað óvinnulega slæmt núna eða?
0: Við vitum það nú örgulega þessi svona sveiflu í varpi hafa komið áður en svona í, frá því að við fórum að fylgjast með því held ég að við ekki sé svona langa sveiflu eins og til dæmis á Suðurlandi það sem sem komin að 6 ár sem er öfri mislukka varp en við höfum séð svona dýfur áður en og örugglega hafa það gerst einhvern tíðan fyrir en hvort að þetta einhver að kenna loftslagsbreytingum og öðru, við vitum ekki svo sem fyrir miður með sandsíli þá þekkjum við ekki líffræði sandsíli sem snúum vel að því að við erum ekki að veiða það
1: Já,
0: við þekkjum alltaf best líffræði nytjafiskana en menn hafa kannski ekki hort nógu vel á sandsíli, en þetta aftur

0: lykil tegund í vistkerfinu fyrir margar af okkar bæði fuglum, sjófuglum eins, margar af okkar nytja tegundum af því að þetta mjög mikilvæg fæða fiska og sjávarspendir eins og sela og sjófugla, þannig að í miður vitum ekki nóðuna til þess að vita hvað veldur þessari dýfu en vonandi tegund enda og sandsýli kemur aftur og björgin fyllist aftur á fugli og ungum, maður óska þess
1: Af því maður veltir aldrei þessum aldrei fugla fyrir sér, bara sér ykkur fíl og kannski að bjarga einhverjum fíl sem hefur orðið strand einhvers þar á landi, sko, maður kannski áttast ekki á því að hann geti verið 40 og 50 ára gamall, en sko fuglar hefur höfuð, ég meina mófuglar og áltir og eftir fuglar stokkendur og svona, hvað svona meðal aldur hjá þessum fuglum?
0: Það mjög mismunandi, sko, þá ég vil til að spörfuglum, spörfuglar að þeir lifa mjög stutt. Þannig að fæstir spörfuglar líða mikið meina eitt ár.
1: Nú það?
0: En
1: bara eins og skóatrestir og...
0: Já, það mjög hátt dánatíni á þeim og sem eins með rjúpuna. Það gríðarlega hátt dánatíni á fyrsta ári hjá rjúpunni. En svo sjáum við að fuglar eins og gæsir og altir að þeir lifa lengur. Þeir eru kynþroska kannski 3-4 ára gamlir. Þá er þetta fuglar sem lifa lengur, kannski ykkur áratugi. Ég held að elsta gæs, elsta heiðagæs sem að... Við þetta sko, var 36 ára gamal. Þannig að það verið auðveldlega, sko, yfir 10 ára gamlar.
1: Já.
0: Þannig að það mjög mismunandi og maður sér það svolítið á lífstíl. Ég veit fugla sem framlega mikið ungum, eins og rjúpann og spörfugla sem verpa kannski 2-3 ára sumri. Það eru fugla sem skamli og þeir verpa alveg sama á hvað gengur, reyna þeir alltaf að verpa.
1: Það bara hugsturinn að fjölga sér bara.
0: Þeir vita að þeir eru ekki langa æfi fyrir höndum. Sjófuglarnir aftur á móti er langlífa tegundir sem lifa marga áratugi. Þannig að þar hugsar fullorðnir fuglar fyrst og fremst um eigið skinn.
1: Og
0: veita þá að það ná líka, það eru líkur á því en eigi fleiri ár framundan. Og svo sjáum aftur á móti blönda þessum við æðafuglunum. Það sem að við erum með langlífan sjófugl eiginlega. En framlega satt mikið ungum og tapar og hverju ári kannski megnin aðeim alltaf.
1: Já.
0: Mikið, það er mikil affall af aðeir ungum. Það er líka mismöndum milli fuglar. Sumir eiga marga unga og eru mikil affall af þeim. Aðrir eiga fá unga og leggja mikið í þá og er lítil affall af ungunum á móti. Sko. Þannig að þetta er svona mismöndi stíl, lífstíl, milli tegunda.
1: Já, þetta er fróðlegt. Maður fyrir að horfa eins öðruvísi á þessu fugla eftir þetta. Þakkaði bara fyrir. Fróðlegt og skemmtilegt fjall.
0: Já, takk fyrir leys.
2: Seil Húsavík er fyrsta norræna strandmenningarhátíðin sem haldin hefur verið og jafnframt fyrsta strandmenningarhátíðin á Íslandi. Það koma margir að framkvæmd hátíðarinnar sem hefst laugardaginn 16. júlí og stendur yfir í viku og sameinast mærudögum í þrjá síðustu dagana. Max Dagger, forstöðumaður Norrænhússins sem er einn af samstarfsaðilum hátíðarinnar, segir okkur nánar frá þessu merka viðburði.
3: Well, in one way it actually started with the landnámsmaður Garðar Svavarsson who sailed from the south of Sweden or Denmark, we don't know exactly, but he sailed up to Iceland and saw that it was an island and he was coming to Húsavík and we have a project going on to build up a very interesting research and visitor center called the Gardasholm project and we decided a couple of years ago that we should have an inauguration or an opening on the 18th of July 2011 and then we wanted to do the same sailing with the old schooners and ships as Gardar did 1,200 years ago and then we realized which was very interesting was that when we spoke to some contacts out in Scandinavia in Norway especially in Norway Denmark and Sweden they were very interested to come and do this long and rather adventurous sailing over the Atlantic Ocean.
2: Hugmyndina hátíni tengist upphaflega sænska landnámsmanninum Garðari Svavarssyni sem sigldi alla leið til Íslands nánar tiltekið til Húsavíkur og hafði hér vetursetur árið 870. Hann nefndi landið Garðarshólmi og stóð til að byggja upp alþjóðlegt fræðasetur á Húsavík sem bæri þetta nafn. Opnunin átti að vera í júlí 2011 og að því tilefni fannst samstarfsaðlum í Skandinavíu upplagt að sigla sömu leið og Garðar yfir Atlantshafið alla leið til Húsavíkur, líkt og hann hafði gert fyrir 1200 árum. Þó uppbyggingin á seturinu hefur verið frestað óákveðin tíma, þá var ákveðið að hætta ekki við siglinguna til Íslands og gera úr þessum viðburði strandmenningarhátíð.
3: The word strandmenning has never been used in Iceland before we started to use it. Strandmenning is something which is very natural for Iceland because more or less everyone of us are living very close to the coast.
2: Þegar verið var að undirbúa hátíðina þá áttu menn sig fljótt að því að orðið strandmenning hefur ekki verið almennt notað hér á landi. Þrátt fyrir að strandmenning ætti að vera mjög eðlilegt fyrirbæri fyrir Íslendinga þar sem svo margir búa nær í strönd þá virðist það ekki vera. Í samanburði við Skandinavíu, þar sem mikið gert úr strandmenningu, hafa hátíðir, söfn og sýningar víða verið settar upp. En Íslendingar hafa ekki metið þessa menningu að sama skapi. Ein af ástæðunum fyrir því að svo lítið til af gömlum eikarbátum Íslandi meðal annars sú að þegar kvótakerfi var sett á, þá var sjómönnum umbunað fyrir það að farga gömlum eikarbátunum. Og ekki var verið að horfa í það að það tekur eikartré 300-400 ár að vaxa.
3: I think it's because more or less all of us have something to do with the fishing or with the boats or in one or another way. So it's in other countries we have farmers very far from the coast and then we have the small fishing villages. But Iceland is a little different. This is not for me to speak about, but I think we should start to evaluate it and do something nice from it. And like Húsavík, for example, the harbour in Húsavík is very unique in Iceland.
2: Þar sem svo margir Íslendingar tengja sjónum á einn eða annan hátt, þá finnst Max mikilvægt að Íslendingar kunna að meta þessa menningu og gera eitthvað gott úr henni. Höfnin á Húsavík einstök fyrir margra hluta sakir og blandast þar fjölbreytt starfsemi sem tengist sjónum.
3: This is the first norræna strandmenningahátíð. And next year it will be in the town of Ebeltoft in Denmark and after that Karlskrona in Sweden and maybe after 5 years it might come back to Iceland again. Let's see how it works. This is the first one, so it's okay. Always very hard to do the first one.
2: Þetta fyrsta norræna strandmenningarhátíðin, næsta ár verður hún haldin í Danmörku og þar næst í Svíþjóð. Á þessari fyrsta hátíð gríðarlega mikið að vera, lagt upp úr því að þetta sé skemmtileg fjölskylduhátíð með menningarbrag og fyrir áhugasama þetta þræða fyrirlestra og uppákomur eða gæði sér á staðbundnum mat. Fyrir áhugasama best að skoða dagskrána á vefsíðu hátíðarinnar sailhusavik.is. En ég ætla láta Max hafa loka orðið þar sem hann lýsir nokkrum af viðburðum hátíðarinnar.
3: Of course the opening day on the Saturday the 16th it's we will build a sugar cube out on a pier in the harbor where the Nordlenska Symphonia Sinfonietta and Kristin Johannesson will do a great singing and which will be that all the audience hopefully some thousands of them will stand around in the whole harbor and see that. This is of course a very beautiful thing and we are crossing our fingers for the weather of course but we take the chance. We have a wonderful exhibition by Rax there. We have a lot of small and big programs like jazz music. We have Hjaltalin and Memphis Mafia, and we have. But the idea about this is not maybe all the very good artists and lectures and exhibitions. It's actually the people who come to the harbor, mm-hmm. who is the Hátíð, the festival. So it's a lot of market with local food, and we have people showing how to do the ropes, both how you do them today, but also how they did at the time when Garðar Svavarsson came, mm-hmm. because they used ropes also at that time, but they were very different from ours. And they will be building boats in the harbor at the same time. You can follow how, and you can ask people how to build mm-hmm. it. You can eat good fish and maybe have some fish soup, and you can have a glass of beer or whatever. But this is not this is a fjölskylda hátíð, a family, so and then of course all the boats who will be in the harbor, the old boats, you can go on tours with some of them, and one of there will be Húni from Eyjafjörður will go from Húsavík to Siglufjörður, and you can take that tour, and you can we arrange buses to come back, etc.
1: Þá verður þátturinn ekki lengra í dag, en fyrir þá sem ætlast þeirra heimsækja sýninguna Friðland fuglana í Svarfaðardal, þá væri ekki vegi að koma með einn eggjabikar að heiman, ef að þú mátt sjá eftir honum, og mæta með hann á safni því eins og framkomi viðtalunum við hann Hjörleif, þá verpir íslenska landnámshænan 270 eggjum á ári og er hugmyndin að stilla upp 270 ólíkum eggjabikurum hænunni til heiðurs á safninu.
2: Já, Facebook síðu þáttarins í bóði náttúrunar verður hægt að sjá myndir af sýningunni og fá nánar upplýsingar um hana og hátíðina Seil Húsavík. Annars óskum við ykkur öllum góðra skemmtunar í sumarfríinu, ekki varlega bæði fyrir ykkur og fuglana. Við heyrumst aftur næsta laugardag.
1: Verið sæl.

0: Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þættinum í boði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.
1: Sumarmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands, Hvanneyri, Byggðarsafni Görðum, Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu, hvað er planið, Inga, ADHD samtökin? Garðplöntúrvalið er í Laugarási, sumarblóm og tilboði, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Sumarmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is.

Sigurður Flossason, altsaxofónleikari, flutti Cream Crackers, frumsamið lag. Ásamt honum leku Erik Söderlind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammondorgel og Kristján Lett á trommur. Birgir Sulzbrück var sérstakur gestur á slaghljóðfæri. Þetta var tekið upp í Kaupmannahöfn í júní 2025. Nú heyrum við úrval vikunar úr Víðsjá.

0: Húsið stendur á klöpp við sjóin og minnir á eyðibýli í svartkvítri kvikmynd. Fyrir utan gamall villísjeppi og ofan í skurði liggur ryðgaður traktor sem ég efast að sé ökuhæfur. Ég legg bílnum fyrir aftan jeppan og það tekur mig dágóða stund að vekja Ítu. Það heyrist vel í breminu sem skellur harkalega á hafnagarðinum. Íta horfir á mig undrandi og virðist hafa gleymt á hvaða ferð við erum. Þegar hún vöknuð, hleyp ég með hann í fanginu að húsinu og hringi dyrabjöllunni. Húsið virðist mannlaust og ég farin að efast að þetta hafi verið góð hugmynd. Heitur líka með dóttur minnar sígur í og það fer hrollur mig. Ég banka nokkrum sinnum og hringi aftur bjöllunni. Eftir langa bið heyrist þungt fótatak og hurðin opnast hægt. Fyrir framan okkur stendur smávaxin hókin maður og býður okkur velkomnar rámri röddu. Ég var farin að hafa áhyggjur af ykkur út af veðrinu. Drífið ykkur eins og hurðin skellist ekki aftur. Sigfús heiti ég. Við göngum skjálfandi af kulda inn í andyrið, klæðum okkur úr útifötunum og eltum manninn inn í aðalrými hússins sem minni meira á verkstæði en heimili. Hann óvenju herðabreiður og vöðvasteltur miðað við hversu lágvaxin hann er. Ég með heitt á könnunni og mjólkurglas fyrir dömuna, hann blæst hressilega hérna við fjörukampinn. Sigfús býður okkur inn í eldús þar sem hann hefur lagt á borð og sett fulla skál af kleinum. Við fáum okkur sæti og meðan hann nær í kaffikönnuna segist hann að vera reynt að hringja í mig í allan dag án árangurs. Hann hafði ætlað að stingu upp á því að fresta þessu til morguns. Ég lít sem snöggvast á símann en sé engin ósvöruð símtöl. Sigfús bendir Ítu á lúin trékassa með leikföngum, hún tegir sig í stóra kleinu sem hún hámar í sig, stendur síðan upp og kíkir í kassan. Sigfús sýpur á rjúkandi kaffinu og spyr mig út í erindið. Vandræðaleg lýsi í óvenlegri hegðun dóttur minnar, hún fáið stundum flog og þá sé eins og hún tali tungum. Sér hún sálir á flugi, sálir án hulstur sinn svo við köllum þær. Það eins og einhver tali í gegnum hana. Segi lágt svo að Íta heyra ekki. Þetta stundum svona. Hafið þið mist eitthvað nákomin nýlega? Nei, ég get ekki sagt það. Kannski nær þetta lengra aftur. Það oft erfitt að segja en barni sér þá framleiðina. Ég yfti öxlum en segist halda það en þetta sé allt svo skrítið. Ég lít á Ítu sem situr og rótar í dótakassanum svo það glemur í eldúsinu. Við grunar hún hafið þetta frá ömmu sem var skyggn. Það er líka fugl sem fylgir okkur, segi ég. Leið lítur Íta snögglega til mín, stendur upp og sest í fangið á mér, hvíslar síðan að mér að pót og sé komin. Ég líti kringum mig og heyri skruðning á stofinni, en Sigfús lætur sem hann heyri ekki neitt.
1: Marta María Jónsdóttir, innilega velkomin í Viðsjá.
2: Takk.
1: Og við heyrðum hér nokkra línur úr skaldsögu sem þú varst að senda frá þér, sem nefndist Fuglamál. Þetta þín fyrsta skaldsaga og þetta var svona, já, svolítið ókennileg sena. Mætti ég spyrja kannski stóru spurningarinnar fyrst, hvað Fuglamál?
2: Fuglamál fjallar svona myndlistarfólk sem að svona koma sér áfram í myndlistarsenunni. Hún kjarnast kannski móðurhlutverkið og við fylgjum eftir Brynju sem sögumaður sem svona hefur áhyggjur af því að dóttir hennar sé að hegða sér undarlega.
1: Þú minnist einmitt á myndlistarfólk og en þú kemur sjálfur myndlist og aðeins að forðinist bara sko ferðalegið á myndli þessar að tvekja miðla myndlistar og ritlistar. Hvernig var það?
2: Já, ég held svona einhvern veginn að mörgleiti tengist myndlist og ritlist og þetta kemur svona, þetta allt svona, kemur úr sömu átt en já, ég veit ekki alveg af hverju ég byrja að skrifa en hérna, ég hafði einhverja svona þörf fyrir það og upphaflega held ég myndi fyrir að fara að skrifa ljóð en þegar ég fór í ritlist í háskólan en svo einhvern veginn smám saman færði ég mig meira yfir í svona senur og samtöl og sögugerð sem var svolítið óvænt eiginlega.
1: Akkurat, mér finnst ég að hafa heyrt líka svolítið svona marga einhvern veginn tengja myndlistinu við ljóðið og ljóðið við myndlistinu og gengur einhvern veginn fram aftur en skáldsagan hefur svolítið verið skilin út undan þetta veikari tengsl milli skáldsögu þessa narratífsins og myndlistarinnar eða svona hversu heldur hún sé skilin út undan?
2: Ég veit það kannski ekki alveg en kannski allavega hér á Íslandi þá ekki rosalega mikil hefð fyrir svona frásagnarmálverki. Við eigum ekkert mikið að hann í okkar listasögu þannig að kannski er það einhver tenging ég veit það ekki alveg en svo kannski svona myndlisti oft svolítið svona abstrakt og oft verið að fanga andrúmsloft og leika sig með kannski, já, orð á einhvern annan hátt.
1: En bókin Fuglamál, hún í þremur hlutum, það systur móðurhlutverkið og Pótó og ef við höfum kannski aðeins á fyrsta hlutanum þá hverfist hann aðalpersónuna Brynju sem flutt aftur til Íslands eftir námstvöl í Hollandi. Hún myndlistamaður leitað ein rödd sem lendir í Reykjavík og systir hennar Halla, já svona grípur hana einhverju leiti, þetta fyrir hennar íbúð og þess og þar. Tilfinningin einhvern veginn að sko Halla sér nokkuð svona pottið manneskja með sitt á hreinu en Brynja öllu lauslegri og kannski meira leitandi. Svo, já, ég fór að velta fyrir mér sko þegar varst að móta aðalpersónuna, fannst þið þá sko mikilvægt að einhvern veginn hafi þetta jafnvægi í höllu sem mótleikara?
2: Já, ég held það, ég held ég hafi svona viljað að hún væri svona jarðbundari en svo líka sko kannski þeirra samskiptum og sögu að þá snýst það við á einhvern tímpunkti vegna að þegar þær eru ungar þá Brynja kannski svona, hún eldri og þá hún svona meira svona sem færa allar ábyrðina og þarf að hugsa allt en svo einhvern neginn snýst þetta við og ég held að það líka gerir smá svona spennu í þeirra samskiptum. Það, já, en já, mér fannst það mikilvægt og einmitt líka með setna með Brynju og Hafliða að það sé einhver svona kannski smá andstæði pólar.
1: Já, þetta mjög skemmtilega sko pólavinna sem það veist í, að þessar persónur þær svona, þær passa saman og svo passa þær heldur ekki saman, það hérna, það þversagnir í tengslana þeirra og þú nefnir hann Hafliða einmitt að því að í þessum fyrsta hluta Brynja að kynnast honum hún einmitt nýkomin til Íslands og kynnist þessum manni og verður svolítið ástfangin á honum og það þessi mjög skemmtilega ástarsaga sem eiga sér stað en í leiðinni þessi einhvern veginn rauðu flögg sem koma fram Hafliði sko, hver þessi maður?
2: Hann svona myndlistar aktivisti og hann mjög upptekinn af því að í rauninni að hjálpa öðrum og kannski svolítið svona alltaf að reyna að bjarga heiminum en gleymi kannski síðan svona fólkinu sem stendur hann næst. En hann sko mjög heill í sinni baráttu en svona leið svolítið breyskur á sama tíma og gleymi sig svona í já, hann verður svolítið sjálfhverfur leið og hann að reyna að svona hjálpa öðru fólki. Og þetta svolítið flókin blanda. En ég held nú geta alveg verið algeng, geta alveg trúa því. En já. Svona pínu svona flókið.
1: Mér finnst það mjög áhugavert persóna af því að eins og nefnir, hann einhvern veginn af öllum heilindum gerður og svo svona missir hann svolítið af einhverju öðru neglektar aðeins og maður verður reyður út í hann og svo áttar maður sig á því að hann svona mjög heill í þessu og svo, já, hann svona flakkar svona svolítið á milli og maður getur, mér líður eins og ég gat aldrei alveg staðsett hann eitthvað svona, já, þannig er hann að halda þessu út bókina, var það áskorun?
2: Já, ég vildi nefnilega alls ekki að hann væri vondur maður mér finnst það mjög mikilvægt, hann væri breyskur og hann er ekki meðvitað að gera eitthvað á hlut annara en hann svona pínu skilur oft fólk eftir í súpni og eins og því Amsterdam það kemur svona þegar líður og sögun og kemur upp að Conni vinur hans lendur svolítið með svona já, hann skilur hann svolítið eftir úti flytur til Íslands eitthvað neginn svolítið með skotti á milli lappana og svo skilur hann Brynju líka eila smá eftir svona en þetta meira eitthvað svona sem hann kannski sér ekki alveg sjálfur en já, ég þurfti mikið að passa með hann yrði ekki eitthvað svona yrði ekki eitthvað vondur eitthvað, ég vildi alls ekki hafa eitthvað ofbeldið en eitt hannig, þú veist, af því hann alls ekki þar.
1: Akkurat, af því þetta svona þetta fer alltaf upp að einhvern veginn jaðrinum, einhvern svona já, nú get ég slaufað hann eða nú get ég einhvern veginn stimplað hann eða maður kemst aldrei í boxið, það var mér mjög vel gert. En næsti hluti, móðurhlutverkið, hverfist kannski meira sko barnið sem kemur inn í þetta samband? þar fara ákveðnir þræðir að fléttast saman á meðan aðrir eru ennþá að opnast og hér kemur einmitt sko aktivisma þráðurinn hans Hafliða svolítið úr fyrsta hlutunum og inn í mæðignasambandi sko Brynju og Ídu sem er barnið. Hann er á kafi að berjast fyrir réttindum flóttafólks og þá sérstaklega einmitt barna á flótta á meðan Brynja á í fullt í fangi með alla Ídu, barnið þeirra. En Ída er síðan ekki venjulegt barn eða svona, hún er ekki erfitt að kannski skilgreina hana en það svona grunur hún sé ekki að fullu heilbrigð hún fer að fá flog og það svona mikil ímyndunarhegðun sem að móðurinn fer að hafa áhyggjur af til ég að segja hana kannski betur frá henni Ídu
2: sko Ída er í rauninni já hún svona fer að hegða sér svona kannski undarlega fær þessi flog og fer ég að fela að tala tungum og tímabil er eins og hún sé andsetin af forfmaðrum sínum í rauninni, en við vitum það samt ekki alveg af því að við sjáum hann alltaf með augum móðurinnar. Ég vildi hafa þetta svolítið svona að það væri aðeins óljóst hvort hún væri, væri svona eitthvað neginn, þyrst einhverja greiningu eða væri eitthvað svona, væri eitthvað meira að, eða hvort hún væri bara aðeins svona bara að hefða sér bara svona aðeins undarlega En það væri raunin ekkit að henni og ég var alltaf reyna að passa mig að vera þannig ykkur staðar. Mm. Þannig að ég vil kannski ekki alveg útskýra að stimpla hvað það sem er að hrjá hana.
1: Og hún kemur mitt líka kannski svolítið með stóran pakk af ábyrð og álægi inn í nokkur nýlegt ástasamband. Mm-hmm. Það eitthvað neginn svona fyrir að reyna rosalega mikið á bæði Brynju og Hafliða. En þar líka sko koma þessi tveir þræðir aktivismans og móður hlutverksins að þess að hann er að berjast fyrir sér satt betri heimi en líka bara betri aðstæðin fyrir fólk sem að á hann sátt að binda og Brynja er síðan farin að einhvern veginn reka sig utan í kerfið hér íslenska kerfi sem að er þarfað betrum bæta með sitt eigið bann og þessi speglun einhvern veginn fer síðan að einhvern veginn vindu upp á sig svolítið í gegnum alla bókina mm-hmm. Var þetta ekki svolítið kænska að stilla þessu upp?
2: Jú, og mér hannst flóki að fara ekki alveg inn á að gera þetta að einhverjum svona sjúkdómsbók eða einmitt eitthvað fara að vera hérna móralst, hérna einhverjum svona móralst verk um heilbrigðiskerfið, af því það var eiginlega ekki það sem ég var að hugsa heldur svona skrifin eiginlega bara svona skrifið þessi svolítið sjálf, sko, þannig að það var kannski meira svona eftir á sem ég fór að hugsa hvort að hérna, hvað væri raunni að henni, svo náttúrulega reks maður alltaf reglulega á einhver viðtölu greinar fólk sem að dýla við heilbrigðiskerfið og fær ekki hjálp fyrir börnin sín, þannig að ég svo sem alveg meðvituð það. Mm-hmm. En ég vildi kannski ekki beinlega vera að skrifa inn í það samt.
1: Mm-hmm. Og tilfinninga síðan Brynju, því að hún einmitt svona aðalpersónan sem ber narratífuna. Tilfinningar hennar gagnvart dóttur sinni og áhyggjurnar er kannski það sem ég einmitt tengdi mest við að vera foreldri með áhyggjur á barninu sínu að eitthvað sé ekki eins og það á að vera langaði að leggja undi er þetta eitthvað skonar uppgjör við þína eigin reynslu af móðurhlutverkinu?
2: Ég er náttúrulega, þetta er náttúrulega mjög ykt útgáfa og ég leifi mér alveg að ykja upp tilfinningar hennar og fugling gerir það til dæmi sem við eftir að tala sem að þú veist svona ykir upp hennar paranói ofsóknar æðeila sem hún fær En ég held bara að sko það er svo skrið, þetta er mjög svona sérstak tímabil þegar maður eignast barn. Þetta er mjög svona einkennilegt, bæði bara fæðinga er mjög magna fyrirbæri og síðan þessi búbla sem fólk dregst inn í og það bara tíminn breytist og svo breytist líkaminn og hegðun fólks og það breytist svo margt. Og ég kannski tölum ekki droslega mikið mitt, þetta er mjög persónulegt líka og þetta er eitthvað svona svæði og svo bara allt í einu ferði út úr því. Og ég held að margir upplifa eitthvað skona innilokun og mæður sérstaklega kannski og eflust líka alveg feður en það er eitthvað þarna sem ég finnst alveg áhugavert og leið rosalega viðkvæmt. Til hinnar verðandi móður. Ég skrifaði þér vegna þess að ég veit af eigin raun hve áhyggjufull ung móðir getur verið. Grannkona ræðu þér til eins en tengdamóðin fullir þér hið gagnstæða. Sjálf verður þú óróleg ef barnið þitt grætur og heldur að ekki sé allt með feldu, eða er kyrrlátt. Af öllum þessum ástæðum og ýmsu öðru hættir þér til að örvænta að þér takist að annast barnið sem skildi.

0: bókin opnar á svolítið skemmtilegri tilvitnun sem er stílu sko til hennar verðandi móður og þetta komið frá Gwen Barton og þetta svona setur tónin á mjög skemmtilegan hátt. Mist svona tilvitnun er alltaf svolítið varhugaverðar í bókum af því að ég oft erfitt með að tengja þér við það sem eftir kemur að hérna einhvern veginn er þetta svolítið stöngin inn að maður fær einhvern veginn þessa tilfinningu frá kvotinu það sem mann er bara svona að varmaðir við svolítið en hérna og svo kemur verkið eftir á og einhvern veginn spilar og svo ámarka strengi í þessu kvoti en ég fór einhvern veginn líka við lesturinn að sko velta fyrir mig sko hvaðan bókin sjálfur er að koma sko hvað svona annað er þannig kringum hana í hverju öðru varstu að grúska svona við gerð verksins
1: ég datt inn í alls konu ég ætla kynnti mér Já, listamenn sem að tilhenga sér aktivisma og fór á málþing og sýningar og hlustað á fólk, flókta fólk sem að vera að sýna ein myndlist, tala hversu flóki það væri allt saman og svo vinn ég á listasafni þannig að ég líka svona, kannski þekki einhvað svona til í þessum heimi út frá minni vinnu. Og svona þessi siðferðisspursmál sem geta komið upp, hver má fjallum hvað og hvenar og í hvað samhengi, sem er svolítið flókið og hvenær eru við bara eitthvað forréttinda fólk að fjallum annað fólk og allt þetta, það er svona snúið. Svo datt ég svolítið niður í að lesa eða það er félag sem heitir, félag fólk sem heyrir raddir og svona út frá ýtu, svona því ég var að reyna að hugsa ýtu að því að einhvern veginn og það, já, þannig ég svona aðeins reyndi svona að kynna mig það en það var líka svona svolítið kannski, svolítið flókið og viðkvæmt mál líka. Síðan er hérna spiritismi og þá svona reyndi ég að hlusta á einhverja svona miðilsfundi og útvarpsþætti sem fólk var að hringa inn og tala við miðla og las viðtöl við miðla og greinar og ýmislegt og já, svo þekki ég til svona hérna, amma mín fór á miðilsfundi til dæmis og mér finnst þetta bara svona, já, mér finnst þetta svona áhugast og spennandi viðfangsefni svona að draga inn á sama tíma þannig að passa sig að getur orðið banalt og svona að hérna, já, flókið sko, þetta svona getur orðið klísu, kent líka falli inn einhverja klísjur og eins með andsetta barnið sko, að þú veist, það er náttúrulega svolítið svona eins og bara klísur einhverju lélegri amerísku kvikmynd sko, þannig að maður að passa sig að þetta ekki það, þannig að mér finnst ég alltaf vera svona einhvern veginn að passa vera einhverjum mörgum. Svo er þarna orðið fuglamál sem kemur úr svona hálfgerð þjóðsögu, íslenskri þjóðsögu sem er talað að hérna til þess að tala fuglamál þá þurfum maður að skera tungu úr fugli og setja hann undir eigin tungu og þá getum maður að tala fuglamál þannig að ég var svona samt að passa mig að fara ekki of langt heldur í þessum þjóðsagna arfi en ég er búin að vera sko síðustu ár og því vinn á listasafni sem safnkennari að það var ég búin að vera að skrifa á sama tíma námsbókum þjóðsögur í myndlist þannig að kannski líka þess vegna fléttaðist það aðeins inn.
0: Já, það var mjög litrík lýsing einmitt með tunguna sko og einmitt, þetta er stór hættulegt svæði sem þú ert að fara inn á varandi einmitt bara klysjur og hluti sem að verið einhvern veginn gerðir áður og, en mann er einhvern veginn alltaf vakkað upp að finnst mér einhverjum hérna grensum í bókinni og það er eitt sem ég langaði líka að spyrja það sko varandi sjönruna eða það er að segja bókin hefst á kafla sem er einhvern veginn algjörlega realískur við erum bara í einhvern veginn realískri mótern bók um konu sem er að koma til Reykjavíkur en svo í sko miðjukaflanum þá er eins og skiptir bara gír að þá kemur inn þessi skrifna veiki sem verðist í fyrstu vera veiki og svo er hún allt í unu farin að einhvern veginn sigla út úr raunveruleikunum að við erum komin á slóðir fantasíunar þetta er mjög varhugavert skref fannst þér þetta svona tilvistalega áhætta?
1: Ég veit það ekki, ég held sko að því ég kemur myndlist, þá þykir alveg svona sjálfsagt að vera með eitthvað svona óhugnað, surrealism og blanda þessu öllu saman og með grunnar þess vegna hafi ég eitthvað bara strax ætt af stað í þetta, en ég var svona ég var allum tímanurinn að passa mig að svona lauma furðunni bara smám saman inn og mér langaði svona þetta væri samt fyrst og fremst hversdagsleiki og væri svona raunsæ samtíma saga sem myndi síðan svona smám saman verða kannski að einhverju svona töfraraunsæ það var svona sem ég var eitthvað að reyna að hugsa en það kemur líka svolítið eftir á Þú veist, ég líka bara svona skrifaði og svona, já, reyndi svona lauma furðuninn.
0: Pótó, fuglinn, hann verður síðan svona eiginlega persónugervingur surrealismans og töfraraunsæðisinn sem fletta sinni söguna. Hann er náttúrulega heima kannski svona frekar aftarlega í bókinni þannig að við getum kannski ekki alveg leift okkur að kafa í hann. Þannig að mér langaði bara að skjóta þér opinni spurningu í staðinn. Hver er þessi fugl?
1: Sko, þetta er pákn fyrir svona óttan og kvíðan og álagið og því sem fylgir. Og það er kannski, hann er það fyrir mér og fyrir Brynju og hann er svona ívir upp og ígir svona hennar kannski hugsanir. En þetta er fugl sem er svona blanda af fugli og eðlu og hann áhelfið rætur svona rekja til Kólumbíu og það hann fekk í svona nafni og hugmyndina. Það er til pótófugl. En ég fór samt ekkert lengra með það.
0: Ég var einmitt, það kemur hann að lýsing á pótófuglinum og mér ákveðna svona hegðun og ég fór einhvern veginn að reyna samþætta þegar að hann fer að laumast hann inn í söguna hans hegðun, hann virðist vera svona svipa stríðin kannski og pótófuglin.
1: Já, nákvæmlega og svo er hann samt líka bara verndari í rauninni. Hann er að fyrst svona er hann kannski eins og maður er að hætta svona forðast hann en svo allavega fyrir mér í lokin er hann meira bara einhver svona sem tekur utanum þær.
0: Ég held að þessi góð lokuverðasinni. Marta María, takk hérlega fyrir komin í þessu.
1: Takk fyrir mig.

Sumarið tekur Ída upp á því að bresta í söng í tíma og ótíma. Suma daga minna hljóðin á raul gamallar konu en aðra flæða óskiljanlegar orðarunur eins og fornar þulur út úr smágerðum munni hennar. Tónarnir eru mislangir, hækka og lækka á víxl, mjúkir eða grófir og stundum blandast þetta allt saman og þá eins og hún falli í trans við söngin. Ída útskýri fyrir okkur foreldrunum að einungis Pótó heyri söngin almennilega. Við Hafliði kinkum kolli skilningsrík og höllum dyrunum inn til hennar meðan á söngæfingunum stendur. Kvöldi segir hún okkur að bláfuglin ljúfi passi upp á okkur. Hafliði horfir á hana vantrúa en ég teki höndin á henni og byði hann að lýsa þessum fugli aðeins betur. Ída útskýri yfirveguð að Pótó sé mjög sérstakur fugl. Hann sé stundum ósýnilegur og stundum ekki. Þannig séu draugafuglar og þannig séu Pótó. Augu Ídu ljóma þegar hún segir að á kvöldin setjist Pótó stundum á rúmstokkin hennar og kurri í eirað á henni. Sem bætir hún við flissandi að þá kýtla hann svo mikið að hún fá hláturskast. Það allt betra með Pótó, hvíslar hún og lygnir aftur augunum. Þegar leikskólin opnar eftir sumarfrí, tilkynir Ída mér að hún hafi ákveðið að segja öllum í leikskólanum frá Pótó. Þegar í sækjana í lok dags segir hún með niðurlút að krakkarnir hefur sagt að Pótó væri ekki til. Samt að hann veri með henni allan daginn, þvælst á milli gluggakista eða setu upp á stóra dótaskápnum og fylst með krökkunum leika sér. Þegar Ída náði rólu í útiverinni kom Pótó fljúandi og settist ofan á axlirnar á henni á meðan hún rólaði sér og þú svifiðu enn hærra í rólinni, alveg lengst upp í skýin.

0: Hérna stöndum við fyrir framan verk úr seríunni Móbíler eftir Ilmi Stefánsdóttur frá 2003 og þetta er sem sería af farartækjum sem að hún býr til og samsetur úr öðrum tækjum og hún fer í hlutverk uppfinningamannsins myndi ég segja og meðfylgjandi er vídeogjörningur sem sést hér á skjánum þar sem hún að prófa öll 7 eða 8 farartækin sem hún gerði
1: Agnes og Helena takk fyrir að taka móti mér hérna í nýlistasafninu við erum hérna í svona millirými og það undirbúningur hér fyrir sýningu sem opnar í dag bara eftir nokkrar mínútur hálftíma, klukkutíma, eitthvað svoleiðis rýmið nefnist biðstofan mætti ég byrja kannski á að spyrja þig Agnes, ertu til að segja mér frá þessu konsepti biðstofanar
0: Já, biðstofan titillin kom til vegna þess að hérna við erum einmitt að vinna með þetta millirými hérna í salnum þetta er eiginlega svona fordyrið af nýlistasalnu og við erum að vinna með gögn sem er ekki alveg verk en vísa í verk af því að hérna nýlistasalni er ekki að safna gjörninga verkum svo köllum heldur meira svona gögnum gjörninga Þannig að, og biðstofan, þetta er eitthvað svona, þetta er náttúrulega tímatengt orð, þetta er eitthvað sem liðið en kannski gæti mögulega gerst aftur.
1: Og það er opin afgreiðsla hér í biðstofan er það ekki, þar sem fólk getur komið með sagt, heimildir til ykkar og þið takja á móti þeim. Er það til að fara aðeins svona í kannski sauman á því hvernig svo afgreiðsla virkar og hvernig ferlið fer fram Helena?
2: Já, það móttaka í biðstofinni og við erum að bjóða listamönnum að koma og með gögn í gjörningaarkífið. Þannig að við Agnes hérna erum að rannsaka gjörningaarkífið og fara yfir gögn sem hafa verið þá í rauninni eða listamönn hafa komið með í arkífið og þetta eru gögn sem að spanna langt tímabil en það eru samt gloppur í söfnuninni og það komið tími til að í rauninni opna aftur með smá svona stemmingu að kalla eftir verkum eða þá gögnum verk, gjörninga og hér erum við með vinnuborð sérstaklega þar sem að og kassa og þá bjóðum við listamönnum að koma og það í rauninni bara opið fyrir hvert sem að koma meðan það opið og gefa okkur þá myndir eða tónlist eða myndbönd eða skissubækur eða eitthvað stíkt sem tengist gjörningunum sem hefur framið og þá munum þau þessu gögn búa í arkífinu til frambúðar
1: En sýningum hér í biðstofunni þá fylgir ákveðin skrá, eða ekki?
2: Jú, við erum með útgáfu sem kemur út með hverju sýningu sem að Helga Dögg og Jóhann Jústin eru að hanna og bara prenta og þetta er mjög frumleg útgáfa hjá þeim og þau fá svolítið svona listrænt frelsi til þess að túlka í rauninni efnið sem að verum með á sýningunum og svo skrifum við líka svona stuttaritgerð þegar svona vangaveltur það sem við erum að sjá og þessi útgáfa alltaf bara í takmörkuðu upplagi og ókeypis og já, við erum mjög stolt af þessu útgáfu þau eru að gera alveg ótrúlega fallega hluti þannig að það gaman svona að þetta lifi áfram og því að örsýningar auðvitað eru oft mjög stuttar eins og þessar
1: Akkurat og sýningin sjálf umbreyting þetta er þá svona, þetta er þá eiginlega er það ekki bæði sýning og eins konar vinnustofa þá
0: Jú, akkurat, við erum sem sagt við höfum verið með eina svona örsýningu áður, eins og kallum það og þá erum við að taka svona litla þræði upp úr arkífinu sem hefum spannar allt frá 1965 og mögulega aðeins fyrr, það fer eftir hvernig spyrð og til dagsins í dag en með þessum stóru gloppum á milli og við erum að reyna að sjá þemu og í þessari sýningu sem sagt þemað umbreyting og leiðover á ensku eða millilending að því við erum að tala sko bæði hvernig gjörningurinn svona umbreytingar afl það kraftur og umbreytingu sem að listamaðurinn sem fremur gjörningin fer í gegnum og síðan umbreytinguna sem verður þegar erlendi listamenn millilenda á Íslandi og fremja gjörninga sem hefur verið mjög mikið og sérstaklega í byrjun þegar fólk var að koma frá Bandaríkjunum og fara yfir á meginlandið þá var að stoppa á Íslandi og framið einn gjörning.
1: Og þetta er líka svona hluti af stærra verkefni nýlistasafnsins og þetta er í raun þá er það ekki fyrsta skrefið í af hvað þremur skils mér eru til að segja mér aðeins meira þetta verkefni hjá Nýló.
2: Já, Nýló verði 50 ára eftir 3 ár þannig að eftir 2 ár er raunin í 2008 og þannig við erum að taka fyrsta árið og erum sem sagt svona rannsóknarmenn hérna í dvöl að kanna gjörningarkífið og svo næstu tveimur árum þá verða fleiri arkíf Nýló tekin fyrir. Þannig rauninni er svolítið að vera að skoða bara hvað er til og í rauninni kortleggja svolítið arkífið í Nýló. Mm. Og já, þetta var sem sagt öndvegistyrkur sem að Nýlsafni fekk og svo einmitt verður okkar svona áfangi í rauninni að verða með stærri sýningu í lok árs gjörningarkífið og svo minna aðrir fræðumenn og sýningarstjóri að listamenn taka við næstu rannsóknum.
1: Eru þið byrjað að fá já, fyrirspurnir frá fólki út í bæ sem vilja koma með verk til ykkar?
0: Já, vissulega. Við eiginlega opnum svona frekar mjúklega, þetta var svona soft launch, svo kallað, á þessari, hérna, þessu opna kalli. En inbox mitt er strax bara innhólfið á tölvupóstinum er bara að fara að fyllast af fyrirspurnum að fólk er spennt og það er svo gott að heyra því að í raun og veru er alltaf opið að koma með gjafir í Nýlsafnið sérstaklega í arkífgögn af því að þegar listamenn gefa gjafir þá þarf að fara gegnum stjórn en arkífið virkar að segja rúsi þannig að en svo bara hefur þetta gleymst kannski í tímanar rása því að það þarf einhvern veginn alltaf að vera að virkja hlutina til þess að eru séu lifandi og andandi þannig að fólk er að sitja á frekar áhugaverðu dóti, sko.
1: Vá, wow, spennandi. Helena, ég fæ kannski að spyrja þig hérna út í borðið. Við erum með hérna ýmislega verkfæri, en líka svolítið svona klassist verk. Ef við byrjum kannski að verkinu, þetta er frægur gjörningur hér á Íslandi.
2: Já, þetta er verkið Gullni bíllinn eða Golden Car eftir Rúri og hér eru ljósmyndir af gjörningi sem að hún framdi árið 1974 á Lækjatorgi og held að margir kannast við en þetta er svolítið svona hvað segir maður, iconic verk og gaman einmitt að hafa það hér. Þetta verk sem er í safneign en tengist þetta beint gjörningarkífinu og er einna í stórum ramma fyrir framan okkur sem við erum svo að hengja upp á vegg en hér er einmitt Rúri að algjörsamlega ganga frá með hamri hérna gutteitum Benz. Þetta er náttúrulega algjör umbreyting og mikill kraftur í þessu verki þannig að fannst að passa rosalega vel inn í þemað.
1: Maður gleymir því einmitt stundum sko hversu illa þau fóru með þennan bíl, maður sér hérna síðustu myndinar og hann er já bara gjörsamlega henglum að elsku bílinn. En síðan eru hér nýkonir pappakassar sem þeir eru að fara að færa verkin í, er það ekki?
0: Jú, ný gögn sem koma í safneign munum fara í þessa kassa og þannig hefur það verið hjá Nýlsafninu að þá er bara hver veit kassi mertur með nafni listamanns og listamannum sjálfur velur svolítið hvernig verkið er geymt eða gögnin verkið er geymt í Nýlsafninu og það er eitt til dæmis mjög skemmtilegt verk sem er geymt hérna sem ég hef aldrei séð það er í svona umslagi eftir Örn Alexander Ámundarson og framan á umslaginu stendur að svo eini sem megi skoða verki sé safneignar fulltrúi Nýlsafnsins þannig að það er alls konar svona leiðir

0: um varðveislu gjörninga og vegna þess að gjörningur er þetta bara framinn í ákveðnu mómenti og þá fer það bara eftir hvernig hann er svona hvernig heimildum er safnað hann þannig að þetta er rosalega opið og það er líka einmitt þegar listamenn koma inn með gögn þá getur þetta verið ljósmyndir vídeó, sumtur og kasettum eitthvað sem við getum í raun ekki hort á ennþá og þarf að fara í gegnum ákveðu ferli til að sjá hvað er á spólunum svo erum við líka með bara einmitt skissur eða teikningar eða stundum bara með svona skór sem að kalla það bara svona leiðbeiningar þannig að við erum með svona glerkassa hérna með ýmsum gjörningum og leifum af gjörningum eða blaða úrklippur við erum með munnlega frásögn líka hérna á sýningunni en það getur verið rosalega fjölbreytt
1: En flestir gjörningar á Íslandi að það hefur verið mjög lítið skrifað það eiginlega bara rosalega lítill kafli í listasögu Íslands og hérna en flestir gjörningarnir lifa eiginlega í gömlum blaðagreinum á tímarit.is mælum með að grúska þar
2: Akkurat, þetta er svona þessi svona stundlegi verknaður einhvern veginn og það er eins og sko það hvernig hann lifir í minni áhorfenda verðist oft vera svolítið hluti af því að þetta sé leiðin stund þegar að gjörningurinn er framinn það er búið að fremjan en að fara einmitt yfir slíkar heimildir og opna þær og ég fá svona yfirlit nú stendur þetta verkefni yfir í ár og, en ég býst við að það sé farin að mynd, koma svona einhver mynd á þetta eru þið farin að sjá einhver svona tíma ása teiknast upp um eðli gjörninga á Íslandi?
1: Já, algjörlega, sérstaklega kannski svona í kringum 70-80, af því það er bara það efni sem er mest til af og það er líka þegar menningablaðamennska var sem upplugust og fólk að hneykslast það er líka mjög gott og það er líka eitt þráðurinn inn í þessari sýningu, það er hneykslið og ég held að kannski erum við orðin svona ónæm gagnvart gjörningunum í dag að fólk er ekki að hneykslast þess mikið og það er ekki eins mikið fréttaefni þú veist þegar Namjoon Paik kom hérna og Charlotte Moorman árið 1965 í Lindabæ þá skrifa það í 10 blöðum og Musica Nova, satt hópurinn sem stóð fyrir gjörningnum, sem var auðlistir sem tónleikar, þurfti að setja inn hérna svona afsökunarbeðni, sendi afsökunarbeðni yfirlýsingu í blöðin, Atli Heimir Sveinsson var rekin úr hópnum, þetta var alveg svona stórt, en við höldum að ég get, held ég tala fyrir okkur bæði að það er ekki alveg held ég sömu viðbröð sem við myndum fá í dag
2: Nei, þannig að hneykslið er kannski bara búið
1: Einmitt, kannski, ég líka á tímum gervigreindar og hérna, þú getur búið til allt í heiminum.
2: Þetta er mjög spennandi svið til að skoða og sérstaklega í gegnum þá arkíf, einmitt, að því þetta er svo hverfull miðill. En ég held ég hafi það kannski ekki lengra að sinni. Takk hérlega fyrir að bjóða mér heimsókn, Helena og Agnes.
1: Takk fyrir okkur.

Árið 1997 voru fornleifafræðingar að störfum á Grænlandi og unnu að rannsóknum á hinni fornu Eystribyggð, höfuðstað norrænna manna á Grænlandi á miðöldum. Að sumuleiti eru aðstæður fyrir varðveislu fornminja hagstæðari á Grænlandi en á Íslandi og margt hefur þar komið í leitirnar sem varpar ljósi á hina hornu systurþjóð okkar. Einn daginn fyrir 29 árum kom upp úr jörðinni spjald með rúnum 8 cm langt. Áletrunin á spjaldinu hefst með þessum orðum. Hér hafa hæli börvar. Hæli börvar? Hvers konar orð er það? Jú, það er greinilega orð úr skáldamálinu. Bör merkir tré og börvar er fleirtalan, en skáldin eru ár og síða kenna mannfólkið við trjátegundir. Fyrri liðurinn hæli er hér tengdur sögninni að hæla, en þau eru skáldin alltaf að bera lof á þá sem þau yrkja um. Þetta litla rúnaspjald sýnir þannig að grænlendingar hafa þekkt skáldskapalistina og ugglaust stunda þá íþrótt með líkum hætti og Íslendingar. Raunar svo líkum að í landnámabók er varðveitt vísa sem hefst næstum eins og grænlenska rúnaspjaldið. Íslenska vísan er eignuð Hásteini Hrómundarsyni og fyrri helmingur hennar er svona. Hér megu

0: Við hæli börvar, hljóm staltangar skjóma, dýrs hvað drýðu fjórir, dagsverks sía merki. Það má sem sagt sjá merki dagsverk fjögura hæli börva hljóms skjóma, fjögura róstrjáa sverðarhljómsins, fjögura hermana. Þessir hælibörvar eru góð vísbending að skáldskapalistin hafi ferðast á milli Íslands og Grænlands, en raunar höfum við lengi haft aðra góða heimild það. Lengsta hetjukvæðið í konungsbók eddukvæða er í handritinu kallað Atlamál hinn grænlensku. Þar segir frá Atla Húnakonungi og Guðrúnu Gjúkadóttur og hjónabandi þeirra sem ekki er hægt að kalla farsælt. Efni kvæðisins má segja að sé nöturlegt, svikráð, morð og hefndir, en kvæðið fagurt og í því dulúðug stemning eins og þegar kostbera, mákona Guðrúnar, reynir að lesa torráðið rúnaspjald. Kend var kostbera, kunni hún skil rúna, innti orðstafi að eldi ljósin, gæta varð hún tungu í góma báða, voru svo viltar að var vant að ráða. Þótt kvæðið ætti að gerast í Evrópu Atla Húnakonungs, eru þar ekki stórir herir og víðir vellir, heldur er sögusviði land sem kalt, fámennt og vogskorið. Margir hafa staðnæmst við draum kostberu sem hún lýsir svo. Björn hugðaði hér inn komin, breyti upp stokka, hristi svo ramma að við hrætt urðum. Í næstu vísu henni svarað svona. Veður mun þar vaxa, verða ótt snemma. Hvítabjörn hugðir, þar mun hrekk austan. Fyrir skáldinu sem orti þessar vísur eru martraðir hvítabjörni, greinilega nærtak hugmynd, og í því hafa menn löngum séð nokkra staðfestingu á því að Atlamál hinn grænlensku séu sannarlega grænlensk. Það var löngum þrætuepli fræðimanna hvar eddukvæðin væru ort og oft litaði svo umræða af ættjararást þeirra sem skrifuðu og töldu hlut sinnar eigin þjóðar mikinn. Finnur Jónsson, prófessor í Kaupmannahöfn, var ákveðin undantekning frá þessu því að hans athuganir leiddu hann að þeirri niðurstöðu að flest eddukvæðin væru ort annarstaðar en á Íslandi. Þau elstu taldi hann ort í Noregi, en Atlamál segir hann þetta. Svo mál með vexti að eitt af hetjukvæðanum kallað í handritinu Atlamálin grænlensku og engi vafi á að kvæði sig grænlenskt að uppruna. Úr því að það nú víst að eitt af kvæðanum grænlenskt, þá það ekki aðeins rétt hugsun, heldur og vísindaleg skildamanns að vekja þá spurningu, eru ekki fleiri af þessum kvæðum sveitungar? Með rannsókn á máli og stíl kvæðana fann Finnur ákveðin samkenni með Atlamálum og tilteknum öðrum kvæðum. Hann segir þetta. Komst ég eftir marg íhugaða og ítrekkaða rannsókn að því að minnst ákosti fjögur önnur kvæði voru ort á Grænlandi. Þessi kvæði eru Otrúnargrátur, Guðrúnarkvöt, Sigurðarkviða hinn skamma og Helgakviða hundingsbana hinn fyrri. Einnig taldi Finnur koma til greina að helreið Brynhildar ætti sér grænlenskan uppruna. Hann hefur þú sjálfur fyrirvara á þessu öllu. Það er auðvitað að þetta tilgátu skoðun, en hún engan veginn ósennileg. Eins og Finnur segir verður þetta varla sannað, en mér finnst að það lítið falleg hugmynd að hinn fornu grænlendingar gætu átt mikinn hlut í dýrmætustu bókinni okkar. Að lokum verður að nefna eitt kvæði sem engin vafi að sé ort á Grænlandi, en það Norðursetu drápa sem vísað til í Snorraeddu. Norðurseta var veiðisvæði langt fyrir norðan norrænu byðirnar á Grænlandi. Þar var rostungur, selur, nákvalur og hvítabjörn, gjöfult veiðiland en náttúruöflin ekki blíð. Höfundur Norðursetu drápu nefndur Sveinn í Eddu og hann höfum við engar aðrar heimildir en grænlendingur hefur ávæntalega verið. Úr kvæði hans höfum við einn heilan vísuhelming. Þá jélreifar óvu, ægistætur og tættu, föls við frost of alnar, fjallgars rokur harðar. Þetta fögurmynd af heimskautaveðri, stormur af jöklinum, tætir í sundur, jélreifar dætur ægis, öldurnar sem alist hafa upp við frost. Það hefur ekki verið fyrir neina aukvisa að sigla í Norðursetu, aðeins fyrir hrausta hælibörfa.
1: Sagði Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor skáldskap fyrir alda á Grænlandi.

Tími til komin að þessi bók kem út á íslensku, ein af leiðarljósum andmenningar hreyfingar 7. og 8. áratugurins á Vesturlöndum og raunar víðar. Ólafur Páll Sigurðsson segir frá í fróðlegum eftirmála við þýðingu Arnar Karlssonar að hún hafi leið fyrir þegar árið 1985. En að einhver útgefandi hafi fengið handritið að Erni Forspurðum og ekki tekið í mál að gefa út neitt eftir þennan Burroughs, eins og Ólafur segir. Það hafi síðan verið að undirlegi Geirs Svanssonar heitins upp úr aldamótum að gerð var önnur tilraun. En hún fjaraði út vegna veikinda Geirs og handritið var týnt. Það fannst svo í kassa í Háskóla Íslands til allra hamingju og nú er þessi bók komin út á íslensku. Bók sem á sínum tíma ögraði þanþóli enskrar tungu til hins ítrasta og þá ekki síður íslenskrar tungu á vorum tímum. Ólafur Páll rekur einnig áhrif Burroughs á önnur skáld, kvikmyndagerðamenn og ekki síst tónlistarmenn sem margir leituði smiðju hans, hvort sem það var Paul McCartney, David Bowie eða Bob Dylan. Merkilegast er þó í okkar íslenska samhengi hvernig myndlistamenn eins og þýðandinn Örn Karlsson nýttu sér kenningar hans orðskurð og fleira í listsköpun sinni hér á landi. Og William Burroughs hefur lengi verið einhvern veginn undir niðri í samræðum ungs fólks en það gátu margir jaðarsettir hópar fundið sig í skáldverkum hans, samkynneiðir til dæmis rauður þráður í þessari bók, eða ætti kannski frekar að segja rauð rós, skilji þau sem lesa bókina. Ég minnist þess líka að í menntaskóla hafi verið talað Burroughs á 8. áratugnum, ekki síst að Naked Lunch eða Nakta málsverðin, þótt ekki hafi ég lesið hana á þeim tíma. Erlendar bækur ekki eins aðgengilega og nú er. Þetta var því klassískur fjarlestur og ég vissi ýmislegt bókina þess vegna. Ég ákvað því að skrifa hann í ensku þegar okkur var sett fyrir að skrifa ritgerð eina bók. Ég notaði sem sagt mína eigin gervigreind til að skálda einhverju upp verkið og ákvað að taka afar borgaralega afstöðu. Já, þetta væri listaverk, en það færi því miður yfir öll mörk og græfi þannig undan sjálfu sér sem slíkt. Ég fekk fína einhvern mann ég og var bæði upp með mér og skömmustulegur í sinni því ég gerði mér ekki grein fyrir því þá að svona aðgerð var fyllilega anda hugmynda Burroughs sjálfs. Við lesturinn og villistrákunum streymum kollinn á lesenda þessum allar hinna leitandi listhreyfingar 20. Aldar, dadaismi, surrealismi, allt sem vildi vera á skjön við hinn borgaralega realisma og kannski hinn sosialiska líka, þótt ekki verið það einhlítt. Andmenningarafstaða er reyndar alls ekki nýja á nálinni á 20. Öld, því hann má reykja aftur til Rousseaus og hans frægu orræðu þar sem hann hafna því að vísindi og listir leiði til framfara. Og hugsanlega lifi núna á tímum, þar sem einmitt þau öfl sem kenna sig við borgaraleg gildi og hægri stefni eru nákvæmlega þar. Þau berjast gegn vísindum og listum og kalla baráttu hinna jaðarsettu, vókisma og fara yfir öll áður siðferðileg og raunar borgaraleg mörk í fordæmingu sinni á þeim. Snákurinn hefur náð í sinn eigin hala ef svo móðar komast. Og mér finnst að vel megi lesa þessa róttæku bók út frá því sjónarhorni. Hvar er þessa róttækna að finna núna? Og hver eru það markmið hennar? Og þó, þetta er nákvæmlega verk sem bannað í skólabókasöfnum í Bandaríkjunum, vegna þess að það inniheldur grafíska lýsingar og kynlífi samkynhneigðra kalla. Það getur enn ögrað stórum hópum samfélagsins að efni og framsetningu, með því að kasta fyrir róða öllum reglum og venjum tungumálsins og finna upp á óvæntum hliðsetningum, enska juxtapositions, orða og líkinga, eins og Ólafur Páll kemst á orði í eftirmálunum. Stundum beitir höfundurinn þessu í löngum málsgreinum, þar sem ekki er neina komu að finna neinstaðar, þetta er verri en íslenski skólin. Og svo eru óskrifaðar reglur samstæður í tungumálinu, reglur hvað orð séu saman, þver brotnar. Eitt dæmi verður að duga, tilvittun höfst. Rauður litur sem meiðir gegnsæja rósir, vaxa gegnum holdið, hinn beygir sig fram, hann drekkur rósir frá munni hans, hjörtu þeirra gegnsæja rósir, engjast í kvöl, roðna, grípa andan á lofti, anda tómra hótela, munnar talum koparum, sjálflýsandi æsingur á bakinu, með hnén upp, rauðar gufur sem brenna unaðskvöt í iðandi hold, nakin að kapna í ímynduðu rúmi þegar ég rankaði við mér, var herbergið mannlaust illgresi. Tilvittin líkur. Þetta heldur svona áfram og rofna svo í sliturum af texta sem þó hangir einhvern veginn saman og það er hluti af listin í verkinu. Það sem líkt og ég mótenískri ljóðlist er merkingarkæðin við haldið, þrátt fyrir rof í framsetningunni. Og þær geta verið allt frá því að vera kosmískar, niður í eina holdlega rósalíkingu sem er fyllilega og skjön við aðra líkingar þar sem rósir koma fyrir. Endurtekningar með mismunandi sjónarhornum gegna sama tilgangi, að koma reiðu á óreiðuna.
Síðan kemur það alveg fyrir að höfundurinn beitir stuttum málsgreinum og gjörbreytir tempóun í frásögninni. Ef kalla mætti þessi skrif frásögn, þau eru auðvitað einhvers konar andfrásögn og sagan telst þar til svokallara andsagna, eins og Jean-Paul Sartre skilgreindi það eitt sinn í ritdómi bók eftir Nabokov. Einn áhugaverður þáttur í frásögninni, köllum þetta frásögn, er tímaflakkið. Bókin kemur út 1971, en það eru kaflar frá því fyrir þar síðustu aldamót, á þriðja áratug síðustu aldar og einnig fram í tíman frá ritunartíma verksins. Þessi tímar eru samt tengdir með merkingarkeðjunum áður nefndu. Sem dæmi má nefna kaflana gæjusjálfsalan, en í einum þeirra er sögutími 1920. Í lýsing af því sem fyrir augu kemur, segir á einum stað, til vittun hefst. Þetta er efni sem unnið í tölvu. Ég í návist óþekkt tungumáls sem skrifar sömu boð aftur og aftur í óræðum gátum þar sem ég tek þátt sem leikari. Það eru líka orð á tjaldinu, kunnugleg orð. Kannski lásum við þau fyrir löngu skrifið með bleki og silfurletri sem fölnar og umbreytist í myndir. Tilvitun líkur. Merkilegt að tölva leikir hlutverk á sögusviði 1920 eða þá einhver tíma síðar, en það eitthvað kynlegt við þessi orð. Þau minna mig eiginlega meira á okkar gervigreindartíma en nokkuð annað. Eitt er þú víst. Það líður langur tími áður en hægtur að skrifa og þýða svona bók með gervigreind einni saman. Til þess ögrar hún of mörgu sem tölfræðilega líklegt. En þótt vanda hefði mátt frágangin á textanum örlítið betur, verður að segjast að hér komin á íslensku eina merkari bókum bandarískra bókmennta á síðustu öld. Og það út af fyrir sig afbragðstíðindi. Potato chips, how my mouth just drift. Potato chips, how my mouth just drift. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth just drift. Potato chips, how my mouth just drift. Crunch, crunch, I don't want no lunch.

Potato Chips söng Slim Gaylord, sveiflu djassari sem var í miklu uppáhaldi beat kynslóðurinnar sem William Burroughs var hluti af. Þar á undan sagði Gauti Kristmannsson frá þýðingu Arnar Karlssonar á bók William Burroughs, Villi strákarnir. Og við höldum áfram á djass slóðum en leitum í meira frelsi að þessu sinni.

Því ekkið Sycamore Tree flutti frumsamið lag All Tangled Up. Gunni Hilmarsson og Ágústa Eva Erlendsdóttir skipa dúóið. Arnar Guðjónsson leikur með þeim í þessu lagi. Næst á dagskrá úrval vikunar úr lestinni.

0: Verið velkominn í lestina úrval úr þáttum vikunar á sunnudegi. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Í þættinum í dag ætlum við að heyra innslög kvikmyndir, sjónvarp, Evrópusambandið og heimsmeistaramótið í fótbolta. Við byrjum þar, Halldór Armand Ásgeirsson, tekur við.
1: Vinur minn fór í matarboði gær þar sem boði var upp á currywurst í forrétt. Hann sagði sjálfur að þetta væri forréttur sem hann sjálfur hefði aldrei geta boðið upp á. Venjulegu maður getur eiginlega ekki boðið matarkestum upp á steikta pulsu með tómatsósu og karrí. Það virkar eins og leti eða kvöldmatur í boði mann sem kann ekkert að elda. En í þessu tilviki var það meira en allt í lagi vegna þess að gestgjafinn var atvinnu kokkur. Atvinnu kokkur hefur ekkert að sanna í matarboði og engin efast dómgreind hans. Pilsan birtist á disknum og þú treystir henni. Þegar ég heyrði af pulsunni í matarboði meistarakokksins fór ég að hugsa strák sem var með mér í menntaskóla og var undrabarn á gítar. Maður fylgdist með honum á sviði og við grínuðum stundum með að hann væri svo góður að hann þyrfti varla að spila á gítarinn. Hann lét nægja að spila nokkrar smekklegar nótur sem studdu við lagið og hafði enga þörf fyrir flugeldasýningu, ólíkt okkur hinum sem reyndum allt og mikið af því að við gátum ekki neitt. En það sem leit út fyrir að vera einfalt hjá honum varðað einmitt ekki, alveg eins og currywurstinn í matarboðinu. Lao Tse orðar þetta svona í 56. kafla bókarinnar veginn. Sá sem þekkir alvaldið er fáorður það. Sá sem er margorður það þekkir það ekki. Þegar færni eykst er eins og listin fara að snúast frádrátt en ekki viðbót og verið þannig eins og blýjantur sem ritaður. Fólk sem sækir langar kyrðarvökur lýsir því oft að það þurfi minni svefn eftir því sem hugurinn verður stiltari. Kannski vegna þess að það fer svo mikil orka í áhyggjur, kvíða og endalaus innri samtöl. Í 27. kafla bókarinnar veginn segir Góður göngumaður þyrlar ekki upp ríki. Góður ræðumaður segir ekkert sem aðverður fundið. Góður reikningsmaður þarf engar töflur. Góður vörður þarf hvorki lása né slagbranda en enginn getur opnað þar sem hann lokar. Sá sem bindur best þarf engra að reypa eða hnúta við en enginn getur leist það sem hann bindur. Frábært dæmi þetta allt saman er fótboltamaðurinn Lionel Messi sem þegar þessi orð eru skrifuð er markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins í fótbolta með 5 mörk í 2 leikjum og jafnframt 39 ára og einstaks gamall. Fyrir fólk sem fylgist með fótbolta það er ótrúlegt að verða vitni að þessu. 39 ára gamall maður á bara ekki að hafa svona mikla yfirburði. Messi þótti kominn vel fram yfir síðasta söludag í fótbolta þegar hann lyfti heimsmeistaratitlinum fyrir 4 árum í Katar. Þótt nokkuð almennt sé viðurkennt að hann sé besti fótboltamaður sögunar, þá get ég ekki ímynda mér að margir ef þá nokkur hafi látið sér detta í hug að hann myndi líka spila mótinu 2026, næstum fertugur, og skora 5 mörk í fyrstu 2 leikjunum. Messi er, og hefur alltaf verið, kokkurinn sem eldar currywurst, gítarleikarinn sem hlustar, vitringurinn sem segir ekkert. Hann hefur til dæmis lengi verið frægur fyrir það að hann hleypur varla þegar hann er ekki með boltan. Hann röltir völlin heilu að hálfu leikina, horfir, býður, svo allt í einu þegar hann sólar andstæðingana eða hristir af sér varnamenn, þá gerir hann það ekki með tæknilega flóknum gabbhreyfingum. Hann virðist einfaldlega hlaupa fram hjá þeim með mjög einföldum hreyfingum sem jafnvel börn gætu ráðið við. Á sjónvarskjánum virkar þetta allt mjög auðvelt. En auðvitað er þetta ekkert einfalt, ekki frekar en currywurst pilsa meistarakokksins. Þegar Messi lappar völlin, þá er það ekki leti. Þegar sýndar eru hægar endursýningar af því sem hann gerir við boltan sjálfan, þá verður því ekki líst öðruvísi en sem tæknilegri fullkomnun. Hann með fínhreyfingar í löppunum sem eru gjörsamlega sturlaðar og valda því að ótrúlegustu hlutir sem hann gerir, hvort sem það eru fyrstu snertingar, svokallar, sendingar eða skot, virðast sára einfaldir og engin áreynsla sjáanleg. Og í dag, þegar hann 39 ára gamall, þá minnir geta hans á sólarljós sem látið skína stækkunagler. Það verður ekki sterkara heldur hættir að dreifast. Auðvitað getur Messi færri hluti með aldrinum, því hann til dæmis ekki jafn snöggur og hann var tvítugt, en það eins og því meira sem hann tekur út, því betri verði hann. Svo Lao Tse var kannski ekki að skrifa dulspeki fyrir 2500 árum síðan. Hann var að skrifa Lionel Messi, sem kennir okkur að letingin og meistarin líta oft nákvæmlega eins út.
0: Sagði Halldór Armand Ásgeirsson, en þá höldum við í Kringluna og Smáralind.
2: Ég heiti Sigrún Sjöfn Arndóttir og ég 18 ára.
3: Ég heiti Tinna Sigrún Helgadóttir og ég 18 ára.
4: Og eruð þið búin að ákveða hvað ætlaði að kjósa í ágúst?
2: Nei, ég bara hreinlega ekki búin að kynna mér þetta nú vel.
3: Nei, heldur ekki ég, en ég búin að heyra mjög svona sikkur á skoðanir á þessu. Já. Ég ekki með hvað.
4: Og þegar þið farið að kjósa, hvað haldið það svona skipti ykkur mestu máli? Þurfa ekki að segja mér hérna, hvað þið ætlaði að kjósa, heldur bara svona hvað myndi skipti ykkur mestu máli í því að hérna, taka þessa ákvörðun?
5: Fyrir hag?
2: Ísland þá, þú veist.
3: Já. Mér skipta mestu máli hjá okkur.
5: Já.
4: Hvað myndi stjórna atkvæðan ykkar?
3: Já, ég held ég myndi bara þurfa að kynna mér þetta bara að sjá bara skoðuna mína á þessu. Og síðan kannski, mér finnst alveg hjálpa líka stundum að heyra skoðunir í öðru fólki og þá kynna mér betur þannig. Ég veit ekki, ég myndi bara, já, reyna að kynna mér þetta sem best.
4: Heldur þú
3: að
4: gera það?
3: Já, já. Mér finnst alveg, við snáttum alltaf að við erum bara nýjórnar átján og við kusum í þarna bæjarkosningunum og bara spennandi að geta tekið þátt í þessu.
2: Já, ég held að það sem skiptir mér mestu máli bara verðbólgan. Bara, ég veit ekki hvori betra að vera í ESB eða ekki, sko, varandi verðbólgu, en það skiptir mér allan að mestu máli ef við minkum það. En ég held að það myndi breyta svolítið.
4: Þannig að þú myndir heyra einhvern veginn sannfærandi rök, þá myndir láta það stjórna atkvæðinu.
2: Já.
3: Sko, ég hef búin að heyra að ef við, eitthvað þetta myndi á mjög mikil áhrif á íslenska framleiðslu og íslenska vörur.
2: Já,
3: og það myndi bara koma ókvæslega mikið af vörum frá útlöndum á markaðin hér á Íslandi. Þannig það var svona það sem ég búin að heyra mest talað í kringum þetta.
2: Já, ég samanlega þessu. Ég held að það sé ókostur.
3: Já.
2: Þetta maður að halda bara íslensku vörum á Íslandi.
6: Ég heiti Sigurður Jósefsson og ég verð 74 í september. Já, já, ég búin að taka ákvörðun og það verður bara nei.
7: Það verður nei.
6: Við höfum ekkert að gera í Evrópusambandi. Það sem ég rætastu við, það auðlindin okkar bæði út á sjó og í landi og bændur.
7: Þannig að það eru auðlindamálin sem eru svona aðalatriði.
6: Já.
7: Já, einmitt.
6: Það alveg staðreynd.
7: Já. Ef þetta fer áfram heldur að við séum bara það sé engin séns að ná að semja neitt þar, eða hvað?
6: Já, það vil ég meina að þú semur en Evrópusambandið stjórnar.
7: Einmitt.
6: Þið bara gerir það sem við segjum.
7: Hefurðu starfað eitthvað í þessum hérna, sjávarútvegi eða landbúnaði eða hvað?
6: Ég var sjómaður í hérna 32 ár.
7: Og heldurðu að þetta sé svona frekar almenn afstað af hérna, kollegum þínum þar?
6: Ég annars er hættur en það. Ég held að sjómaður segi nei.
8: Já, þetta erfitt. Ég reyni ekki búin að gera upp hug minn en ég svona reyni að fara eftir því sem að fólk sem er gáðara en ég segir. En ég veit ekki ennþá, ég já megin ennþá. Ég heiti Hjálmar og ég 78 ára.
3: Þetta segja nei.
7: Þú ætlar að segja nei. Hvað það svona sem að ræður ákvörðunni?
5: Já, ég er bara líka vel með íslenska krónuna. Já. Aðalega, bara það.
7: Þannig að það aðalega spurningin krónuna og evruna sem að svona ræður þinni skoðun.
5: Líka bara, þú veist, það fylgir svo mikið vesinn að fara í Evrópusambandi.
7: Já.
5: Minnst það bara óþarfi.
7: Má ég hérna fá að vita hvað það heitir og...
5: Kristín.
7: Og hvað gömul?
5: 37.
9: Sigrún heiti ég, ég fertug. Ég var spá að kjósa, já.
7: Og hvað svona ræður þeirri ákvörðun?
9: Mér langar bara að vita hvað í bóði. Mér langar að sjá samning. Það svona aðalega það.
7: Og hvað hérna, ertu þá mest að pæla í hérna svona, já, hvað Íslendinga geta fengið út úr þessu svona?
9: Já, ég hugsa svona efnahagslega séð fyrir mig er ég að spá því.
7: Þannig að svona, einmitt, hvaða þýðir upp á hérna, húsnæðislán og matvælaverð og svoleiðis hlutir?
9: Já, já, og líka fyrir komandi kynslóðir er ég að hugsa. Það er svona, já, mín ákvörðun.
7: Hérna, ertu búin að fylgjast mikið með umræðum um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
9: Já, ég hef fylgst með. Já.
7: Hvað finnst þér hafa verið svona, hvað ég var að segja, gagnlegast í því?
9: Bara svona umræðupunktar að báða bóa, fá bara skoðanir víða að.
7: En þú ert þá ekki búin að ákveða hvað þú myndir kjósa ef það væri sagt já þarna, þá myndir þú taka ákvörðun, aðra ákvörðun setna.
9: Já, ég myndi segja það.
10: Kristbjörg, 75.
11: Hvað skiptiði máli þegar þú kýst í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst? Þetta lagði þetta.
10: Í fyrsta lagi að maður sjóðan eldri borgar þá finnst mér mjög áhugavert að leika til fyrir yngra fólki og bara okkur líka að það matakarfan það húsnæðislánin fyrir yngra fólk vafalaust er eitthvað sem að gæti verið neikvægt en maður veit ekki den þá fyrir nú maður sér það þannig að ég er algjörlega jámanniski eins og er já.
11: Og þá er það sem skiptir máli er að það sé verði þá ódýrar að búa einna. Það eru sterkustu rökin að þínu mati
10: já, það eru sterkustu rök já
7: Það er bara evran, það skiptir miklu máli ekkert endilega hlittur að taka evrun upp og ég trist ekkert ógæslega mikið ríkistöðin sem er í gangi núna
11: Já, þetta snýst krónuna eða evruna að þínum að þetta og hver er heldur að kostirnir og gallarnir séu?
7: Kostir við evru eru þær margir það er hægt að fá bankar inn á stærri banka inn á markaðinn og fleira en kostir við krónuna er að við höldum í peningastöðuna sem við erum með það er mjög mikilvægt.
11: Erst þú búin að ákveða þig?
12: Eiginlega ekki, ég þarf alveg að kynna mér þetta betur.
11: En svona af því sem þú er heyrt hingað til, hvað finnst þér vera mikilvægt, hvað finnst þér skipta máli í þessum hérna þegar kemur að ESB?
12: Mér finnst bara að það sé bara það sem er rétt fyrir ríkið bara eiginlega. Þannig að þau þurfa eiginlega bara að ákveða hvað er, að þjóðin þarf svona að ákveða bara hvað er best fyrir okkur öll. Og það er bara þessu skiptumál og ég er bara sammála að þú veist að þú veist ef að krónan er betri að halda við hana, halda við krónuna en ef að er eitthvað, þú veist, ef evran er, ef þið sjá þessi eitthvað betra af evruna þá og þurfum bara velja rétt bara, finnst mér sko.
11: Er eitthvað svona sem þið sjáðu sem er bara að þetta er alveg, þetta við ESB, þetta er stór ókostur eða?
7: Alla fiskmiðin eru mikilvæg punktur. Ef ég fá mikið samningur það, þá geta verið tímabundin samningur sem er í rauninni ekki þess að við viljum endalausa samning, en það geta verið bara ekki hægt.
12: Já, þú veist, þetta er náttúrulega erfitt hvað þeir ákveða varandi með, þú veist, hérna, þessa samninga akkurat og þeir þurfa náttúrulega bara að íhuga er þetta gott fyrir framtíðina og okkur ungu fólki líka þannig að þeir þurfa líka bara að taka þú veist góð ákvörð með það
11: Fyrstu ykkur gaman að fylgjast með umræðanum?
12: Já, það getur verið áhugavert Já.
7: Ég er Sindri og ég er 32 ára
12: Tara og ég er 26 ára
13: Já, ég heiti Sigtryggur Ari Jóhannsson, ég 52 ára.
7: Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
13: Já, svona nokkurn veginn, en ég nú samt alltaf þannig og hef alltaf verið þannig að ég tek loka ákvörðun í kjörklefa. Ég svo hefur það reynda gert í seinni tíð að ég hef tekið upp á því að mæti ekki á kjörstað. Ég hef fengið einhverja svona þá tilfinningu að þessi funksjón sé meira til skraut svo ég misti einhvern veginn trúna á þessum hluta hérna samfélagsrammans okkar. Mm-hmm. Það getur vel verið að ég mæti ekki, sko.
7: Já. Já. En ef þú mætir, hvað heldur að ráði ákvörðuninni? Hvaða hluti af umræðunni um Evrópusambandið og þessar aðeldaviðræður skiptir mestu máli?
13: Það nú eiginlega annað sem að gæti valdið því að ég mæti ekki og það umræðan og hún bara, mér upplifa hana sem eiginlega alveg fullkomlega tilgangslösa og alveg marklösa einhvern veginn. Það eru, og það er sjálfsagt búið að minnast á áður, það fóru allir mjög rætt í skotgrafinnar og það er eiginlega mjög fátt vitibórið sem að kemur fram í þessu. Það er á stangli eitthvað fólk sem að hefur einhverja einlega skoðun og vill fá að vita hvað samningur felur í sér og svona og, en hérna, ég skil það, ég hef mikil saman með því, en steypan og vitleysan sem okkur er boðið upp á í tengslum við þetta er einhvern veginn þessi eðlis að ég held að sé næstum því meira virði að reyna að heyra þetta ekki.
7: En sko, Evrópusambandið sem slíkt, þú veist, hérna, tilfinningar þínar, svona afstæða þín, gagnvart því fyrirbæri og því hvort að Ísland ætti frekar að vera þar eða ekki, hvað myndirðu hugsa um? Myndirðu hugsa um hérna húsnæðislánið þín eða myndirðu hugsa um hérna lýðirræðið inn í stofnunum eða auðlindirnar, hvað væri svona ráðandi þátturinn í því hvernig þú myndir taka okkur inn?
13: Ég held sko að svona á eigin skinni þá hef ég lengi upplifað hérna íslensk hagstjórn hafi verið það galinn um landskeið og við séum einhvern veginn ráðum ekkert við okkur sjálf þegar að kemur á hagstjórn og það hefur lengi hvarlað að mér að hérna að okkur veit ekki af smá aðstóð þar og það er eiginlega nærtakast að leita smá aðstóðar hérna í þessa átt. Nú eru þetta, þú veist, það eru margir sem munum segja bara að það er allt í að præðilegt í Evrópu og eitthvað svona og ég veit ekkit það, ég held mögulega að hérna samt að það væri svona það sem ég myndi leita að, sko.
7: Einmitt, það væri það sem þú myndi skoða.
13: Já.
14: Þegar kemur þau að kjósa í ágúst, hvað myndi svona stýra atkvæðinu þínu? Hvað skiptiði mestu máli í þessum kosningum?
15: Ég myndi alltaf segja á til að hérna til að bara sjá hvað er í boði og hvað við getum fengið og svo hefur bara mikið að hagsmuna öfluminn á Íslandi sem valda því að maður að fella gengið út af því að fiskurinn seljist og svona dót að það veldur því bara maður að blákaldur almúin er ekkert í hvernig var það þetta? Þú veist, númer eitt sko. Þetta er alltaf aðri öflin sem skipta mestu máli og það væri fínt bara að færa stjórn, það er ekki, við erum ekkert verðsettari með stjórnum út í Brussel heldur en einhverja hagsmunar stjórnum út í Íslandi. Mín skoðun. Ég heiti Pétur og ég 41 árs.
14: Má ég spyrja hvað þú vinnur við?
15: Herri, ég ekki fyrirtæki.
14: Ok. Og þú heldur að hérna, þetta væri mögulega svona betra í fyrirtækjarekstri að vera í ESB?
15: Ég get ekki svarað fyrir það en skattaumhverfið á Íslandi en og ekki upp á marga fiska og nú er ég sjálfur að fara erlendis að því að hérna bara eftir 4 tíma að því að eldast því það sem skiptir máli, það er að reyna að fá allt ódýrara og það er ekki allt sem er ódýrara sem að maður þarf í rekstun og fyrirtækinu gefur frá Evrópu. Þannig að já.
14: Er eitthvað sem að kemur upp í hugann þegar þú völdu fyrir ókostunum, hvað er svona sterkustu rökin þar?
15: Já, menn alltaf tala landbúnaðin og fiskveiðarnar og allt þetta, en við fáum nú ekki mikið af fiskinum í sjónum eða eitthvað það sem við fáum að því, þannig að ég get nú ekki séð það. Og svo er bara að spreða þessum veiðigjöldum í eitthvað að rífast eitthvað sem skiptir engu máli. Að hækka álög á að flytja inn fornbíl á Íslandi. Fornbíl í Íslandi, hérna, innflutningur á Íslandi er dottið niður 70% af því að það er ætlaði að hækkuðu gjöldum svo mikið á það. Þessi blessaða ríkistjórn. Og þannig að ég sé bara enga ókosti við þetta. Þetta er alveg sami hluturinn, skilur.
14: Þú vorst að segja að þú ert ekki sáttu með ríkisstjórnina og þú væri bara til í að það væri annað fólk sem væri að taka ákvarðanir heldur en íslenska ríkisstjórnin.
15: Já, ég held við sem ekkert verð settari þar heldur en hér, sko. Þegar það hefur alveg sýnt sig að mínu mati, mín skoðun, að þetta er ekki... Hitt er ekkert verra, sko.
14: Hefur þið verið spenntur fyrir Evrópusambandinu í mörg ár eða er þetta svona eitthvað ný tilfinning?
15: Allt, ég er búinn að vera rosa hlindur, sko. Allir vinnir mínir eru alveg fast á móti þessu, sko. En svo þau rífust um þetta alveg eins og hundur og köttur og hérna, og þá sem sagt, er allt þú sem að ég kemur mín og þeir komu sitt að þá er þetta svona, þetta er alveg begja tvær hliðar á þessu, sko. Það er eitthvað sem er slæmt og eitthvað sem er gott, sko.
14: Og þegar fólk er að rífast þá er það svolítið að rífast okay, þetta er mín tilfinning, það er eitthvað svona fullveldishugmyndin, að við höldum svona eitthvað negin, já, stundum er að svolítið svona eitthvað hugmyndin að Íslendingar ráði sér sjálfir og við séum áfram sjálfstætt ríki, það er líka það, sko.
15: Mér er nú bara sínsta að Íslendingar eru bara ekki droslega góður að ráða sér sjálfir, sko, þannig að ég veit ekki, sko, ég breyti mig engu máli.
16: Já, ég heiti Ragnar Guðrún og 23 ára. Ég heiti Rut og ég er 37 ára.
7: Eruð þið búin að ákveða hvort og þá hvað við kjósið í ágúst?
16: Nei, bara alveg alls ekki. Ég veit ekki eins og hvað kostningar það eru og ég var reyskil.
7: Það er verið að kjósa held ég, aðildar viðræður að Evrópusambandinu. Hérna, haldið þið munið taka þátt í þessum kostningum?
16: Mér finnst það ólíklegt ef ég bara er hreinskilinn en kannski eftir þetta viðtal þá breytir maður skoðin.
12: Já, ég mun taka þátt en ég vil kynna mér þetta vel fyrst áður en ég tek ákvörðun og ég er ekki búin að því núna.
7: En hvað mundur halda væri svona það sem að skiptir þig máli þegar þú fer að kynna þetta? Veist, heldur það að sé öryggi Íslands, heldur það að sé efnahagsplutin eða veist, hvað mundur halda það að sé?
12: Ég myndi halda að það væri hann að efna hlutinn og Ísland væri að kemist á aðeins betri stað í þeim málum og ég veit ekki hvort að það sé að við förum í ESB eða ekki en það sem að þú veist ég er frekar ung og á íbúð og það var það svona hluti sem skipti mig máli.
7: Þannig að það er það sem að mun svona kannski ráða ákvörðinni frekar heldur en eitthvað spurningar þú veist fullveldi Íslands eða eitthvað þannig.
12: Já, 100%.
16: Já, bara tekvendir. Ég líka ung og þarf að kaupa mér íbúð.
17: Ég heit Auðun og ég 77 ára.
7: Ert þú búin að taka ákvörðun hvort þú ætlar að kjósa og þá kannski hvað?
17: Ég er ekki búin að því.
7: Nei. En muntu taka þátt í kosningunni?
17: Já, ég gerði það yfirleitt, sko. Já, já.
7: Hvað verður það sem mun ráða því? Hvað ákvörðun þú tekur?
17: Bara aðalega þeir sem er að hugsa mörgja og svona eitthvað sem bara degi það.
7: Heldur að þeir séu betur settir í Evrópusambandinu eða ekki?
17: Ekki Evrópusambandinu, alveg örugglega ekki.
7: Nei. Nei. Þannig að þú er kannski ekki spenntur fyrir aðildar viðræðum við Evrópusambandinu?
17: Nei, alls ekki.
18: Já, ég heiti Þór og það 51 árs. Ég ætla að kjósa já.
7: Hvað ræður þeirri ákvörðun?
18: Bara þetta eru bara er að tjekka á hvað er í boði og svo bara kemur á í ljós hvað við fáum og ef það eru kosa hvort við viljum það, þá kemur við til með að móta með skoðun á því.
7: Já, en þú ert ekki með svona mjög sterka skoðun annarkvort já, við eigum algjörlega að fara inn í þetta batterí eða ekki?
18: Nei, mér erst alltaf að tjekka á því hvað er í boði. Við fáum að velja það.
7: Hvaða svona sko, þáttur af Evrópusambandinu og þessu svona hérna, því hvernig við værum þannig inni skipti mestu máli? Þú veist, er það þá hérna, auðlindir eða er það peningamálin eða er það öryggismál eða hvað er svona mikilvægast í þínum huga?
18: Ég held að það væri gott fyrir okkur að fá nýjan gjaldmiðil þó að við förum kannski ekki endilega að gangi í sambandi til þess. Já. Og svo bara hvað kemur ljós, hvað er, hvernig þetta stendur og og hvað, ég hef ekkert kynnt mér það hvað við fáum út úr þessu nema losnaði krónum.
7: Ok, þannig að þetta skiptir mestu máli svona hvernig þetta kemur við þína buttu hérna bara dagstæðlega?
18: Já, ég myndi alveg vilja til að fá borgað í eurum eins og sumir geta gert, þannig að það er bara málið.
19: Ég er Aron, ég er 23 ára.
20: Logi, 24 ára.
7: Ætlið að kjósa í ágúst?
19: Alveg örugglega, ég er bara ekki búin að kynna mér þetta nót til þess að vita eitthvað það, sko.
7: En þið?
20: Já, ég ætla að gera það.
7: Ertu búin að taka ákvörðun?
20: Nei, ekki ennþá, skoði hans betur.
7: Hvað mun ráða ykkar ákvörðun haldið þið? Hvað haldið þið að muni skipta mesta máli?
19: Ég er bara ekkert inn í pólitík akkurat núna, sko. Ég veit ekki eins og hvað við erum að kjósa, sko.
7: Við erum held ég að kjósum hvort að við förum og ræðum við Evrópusambandið mögulega aðild.
19: Ég er meira hlittur í að fara ekki í sambandið, en eins og ég segi, ég veit bara ekki nógu mikið þetta, þannig að ég ætla ekki eitthvað að koma með neina ákvörðun núna, sko.
7: En þú myndir segja, hvað heldur að munir á ákvörðunni?
20: Ég veit ekki, bara efnahagsmálin eða eitthvað svo leið, sko. Hvort við förum í evruna og eitthvað svo leið, sko.
7: Hvar hérna fáið þið, víst, ef þið munið kynna ykkur eitthvað, þessi mál, hvar heldur þið fáið þær upplýsingar?
20: Einhver stóra netinu, ég veit ekki, spyrja chat eða eitthvað.
19: Já, eitthvað svo leið, bara fjölskylda og vinir og já, bara ræði þetta, ef það eitthvað sem vill gera það.
21: Ég heita Kristjana, ég 68 ára.
22: Sigurgeir 10 og ég 72 ára.
7: Munið þið taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
21: Sjálfsögðu.
22: Já, ég mun taka þátt í henni.
7: Eruð þið búin að gera upp hug ykkar eða hvað?
21: Já.
22: Nei, ég ekki búin að gera upp hug minn.
7: Hvað er það sem að ræður því hvaða ákvörðun þið takið í þessari atkvæðagreiðslu?
21: Mér finnst bara sjálfsagt að fá að skoða pakkan. Hvað er í boði? Það er bara útrátt mál og þurfum ekki meira að tala það.
7: Þannig að þú tekur þessa ákvörðu núna og svo sérðu til með framhaldið?
21: Nei, ég segi já.
7: En þú ert ekki búin að taka ákvörðu?
22: Ég er ekki alveg búin að taka ákvörðu, en ég vil sjá í bakkan, sko, samt.
7: Og hvað ræður síðan hérna svona loka, hvað ég að segja, afstöð ykkar til Evrópusambandsins og hvort að Íslandi er verðar? Er það fyrst og fremst sko, efnahagsmál eða er það öryggismál eða er það bara hvar þið vilja standa í heiminum eða hvað ræður því?
21: Þetta er nú bara já og nei hvort og vilja sjá í pakkan eða ekki. Við erum ekki þarna að tala neitt hvort við ætlum að ganga inn í Evrópusambandi eða ekki. Nei, en þetta er bara já og nei spurningin. Já. Það er ekki komið að hinni umbræðinni. Nei.
7: Þannig að því finnst að hún eigi að fara fram í raun eftir að þessi atkvæðagreiðsla búið.
21: Þá viljum við fá að sjá út allt hvað er í boði.
7: Hvað segir þú við þessu? Hvað ræður þinni afstöðu helst?
22: Málin sko.
7: Já.
22: Og svo er það öryggismálin. Það er það sem veltur á hér.
7: Já, þér finnst kannski heimsmyndin vera hérna þannig núna að það skiptir máli?
22: Það skiptir máli. Verulega máli.
7: Hérna, finnst ykkur umræðan hafa verið, hvað ég var að segja, góð um þetta, í aðdraganda þessara atkvæðagreiðslu?
21: Mjög slæm umræða, mjög neikvætt, það er ekkert jákvætt, maður heyrið það bara mjög lítið, allt þessi neikvæð umræða, sem mjög vitlaust.
7: Hvað segir þú við því?
22: Já, hún er náttúrulega búin að vera mjög misvísandi og það hefur enginn verðast vera mjög misjálfa skoðanir og en maður er svona að reyna að lesa í þetta með því að hlusta á fleiri og þá tekur maður ákvörðin. Það er mörgu enn ósvarað.

0: Þetta voru vegfarendur í Kringlunni og Smáralind í vikunni að ræða afstöðu sína til aðildar viðræðna við Evrópusambandið. En þá snúum við okkur að kvikmyndum, Kolbeinn Rastrik.
1: I just heard the news about Arkansas City. It's not fair that we have to worry about getting shot.
2: I pray to God, man.
1: This awful country is just chasing the violence it creates.
3: I'm having a crisis.
2: We're fighting for our lives here.
3: Is that sincere? Are you actually crying?
1: That's a good question.
4: Bjargvætturinn okkar Balthasar eða Ár hér og Balthasar á frummálunu ensku er frumraun hins bandaríska Oscars Boyson. Boyson hefur aðalega verið framleiðandi en hann starfaði sem slíkur meðal annars við myndir Saftibræðra, Heaven Knows What, Good Time og Uncut Gems. Þar að auki var hann með framleiðandi myndar Noah Baumbach, Frances Ha. Hann er því ekki nýgræðingur í fæinu þrátt fyrir þetta sé frumraun hans í leikstrút myndar í fullri lengd. Bjargvætturinn okkar Balthasar er sótsvert komedía skotárásir í skólum. Hún fjallar úlingin Balthasar sem Jaden Martell leikur. Hann býr með moldríkri móður sinni í glæsilegri íbúð í New York háhýsi með sundlög, gengur í rándýran einkaríkin skóla og með persónulegan markþjálfa. Á viðbræðsæfingu fyrir mögulega skotárás í skólunum hans kynnist hann bekkjarfélagi sínum Eleanor og ákveður að reyna gangi í augunáni með því að koma í veg fyrir skotárás í skóla. Balthasar getur nefnilega farið að gráta þegar hann vill. Og siðferðislegar spurningar hvort það sé í lagi að gráta á Instagram yfir skotárásum til þess að fá fylgjendur virðast ekki flækjast neitt fyrir honum. Í gegnum eitt slíkt grátmyndband kynnist hann unga manninum Solomon sem Asa Butterfield leikur. Balthasar sér í Solomon hefði fullkomna tækifæri en það virðist Solomon vera illa haldin og vís til ofbeldis ef enginn tekur í taumana. Úr þessum brengluðu fyrstu kynnum verður til enn brenglaðri vináttu þessara stráka sem á skjön við allt sem telst venjulegt. Bjargvætturinn okkar Balthasar er runnin undan revjum bandaríkjana þar sem skotárásir í skólum eru nær daglegt brauð. Þessi strákar eru því eftir vill ekki mikið brenglari en sá heimur sem þeir þrýfast í. Þetta sá heimur þar sem satíru dagblæðið The Onion er búið að byrta 39 sinnum síðan ára 2014 fréttina það er ekki eftir að gera til að koma í veg fyrir þetta, segir eina þjóðin þar sem þetta gerist reglulega. Myndir eins og Elephant eftir Gus Van Sant frá árinu 2003 og We Need to Talk About Kevin eftir Lynn Ramsey frá árinu 2011 sem fjallum ofbeldi úlingsstráka gegn skólafélögum sínum virka út úr kú í þessum heimi. Það er nálgast viðfangsefnið sem tragedíu á meðan það í dag orðið rútína. Svo heimur sem birtist okkur í bjargvætturinn okkar Balthasar er því nauðsynlega á skjön við venjulegt líf. Hann er rotinn og flestir sem í honum búa eru meinkallaðir. Þetta er heimurinn þar sem pólitíkusinn hlustar á þig og segir nokkur innan tóm orðum mikilvægi þess að koma í veg fyrir ofbeldið í það meina tilgangi að fá að sofa hjá mömmuðinni. Mikið af gríninu sprettur úr fáranlegum aðstæðum þessa heims. Það er seint hægt að kalla þetta góðlátlegt grín og það er hálf kvikindislegur tónn í myndinni heilt yfir. Þó er ekki hægt að kalla myndina illkvittna og það er annar helsti styrkur. Myndin lítur allan tíman á persónur sínar sem raunverulegt fólk frekar en skopstarlingar á ákveðnum típum.

fluttu ljóðaflokk Hector Spelios við ljóð Teofil Gautier Lenuit et eða Sumar nætur á tónleikum í Sigurjónssafni síðastliði sumar. Tónleikarnir höfðu yfirskriftina franskar sumarnætur og áfram héldu þær stöllur með úrval franskra ljóðasöngva. Næst á efnisgráni eru tvö lög úr smiðju Gabriel Fauré. Þar fer fyrst lag við ljóð Paul Verlaine, Claire de Lune, ljóð sem veit ekki aðeins Fauré innblástur, heldur einni kollega hans Claude Debussy, sem samdi heimsfrægt píanóverk undir áhrifum ljóðsins. Og þó mánaskin sjáist lítið á íslenskum sumarnóttum, er ljúft að ligna aftur augunum og ímynda sér að tunglið speglist á haffletinum fyrir utan Laugarnesið og halda, jafnvel þaðan, beintin í ljúfsáran draum þegar þær stöllur Arnheiður og Helga Bryndís flytja lag Fauré við ljóð Romain Bussin, Après un rêve eða eftir draum.

Arnheiður Eiríksdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir fluttu tvö ljóðasöngslög Gabriels Fauré, Claire de Lune og Après un rêve, Mánaskín og Eftir draum. Frönsk ljóðatónlist eins og hún gerist best, hér á tónleikum undir yfirskriftinni Franskar sumarnætur, sem þær stöllur buðu upp á í Sigurjónssafni síðast liðið sumar. Á síðar hluta tónleikana héldu þær yfir á óperusviðið og fluttu þrjár þekktar aríur úr úrvali franskra óperubókmennta. Sú fyrsta er aría Stefano úr Rómeó og Júlíu Charles Gounod, Que fais-tu, Blanche Turturelle, eða Hvað gerir þú, hvíta turtildúfa?

Arnheiður Eiríksdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir fluttu Aríu Stefano úr óperunni Rómeó og Júlíu eftir Sjál Gunó. Næst fluttu þær Aríu úr Verter, óperu Sjúlmasinni sem er lauslega byggð á verki Götes Verter hinn unga. Hér er það ástarviðfangið Charlotte, þá nýgift Alberti sem syngur og tjáir ómælda ást sína til Werthers sem hún hafði áður reynt að leyna. Kimore de la Place syngur hún. Hver hefði trúað hversu stóran hlut af hjarta mínu hann á?

Arnheiður, Eiríksdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir fluttu Aríu Charlotte úr óperunni Werther eftir Jules Massenet á tónleikum undir yfirskriftinni Franskar sumarnætur síðastliðið sumar. Síðasta arían á þeirri efnisskrá var úr óperu Camille Saint-Saëns, Samson og Dalíu og þar enn sungið út frá hjartanu. Mon cœur s'ouvre à ta voix, eða hjarta mitt opnast við rödd þína, söngur Dalíu þar sem hún endurgeldur ástaryfirlýsingar Samsons.

0: Ragnheiður Eiríksdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir fluttu Aríu Dalíu úr óperunni Samsona Dalíu eftir Camille Saint-Saëns. Þetta var lokanúmer tónleika þeirra sem fóru fram þann 21. ágúst síðastliðin í tónleikaröð listasafns Sigur Jóns Ólafssonar. Á fyrirluta tónleikana fluttu þær Arnheiður og Helga Bryndís ljóðaflokk Hector Spelios Sumarnætur. En eftir mikið lófaklapp bættu þær óperunúmeri frá sama höfundi við aukalagi sem eflaust allir óperuunendur þekkja eins og lófan á sér.
1: Það er aukalag sem ég held ég þurfi ekki að kynna, sko.

0: Arnheiður Eiríksdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir fluttu Habaneru úr óperunni Carmen eftir Berlioz. Þetta var aukalag á tónleikum þeirra undir yfirskriftinni Franskar sumarnætur sem fóru fram í Sigurjónssafni síðastliðið sumar. Og með þeim glæsilega flutningi kveðjum við að þessu sinni. Verið sæl.
1: Melkorka Ólafsdóttir kynnti fyrstu sumartónleika útvarpsins á þessu ári. Næst heyrum við nokkur lög af komandi plötu latínu deildarinnar.

Latínudeildin og gestasöngvarar fluttu nokkur lög af væntanlegri plötu hljómsveitarinnar. Það var Rebekka Blöndal sem söng Svo til eftir Ingva Þór Kormaksson. Henni fylgdu söngvararnir Böddi og Kristína Berendsen sem tóku lagið í hangsinu. Það einnig eftir Ingva en samið við texta Antons Helga Jónssonar. Una Stefánsdóttir tók síðasta lagið í sirpunni. Jón Hallur Stefánsson samt í textan en Ingvi tónlistina. Það lag ber titilinn Logi. Nú komið að þættinum orð af orði.

Fimmtudaginn 4. janúar næstkomandi klukkan 11 fyrir hádegi verður opinbert uppboð haldið í aðalstræti númer 10 og þar seldur búðarvarningur og fleira tilheyrandi þrotabúi Sveins Kaupmanns Árnasonar svo sem höfuðföt, álnavara, sápa, bækur, borð, stólar, eldhúsgögn, matvara, sófi, kommóða, skápur, servantar og fleira. Söluskilmálar verða birtir á uppboðsstaðnum. Bæjarfógetinn í Reykjavík, 21. desember 1899. Bæjarfógetinn í Reykjavík hafði í nægu að snúast við að selja eigur skuldara á uppboði á árunum í kringum aldamóti 1900. Uppboðin voru auglýst í blöðum og þar voru gjarnan taldir upp helstu munir úr innbúum sem þar eruðu seldir, svo sem sófar og kommóður, skatthól og skammel, servantar og púf. Í þættinum í dag verður litið nánar á þessi húsgagnaheiti og fleiri og grenslast fyrir uppruna þeirra. Þú ert að hlusta á Orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í skólablaðinu sem kom út í nóvember 1911 grein sem nefnist heimilisfegurð. Þar má meðal annars lesa þetta. Með dálítilli umhugsun og fyrirhöfn getur maður aflað sér fallegra og ódýra húsgagna. Góðan legubekk má búa úr kottum og fjaðramatrissu sem lögður á trékarm með fram veggnum. Breiði maður heima opna ábreiðu yfir þetta hefur maður fínan dívan sem gott sæti og ágætt miðdagskvíla á svipstundum að breyta í besta gestarúm. Málaborð með stóru þvottafati og vaskönnu besta og hreinlegasta þvottaborðið. Kaupir maður djúpa óbrotna körfustóla eða táastóla, grágula á lit og saumi sessur í þá, annaðhvort úr smágerðum dúk eða saumi rósir á einlítan dúk, hefur maður aflað sér góðra og fallegra hægindastóla. Tilvitnun líkur. Í þessum texta, sem greinilega þýtur úr ensku, reynt eftir megni að nota íslensk orð hverskins húsgögn, orð eins og þvottaborð og legubekkur. Engu að síður læðast með tökuorð eins og dívan og fínn og eru höfð í gæsalöppum. Orðið táastólar framandlegt þótt íslenskt sé og haft bæði innan sviga og í gæsalöppum. Eða kannski þetta körfustólin sem nýtt orð og táastólin hafður í sviganum til skýringar. Í uppáðsauglýsingunni sem lesin var í upphafi þáttarins aftur á móti ekki haft fyrir að leita upp í íslensk heiti. Þar verður meðal annars sagt að gera góð kaup í sófa, kommóðu og servöndum. Það var líklega ekki fyrir ná 19. öld sem farið var að flytja húsgögn til landsins í einhverju magni til að fylla með hýbýli í Íslendinga. Þau voru yfirleitt flutt inn frá Danmörku og báru oft framandleg heiti, svo sem dívan, skammel og sessalón. En förum samt aðeins lengra aftur í tíman til 18. aldar þegar orði betti kom sér fyrir í íslensku og skoðum aðeins söguna í kringum það. Orðin beður, beð og betti eru í raun eitt og sama orðið að uppruna. En hafa hvert sína merkingu. Lítum aðeins betur á orðin beður og beð. Hvað eiga þessi orð sameiginlegt og hvað greinir á milli þeirra? Frá málfræðilegu sjónarhorni eiga þau sameiginlegt að vera nafnorð og það þarf ekki mikla sérþekkingu til að sjá að þau á sömu rót. Og frá sama sjónarhorni aðgreiningin fyrst og fremst í beigingunni. Beð er hvorugkynsorð og beigist sem slíkt. Beður karlkynsorð með karlkyns beigingu. En þar með ekki öll sagan sögð, því að beð og beður án greinis eru bara mismunandi í nefnifalli. Þau líta út og hljóma nákvæmlega eins í þolfalli, þáufalli og eignarfalli. Á okkar tímum karlkynsorðið beður líklega mun sjaldgæfara en hvorugkynsorðið beð og auk þess sannlega oftast notaði þáufalli án greinis. Við tölum, einkum í formlegu máli, að einhver liggi á sjúkrabeði eða á dánarbeði. Beður kemur nokkrum sinnum fyrir í Íslendingasögum en á seinni öldum það einkum að finna í kveðskap. Það virðist því ekki hafa verið partur af lifandi máli í margar aldir nema í þessum föstu orðasamböndum. Þar beður alltaf í þáufalli og við heyrum og sjáum aðrar beigingarmyndir sjaldan. Aftur á móti eru þau stundum með greini á dánarbeðnum og á sjúkrabeðnum. En þar sem margir þekki ekki nefnifallsmyndina en flestir þekki að hvorugkynsorði beð í öllum föllum með og án greinis algengt að endurtúlka beður sem hvorugkynsorði beð og segja á sjúkrabeðinu og á dánarbeðinu í stað þess að nota karlkynsmyndina. Beð líka til í samsetningum, til dæmis blómabeð, matjurtabeð og kartöflubeð.
Orðsifjabókin telur líklegt að hvorkyni stafi af því að orðið sé fengið að láni úr dönsku. Sem svolítið fyndið, þar sem karlkyns orðið beður var fyrir í íslensku. Danska útgáfan í raun orðið beður úr norrænu sem hefur týnt nefnifallsendingunni. Þannig að tökuorðið beð í raun að vera nákvæmlega sama orðið og gamla íslenska og norræna orðið beður. Blómabeð og matjurtabeð komast fyrst á prent í kringum aldamóti 1900. Beður virðist eiga uppruna sinn í frum germönsku og finnst í ýmsum myndum í mörgum germönsku málum, þar á meðal íslensku, dönsku, þýsku og svo ensku. Í ensku hefur orðið haldið merkingunni svefstaður en merkir líka afmarkaður reytur til ræktunar. Í dönsku hefur það aðalega síðari merkinguna. Í íslensku hefur beður fengið sértæka merkingu í þessum margnefndu orðum sjúkrabeður og dánarbeður. Aftur á móti hafa danska og enska bæði orðið að tökku orðum í íslensku, hvort með sína afmörkuðu merkingu. Við erum búin að ræða danska beðið en svo það bettin. Allavega telur orðsifjabókin að betti sé tökku orður ensku með merkinguna svefstaður. Betti einfalt rúm, jafnvel rúm sem hægt að fella saman. Það freistandi að trúa því að þetta tökku orð hafi komið inn í máli úr ensku á hernámsárunum miðja 20. öld, en svo ekki. Elsta dæmið bettan frá því aldamótin 1700. Á 19. öld eru allmargar heimildir betta, þannig að notkun orðsins eykst jafnt og þétt. Mest hefur orðið betti þó verið notað frá miðri 20. öld og upp úr því. Og ekki ólíklegt að sú aukning hafi orðið fyrir ensk áhrif frá stríðsárunum. Það enn í fullri notkun og til dæmis ekki langt síðan aðgerðastjóri vegna komu flóttafólks til landsins, sagði í fréttum að það væri ekki boðlegt að bjóða fólki að búa á betta til lengri tíma.

Tökuorðið Betty hefur lagað sig ágætlega í íslensku. Svo skemmtilega vill til að það á sér samheiti sem líka tökuorð og þessi tvö orð eru jafnvel notuð til að skýra hvort annað í orðabókum. Ég auðvitað að tala orðið

heita, því að þetta getur einmitt endurspeglað þann blæbrigðamun sem oft á þeim. Dívaninn á sér reyndar merkilega sögu. Orðið mun vera upprunnið í Persíu og merkti þá blaðaböggull, til dæmis handrit eða önnur skjöl. Það merkti líka lítil bók eða ljóðasafn. Þaðan það tekið upp í arabísku og fer úr henni í tyrknesku. Í ensku kemur orðið seint á 16. öld og líklega hefur það komið svipaleiti inn í dönsku því að það finnst ekki í danskri fornmálsorðabók sem nær fram til upphaf 16. Öldar. Í arabísku þróaðist merking dívansins og varða sumileiti sérhæfðari en í persnesku. Orðið fór að draga merkingu af stjórnsýslu og merkti meðal annars stjórnarráð eða ríkisráð. Upp úr því færða merkinguna bekkur og hún rækin til þess að bekkir voru meðfram veggjum í salarkennum stjórnarráða. Að minnsta kosti eitt dæmi til í íslenskum heimildum orðið dívan í merkingunni stjórnarráð. Það frá fyrir hluta 19. Aldar og birtist í klausturpóstinum. Og það merkilega að þar orðið í hvorugkyni, dívanið, en sem legubekkur það karlkynsorð. Kyn orðsins kemur skýrt fram í klausturpóstinum og þar líka orðskýringin hans sviga. Þar segir, lét tyrkja dívanið eða stjórnarráðið afvopna alla grikkja. Merkingarsagan því á þá leið að blaðaböggull, sem getur til dæmis haft að geyma ýmis stjórnsýslu skjöl, verður stjórnarráð eða ríkisráð, sem auðvitað samkoma manna, en það heiti færist væntanlega yfir á húsakynni stjórnarráðsins. Í þeim húsakynnum ákveðin tegund húsgagna sem verða vinsæl og þegar farið að flytja til annarra landa, færist orðið yfir húsnæðið, yfir á þau og fylgir þeim heiminn. En ef við snúum okkur aftur að dívan sem legubekk, þá gerist það upp úr aldamótunum 1900 að orðið fer að sjást í auglýsingum í íslenskum dagblöðum. Svo að sjá sem jafnan hafi verið breytt teppi yfir dívaninn sem huldan allan svo ekki sást í fætur hans og það kallaðist dívan teppi. Einnig til dívan borð. Þannig hefur dívan alið af sér önnur orð. Dívan eitt af þessum tökuorðum sem bera framandlegan svip en festast engu að síður í málinu. Slík orð bera oft með sér andblæð þess tíma þegar þau voru tekin að láni. Orði verður algengt upp úr aldamótunum 1900 það leiti sem Íslendingar fengu heimastjórn og ráðherra og efnafólk fór að byggja reisuleg hús og búaðu ríkulega, til dæmis með dívunum og öðrum möblum. Og já, orði möbla einmitt eitt af þessum tökuorðum sem betri borgarar á Íslandi hafa sótt til Dana úr efristéttum. Orði möbel í dönsku nefnilega komið úr frönsku sem hefur alltaf þótt frekar fín. Möblurnar lifðu góðu lífi langt fram á fyrsta áratug þessarar aldar en orðið sést æ sjaldnar og nú orðið tölum við oftast einfaldlega húsgögn. Ég held að þessi óhætt að fullyrða að sófi sé til í hverju einustu stofu á hverju einasta heimili og þótt víðar væri leitað. Ég tel mig líka geta fullyrt að fæst okkar leiða nokku tíman hugan að orðinu sófi eða uppruna þess. Jú, við heyrum kannski framburðarmun sem okkar segja sófi önnur sófi. En hvernig sem því varið, þá hefur sófinn komið sér svo vel fyrir í íslensku máli að við huglegum sjaldnast uppruna þess. Það má raunar halda því fram að það sé fullkomlega gagnsætt því að þegar við segjum eða heyrum orðið getum við auðveldlega séð fyrir okkur húsgagnið. Þegar það gerist, hefur orðið náð rótfestu. Orðsifjabókin segir að sófi sé tökuorð úr dönsku og eflaust mikið til í því. Líklega hefur þetta orð komið til landsins með þessum möblum, sjálfum sófónum, þegar farið var að flytja slík þarfaþingin í stofur timburhúsa og steinhúsa sem tóku við af torbæjanum og að vísu líka í þyljaðar betri stofur torbæjana. Eitt elsta dæmið sófa í íslenskum tímaritum virðist þó ekki vera komið úr dönsku, heldur ensku. Það birtist í vikublaðinu Víkverja 1873. Þar á forsíðu ótrúlega fíluleg grein sem segir frá bréfum frá Ameríku sem birst hafi í norðanfara og greini frá öllu því nýstárlega sem fyrir bréfritarana hafi borið þar í landi. Þeir eru ekki tilgreindir en sagt að þeir taki stórt upp í sig og fullirði margt sem þeir get ekki vitað þar sem þeir hafa aðeins verið í Ameríku nokkura mánuða skeið þegar bréfin eru rituð. Greinar höfundi finnst engum að bréfritarar hampi nýja heiminum of á kostnað Íslands og það getur nú varla að allt verið svona gott í henni Ameríku og þar kostar allt peninga. Hann tilgreinir því skyni sófana með þessum orðum. Sjálfsagt hlýtur að vera mikill unaður að aka á gufuvögnum liggjandi á flaujels fjaðrasófum svo og aka í fjaðravögnum og sleðum með hestum fyrir en við erum efumst að það fáist án skildinga.

Þótt orðið sófi sé tökuorð úr dönsku, það ekki danst að uppruna. Það fyrirfinnst í fjölmörgum tungumálum og sjálfir hafa Danir líklega fengið sófana láni úr þýsku. Þangað og í ýmis önnur mál hefur hann komið snemma 17. öld úr tyrknesku, þar sem hann hét einfaldlega sófa. En tyrkneski sófin var tökuorð úr arabísku, súfa. Tyrkneski sófin var upphækkað gólf sem þaki var púðum og teppum og það ekki fyrir ná 18. öld sem sófi verður langt bólstrað sæti með baki sem hægt að halla sér aftur í og láta fara vel sig. Orðin sem notu eru yfir sófa eru tökuorð í fjölmörgum tungumálum og þar virðast engum líkja til grundvallar aðeins tvö orð, arabísk-tyrkneska orðið sófi sem við höfum þegar kynst og gríska orðið konopeion. Það orð sem lagði líka í langferð rétt eins og sófin. Leið þess lá úr grísku í latínu og þaðan í frönsku, spænsku og portugölsku. Þessi tvö orð, sófi og kanapé, virðast vera ráðandi og fyrirfinnast í ýmsum myndum í fjölmörgum tungumálum. Dívan hefur þó líka náð útbreiðslu í merkingunni sófi og í nokkrum germönskum málum heitir sófin einfaldlega bekkur. Orðið konopeion úr forngrísku hefur nokkuð þrönga merkingu. Egypskur bekkur með flugnaneti. Í ensku varð gríska orðið að kanopí sem merkir meðal annars tjaldheimin eða hlíðartjald út frá flugnanetsmerkingunni í forngríska orðinu. Í rómönsku málum varð gríska orðið hins vegar að kanapé út frá bekkjarmerkingunni í forngríska orðinu og það skemmtilegt að spá í hvernig merking orðsins hefur klofnað ef svo má segja. Raunar mun enska orðið vera komið úr fornfrönsku svo þar hefur það þegar haft þessar tvær merkingar. Enska orði couch eða sófi raunar líka komið úr frönsku þar sem það merkir sæti. Við höfum nú þegar rætt ýmis sæti eða bekki sem bera framandleg heiti, svo sem beddi, dívan og sófi. Eitt slíkt sæti þykkur nafn sitt úr frönsku þar sem það kallast chaise longue, sem merkir langur stóll eða legubekkur. Það heiti hefur farið víða tungumál heimsins og oft afbakast að meira eða minna leiti. Í ensku var chaise longue til dæmis að chaise lounge, sem nafnorð merkir lounge ýmist setustofa, legubekkur eða hvíld og afslöppun, þrjár ólíkar en þó tengdar merkingar, og sem sagnorð merkir lounge ýmist að láta fara vel sig eða liggja í leiti. Og reyndar orðið lounge líka þegið úr frönsku, það fornfrönsku, að liggja endi langur. Chaise longue eitt af þeim húsgögnum sem tóku að berast frá Danmörku til Íslands og upp úr aldamótunum 1900. Á dönsku kallaðist það chaise longue. Franska nafni tvö orð sem runnu saman í eitt og fengu danskan framburð. Þetta legubekkur með uppreistu eða hallandi baki. Og einmitt aldamóta árið 1900 auglýsti verslun B.N.S. Þórarinssonar að hún hefði að bjóða dýrindisruggustóla með nýjasta lagi, chaise longue, dívanborð, gluggaborð og loks mikið af stólum, allt mjög ódýrt. Orðið chaise longue hefur aldrei verið algengt, en þó eru dæmi það í blöðum og tímaritum í tæp 120 ár. Frá 1900 til 2019 þegar húsgagnaverslun í Reykjavík auglýsti þetta húsgagn til sölu með 30% afslætti. Til að byrja með var chaise longue algengasta útgáfan af heiti þessa húsgags í íslenskum blöðum og tímaritum. Má ætla að danska orðið hafi fljótt lagað sig að íslenskum framburði, enda breyttist ritátturinn með tímanum og varð íslenskari. Hann hefur þó verið mjög á reiki í gegnum tíðina og húsgagnið ýmist kallast sessalon, sessalón, sessalong, sessilón, sessilón eða sessilong. Útgáfurnar á íslensku eru því ekki færri en sex. Hvort orðið í karlkyni eða korukyni verður ekki dæmt hér. Auk þessara orðmynda hefur danska útgáfan chaise longue alltaf skotuð upp kollinum af og til og líka svo enska chaise lounge að ógleymdri hinni upprunalegu frönsku chaise longue. Og fleiri sæti bera framandleg heiti. Skammel skýrt í orðabókum sem lágt sæti. Það kallast einnig skemill. Skammel eitt af þeim húsgagnanöfnum sem við höfum þegið úr dönsku. Í orðabók Sigfúsar Blöndals sett við það spurningamerki sem þýðir að hún þykir kannski ekki sérlega vandað mál þessi dönsku sletta. Sú skýring íslenskrar orðabókar að skammel sé lágt sæti kannski heldur ónákvæm og Blöndals orðabók segir að það sé haft undir fótum þegar setið í stól. Einhverja hluta vegna hefur karlkyns orðið skemill þótt vandaðra en skammel. Samt sem áður það líka tökuorð, það komið úr þýsku, schemel.
Kannski það vegna þess að endingin íslenskulegri, minnir á viðskeytið ill eins og í vindill, hemill og trefill. Samkvæmt hefð enda íslensk orð ekki á e-ell, svo það miklu meiri tökukeimur af skammel en skemill. Enn eitt sætið með framandlegt heiti ottoman. Það skýrt sem breiður, flatur legubekkur, oftast án baks eða arma, og sú lýsing passar ágætlega við ottomana sem hægt að finna í húsgagnabúðum á okkar tímum. Þótt líklega sé ekki beinlíni skert ráð fyrir að þessu notaði sem legubekkir. Þetta húsgagn virðist hafa borist til Íslands upp úr 1930 ef markam á tímarit.is og hefur verið mjög vinsælt á 5. og 7. áratugnum og þá var það mikið auglýst í blöðum. Svo dala vinsældirnar eitthvað og það lítið auglýsingar framundir byrjun þessarar aldar. Þá virðist salan taka kipp eða allavega fjölgar auglýsingum mjög. Þetta leiti urðu hortsófar og tungusófar nefnilega þarf að þinga hverju heimili. Þá tóku ottomanar við hlutverki sófaborða og virðast hafa haldið vinsældum sínum. Ottomanar eru líka stundum kallaðir púf, bæði á íslensku og ýmsum erlendum málum. Púf finnst í íslensku allt frá 19. öld og þá var það notað kistu með bólstruðu loki. En þess má geta að púf eða ottomanar nútímans eru einmitt oft með geymsluhólfi og því má segja að sú merking hafi haldist þótt ekki sé hún algild. Það má kannski frekar segja að ottoman sé hár og stór fótskemill en lágur, flatur og breiður legubekkur. En hvað með nafnið? Heitið hefur nokkuð augljósa tengingu við ottomanaveldi sem ríkti frá því 1300 og fram á 3. áratug síðustu aldar. Talið að húsgagnið hafi borist til Evrópu frá ottomanaveldinu sent á 18. öld og frá upphafi verið kennt við það ríki. Það tengist þó ekki ósmönnum sjálfum, soldanunum eða ætt þeirra. Heldur mun að aðeins ráðast að því úr hvaða ríkið að barst vestur á bóginn. Það annars forvitnilegt að það skuli verið til húsgögn sem draga nafn sitt af stjórnskipan eða stjórnvöldum eins og dívan og ottoman. Ekki ólíklegt að ástæðan fyrir því sé að þau hafi verið lúxus sem var ekki á allra færi. Við opinbert uppboð sem haldið verður eftir beiðinni Guðina Gullsmið Símonarssonar á heimili hans, föstu daginn 18. Þessa mánaðar og byrja klukkan 11 fyrir hádegi, verða seldir ýmsir munir, svo sem borð, stólar, skattól, bókaskápar, kommóða, sófi, servantur, púf, rúmstæði, saumavélar, klukka, lýrukassi, lampar, opnar, hnakkar, skóflur, tunnur, kassar og fleira. Bæjarfógetinn í Reykjavík 11. Október 1895, Halldór Danielsson. Tilvitnun líkur. Þessi uppboðsauglýsing birtist í Ísafold 12. Október 1895. Þarna eru talin upp nokkur húsgögn með erlendu heiti sem við höfum þegar fjallað í þættinum og líka nokkur sem ekki hefur enn verið minnst á. Eitt af þeim servantur. Það húsgögn ekki lengur algengt á íslenskum heimilum nema sem gömul skrautumubla. Servantur smáborð eða skápur undir þvottaskál og vaskönnu Einnig kallað þvottaborð eins og við heyrðum í greininu fegrun heimilisins sem lesið var úr fyrir þættinum. Servanturinn var hafður í svefnarberginu en það var það staðurinn fyrir dagleg líkamstrif. Orðið servantur hefur komið með húsgagninu frá Danmörku en upprunnið þess franskur. Servantar urðu óþarfir þegar vatn var almennt leitt í hús. Því minkar notkun orðsins merkjanlega upp úr 1940 en fyrir þann tíma gjarnan verið að auglýsa notaða servanta til sölu. Önnur tegund af hirslu með danskt nafn tilheyrði borðstofunni til skamms tíma. Óhætt að segja að öll betri heimili hafi státað af skenk. Heitið skenkur dregið af sögninni skenkja sem þýðir að hella og tökuorður miðlágþýsku en vafalaust hinga komið úr dönsku. Því tengist líka orðið skenkiborð, borðið þar sem heldur í glösin. Þar til á síðustu árum merkti orðið skenkur borðstofuskápur sem geymir spariborðbúna heimilisins, dúka, kerti og fleira sem nauðsynlegt til veisluhalda. Í seinni tíð hefur heitið fæst yfir á önnur húsgögn og á sölusíðum fyrir notaðan húsbónað má oft sjá til sölu sjónvarpsskápa og ýmsa aðra skápa og jafnvel kommóður undir nafninu skenkur. Það sýnir okkur að upprunalega merkingin á undanhaldi í almennri málvitund. Notkunarsvið orðsins víkkar svo og það nú notað yfir hirslur af margvíslegu tagi. Þó ekki hvernig hirslur sem bókaskápar eru til dæmis ekki kallaðir skengir. Enn ein hirslan með framandlegt nafn skattól. Þessar möblur voru geysi vinsalar til fermingargjafa á 7. og 8. áratugnum.
og þá oftast úr tekki sem þá var í tísku. Engum voru það stúlkur sem fengu slík húsgögn í fermingargjöf. Skatthól þjónuði ekki engungu sem skrifborð, heldur var hægt að geymi þeim skartgripi og snyrtuvörur og oft var spegill undir borðplötunni sem hægt var að lyfta upp. En stundum var borðplatan eins konar lok sem hallað var aftur á efri hluta skatthólsins. Þetta voru hagnýtt fjölnota húsgögn með skúfum undir fatnað, stundum útdraganlegri borðplötu sem hægt var að lyfta og undir hennar skúfa með nokkrum hólfum og svo var hilla yfir borðplötunni. Heitið skatthól hefur löngum verið ráðgáta. Hvaða orð þetta? Hvaðan kemur það? Það mætti ætla að það væri ógagnsætt með öllu. Málhreinsunafólk gerir einmitt oft kröfu að orð séu gagnsæ svo að merking vera sé öllum ljós og það ein ástæðan fyrir því að amast við tökuorðum. En merkingar sem skatthól morgun ljós öllum sem þekkja þetta húsgagn, öðrum að vísu ekki. Og það augljóslega af erlendum uppruna. Skatthól ekki bara tískufermingargjafir frá síðarlutu 20. aldar. Þau voru komin til landsins þegar á 19. öld. Árið 1880 var haldið stórt uppboð á hliði á Altanesi og meðal þess sem þar var selt var einmitt skatthól. Þau voru þá gersemar sem ekki fyrirfundust á hverju heimili. Eins og við á fjölmörg húsgögn fylgdi nafnið möblunni til Íslands frá Danmörku, þar sem húsgagnin nefndist Chatol. En það eitthvað framandlegt við danska orði Chatol. Það ekki mjög dönskulegt og á nokkur svafa líka tökuorð. Það hljómar eins og þessi komið úr frönsku og það ekki fjarstæðukennt tilgáta, en það eru ýmis dæmi þess að dönsk húsgagnaheiti séu upprunin í frönsku. En tilgátanum frönskuna bara ekki rétt, því að Chatol kemur úr þýsku. Á því máli orðið chatulle og líka tökuorð komið úr ítölsku. Á ítölsku það skatola. En ólíkt danska chatol og íslenska skatolinu ítalska skatula og þýska chatulle alls ekki stórt og mikið húsgagn með skúfum, hurðum og borði, heldur kista eða skrín. Aftur á móti hljóðþróunin að ferð þessa orðs á milli tungumála athyglisverð, því á ítölsku upphafs hljóðið sk. Á þýsku verður það sh. Sem helst í dönsku þótt rithátturinn sé annar og loks verður það aftur að sk á íslensku þegar skatthólið kemur til landsins og í málið. Það ekki hægt annað en að minnast á eitt algengt húsgagn með heiti af erlendum uppruna í viðbót. Kommóðan góða sem kassalaga og með skúfum. Eins og flest önnur húsgagnaheiti kommóðan rækin til dönsku sem sótt hana til Frakklands. Orðið upprunnið í latínu, commodus. En það merkir sem hæfir í réttri stærð eða með réttum hlutföllum. Kommóðan á sér líka íslenskt nafn en það sjaldan notað og það orðið dragkista. Við hugsum sjálfsagt sjaldan út í hvaðan algeng húsgögn fá nafn sitt. Hýbýli okkar full af sófum, skammelum, skenkum og kommóðum en skatthól og servantar fáséðari. Stutta svarið við spurningunni hvaðan við koma úr dönsku, en við nánari eftirgrænslan kemur í ljós að þau eiga sér oft langa og skemmtilega sögu. Þú varst að hlusta á Orðavorði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og tæknimaður í dag var Markus Hjaltason. Verðið sæl.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir fjallaði húsgagnaheiti í orði af orði. Þátturinn var áður á dagskrá 2023.
1: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
2: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
3: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
4: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
5: Hvort stærra, örendi eða nifteind?
6: Okkur með strúta með væg en sann kann ekki að fljúga.
2: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Ný grillaður ísraelskur kjúklingur og franskar melabúðin. Verkfæralagarinn trönur, akrylitir og olíulitir, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Veri velkomin í sumar, smur og dekk. Við opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp, við vegmúla.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Varðskipið Þór á leið á miðin til að gæta hvalveiðiskipa á veiðum. Paul Watson hótar að stöðva hvalveiðar með öllum ráðum en segist þú ekki alltaf stofna lífi í hættu. Forsvarsmenn skipafélaga segja ringulreið ríkja skipaumferð í Hormúsundi vegna áframhaldandi átaka milli Bandaríkjanna og Írans, þrátt fyrir yfirlýst vopnahlé. Stríðið í Úkraínu hefur eyðilagt allt það sem kalla má eðlilegt líf fyrir Úkraínumönnum, segir Nóbelsvelunahafi sem kom hingað til lands. Yngri kynslóðir eldast hraðar en forföðu þeirra, sýnir ný rannsókn, og 32 leiða úrslit á HM í fótbolta hefjast í kvöld. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Varðskipið Þór á leið að hvalveiðiskipum Hvals HF á Íslandsmiðum. Varðskipið hélt úr höfn í Reykjavík klukkan 3 síðdegis og búist við að það veri komið á slóð hvalveiðiskipana seint í nótt eða í fyrramálið. Þetta segir Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar. Ástæðan eru hótanir Paul Watson samtakana sem sildu inn í íslenska efnahagslögsögu í gær. Samtökin hafa hótað því að stöðva hvalveiðiskipin. Georg segir Landhelgisgæsluna taka málið alvarlega og vera með viðbúnað. Komi til átaka.
2: Við munum gera það sem að þarf að gera til þess að vernda líf og limi og forðaslýsum og það á við báða aðila. Við verðum hatt með skip og velbúna menn.
3: Þannig að það allt klárt af ykkar hálfu?
2: Já, það allt tilbúið við tökum þessu alvarlega og höfum munið þetta í nánu samráði við dómsmálaráðherra og við erum tilbúnir ef á þarf að halda.
1: Segir Georg Lárusson, Þórdís Arnljótsdóttir talaði við hann. Paul Watson ekki sjálfur borð í skipinu. Fréttastofa ræddi við hann í gegnum fjarfundabúnað nú síðdegis. Watson segir áhöfn skipsins Bandero ætli ekki að stofna áhöfn hvalveiðibáta í hættu. Þrátt fyrir að markmiðið sé að stöðva hvalveiðar.
3: What exactly is your plan for the crew of Bandero?
4: Well, our plan is to prevent Christian Lofsen from killing whales. So we intend to intercept, harass, blockade, whatever it takes to prevent him from continuing his illegal operation.
1: Að skýrast í leikinn áreita og tálma séu aðferðirnar. Leiðangurinn heitir aðgerð 86 með vísun í það þegar hvalveiðibátum var sökkt í Reykjavíkurhöfn árið 1986. Paul Watson lýsti ábyrgð því að hafa skipulagt verknaðinn. Þrátt fyrir það segir hann að áhöfn hvalveiðiskipana séu ekki í neinni hættu. Þá sé hann nokkuð öruggur að sama gildi áhöfn eigin skips.
4: Well, the crews of the whaling ships will not be in any danger at all. I mean, our crew are well aware of the risks that they take, but we're quite confident that nobody will be injured on our side either. You know, in 50 years of operations, I've never caused an injury to any person at all.
1: Sagði Paul Watson. Joe Biden, fyrirverandi Bandaríkjaforseti, fór hörðum orðum eftirmann sinn í embætti Donald Trump í ræðu sem hann hélt á söfnunarkvöldi demokrataflokksins í Maryland í gær. Biden hefur ekki látið mikið fyrir sér fara frá því hann leta af embætti forseta, snemma í fyrra. Þótt hann hafi ekki farið lengt hinga til með skoðun sína á Trump, þá þótti ræðan í gær óvenju harðorð. Þar kallaði hann Trump spiltan sjálfmiðaðan aula. Hann sagði að aldrei í sögu Bandaríkjanna hefði forseti verið jafn spiltur. Þá gaggrindi hann mishefnaðar viðgerðir Trumps á speglalauginu svo kalluðu, reflecting pool, og hættist að því að hann skildi ráða kunningja sinn í verkið án útboðs.
5: Even hiring his own pool guy to fix the reflecting pool. Whoa, what a loser. A brazen, blatant corruption. Corruption on a scale never seen before in American history in any administration.
1: Tvö ár upp á dag voru í gær liðin frá fyrstu og einu kappræðum Donald Trumps og Joe Biden fyrir forsetakosningarnar 2024. Kappræðurnar gengu vægast sagt hörmulega fyrir Biden sem þá var forseti en fram í staðan þótti staðfesta hve miklu heilsu hans hefði hrakað og var til þess að hann hætti við framboðsi til endurkjörs, tæpum mánuði síðar. Mikil óvissa ríkir siglingar flutningaskipa Hormúsund, vopnahlé milli Írans og Bandaríkjanna, stendur völtum fótum og skipafélög segja ástandið skapa ringulreið og hættu.
6: Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu vopnahlé fyrir rúmri viku síðan. Í henni felst meðal annars að opna verði fyrir skipaumferð Hormúsund að nýju. Þrátt fyrir vopnahléð situr þó fjöldi skipa enn fastur í sundinu og hafa ríkin skipst á árásum síðustu daga. Í frétt CNN segir að í ljósi áframhaldandi spennu á milli stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran hafi skipafélög verið sett í nær ómögulega stöðu, þar sem þau viti ekki hvaða leið sé öruggust sundið. Áður sildu skipað mestu eina leið sundið, en þessar mundir eru þrjár leiðir í notkun. Ein þeirra liggur miðjusundsins, önnur við strönd Óman og svo þriðja norðar, þar sem Íran vill hafa stjórn á siglingum. Samkvæmt sérfræðingum í skipaflutningum hjá upplýsingafyrirtækinu Kepler óttast skipafélög annars vegar að verða fyrir árásum Írana ef þau nota leiðir sem Íran samþykkir ekki. Hins vegar óttast þau refsi aðgerðir að hálfu Vesturlanda fari þau eftir fyrirmælum Írans. Þannig skapast mikil óreiða í sundinu sem getur haft í för með sér aukna hættu fyrir starfsmenn skipana.
1: Mist Grönvold tók saman. Stríðið í Úkraínu hefur eyðilagt allt það sem kalla má eðlilegt líf fyrir Úkraínumönnum, þjóðin býr við mikla óvissu og þrátt fyrir seglu hún ekki gerð úr stáli. Þetta segir úkraínsk baráttukona.
7: Oleksandra Matvichuk mannréttinda lögfræðingur og leiðtogi mannréttinda samtakana miðstöðvar borgaralegra réttinda. Hún segir Úkraínumenn ekki geta lifað eðlilegu lífi vegna stríðsins.
8: Such simple things like possibilities to go to work, to meet with your friends in cafe, to have family dinner, to hug your beloved ones, everything disappeared. To live during the large-scale war means that you live in total uncertainty.
7: Einfaldir hlutur eins og geta hitt vini á kaffihúsi, farið til vinnu, átt kvöldverð með fjölskyldinu og knúsað ástvinni sína eru nánast hornir, segir Oleksandra. Fólkið í landinu búi við stöðugan ótta og Rússland velji vísvitandi viðkvæm skotmörk. Erfitt sé að búa við svo stopular aðstæður.
8: You live in constant fear for your beloved ones because Russia deliberately hit residential buildings, schools, churches and museums with rockets and drones almost daily. It's not easy life, frankly speaking.
7: Oleksandra hefur starfað árabil sem mannréttinda lögfræðingur. Árið 2022 hlaut miðstöð borgaralegra réttinda friðarverðlaun Nobels fyrir störf sín. Oleksandra ferðast heiminn og hún var hér á landi helgina. Hún vinnur að því að skrásetja meinta stríðsglæpi Rússa og segir skrásetninguna snúast að endurheimta mannlega reist þeirra sem verða fyrir misrétti. Stríðið breyti fólki í tölfræði en líf hvers og eins skipti máli.
8: And while this war turns people into the numbers, what we are literally doing, we are returning people their names. Because people are not numbers, and life of each person matters.
1: Þetta var Oleksandra Matsvichuk, en hægt að nálgast viðtal við hana í fullri lengd á roof.is. Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við hana. Yngri kynslóðir eldast líffræðilega hraðar en forverða þeirra. Þetta sýnir ný rannsókn. Öldrunarhraðin sagður skýra fjölgun snemmbúinna krabbameinsgreininga.
9: Vísindamenn skoðuðu muninn á raunaldri og líffræðilegum aldri fólks. Í ljós kom að yngra fólk sýndi mun greinilegri merki flýtta öldrun en þau sem eldri eru. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu til dæmis að bandaríst fólk sem fæddist á árunum 1990 til 1999 sýndu mun meiri líffræðilega öldrun en þau sem fæddust á árunum 1965 til 1969. Þessi aukna líffræðilega öldrun hjá yngra fólki tengdist 8-15% aukinni áhættu á snemmbúnum krabbameinum, sérstaklega í lungum, legi og meltingafærum. Þótt margir einstakir lífstílsþættir eins og offita, kyrrseta, lélegt matræði og áfengisneysla hafi áður verið tengdi við krabbamein hjá ungu fólki, þá vegur hver þáttu fyrir sig frekar lítið í heildarmyndinni samkvæmt rannsókninni. Með því að mæla líffræðilega öldrun tekst vísindamönnum að fanga heildaráhrif allra þessara þátta saman. Vonast til þess að hægt verða að nýta þessar mælingar til að finna ungt og heilbrigt fólk sem í mikilli áhættu og þannig bjóða þeim sérsniðna læknisþjónustu og snemmgreiningu sem getur bjargað mannslífum.
1: Elín Hrönn Jónsdóttir sagði frá. Nú klukkan 7 hefjast 32 leið úrslitin á HM í fótbolta þegar Suður Afrika og Kanada mætast og leikurinn í beinni útsendingu á RÚF 2. Veðurhorfur suðvestan og vestan 5-10 á morgun og væta með köflum í flestum landshlutum hiti 9-17 stig. Sjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
10: Góðir hlustendur, nú heyrum við ástarsögu í bóði Unu Marsibil Klausen.
11: Hæ þú, ég frétti að þig langaði að heyra ástarsögur. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar aftur á, aðrar platónskar, en allt er þetta sögur á fólki. Og í þeim reynum við að finna

0: Einn óvæntasti sjónvarps smellurinn á síðastliðnum misserum var funheita ísokki dramað Heated Rivalry. Þar dragast andstæðingar á svellinu svo sterkt hvor að öðrum að engin leið að hunsa straumana þar á milli. Samtal í góðu partíi þessa þætti, Heated Rivalry, var innmitt kveikjan að þættinum sem við ætlum að heyra í dag. Söguhetjurnar okkar voru bæði andstæðingar og liðsfélagar. Hlustum á Sólveigu og Svandísi.
1: Sko, ég alltaf elst upp og frá Grindavík. Þar eru alltaf bara íþróttir bara aðalatriðið. Það sem hérna krakki þá ekkert annað nánast í búið að velja nema að fara í íþróttir og hérna og bara íþróttina átti vel við mig og bæði fótbolta og körfbolta og fann síðan körfbolta skemmtilegri og vinn hjá körfnulli sambandi Íslands í dag þannig að það kannski lýsir líka ástin á íþróttinni sko.
2: Ég bjó á Nýjasonandi og var þar að spila netball sem svona leikur þar sem það bolti og það karfa en þetta ekki þessu körfubolti og flutti aftur til Íslands í þetta sinn 18 ára og vantaði bara íþrótt og systir pappa eða systur pappa hefði spilað körfubolta lengi og önnur þeirra var ennþá að spila hún bara drómi með þú veistu ég var ekkert sérstaklega góð þarna til að byrja með þetta var meira svona Ég bara var ágætt í íþróttum yfir höfuð þannig að það hjálpaði mér en emmitt fórast að þarna átján var með einhver liði og bara þú veist, var einhvern veginn á nefanum að reyna að spila í, þú veist, körbólta og svo var þetta bara skemmtilegt og það var félagslegt og það var mjög þægilegt, þetta var yfir vetratíman þannig að maður hafði sumarið svona bara í fríi og já, það var bara útrúlega svona góð leið til að kynnast líka fólki eftir að við flutt aftur til landsins.
1: Já, ég spilaði bara stærsta hluta minn ferils eða nánast allar með Grindavík og spilaði það sem bakvörður eða skotbakvörður sem bakvörður eða skotbakvörður þá hérna ertu og leikstjórnandi ertu svolítið að stýra leiknum sjá til þess að bolti fari á rétta staði og hvað leikmenn hérna fá að skjóta á og klára sókninar það var svona svolítið mitt hlutverk mest allar ferilsins
2: Meint, ég spilaði með IS, Íþróttafélagi stúdenta sem var þá í gangi þegar ég kom frá Nýjasjálandi og var náttúrulega bara að reyna að finna einhverju stöðu en að því að emitt ég gat svona ítt vel frá mér þá spilaði yfirleitt svona fjarka, fimmu þegar það var svona emitt veist mást ógeðslega gaman að spila svæðisvörn af því þá þetta bara svona allt liðið þarf að hreyfast í takt og saman Þetta ógeðslega mikið svona samspil, ég var rosa mikið í því náttúrulega bara að skrína og íta frá mér rífanir fráköst og mjög mikið þá að aðstoða emitt við, þú veist, skotbækverði eða þeim þær sem voru þá að stýra leiknum, þú veist, að stígu upp og reyna að tryggja að þær getur verið lausar til þess að taka þá skotinn og henda þeirra varnumannum aðeins frá. Ég fór fyrst inn í landslið 2003. Og þakka fyrir og það var örugglega bara smá skortur á alls konar leikmönnum. Þannig að ég bara komst inn í landslið, það var mjög skemmtilegt og átti alveg stórkostlega hérna ferð á Möltu. Það voru sérst smáþjóðleikar og þar í rauninni kynnust við svona fyrst.
1: Veistu, þetta heiður að fá að spila með landsliðinu. En kannski svo Svandís nefndi þér á en það var hérna... Það var eitthvað tæft í hóp þetta ári þannig og við vorum, hvor er eitthvað líkið leikmennis landsliði en hérna, en það var bara mjög gaman sko fóð þetta að gera þetta sumar sko.
2: Já, ég var bara ógislega stressuð, stressumandi æfinga, stressumandi leiki bara allt, þú veist, ég var náttúrulega bara, einmitt, tæpa á því að eiga heima í þessu landsliði þannig séð. Og það var akkurat þjálfarinn sem var þá hann var rosa svona með Ólympíu andan í gangi þannig að hann bara skiptist á að leifa þú veist, leikmönnum að byrja og ég var bara átti aldrei að byrja í svo lega, þú veist, og ég man þegar ég var, þú veist, jæja, nú komið að þér og þú veist, næsta hol að fá að vera í byrjunliðin, þetta var mjög komist þannig að maður var alveg svona stressaður allan tíman en sko félagslega, þú veist, það small eitthvað ógæslega gott í þessu liði. Veist, það var einhvern veginn svona mikill vinskapur sem dattinn bara eiginlega fljótlega og svona allar einhvern veginn að svipari plási bara eitthvað hlegið saman og svona
1: Einmitt, það tala margar það, sko, það var svona einmitt landsleikur í vetur og búið öllum konu sem að spila landsleika mæta og var svona eitthvað hóf fyrir og þá bara allir að tala þú veist, þetta sumar og þessa ferð, hún ekkurlega, veist, þetta var eitthvað ekstra gott í gangi
2: Já.
1: Í þessum hóp

0: áður hérna þetta sumar 2003 þá hafði ég lítið tekið eftir Svandísi. Hún kom náttúrulega inn í þessa deild svona ný og einmitt var mjög sérstakt skot koma nú annar í íþrótt og en var bara sterk og fór alveg mikið fyrir hann á vellinu en annars hafði ég ekkert pælt í henni og vissi voða lítið hana
1: sko. Sko ég hafði alveg tekið eftir Sólvi vissi svona loðið hver hún var og myndi líka eftir varstu að spila með hérna KFI veturinn fyrir þetta er það ekki, myndi alveg já þær eru tvær þarna fyrir vestan úr Grindavík sem eru góðar þú veist, og hún var önnur af þeim það var eitthvað svona, þú veist, það var það sem ég þekkti að Sólvegu og svo sem í þessar landslisferð og öllu sem að þú veist, var öllum æfingum fram að ferðinni þá kynntist ég þér ekki drósa vel Þú veist, fannst þú einhver svona, á, hún virkar eitthvað kúl, spennandi, en þú veist ekki það er kannski endilega að gefa mikið að þér.
0: Ég er frekar loku típa og er ekkit mikið að, hérna, kannski hafa mig frammi svona fyrst í samskiptum við þá sem ég þekki lítið til, sko. Ferðin á Möltu, þetta náttúrulega að það eru allar íþróttagreinar að fara út saman og það bara stór leiguflugvél sem allir fara og það hefur bara verið lítil þáttökagreila í kvenna, við spilum, kvenna körfinu, við spilum gennum að þrjá leiki. Þannig að við eigum frekar ljúfa dagskrá þegar allir koma að fara saman tíma, þetta alveg allan viku ferð.
1: Og við spilum hræðilega, þú veist, ég man ekki hvort við unnum einn leik.
0: Já, heldum kannski unn einn leik og vorum rosa glaða með það bara.
1: og líka manstu húnum dregnar inn í, liðið var dregið inn í einhver svona samtal við sálfræðing sem að var með íslenska lið. Það var einhver svona fundur bara, hvernig við ættum að kýra okkur í gá. Þetta var mjög, þú veist, körfuboltinn var frekar dapur
0: Já.
1: Sem við spilum. En við skemmtum okkur og bættum það upp með því að skemmtum okkur mjög vel.
0: og það var bara reglulega sundlega partí og alls konar
1: Já, já, það var Simon sem hefði náttúrulega það mark með að koma heim bara mjög sólbrendar þegar þú veist brúnar eftir sólina
0: Já, var kannski ekki forgangsröðinu var kannski ekki alveg rétt held ég, hjá mörgum en þetta var bara einmitt skemmtileg og mjög eftirminnileg ferð
1: Já Þetta var náttúrulega því líka upplifun að fara smáþjóleika, þú veist, þetta er svona einhverju mini olimpíuleikar og opnunahátíð og eitthvað lag sem að sér samið sem við munum ennþá allar eftir hvernig þú veist, getum sungið saman.
0: Sungið saman, sko.
1: Manstu eftir þessu? One voice, one choice to live.
0: Ég leið þér að taka það.
1: Ná í kefla aukustelpunna, þær eru með þetta. Emmitt, og svo var bara gott djám í restina þegar það mátti. En við vorum samt ekki mikið að tengjast þar.
0: Nei, vorum samt, sko, við vorum í herbergi hliði hlið, held ég. En með, veistu, ég var eiginlega með kannski vinkunni þinni, þannig að þú komst svolítið, en annars fyrir utan það vorum við ekkert eitthvað að hanga mikið saman, sko.
1: Nei, og vorum þetta herbyggilegi, við liðum við sig ykkur herbyggisfélaganum og svo aðleitnar okkar, þú veist, voru þá eiginlega liðið hlið og þessi vinkunum í, hún var alltaf út að svölum að reykja.
0: Áður rétt, góðu tíma.
1: Við varum ofta þarna út að svölum eitthvað svona spjalla, en það var ekkit mikið meira en það. En þá.
0: Eftir þessa ferð þá bara mikil stemning í hópnum og það bara partí, örglega strax helgin eftir að koma heim og svo bara áframhaldandi bara út sumari og hópur mjög duglegur að hittast og djamma, sko.
1: Já.
0: Þá svona kynnast við
1: þá getur. Þá fórum að kynnast, emmitt. Því man alveg í þessu partí, þú veist, þá veist þú ennþá, ég held að þú eru upplegað með soldi svona bara, ó, hún einhver bara ljóska, pínu vitlaus eitthvað svona Já, vorum í þessu partí þar er allt liðið samankomið ógæslega gaman og svo svona þú veist, og hittumst alveg reglulega yfir sumari, alveg liðið allt en svo varð líka ákveðin hópur sem var mjög duglegur að hittast og við vorum hluta af þeim hópi og kynntumst bara þannig mikið til á djamminu eða eitthvað svona bara, ég meina, ég var 21 ást, þú 22, þú veist, við vorum bara mikið að leika okkur. Og þá kynntumst við loksins og fórum spjalla á Ég var ekki alveg að byrja svo helst
0: Og heldum að fórum spjalla vandala bara MSN
1: Já Við fannst hún alltaf, það var einhver svona spennandi svona eitthvað, hún var eitthvað kúl það var einhver svona element, eitthvað við hana sem að ég var mjög spennt fyrir og bara langaði mjög einhvern veginn alltaf að tróða mér að henni og líka það er einhver svona eiginleiki sem hún hefur sem ennþá í dag sem líka bara svona, ég nenni þetta ég tengi ekki þátt í þessu kjaftaði einhvern veginn, þú veist, bara þetta algjör vitleysa, bara svona jarðtengd mitt, rammar hlutina velin, bara mjög svona reynskilin með sína skoðanir og það ekkert svona gerfi við hana og ég kann, þú veist, rosan vel að meta það og ég man, þú veist, á einni landslýsæfingunum fyrir þess að ferð þá hafði við farið í klippingu og þess með einhvern svona nettan, svona mjög lítinn keima, svona, eða mátti hanakamp og ég bara, ó, flott klipping og fór og sagði þetta við og þú horfðir á mig bara eins og bara, hver þessi manneski ákvörðun að tala við mig og hvað hún að rósa mér fyrir þetta hár, þú veist, og það ég fekk eiginlega engin viðbrögð við þessu og bara, ja, ok og...
0: Þetta bara feimnin, sko Sko, alveg hitti sann sem fyrst, hann alveg bara strax alveg bara alveg mjög sætt það var alltaf sem bara var það fyrsta, sko og svo alltaf kynnast henni bara skemmtilega og klár Og það ennþá bara svona stærstu hlutinir sem ég sé mér enn dag og það bara gaman að vera með henni og hún finnst hún alveg ennþá jafn sæt, sko. Þannig held að það bara hafi lítið breyst, sko. Það var eftir eitthvað jam.
1: Já, það var eftir eitthvað jam og við vorum að fá að gista heima hjá vinkunni þinni sem var sem ekki heima.
0: Út af stúdendagörðum.
1: Emmett. Og vorum við bara tvær eftir, eða tvær að voru að gista þar, eða eitthvað?
0: Já, vorum bara tvær.
1: Já, þetta skiltið. Og stóðum fyrir utan heima hjá henni, eitthvað að reyna að komast inn eða finna lyklana eða eitthvað svoleiðis. Og þú kistir mig, var það ekki?
0: Einmitt. Lítið bara að vaða. En það gerðist þannig ekkert meira en þessi koss.
1: Nei, mér alveg döðbrá og var svona vandraleg og fór þá bara örugglega að tala ókslega mikið.
0: Ég var ekkert búin að spáði þessu kossi heldur fyrir þetta kvöld eða áður en þú veist, það var komin alltaf einhver svona spenna, þú veist, við vorum bara að tala meira saman og bara okkur þessi og eitthvað svona velta svona fyrir mig, já, það gæti verið eitthvað spennandi, sko. En var ekki með einhverja stórar áætlanir, sko, en svo bara þróaðist kvöldið þannig og þessi koss varð Já, hvernig gerðist?
1: Þú veist, man líka, þú veist, ég hefði eitthvað hitt, þú veist, mínar svona bestu vinkonur sem voru ekki hluta þessu, þarna eitthvað áður, og þú veist, að þær voru báðir í samböndum, og þá, þú veist, rosa mikið einhver svona stemning að spyrja mig hvað gerast, er eitthvað hæðslega, eitthvað spennandi, ég eitthvað svona bara, já, eitthvað svona spjallum það og svo var ég leið, svo ein stelpa eða þú veist, var eitthvað svona búin að ræða þetta áður nokkuð gerðist og það bara ok, spennandi þannig að þú veist, það var svona eitthvað dottið inn en ekki með neitt meiri merkingu eða neitt svona já, og svo gerist þetta og þá, ég með, og ég var mjög hissa og bara hvað er í gangi og svo kistu mig samt þarna, þú veist
0: Einmitt.
1: Og þú gerðir ekki neitt meir all kvöldið og næsta dag og ég var eitthvað svona kannski allar hann að gera eitthvað meira og svo gerist ekki neitt
0: Já, allir kannski viðbröðin hafi aðeins styrt í það fór ekki eitthvað lengra
1: en svo sjokki mitt að kannski ekki alveg bjóði upp á það
0: Það var fyrstu kossin stúdendagörunum
1: Klassikana vita því svo sem átti íbúðina eða bjóðina
0: Læta hann að vita
1: Hún kannski hlustar þetta

0: sko, eftir þetta, þá var ég eiginlega svolítið svona bara fór mikið að hugsa þig og pæla í þessu og var eiginlega bara svona, já, mér langar í eitthvað meira, hann langar að prófa eitthvað þarna, þú veist, sjá hvað gerist og ég held að með næst hist, þú veist, á hverfisbarnum, voru allir á hverfisbarnum á þessum tíma og það var eitthvað svona aftur ógeðslega mikið að körbólti lið, bara mjög margir úr alls konar liðum, konur, karlar og eitthvað Við mann, ég fór eiginlega bara að káfa á þér Eindu borðinu þetta bara, emmið, kveikt í einhverju Ég var bara svona eitthvað pínu ákveðin bara, Já, ég alveg til að skoða þetta eitthvað meira
1: Já, og svo endaði bara inn á klósett í sleik
0: Já,
1: svo emmið Endi vinkuninni út og náttúrulega eitthvað svona að sneika svo með Já,
0: emmið
1: Það bara svona sparkað
0: Já, bara hér, nú ert þú búin að pissa út bara, með þeim skellt hættrinni.
1: Það var mjög.
0: Já, rosa romantískt og fallegt.
1: Já, það var huggulegt.
0: Já, á klostinu, á hverfisbarnum,
1: sko.

0: þetta var úkslega spennandi, ég var spennt fyrir henni og en samt var ég ekkert eitthvað já og svo þetta bara einhver möguleiki í framtíðinni eða þú veist var ekkert eitthvað já, svo kem ég út og við verðum par og þetta bara næstu skref.
1: Já og ég var heldur ekki komin nei, út en hafði þú veist verið einhverju smá svona einhverju leyni sambandi með stelpu en ég voru kannski svona ekkert bara stefna kannski eitthvað samband þarna um sumarið sko þetta var bara svona eitthvað gaman en greiðlega alveg alls konar tilfinningar í gangi
0: en svo skelltum við aðeins hörðinni eftir þetta eða þú veist,
1: já
0: svo kom einhver svona eitthvað svona mest hvað var það ekki verslunumann helgi held ég eftir þetta og við vorum í eigum
1: já, fórum til Vestmanna, já alveg hluti af liðinu fóð til já, að já. Þjóðatíð þetta sumar var alveg bara stemningin hélt áfram og hérna já, þá tók við bara þess að þú fórst að kissa strák
0: já, guð, það var í man alveg svipin sem ég fekk frá þér ég var alveg
1: þetta var smá flækja, sko
0: Þetta 2003 já. Og vorum bara ungar, þú veist það ennþá náttúrulega skref á komandi skáknum sem hinn segir þarna, þú veist, var það vissulega skref og alls konar afleðingar eða þú veist, og bara það var mis auðvelt eftir því hver það var sko en þú veist, þessi flækja hún varði ekki lengi þannig að ég var svona ekkit alveg nú skotin í þessum strák sem við erum eitthvað að kyssast þannig að það var ekki neitt neitt og einmitt svo fórum við vorum einhver svona hittast með aftur einhvern svona körubolta stelpum og ég eitthvað sagði þér bara já, ég er ekkit að hitta eða var ekkit að segja þér sagði þetta bara svona almennt í þessu partí ég man að þú hafður alveg sérstakann áhuga því
1: nú
0: bara ha, er það, já og hérna svo fórum við eitthvað nýr í bæ og eiginlega stungum bara hinar af
1: ég fór ekki bara heim til mín þá var ekki byrja að leiga já, eftir þetta kvöld ég held að þú er ekkert fórst ekkert aftur heim eftir það núna.
0: Sko, takmarkað held ég já, þetta var emmitt, það kom svona smá dramatímabil og einhver svona smá erfitt og svo eiginlega bara var eins og við höfum báðar ákveðað að saman tíma bara heyrði, ok, við ætlum að vera saman Það var eitthvað svona, jú, það við erum báða til í þetta. Fórum í sleik á Celtic eða eitthvað svona
1: álíka. Hvernig var velja að staðina?
0: Þetta var alveg mjög hugulegt. Sko, ég held að enginn á að vita að værum saman þarna nema kannski besta vinkuna þín.
1: Og, já.
0: Og svo náttúrulega byrja bara tímabilið fljótlega og við í sikru liðinu.
1: Ég held að við ekki sagt síðan fyrir en eftir áram að svona, já þannig að við tókum nánast tímabili það sem að voru bara já, þessi voru með einhverju leyni á sambandi og já, þessi eina vinkona vissi, sko
0: já, þessi sem var alltaf stúdantagarða íbúðin
1: emmeitt, hún bara fylgir okkur gegnum þú veist, það kom út er alltaf stórt og hver þarf að eiga það við sig og þarna, þú veist, þetta alveg 23 ár síðan og svo líka kannski bara innan körfuboltans og maður kannski, þú veist, það vita allir hver allir eru og og held að það hefur svona aðeins svona var vist fyrir okkur
0: en þetta var kannski svona helst bara að koma út yfir höfuð og bara segja sinni fjölskyldu og einhvern veginn þessi tilfinning að bara, ok, allir með svona ákveðna væntingar hver þú ert hvert þú stefnir í lífinu og einhvern svona hvað típa þú átt að vera og fara síðan og hoppa yfir einhverja aðra braut í þeirra huga eða þú veist, og vera svona segja sig frá bara þessu normi og þessu væntingum sem alveg stórt þú veist, það alveg erfitt og bara og við óvissan þú veist ekkert hvernig fólk að fara að bræðast við Og það alls konar, að því þetta náttúrulega líka, þú veist, eins og bara, eða allt hins að fólk talar þetta ekki þessi einskiptis aðgerð og svo þetta bara búið. Þú veist, þú þarft að fara að segja þessum, og svo þessum, og svo þessum, og að fá viðbröðin aftur og aftur og aftur, og ymmitt, og svo líka, þú veist, að þola það, að það úkslega mikið kjafta, og inn í körfunni, það var rosum ekki kjafta, fólk hafði skoðanir og sagði alls konar illa í grundað. Þannig að við vorum ekkert eitthvað svona að drífa okkur út í skápnum.
1: Já, var sko notalegt, sko.
0: Já, það var alveg næs og bara eitthvað svona, eitthvað sem bara við
1: vissum.
0: Bara
1: okkar.
0: Já, og náttúrulega pínu spennandi líka og við erum eitthvað svona nýbyrja saman og vissum ekkert hvað var að gerast, sko.
1: Við mitt öll spennan og allt, bara alls konar í gangi, það var, já, mjög skemmtilega tími, sko.
0: Þetta var náttúrulega úkslega fyndið, þú veist, að því að líka, ég meira, hún var eiginlega einn af bestu svona sóknarmönnum og bara leikmönnum í sínu liði og ég var náttúrulega með betri varnarmönnum, við erum svona svipað háar, þú veist, þannig að ég var alltaf sett á hana, þurfti að dekka hana og engin vissi, ég var heima hjá henni fyrr daginn, svo bara keir mig, þú veist, í sikurlagi á sama stað að fara að keppa móti hvort annari og engin vissi og upphitun og undirbúningur eitthvað á vellinum og láta eins og við þekkjumst ekkert meira en bara já, við höfum saman í sumar eins og fleiri og svo þurfa einmitt að spila móti þér og dekka þig alveg heilanleik var alveg smáfindið eða svona og bara líka þú veist, þjálfurinn að tala leikmennina hinn í liðinu og bara, þú veist, maður tekur alltaf öðru sér eftir, bara já, og þessi hérna og það þarf að dekka svolvöðu svona eitthvað

0: það var einn leikur sem hún spilaði einmitt veist, á mínum heimavilli í Kennó og ég var eitthvað að dekka þig og svo náum við boltan í liðið mitt og ég einhvern veginn hendi þér í gólfið með einhverjum hætti veist, sem að bara þú einhvern veginn tættur þarna og þetta var svo vandræðilegt að ég var alveg þurfti náttúrulega bara að drífa mig að hlupa í sókn eða svo var náttúrulega bara kærasta mín liggur hinn í gólfinu eftir mig og ég er aldrei var einhver svona hálfhikandi að tjekka á þér en svo bara þurfti ég að drífa mig ég meina fólki að þau fundist fáralegt ef ég stoppað að hjúkra hennu sem að þurfti náttúrulega ekki þannig að ég eitthvað svona hljópa staðu og bara held áfram leikinn en ég man þessi eina vinkona ein sem vissi eitthvað
1: Hún var á leiknum
0: og
1: tók eftir þessu
0: sko og... grét úr hlátri að fylgjast með einhver svona vandræðagang þar sem engin vissi hvað er að gerast þetta, já, það var alveg svona komist sko
1: Svandi sem mjög góðu varnamaður og óþólandi sko óþólandi sterk en þú veist, þetta gekk samt allt sem að vel, sko, eftir leiki og svona, og bara, og var þetta bara allt búið, held ég, við alveg, það var engin særindi eða fíla, eða neitt svo leis, þú veist, ég alveg tapsar, en ég held ég að nú alveg, nú halda andliti, svona oftast.
0: Já,
1: svo.

0: fórum fluttum til Lundar í Svíþjóð og var svona lítið að gera svona sem var í skiptin á mig og að karfa fyrir utan og tókust undir leiki og það veist, endaði yfir þannig að ég kom heim klóruðið með blónasir eða eitthvað veist, og það engin afsláttur gefið sko, það var held ég held að undartekninga laust sem ég var ekki við blætti ekki eða
1: En þú vannst samt eila alltaf, ja, þú veist, það voru svona ummið.
0: Það er alveg skap, sko, en svo var það nú fljótt yfir staðið, sko, en bara álega tekið á því, sko, og svo var það bara búið.
1: Ummið, svo var það búið. En þess vegna var líka þegar að síðan, ummið, þú veist, það fréttiðist að ósæðum frá því að voru saman, þú veist, og leið og þjálfari minn vissi það, þetta tímabil eftir að byrja saman, þú veist, þá hætti hann að láta mig dekka þig og ég var ógislega pirruð að ég var alveg þú veist, sorry, það ekki sjans að ég sé eitthvað svona spila eitthvað léttara á henni eða þú veist, einhver svona afslátt af vörninni, þú veist, en samt einmitt vildi hann ekki
0: að svona finna fyrir því að fólki sem þessi stóð fyrir utan, það var vandrarlegt hvernig þetta nálgast okkur og hérna og einmitt bara það hvernig að dekka og síðan í landslífsferð sumari eftir
1: já.
0: Að þá var allt önnur stemning
1: já, það var svona vandrarlegt
0: mjög mikið vandrargangur
1: hjá öðru fólki bara,
0: veist, það var ekki hægt að einu svona kalla okkur par við vorum vinkonur eða stöllur eða
1: sko, þjálfum við einn kallað okkur systur
0: já, systur
1: og ég var hann að lengti systur, ég bara
0: þetta var
1: hverju ertu að tala
0: á alls konar svona, sko og, já, sem var ekki gott
1: nei, það var alveg erfitt, sko svo fórum við að spila saman líka
0: já, þú komst yfir í Grindæk tímabilega
1: eftir þetta
0: bara já. Og fórum við að keyra saman og spila inn í Grindæk ásamt líka hérna, tveimur úr sem landslíðshóp sem skipti líka lið, en það var svona komin svolítið hópur
1: Mér alltaf myndist okkur gott að spila hverju með þess hólfu, það hérna skemmt það kannski sko. Heldur á móti, miklu kemur minna blóði heim en, hérna, en já, þannig að það er alltaf verið þærlega, við erum átt alveg svona gott með það að spila saman líka
0: Já, samanlega sko, það var svo fínt að vita þér hann það er enginn að fara að skora
1: Nefnir þú?

0: þetta mun góðu félagar sko.
1: Ég minn að það komið 23 ár síðan þetta var. Já, við erum svolítið góðar saman, myndi ég segja.
0: Algjörlega, sko.
1: Og hún er búin að vera lengur saman heldur en ekki, þú veist.
0: Já, það komið það núna, þessu ári, heldur en, einmitt lengri tímabil ævinnar heldur en ekki saman, sko.
1: Sem er alveg svolítið
0: mörg. Það er svolítið stórt, sko.
1: Já. Ég held að ef fólk horfir á okkur, þá myndi örugglega hugsa bara að þær eru mjög ólíkar og mörguleiti erum við það. En svo eitthvað svona í kjarnanum, við, þú veist, við kynum hlegið saman, það alveg hjálpar.
0: Og það bara mjög mikilvægt haldið.
1: Já.
0: Við getum það ennþá sko.
1: Hlegið og spjalla mikið, þú veist, rústum mikil stuðningur. Þú veist, það bara minn svona helsti stuðningur lífinu er frá Sólvegu, þú veist, bara í einu öllu. Og svo líka, ég meina, en að 23 árum frá því við vorum hann að rúmlega tvítuðar, hvað góður, hún búin að líka þroskast ógislega mikið og læra helling á því að vera bara par, þú veist, og finn út úr því að vera saman í 23 ár.
0: Já, ég meina, það komið alls konar og við höfum emmitt, vera kannski bara svona, vera þekking og reynsla og svona eftir henni tíma.
1: Báður aðalar þurfa náttúrulega að vera bara einhvern veginn í sínu og eiga sitt og og passa það að jafnvega einhvern veginn en svo bara, ég veit ekki við smellum bara ógæslega vel saman og erum með svona svipaðar kannski skoðanir á ymsu
0: og alltaf með uppbyldi á tveim börnum svona, að vera svolítið samstiga það er alltaf bara að hjálpa mikið hvað ég að segja þú veist svona, kannski svona drifkraftur í mörgu og ég kannski með svona kannski raunsæja sum verkefni þú veist ég ekki að reyna að draga úr þeim eða eitthvað, þá svona kannski velta þeirra stundum að velta svona nokkur spurningu áður við förum að stað
1: kannski svona dreymast stundum niður á jörðina og minnum að á bara herðum við hálftíma við getum ekki gert það, ég alltaf sein þannig að þú veist, Sólveig svona einmitt rammar betur inn kannski
0: skipulega svona góðu staðu, sko hvernig við eða, svona já, gerum hver aðra betri, sko
1: einmitt. Mest hann enda mjög kúl

0: eftir öll þessi ás og hérna já, ég svona alltaf spenntist að tala við hana, segja henni frá öllu sem að gerast. Sko, við giftum okkur, hvað, 2018 sem var mjög svona bara praktíst mál, samt. Við
1: voru komna með tvö börn.
0: Já, þannig að við eitthvað, ok, ef eitthvað, ja, þetta var bara svona trygging, ef eitthvað gerist, þá
1: Það var ekki mjög romantískt.
0: Nei.
1: Sko. Já, giftum okkur síslumanni, gamlársdag.
0: Með. Sko, við hlægjum eiginlega reglaði, manstu, ég var eitthvað að segja við daginn bara, oh, svo gott að hérna vera með þér, eða eitthvað svona, svo verið alveg, svo gott að vera gift þér og svo hlóa mig, því að það eitthvað svo fyndi við sem giftar og þú ert eigin konu mín, minnst, þetta mjög formlegt að fyndið.
1: Og ef þetta væri ekki að gamla ás, það heldum við myndum gleymi sér, yeah. svolítið að við erum alltaf líka, já, svo bara.
0: Er það skálfur okkur líka, hvað er mörg ár, eitthvað svona. Og munum það að þetta jafn gamalt og því
1: barni okkar.
0: sem fætist þetta svo. Þannig að þetta var aldrei einhver svona stórt atriði fyrir okkur. Þú veist það mikilvægt að við náttúrulega verið með þessi réttindi. Ég meina, ef eitthvað gerist, þú veist, þá skiptir þetta máli. En þú veist, okkar ástu samband er ekki, ekki gifting. Þú veist, það er stærra og meira. Sko, ég held að við séum hverju meiri í svona, svona hverstags svona romantík sem er mitt bara að segja eitthvað fallegt þú veist, að grípa aðeins utan um hvora aðra að klípa aðeins í hvora aðra eitthvað segja vingunum mínum daginn bara, já við gerum þetta mjög reglulega þú veist, ef það gerst ekki þá er ég alveg, wow, er eitthvað
1: aftur
0: hvað, hvernig klípa aðeins í mig

lagið Heartbeat með hinni norsku Annie frá 2004 einmitt frá þeim tíma sem þær Solveig og Svandís voru fyrst að máta sig hvor við aðra og átti sig á því að hey, þetta virkar Við ljúkum þessum þætti á laginu Honey með Kelani Ég heiti Anna Marsi Heyrumst sem fyrst

0: Við heyrðum ástarsögu Svandísar og Sólveigar. Anna Marsibil Klásen hafði umsjón með þættinum. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 13,1 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag mældist 16,8 stig á Hjarðarlandi. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,4 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 13 metrar á sekundu í Æðey. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, norðvestan 3, skýjað, hiti 13 stig, loftþrýstingur 992 millibar fallandi, Stykkishólmur, norð-norðaustan 6, allskýjað, hiti 10 stig, Bolungarvík, norðaustan 8, hiti 7 stig. Litlaávík, norðan 6, súld, skyggni 3 km, talsverður sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, aust-norðaustan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, Norð-norðaustan 2, skýjað, hiti 14 stig, Dalatangi, suð-suðvestan 2, rigning og súld, skyggni 200 metrar, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 995 millibar fallandi, höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 12 stig. Vaskarshólar, aust-suðaustan 6, rigning, skyggni 7 km, talsverður sjór, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 5, rigning og súld, hiti 12 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu í kvöld, en suðvestan og vestan 5-10 á morgun. Væta með köflum í flestum landshlutum. Hiti 9-17 stig á morgun, hlýjast á Austfjörðum. Sjóveðurspá 500 km suður af Hornafirði er 989 millibara lægð sem fer norð-norðaustur og frá henni liggur lægðadrag yfir Ísland. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið Norðvestan 5-10 en vestan 8-13 miðnætti, 10-15 snemma í fyrramálið. Suðvestan 8-13 seinnipartinn á morgun. Faxaflóamið Norðvestan og vestan 3-8. Suðvestan 8-13 á morgun. Breiðafjarðamið Norðaustan 10-15 en breytileg átt 3-8 seint í kvöld. Suðvestan 5-10 á morgun og 8-13 annað kvöld. Vestfjarðamið Norðaustan 13-18 en 8-15 miðnætti. Breytileg átt 5-10 seint á morgun. Norðvesturmið Norðaustan 13-18 en 3-10 í kvöld. Súld Snýst í suðvestan 5-13 seinnipartinn á morgun. Norðausturmið Minkandi austanátt 5-10 í kvöld. Súld Vestan 5-10 á morgun og suðvestan 8-13 annað kvöld. Austurmið Suðaustan 5-10 og þókusúld. Vestlægari hádegi á morgun. Austfjarðamið Austlæg átt 3-8 og þókusúld. Hvessir í fyrramálið Suðvestan 10-18 upp úr hádegi á morgun en 8-15 annað kvöld. Hvassast sunnan til. Suðausturmið Austlæg átt 5-10 og súld með köflum. Vaxandi vestan og suðvestan átt í nótt 10-18 í fyrramálið en 8-15 annað kvöld. Vesturdjúp Norðan 8-13 en 10-15 norðan til framundir miðnætti. Suðvestan 8-13 á morgun. Grænlandsund norðaustan 13 til 18 en 15 til 20 miðnætti og til fyrramáls. Dregur úr vindi á morgun, norðaustan 8 til 13 annað kvöld en 13 til 18 nyrst. Norðurdjúp, norðaustan 10 til 18, hvassast vestan til. Lægir austan til í fyrramálið. Suðvestan 5 til 13 annað kvöld en norðan 15 til 20 norðvestast. Austurdjúp, sunnan 8 til 13. Gengur í suðvestan 13 til 18 á morgun en hægari norðvestan til. Færeyjadjúp, vaxandi sunnan 13 til 18 seint í kvöld en suðvestlægari á morgun. Suðausturdjúp, sunnan 10 til 15 en hægari vestan til. Snýst í suðvestan og vestan 13 til 18 í kvöld. Dregur úr vindi í fyrramálið. Suðvestan 8 til 13 seinnipartinn á morgun. Suðurdjúp, vestlæg 8 til 13. Suðvesturdjúp, norðvestan 5 til 10 en vestan 8 til 13 í nótt. Suðvestan 10 til 15 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

Við heyrðum opnunarlagið af blötunni Cancionera með tónlistarkonunni mexikósku Natalie Lafourcade. Hún höfundur verksins. Nú Óskastundin runnin upp. Svanhildur Jakobsdóttir tekur við.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Fyrstu kveðjuna í þættinum í dag fær Arndís Davíðsdóttir á Sauðárkróki. Til hamingju með stúdentsprófið segja afi og amma á Sauðárkróki og senda Arndísi Hreðavatnsvalsinn sem að Erla Þorsteinssyngur með hljómsveit Jörns Grávangor.

Þetta var Reðavalsvalsinn eftir Knút R. Magnússon við texta Atla Þormar og það voru Erla Þorsteins og hljómsveit Jóns Grángó sem að bluttu. Arndís Davíðsdóttir á Sauðakróki fékk að hamingja og skeri með stúdentsprófið frá afa og ömmu með laginu. En Þóra Árnadóttir segir, hún mamma, Elín Hrefna Hannesdóttir, sem mikill aðdáandi þáttarins og á afmæli hinn 29. júní fær stór afmæliskveðjur frá öllum afkomendum sínum með uppáhaldslaginu sínu Little Things Mean a Lot sem að Guðrún og Símona syngur. Bestu kveðjur, Þóra.

Það var hún Guðrún á Símonar sem að söngu lagið Little Things Mean a Lot og það var hljómsveit Johnny's Gregory sem að lék með. Elín Hrefna Hannesdóttir fékk afmæliskveðjur frá öllum afkomendum sínum með laginu. En heiðurskonan Fjóla Elesiusdóttir fætist á Bíldudal 27. júní 1926 og hefði því átt aldar afmæli á morgun. Af því tilefni biður bróðir hennar, hann Jón Káir Ólafsson á Bíldudal, okkur að leika lagið Ég skal bíða þín sem að Hauku Mortens syngur.

Hugo Mortens og hljómsveit Eyþórs Þorlákssonar fluttu lagið Ég skal bíða þín eftir Michel Legrand og Hjördísi Mortens sem að gerði íslenska textan og þetta var hljóritað í Kaupmannahöfn 1956 og var hér óskalag fyrir Jón K.R. Ólafsson. En hann hörður í Kópavogi, tryggur hlustandi óskastundarinnar, sagði hann okkur. Og nú langar hörð til að heyra skemmtilega melódíu eins og hann segir lagið Me and You and a Dog Named Boo sem hljómsveitin Lóbó flytur.

Þetta var lagið sem heitir Me and You and a Dog Named Boo og það var hljómsveitin Lobo sem að lék og þetta var óskalag fyrir Hörð í Kópavogi og þetta var hljóðritað 1971. En hann Þórhallur H. Þórhallsson sendi okkur línu og hann segir Ég hlusta alltaf á óskastundina og nú langar mig til að fá að heyra uppáhaldslagið mitt með honum Bubba en það lagið Átján konur. Og með laginu sendi ég kveðjur til allra kvenna í mínu lífi, konu minnar, dætra og barnabarna. Bubbi er gersemi íslensku þjóðarinnar, segir Þórhallur H. Þórhallsson að lokum. Og hér koma Bubbi og spaðadrottningarnar með lagið Átján konur.

Það voru Bubbi og hljómsveitin Spaðadrottningarnar sem að fluttu lag og texta Bubba. 18 konur fluttu það að Ósk Þórhalls H. Þórhallssonar. Og þá kemur kveðja sem að kollegar Gunnars Ólafssonar hjá Berjaya sendunum og kveðjan á þessa leið. Herra Gunnar Ólafsson, þetta óskalag í tilefni sumarsins frá okkur öllum hjá Iceland Hotel Collection by Berjaya. Lagið Turn, Turn, Turn með hljómsveitinni The Birds og við lögum til að lusta með þér sumar, vetur, vor og haust. Gleðilegt sumar, Gunnar.

Þetta var hljómsveit In the Birds með lagi Turn, Turn, Turn frá 1965 og það var Gunnar Ólafsson hjá Iceland Hotel Collection by Birdjaya sem að fékk kærar kveðjur frá vinnufélögum sínum með laginu. Og hún Ragnheiður Jósúadóttir hafði samband og sagði okkur frá því að maðurinn hennar Ingi Gunnarsson hefði átt sér mikið uppáhaldslag sem hann að langa nú til að senda með góðri kveðju til vina þeirra hjóna og ættingja í þættinum í dag sem einmitt afmælisdagur Inga Gunnarssonar. Lagið flytja Janis Joplin og Jimi Hendrix, The House of the Rising Sun.

Þetta voru Janis Joplin og Jimi Hendrix með The House of the Rising Sun og þetta var leikið að Óskar Ragnheiðar Jósúa dóttur. En Sveinbjörn Dúason hafði samband og hann segir Góður félagi minn og samstarfsmaður til margra ára, Ingimar Eydal átti afmæli laugardaginn 20. júní. Þess má geta að við hlustum báðir á þáttinninn. Ingimar annars þetta að segja. Laugardaginn 20. júní átti Akureyringurinn, fjölskyldufaðirinn, skólastjórinn, skátinn, björgunarsveitardúttinn, almannavarnasjankóinn og karlakóra raularinn Ingimar Eydal stór afmæli. Í tilefni þess langar mig til að senda honum afmæliskveðju og óskalag, segir Sveinbjörn Dúason. Margir vita að hljómsveitin U2 hefur lengi verið uppáhaldi hjá Marra og nú hinn síðari ár hefur Bruce Springsteen skipað þar æstæri sess. En færri vita að í mestu uppáhaldi hjá Marra er stórsöngvarinn Guðrún á Símonar. Og þar sem Marri er mikill náttúruvendarsinni og áhuga maður fjallgöngur og útivist er vel við hæfa að spila fyrir hann lagið Svanasöngur og Heiði með Guðrún og Símonar. Bestu þakkir Sveinbjörn Dúason.

Guðrún og Símonar með Svana söngur og Heiði, lagið eftir Sigvalda Kaldalóns, Steingrímur Thorsteinsson orti ljóðið og þetta var óskalag fyrir Sveinbjörn

Björgvin Halldórsson og Sinfóníuhljómsveit Íslands fluttu lagið Skýið. Lagið er eftir Björgvin og textan gerði Vilhjálmur Vilhjálmsson. Hrafnhildur Proppe fékk afmæliskveðjur frá Friðbjörgu systur sinni með laginu. Og hún Lilja á Ólafsfirði sendir vinum og ættingjum bestu sumarkveðjur með laginu Sumardagur. Geirmundur Valtísson syngur lag sitt við texta Kristjáns Hreinssonar. Og þetta verður síðasta óskalagið að þessu sinni. Símatíminn er byrjaður og stendur til klukkan 11.30.30. Síminn er 899-477-24 og tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin er óskastundin rúf eftirleiti 103 Reykjavík Tæknumaður Lídía Grétarsdóttir sem kemur hér með lagið Sumardagur en við þökkum samveruna í dag og hittumst að þetta viku verðið sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir færði lög og kveðjur á milli hlustenda Rásar 1. Þetta var Óskastundin.
1: Það komið að lesanda vikunar, hann er hingað komin, Vilhjálmur Pétursson, rithöfundur og þýðandi, velkomin.
2: Takk hérna.
1: Takk fyrir að taka þetta að þér.
2: Bara ekkert mál, mín er ánægðin.
1: Hérna, sko, þú segist hafa farið í svona talsvert lestrar átak, hvað fyrir 2-3 árum og það gat af sér bara hreinlega afkvæmi að þú ákvast að skrifa bók.
2: Já, algjörlega.
1: Hvað ég segja okkur aðeins bara frá sko lestar ákvæðan, af hverju tókstu þessu ákvæðan að fara í svona eitthvað átak?
2: Já, það var sem sagt ekki, það var ekki beint meðvitað en ég hef verið mjög svona lélugur lesandi í mörg ár, kannski lesið 2-3 bækur ári, aðalega svona í kringum jólin, en svo var bara vinur minn sem að benti mér á sko að því ég var alltaf sofna seint og er svona náttrafn. Mm-hmm. En ég er náttúrulega dúmskróla sko í símanum langt fram eftir.
1: Þekki þetta margir.
2: Já, þannig að hann benti mér á að vera bara alltaf með með bóka náttborinu.
1: Já.
2: Og ég byrjaði á þessu, já, fyrir svona 3 árum og þá byrjaði kannski svona 5-10 blaðsir og kvöldi, svo smásaðan var það kafla og svo smásaðan 2 kaflar og allt í einu þá var ég bara fann að spæna í mig bækur og svo svona fekk ég þá hugdettu og kannski gæti ég skrifa bók fyrst að ég væri komin með svona skilning á forminu.
1: Já.
2: Og ég reyndi að vera ritlist sko fyrir 12-13 árum eða útskrifast úr ritlist þá, en mér datt aldrei huga að skrifa bók.
1: En þú varst með svona grunninn aðeins inn í þér.
2: Já.
1: Já.
2: Þannig að fyrir sem sagt 2 árum núna, þá skrifa ég handrit sem að ég sett inn í hérna, samkeppni á forlæginu og fekk góð viðbröðin, ég vann ekki þá, en svo núna var að koma út sem sagt, fyrsta bóki mín Harðindi sem að vann keppnina í ár hjá forlæginu, handrita keppnina Nýja rattir.
1: Já, það nú færi bara haldið fljúandi start.
2: Já, algjörlega. Það er svona, maður getur titlað sig sem verðlunahöfund bara í fyrstu tilraun, sko.
1: Það er bara til hamingi með það.
2: Takk hérlega.
1: Og þetta er svona novella.
2: Já, hún er stutt. Það voru svona mörk í keppninni.
1: Já.
2: Og hún er 110 blaðsjur, held ég.
1: Já.
2: Og er svolítið svona hröð og snörp og að mér skilst fljótlesin en fólk leggur hann ekki frá sér þegar að byrja, sko.
1: Sko, bara örstutt, er þetta, hverslega saga er þetta, Harðindi?
2: Þetta er svona heimsenda saga, hún er daldið myrk og að mér skilst svona of nálægt okkur í tíma, hún gerist í náinni framtíð en ég segi ekki alveg hvenar.
1: Hvað vitum við, hvað getur gerst?
2: Einmitt.
1: Vonandi ekki. En heyrðu, vindum okkur lesturinn, hvaða bók ætlar að segja eitthvað frá fyrst?
2: Fyrsta bókin sem langar að tala er Huldukonan eftir Fríðu Ísberg.
1: Já.
2: Þetta er svona, ég held að þetta myndi verið kallað romantasi, án þess að ég hafi heyrt það sagt, sko, en þetta er eiginlega hefðbundin íslensk skáldsaga. Hún líkist svona mörgum í formi hvað það var þar, en hún er líka fantasía, af því þetta er sko svona huldufólk.
1: Og ástarsambandi, það ekki milli manns og...
2: Jú, já. Það er svona ástarsambandi og það er sko mikil dulúð yfir því. Þetta er sem sagt, það er maður sem birtist heima á fjölskyldunni sinni með barn sem að sko enginn veit hver móðurinn er.
1: Mm-hmm.
2: Og þá fer af stað svona rannsókn hjá konunum í fjölskyldinu að reyna að finna móðurina og þá sér maður sko frásögn að ég held að sé 3 ef ekki 4 kynslóðir aftur og það er eitthvað svona það er eitthvað dulafullt sem gerist sem sagt fyrir nokkrum kynslóðum og það er svona smám saman rakið og þessi bók er bara svona ferskur andvari finnst mér inn í íslenska bókmenntir.
1: Mm-hmm.
2: Hún svona sækir í þetta hefðbundna en er samt einhvern veginn alveg glænýtt.
1: Sækir í þjóðsögurnar og þjóðtrú og alls konar.
2: Einmitt. Og hún er líka mjög ljóðræn þótt hún sé leið sko auðlesin að lýsingarnar eru mjög ljóðrænar og orðafari er svona það er mjög fáað en mjög fannst rosalega gaman að lesa hana
1: Huldukonan, þetta er Fríði Ísberg mjög gott mál næsta, hvað viltu segja okkur frá næst?
2: Næsta sem ég er með ég las Irpu eftir Hildi Knúts
1: já
2: Og hún er svona meiri hrollvekja en hún á það sameiglegt með huldukonni að sækja í eitthvað svona þjóðsögu. Það sem sagt, Irpa er held ég úr norrænni goðafræði frekar heldur en íslensku þjóðsögum er svona gyðja og í þessari sögu þá hérna, tengist hún frjósemi. Ég þekki ekki nógu vel hvort það sé þannig hafa verið en hérna...
1: Þannig er það í sögunni.
2: Já. Og þessi bók, hún var mjög skemmtileg, hún er hérna, spennandi og hrollveikjandi eins og hérna...
1: Gerist hún segir í nútímanum?
2: Hún gerist í nútímanum, hún Já. Fjallar um sem sagt svona ungt par sem er svolítið fast í lífinu og að reyna eignast batn og það gengur ekkit og þau var alltaf fyrir vonbrigðum og þau svona rífa upp lífið með rótum. Flytja á einhverja eyju sem að heitir Varp Ey og þau eru með svona drauma að bara hefja nýtt líf, kannski vera með svona ferðaþjónustu þar og svo það sem að byrja eins og svona algjör draumur smám saman verður eiginlega að martröð og það verða svona martraðar kenda senur í hérna sögunni og já, mér bara Þetta er svolítið eins og lesa bara hryllingsmynd þegar maður er að lesa hana.
1: Hún hefur haldið þig líka þá.
2: Já, algjörlega. Ég spænd hann í mig, sko.
1: Irpa eftir Hildi Knútsdóttur. Já, já, já. Og hvaða bók ætlar sig svo frá?
2: Svo las ég Project Hail Mary eftir Andy Weir, held ég hann heiti.
1: Já. Er þetta eitthvað tengt bíómyndinni?
2: Já.
1: Já,
2: það var sem
1: gerð... Ryan Gosling er að leika núna.
2: Einmitt.
1: Já.
2: Það var gerð bíómynd upp úr og bíómyndin er frábær, ég mæli innilega með henni, en hún er hún stiklar svona stóru af því að bókin er svolítið þykk.
1: Já, það næst ekki alltaf að koma öllu til skil á tjaldi úr svona stórum bókum.
2: Nei, ég veit. Og ég svo sem saknaði þess ekki þegar ég horfði á myndina, en hún sem sagt, þetta er vísindaskáldsaga og þetta er svona heimsendasaga og hún hérna fjallar sem sagt kennara, grunnskólakennara sem að er í bókinni þá sem sagt vaknar hann bara í geimflaug, veit ekki okkur hann er þar og smám saman áttar hann sig á því og lesandinn fær upplýsingarnar jafn óðum að sem sagt það er svona eitthvað skona heimsenda atburður yfirvofandi og hann þarf að bjarga heiminum.
1: Og, þessi kennari bara.
2: Já.
1: Já. Og hann vissi ekki einu sinni af því.
2: Nei, hann er sem sagt, hann hafði verið settur í dá og hann vaknar bara minnislaus og svona smám saman fær hann svona flashback sem að útskýra fyrir honum og lesandunum leið af hverju hann er þarna. Og
1: Áhugavert.
2: Sagan er mjög fyndin, hún er dáldið vísindaleg, en það skemmir ekkit fyrir. Hún er svona, ég hef aldrei lesið svona heavy sem sagt vísindaskáldsögu áður, en hún var bara skemmtileg.
1: Já.
2: Ég mæli með henni, sko.
1: Eitthvað svona heimsenda en fyndið.
2: Já, einmitt.
1: Allt í lagi. Þetta var þá, já, Project Hail Mary eftir Andy Weir. Alla var það eina en áður við förum aftur í tíman. Hver er næsta?
2: Mér langar að nefna hérna Góðir Íslendingar eftir Huldar Breiðfjörð
1: Já.
2: Af því að ég fann hana út á Eiðistorki á þarna gefinns, í svona gefinns bókarekka
1: Já.
2: Og ég hérna lærði handritaskrif hjá honum og hann er svo áhugaverð típa og ég hafði aldrei lesið bók eftir hann og þarna fann ég sko fyrstu bókin hans og það er ferðasaga skástrik skáldsaga Þannig að hún er svona hálfsansöguleg og hálfskálduð.
1: Hann fór landið, eða ekki?
2: Jú.
1: Já.
2: Og hún er held í skrifuð svona kringur 97-98, kemur út 98.
1: Vakti mikla athygli þá, sko.
2: Já.
1: Já, ég las hana þá, ég er að rifja hana upp núna með þetta séu.
2: Já, já. Hún hérna, hún er alveg farið fram hjá mér, þá er ég svona 10 ára.
1: Já.
2: En núna, en ég tengi samt sko af því að þetta er greinilega eitthvað svona coming of age saga fyrir hérna 25 plus kallmaður sem að gefst alltaf upp á lífinu í Reykjavík og hann ætlar að verða rithöfundur og hann kaupir sér eitthvað hérna lapplandir og bara leggur á stað út á land og lapplandirinn er náttúrulega sko í algjöru hönki og alltaf við það gefast upp.
1: Eins og lapplandirinn voru sko.
2: Já. Þannig að maður er svona, alltaf með tilfinninguna hann sé sko með lífi í lúkunum og það er svona, það er helst að spennan í þessu sko, hvort að bíllinn meikið allar leið. Og hann fer að flakka landið og hérna stoppa stundum á okkurum hótelum, fær stundum gistingu og yfirleitt gistir hann í Lapplandirnum. Og hann lýsir svona, lýsir mannlífinu, hvernig það er öðruvísi út á landi og hann lýsir bæjunum og ég, sem sagt, ég las þessa bók eiginlega fyrir algjöra tilviljun þegar ég var að endurskrifa söguna mína. Sagan mín gerist sko, það er maður sem að yfirgefur Reykjavík og fer upp í Borgarfjörð og svona þarf að leita á náðir bænda í þessum hérna, heimsenda heimi. Og
1: ég, það kallast pínu á.
2: Já, ég fekk sko svona pínu innblástur úr þessum lýsingum sko borgarbats á sveitinni og það kveikti svona næsta hjá mér að tala meira um sko bæina á sveitina sem hann heimsækir frá öðru sjónarhorni. Þannig að þetta er mjög áhugavert og ég hef alltaf gaman að ég lesa hérna, fyrstu verk höfunda og sjá svona það er eitthvað svo ferst við reynsluleysið að maður sér, þú veist, hann gæti farið lengra, hann gæti verið með meiri völd á þessu en hann svona heldur aðeins aftur á sér.
1: Svolítið rátt.
2: Já, algjörlega.
1: Góður Íslendingar, þetta er Huldar Breiðfjörð, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar eru svona sem að hafa haft mest áhrif á því, sem að svona fylgja þér alltaf?
2: Sko, það sem að ef ég fer langt aftur, þá langar mig að minnast á Sigurð Pálsson. Hann kendi mér í ritlist.
1: Já, hann náður í skottið á honum.
2: Já, hann hérna kendi ljóðagerð þar og bara hafði svo ótrúlega þægilega nærveru og hann var mjög hvetjandi og það var alltaf gaman í tímum hjá honum, sama hversu mikli töffarar menn voru, þá voru menn mættir sko í ljóðagerð hjá Sigurði Pálssyni og bara tóku einlægt þátt í, það var ekkert sko, það var engin feimni og engin töffaraskapur og ég las þá ljóðabækurnar hans. Kannski ekki mitt þeng beint sko, en svo er ég núna hlusta á minnisbók sem hann skrifaði árun hans í Frakklandi. Ég er alltaf ekki komið lengra en svo hann sé í Frakklandi og það er bara ótrúlega næs að hlusta á það og svona bara maður fær innblástur af því að hann er svo innlægur í listinni. Og hann talar einmitt um, og talaði um það líka í tímum, svo kallað flaneri, sem að er það bara að fara út að labba með enga pælingu, bara ganga og leifa sér að hugsa, leifa sér að vera til. Og það hefur alveg opnað fyrir mér eitthvað vitt, sko, eins og í þessum skrifum.
1: Bara flaneri, líka frábært orð.
2: Já, einmitt, hann er svo eini sem ég heyrt tala um það, sko, en það er algjört svona Sigga hugtak, sko.
1: Já, Sigurður Pálsson, já, blessu sér minning hans, hann frábær náungi.
2: Algjörlega.
1: Hérna, ég bara þakka þér innlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn, Vilhjálmur Pétursson, og aftur það er nóvelan þín, Harðindi, hún er komin út, eða ekki?
2: Jú, hún kom út 28. maí.
1: Takk fyrir að vera lesandi vikunar.
2: Takk fyrir mig.
0: Kæru hlustendur, næst á dagskrá eru sumarheimskviður.

0: Sumar heimskviðurnar halda áfram og í dag verður þemað fjölmiðlun.
1: Já, við skoðum stöðu almanna þjónustumiðla og frétta ljósmyndunar og ef við ekki að byrja á ljósmyndunum, þar er nú eiginlega, við vorum með afmælisþátt í síðustu viku og þar var nú afmæli fagnað líka.
0: Það er rétt, World Press Photo fögnuðu 70 ára afmæli í fyrra og samtökin fóru svona í naflaskoðun í tilefni tímamótana.
1: Já, þú rætti við Jumana Elsin Kúri, framkvæmdastjóra World Press Photo í þættinum. Við skulum rifja upp eftir minnilegustu frétta ljósmyndir sögunar. Þetta eru myndir sem breyttu heiminum.

Við sjáum grátandi og skelfingulostin börn koma hlaupandi eftir vegi í átt að ljósmyndaranum. Bak við þau standa hjálmum klæddir hermenn. Þau virðast öll vera að flýja og við sjáum varla hvað, sjáum aðeins þykkan gráan reika baki þeim. Fyrir miðjumyndar og svo sem stelur auga áhorfandans hinn 9 ára gamla Pan T. Kim Puk sem hleypur allsnakin og grátandi eftir veginum.

0: Myndin sem þarna var lýst var tekin þann 8. júní 1972 eftir napalm árás suður víetnamska hersins á heimaborg stúlkunar sem að brenndi stilla. Myndin kallast Hörmungastríðs, The Terror of War, og ein eftirminnilegasta fréttaljósmyndin úr Víetnamstríðinu. Svartkvít myndin sýnir okkur svart á hvítu að þolendur stríðsátaka eru ekki bara þeir sem deila, heldur ekki síst saklaust fólk til að mynda börn. Þegar myndin kom fyrst til AP fréttastofuna var þrátt að talsvert birtingu hennar, en það var aðalega af því að stúlkan á myndinni var nakin. Myndin fekk Pulitzer-verðlun og var valin fréttaljósmynd ársins 1973 af World Press Photo. Það reyndar aðeins á reiki hver tók myndina. Ljósmyndarinn Nick Wood seldi AP myndina til birtingar og hann enn skráður fyrir myndinni hjá þeim á meðan World Press Photo merkja hana ekki ljósmyndara þar sem upprunin þykir ekki sannaður. Puck, stúlkan á myndinni, fætt árið 1963. Hún hefur varið ævinni í að hjálpa börnum sem eru fórnarlömb stríðsátaka. Ljósmyndir frá Víetnamstríðinu eru gott dæmi áhrif fréttaljósmynda gegnum tíðina. Það talað að það hafi verið fyrsta stríðið sem myndað var jafn rækilega fréttaljósmyndur og raunbar vitni. Myndirnar rötuðu til fjölmiðla víða heim jafn óðum og hjálpuðu til við að upplýsa almenningum hvað gekk á vígvellinu. Fréttaljósmyndirnar frá Víetnam hafi í raun átt sinn þátt í því að binda enda á stríðið.
1: Some images from maybe 50 years ago have really had the agency to change an event. So for example, if you think about Vietnam War, it was one of the first wars that were covered by press photography in this way. And the fact that there was this photography really helped to stop the Vietnam War.
0: Hér talar Jumana El Sein Kuri, framkvæmdastjóri World Press Photo. Og eins og hún nefndi Víetnamstríð oft talin fyrsti alheimsviðburðin sem almenningu gat fylst með næstum dag frá degi í gegnum linsu fréttaljósmyndara. Þar kom margt til, myndavélar voru orðnar minni og meðfærilegri og hægt var að senda myndefni gegnum gervinetti í fyrsta sinn.
1: It really brought to your doorstep what was happening and what nobody was really visualizing in that sense. And then actually almost ironically, today with the over number of photos that we are submerged with every day, the fact that we are now able to see what is happening on the front lines actually almost creates a compassion fatigue.
0: Víetnamstríðið hafi opnað augu fyrir veruleikanum á fjarlægari slóðum í því sem næst rauntíma. Og í dag séum við með síbylju mynda og upplýsinga frá flestum heimshornum, svo mjög að margir verði einfaldlega dofnir gagnvart því sem í gangi. Mikilvægi stéttarinnar fréttaljósmyndara sé þó enn það sama. Til dæmis í tilfelli hernaðar Ísraela og Gaza. Fréttaljósmyndarar gerir okkur kleift að fylgjast með því sem þar að gerast, hryllingur sem væri okkur annars ekki eins ljós.
1: When you see today, for example, what's happening in Gaza, without photojournalists who are on the front lines and who are able to bring us those images, we wouldn't know what is happening. So in that sense, it becomes all the more important.
2: Þeir eru sex talsins, hermennirnir sem hjálpast að við að reisa bandaríska fánan. Þó við sjáum ekki framan í þá, þá sýnir líkamstjáningin okkur að þeir eru að leggja sig alla fram. Meira að segja sá sem aftast stendur og nær ekki að snerta flaggstöngina, hann teygir hendur í átt til hennar og himins tilbúin að hjálpa félögum sínum. Jarðvegurinn sem hermennirnir ætla að reisa flaggstöngina á er rústir einar og það virðist þeim mikið kappsmál að koma flagginu upp mitt í allri eðileggingunni.
0: Þessa mynd þekkiði nú líklega flest, fána hillinguna á Iwo Jima. Hermennirnir sex eru bandarískir sjóliðar. Þetta var annað bandaríska flaggið sem dregið var að húnni á toppi Suribachi fjallsins eftir sigur á vígvellinum í Iwo Jima. Bandaríski ljósmyndarinn Joe Rosenthal hjá AP fréttastofunni tók myndina fyrir 80 árum síðan í febrúar 1945. Hann fekk Pulitzer-verðlunin fyrir myndina síðar sama ár. Ljósmyndin þykir ein eftirminnilegasta bandaríska myndin úr síðari heimstyrjöldinni og eftir henni hafa verið gerða styttur, minnisvarðar, frímerki og ótal endurgerðir. Viðmalandin okkar í dag, Jumana, starfar sem fyrir segir hjá World Press Photo sem í ár eiga stóramæli. Samtökin voru stofnuð í Hollandi árið 1955 þegar hópur ljósmyndara tók sig saman og kom að fót keppni í fæinu til að vekja athygli á störfum fréttaljósmyndara. Netið stækkaði hratt og auk þess að vera fræðslu og fagsamband vekur árlega keppnin fréttaljósmyndir ársins athygli víða heim. Þar sjáum við svipmyndir og sögur allstaðar að úr heiminum og sögumaðurinn ljósmyndarinn. Jumana segir þau hafa hugsað lengi hvernig bæri að halda upp á tímamótin. Annað hvort að henda í stóra sýningu til að sýna hvað þau séu frábær eða að nýta tímamótin til að fara í naflaskoðun. Og það hafið þau ákveðið að gera.
1: And when we started off thinking we could have done two things. We could have either decided to do a big celebration about how great we are and after 70 years we're still here. Or we could do that by looking at ourselves and what we have done and introspectively and really taking a critical look of what has happened in the past 70 years and how can we learn from that in order to hopefully continue for 70 more years. And that's really what we've done.
3: Áhyggjufull móðir verðist djúft hugsi á svartkvítri myndinni. Áhyggjuhrukkur milli augnanna segja okkur hún hafi margt að hugsa. Sitt hvora megin við hana, grúfa sér lítil börn, þjættað henni. Við sjáum ekki framan í börnin, en úpnir kollarnir virðast sækja öryggi, þjætt upp í móðu sína, þó hún sé annars hugur. Þriðja barnið, sem bara kornabarn, kúrir í fangi móður sinnar.
0: Þessa mynd tók Dorothea Lang árið 1936 þegar hún fylgdist með lífsbaráttu bænda og verka fólk sem ferðuðust Kaliforníu í atvinnuleysinu í kreppunni miklu. Og í ein 40 ár vissi almenningur ekki hver konan á myndinni var. Það var ekki fyrir blaðamaður á dagblaðinu The Modesto Bee fór á stúfana að nafn Florence Owens Thompson var gert opinbert. Thompson var fætt árið 1903 á gresjum frumbyggja í Oklahoma. Hún eignaðist alls 11 börn. Sjálf sá hún myndina fyrst á síðum tímaritsgerðar 22 árum eftir að myndin var tekin. Hún reyndi að fá hana úr birtingu en hafði ekki erindi sem erfiði og sættist víst við hana að lokum. Ljósmyndin þykir ein af sterkustu kennimyndum kreppunar miklu í Bandaríkjunum og afrit af henni til sýnis á MoMA-safninu í New York. Jumana segir að meira að segja fyrir sig sem þekki nú safnkost World Press Photo nokkuð vel hafði margt komið á óvart við naflaskoðunina. Til dæmis hafði hún ekki gert sig grein fyrir hversu margar grátandi konur við höfum séð á fréttaljósmyndum gegnum tíðina og hversu margar karla við sjáum við björgunastörf. Grátandi karlar og konur að bjarga málunum hafi verið sjaldséðari sjón.
1: I mean, even for me who knows the archive really well, it had never been like on the top of my mind how many women crying were seen on the front pages of news media, how many images of men rescuing and how little images of men crying and women rescuing, for example. And in that sense, you really then ask yourself the question, what is the responsibility that us as an organization has been bringing these photography to all over the world.
0: Þá hafðu velt fyrir sér ábyrgð þeirra sem samtaka og fjölmiðla sömu leiðis hvernig birtingamynd þau bjóðu upp á af samtímanum.
1: What is the impact that that has had on how our society is today and how we stereotype certain issues, etc.
2: Ákefðin í kossinum það fyrsta sem áhorfandinn tekur eftir. Matrósaklæddur maður gefur hvítklæddri konu þvílíkan rembingskoss að hún fött í baki. Kyssarinn heldur sömuleiðis fastum mitti hennar og notar hinn handlegginn til að styðja við höfuð konunnar sem reygist aftur við allotinn. Þegar við skoðum umhverfið sjáum við að þau eru stödd á miðju og fjölförnu torgi og fjöldi vegfærenda fylgist brosandi með rembingskossinum.
0: Alfred Eisenstadt tók myndina á Times Square í New York 4. ágúst 1945. Degi sem enn kallaður Vafjóðdagurinn, Victory over Japan Day, dagurinn sem við sigruðum Japan. Þessi þekkta ljósmynd hefur raun farið upp og niður allan tilfinningaskalinn gegnum tíðina og sveiflast með tíðarandanum. Í fyrstu þótti hún birtingamynd bjartari tíma, ástin sigrar allt. Síðar kom þau ljós að hvítklædda konan á myndinni var á leið heim úr vinnunni af tannlæknastofunni þennan dag. Hún þekkti ekkert til mannsins sem svoleiðis knúskyssir hana á myndinni og sagði sjálf síðar að hún hefði alls ekkert kært sig eða gefið leyfi fyrir kossinu. Jumana segir að mörgu að huga þegar farið yfir sögu fréttaljósmyndunar. Fyrst ber að nefna tækni nýjungar og þróun í þeim málaflokki. Það sé til dæmis forvitnilegt að skoða forsíður The New York Times undanfarna áratugi og sjá þar svart á hvítu þróunina. Fyrir 70 til 80 árum hafi forsíðan bara innihaldið texta.
1: And there you would see like no pictures, no pictures, no pictures, no pictures, and then you see some black and white pictures, and then you see a lot, and then you see some red colors coming in. So that really shows.
0: Svo fari smá saman að birtast svartkvíta ljósmyndir og svo smá litur. Þetta sýni vel þróunina. Jómanna segir að á hverjum tímapunkti í þróunarsögunni komi upp áhyggjur af endalokum ljósmyndunar og fréttaljósmyndara. Fyrst vegna litmynda, svo þegar stafræna myndir koma á markað og svo þegar allir fóru að ganga með iPhone með myndavél í vasanum. Og nú síðast tilkoma gervigreindarinnar. En það dag í dag heldur fréttaljósmyndunin velli.
2: Lítið og afskaplega horað barn krýpur á grúfu í þurrum jarðvegi. Yfir ljósbrútni moldinni liggja stöku gulnuð strá. Barnið með hálsfesti, það sést í hvítar perlur á hálsi barnsins sem þess utan klæðalaust. Það bæði hægt að telja perlurnar og rifbeinin á horuðum kroppnum. Bæði handleggir og fótleggir barnsins eru sömuleiðis svo mjóslegnir að það rétt svo húð sem hylur beinin. Að baki barnsins stendur hrægamur með galopin augun og engu líkara en að hann vænti þess að vannært barnið verði hans næsta máltíð.
0: Litla stúlkan og hrægamurinn yfirskrift myndarinnar sem hér var lýst. Reyndar barnið á myndinni drengur en það komi ljós síðar. Árið 2011 sagði faðir barnsins frá því að drengurinn hafi fengið mataraðastóð í hjálpartjaldinu sem hann var á leið í þegar hann hneig niður á hungri. Lítið annars vitað ævi drengsins sem lifði í 14 ár eftir að myndin birtist. Suðurafríski ljósmyndarinn Kevin Carter tók myndina en hann var hluti af teimi og vegum Sameinuðu þjóðanna sem voru send til Súdan til að vekja athygli heimsbyggðarinnar á hungursneyðinni þar. Myndin tekin árið 1993 og birtist á forsíðu New York Times í lok mars það sama ár. Þar segir að eftir að Carter hafi tekið myndina af örmagna barninu hafi hann rakið hrægaminn á brott. Myndin vakti strax sterk viðbrögð. Carter fekk Pulitzer-velunin fyrir hana árið 1994 en það þótti hún sína umheiminum svart á hvítu, hræðileg örlög fórnarlamba hungursneiðar. En Carter fekk ekki bara lof fyrir myndina. Hann var líka harðlega gagnrýndur fyrir að taka mynd af sveltandi barninu í stað þess að koma þið til bjargar. Myndbirtingin var kölluð fátakarklám framkvæmd af vannvirðingu fyrir viðfangsefninu. Fjórum árum eftir að ljósmyndarinn fekk Pulitzer-velunin svipti hann sér lífi. Þessi ljósmynd velti upp spurningum hlutverk fréttaljósmyndara að sýna okkur heiminn eins og hann Jómanna segir fagið hafa farið í gegnum mikla breytingar í þessum öfnum undanfarna áratugi og þurfti að taka margt til skoðunar.
1: I mean, I think it has been a learning curve for a lot of people. We work a lot on the ethical codes. That press photography needs to bring when you are taking an image.
0: Siðferði sé mjög stór hluti af þeirra starfi og mikil umræða slíkt hefur átt sér stað innan stéttarinnar. Þú þarft að geta treyst að fréttaljósmyndir séu teknar með leyfi sem til þarf og að myndin endurspegli raunveruleikann en séu á engan hátt sviðsett. Það sé ekki síður mikilvægt nú í seinni tíð þegar gervigreindin sé fann að ryðja sig til rúms. Jómanna segir sömu leiðis að þessi margt í safni þeirra sem myndi ekki standast skoðun í dag. Það nefnir hún sem dæmi birtingamynd af Afríku í gegnum tíðina, hvernig hungrað og fátækt fólk hefur verið sýnt og samhleiða hvíti maðurinn, oftar en ekki í hlutverki bjargvættar.
1: I think that definitely in some cases, if when you look at our archive, there are some images that today it would be impossible for you to see, like it would be unacceptable, it would be actually shocking.
0: Myndatextar við myndir hafi sömuleiðis tekið breytingum. Þau hafi viljandi haft myndatexta úr dagblöðum með á afmælissýningunum þeirra, því að þróun þeirra segi sína sögu.
1: So that they can also not only see how imagery has evolved or not, but also how language has evolved or not.
0: Myndmálið hafi ekki bara þróast heldur textaskrif líka. Slík dæmi eigum við auðvitað hér úr landi. Ætliði nærtakasta dæmið sé ekki fyrir sögn stuttrar fréttar í dagblaðinu Degi frá árinu 1977. Þar var sagt frá því að Ghana maðurinn Stephen Atto hafi ráðið sig í vetrarvist hjá bónda og fyrirsögnin nægri í Þistilfirði. Fyrirsögn sem yrði líklega seint skrifuð í dag.
2: Fjórum skriðdrekum ekið í beinni röð eftir annars auðri götu með mörgum tómum akgreinum. Eins og úr bæklingi frá umferðaskólanum stansa skriðdrekarnir við gangbraut. Það er hins vegar ekki af virðingu við umferðarreglurnar, heldur stendur maður á miðri gangbrautinni og snýr sér að sér miklu stærri skriðdrekunum. Við sjáum baksvipinn á manninum sem í hvítri skyrtu og dökkum buxum og virðist halda á poka eða pokum, eins og hann sé á leið heim úr kjörbúðinni eftir vinnu.
0: Þegar bandaríski ljósmyndarinn Jeff Widener myndaði linsuna á torgi hins himneska friðar í Peking í Kína árið 1989 var hann að sögn fyrst örlítið pirraður þegar að maður gekk inn á myndina sem hann var að fara að taka af skriðdrekunum á torginu. Maðurinn ókunni stilti sér upp fyrir framan trillitækin í óþökk ljósmyndarans en reyndi svo verða aðalatriði einni þekktustu frétta ljósmynd sögunar. Ljósmyndarinn Widener hafði verið í vinnuferð í Kína dagana undan til að mynda harðsvíraðar aðgerðir kínverskra stjórnvalda gegn mótmælendum sem höfðu staðið vaktina undan farnar vikunar. Ljósmyndin er tekin daginn eftir að kínverski herinn hafði myrt hundruðir og jafnvel þúsundir mótmælenda til að ryðja torgið með kaltana nafnið Torg hins himneska friðar. Ekki er enn vitað hver hugrakki maðurinn á myndinni er. Myndin hefur verið valin eina af áhrifamestu ljósmyndum síðustu aldar hjá Time og Life tímaritið valdi hana eina af 100 ljósmyndum sem breyttu sögunni. Þrátt fyrir að vera ein þekktasta ljósmynd sögunar hafa ekki sérlega margir kínverjar síðana. Ryðskoðun á netinu og víðar í kínversku samfélagi er svo ströng. En annars staðar ríkir meira frelsi. Ég spyr Júmönu hvort það hafi haft mikil áhrif á fréttaljósmyndun, svo staðarinda allir og amma þeirra líka ganga nú alla daga með farsíma. Margir búnir með öflugum myndavílum. Hún fljót til svars og segir að það hafi ekki haft áhrif á fæið, ekki frekar að það hafi haft áhrif á fæið mitt, fréttamennsku, þó allir séu með aðganga að tölvu og nettengingu.
1: So I think for me it's the same thing as photography and press and professional press photography because there is a certain aspect to it. There's a craft to it. There's an angle to it. There's an ethics to it. There's an accuracy, a legitimacy to it that you don't get from everywhere else.
0: Ljósmynd sé ekki það sama á ljósmynd og fréttaljósmynd býr yfir hugsun, þekkingu og dýft og er hluti af frásögn. Og jafnvel frásögnin sjálf. Í þeim sé sannleikur. Það séu þó sannlega spennandi tímar með það sem hún kallar borgarlega blaðamennsku. Þegar allir eru komnir með rödd og tækifæri til að miðla henni með fleirum. En það ógni ekki til veru fréttaljósmyndunar. Það sé eins og mjög margt annað sem gerði það.
3: Hann í ljósum jakka og svörtum buxum, maðurinn sem hrapar á ógnarhraða niður eftir skýjaklúbnum. Þrátt fyrir að vera augsýnilega hrapa til dauða, eins og maðurinn ætla að mæta örlögum sínum að virðingu. Annað hnéð aðeins beygt, en annars snýr hann alveg lóðrétt niður, með hendur með síðum eða fyrir aftan bak, eins og hann hafi sætt sig við orðin hlut.
0: Myndin tekin þann 11. september 2001 við tvíburaturnana í New York, skömmu eftir að flugvélunum var flogið inn í byggingarnar. Hún birtist fyrst í fjölmiðlum daginn eftir og uppskar reiði margra, fólki þótti myndbirtingin óviðeigandi og ógeðsleg. Það var ljósmyndan Richard Drew sem tók myndina fyrir AP. En ekki vita hver maðurinn á ljósmyndinni var, en myndin hefur öðlast þess sem einn eftirminnilegasta myndin í þessum atburði sem breytti sögunni í Bandaríkjunum. Frétta ljósmyndun stendur frammi fyrir fjölda mörgum áskorunum á mati viðmælandi okkar. Þar sé öryggi í eftarsæti. Í fyrra hafi aldrei fleiri frétta menn verið drepnir í vinnunni og margir þeirra kvikmyndatökumenn og ljósmyndarar. Þeir séu oft betur merktir og auðþekkjanlegri með myndavélarnar hálsinn. Það sé því augljóst að í mörgum tilfellum eru þau drepnir viljandi, þar sé ekki í misgripum fyrir almenna borgara eða stríðandi fylkingar.
1: So that is one and that is really not a negligible one because not only do they die in their line of duty but they're actually targeted actually which becomes all the more problematic. So that I think is the top.
0: Fjárhagur sé svo önnur áskorun, sífellt færri fréttaljósmyndarar eru með fasta vinnu, heldur séu verktakar og það geti verið erfitt og íþyngjandi fjárhagslega. Og svo séu það, eins og öðrum sviðum, áskorunni sem tengjast falsfréttum, gervigreind og sífellt meiri skautun í samfélögum.
2: Hann liggur á grúfu, litli drengurinn og það engu líkara en að hann sé í fasta svefni. En hann það ekki, hann liggur ekki í rúminni sínu, heldur í flæðamáli á fjarlægri strönd. Hann var rúmlega 2 ára þegar hann druknaði. Myndin af honum í rauða stuttermabólum sínum og bláu stuttbuxunum liggjandi á grúfu í flæðarmálinu gleymist engum sem hana sér.
0: Það er rétt, þar gleymi líklega engin myndinni af Alan Kurdi, látnum í flæðamálunni. Þessi 2 ára sýrlenski drengur var að flýja stríðs sjáð heimalandið á samt móður sinni og bróður þegar björgunabátur sem þau hefði fengið sér far með sökk. Það var tyrkneski blaðamaðurinn í Lúfer Demir sem tók myndina, en fjölskyldana var í hópi fólk sem var að reyna að komast frá Tyrklandi yfir til Evrópu. Myndin hafði mikil áhrif í Evrópu og víðar og kom af stað umræðu stöðu flóttafólks. En það var drengurinn litli birtingamynd þess fjölmenna hóps sem hefur á undanförnum árum þurft að flýja stríðsátök heima fyrir, en verða bitbein pólitíkur í löndunum sem þau vilja komast til. Löndum sem ýmist vilja taka þeim opnum örmum eða vilja ekki fá þau. Og fórnulömb þeirra sem nýta sér neyð fólks á flótta með því að rukka þau fyrir far á drekklöðnum bátum sem ekki alltaf koma þeim í örugga höfn eins og Alan Kurdi.
4: Þetta voru frétta ljósmyndirnar, en svo eru það möguleg endalok almannaþjónustu miðla í Bandaríkjunum.
0: Einmitt, það stefna Bandaríkjastjórnar að draga úr umfangi þessara miðla sem að reka staðbundnar út á svo sjónvarpsstöðvar öll Bandaríkin. Núna séu komið fjöldi sjálfstæðra miðla og það ekki aðeins úrelt fyrirkomulag að ríki fjármagni miðlana þegar að mati heldur spillið það fyrir sjálfstæðri blaðamennsku.
4: Já, Hallgrímur Indriðason vann þessa umfjöllun í febrúar og talaði við Ingibjörgu Þórðardóttur sem fyrrverandi fréttastjóri BBC og CNN í Bandaríkjunum. Hún sagði umræðuna að ríkismiðlar hafi ómikil áhrif á fjölmiðlamarkaðinn góða en þannig eigi ekki endilega við í Bandaríkjunum. Almannaþjónustumiðlarnir, NPR og PBS eigi ekki roði í stærstu einkamiðlana og hvar þeirra hefði lítil eða engin áhrif á þá en það myndi hins vegar gera fjölmiðla landslagið bæði einhæfara og fátæklara.
5: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gaf út forsetatilskipun 1. maí. Hún fjallaði fjármögnun NPR og PBS sem hafa verið skilgreindir sem almannaþjónustumiðlar í Bandaríkjunum. Þar var meðal annars rætt að fjölmiðlalandslagið hefði breyst mjög frá því núverandi fjármögnuna fyrirkomulag var tekið upp árið 1967. Þá var komið á fót stofnuninni Corporation for Public Broadcasting, skamstöfuð CPR. En í gegnum hana hefur fjármunum verið veitt til útvarstöðvarinnar NPR og sjónvarstöðvarinnar PBS, sem eru almannaþjónustumiðlar sem hafa undir sínum hatti fjölda staðbundina stöðva öll Bandaríkin. Í tilskipuninni segir Trump að síðan þá sé komin fram fjöldi sjálfstæðra fjölmiðla sem séu frumkvöðlar á sínu sviði. Fjármögnun af hálfu ríkisins sé ekki aðeins úrelt heldur spilli fyrir sjálfstæðri blaðamennsku. Og síðan segir
6: Engin fjölmiðl hefur stjórnarskrárbundin rétt til niðurgreiðslu frá skattgreiðendum og ríkisstjórnin má ákveða hvaða starfsemi hún niðurgreiðir. Lög CPB innihalda reglur óhlutdrægni. CPB má ekki leggja sitt á mörkum til eða styðja á annan hátt neinn stjórnmálaflokk. CPB fylgir ekki þessum megin reglum með því að niðurgreiða NPR og PBS. Það skiptir ekki máli hvaða sjónarmið stöðvarna kynna. Það sem skiptir máli að hvorugumiðillinn gefur skattgreiðendum sanngjarna, nákvæma eða óhlutdræga mynd af atburðum samtímans.
5: 18. júlí samþykkti þingið svo að hætta að veita fjármagni til miðlana. Þetta 1,1 miljardur bandaríkjadala sem átti að veita á næstu 2 árum, jafnvirði 135 miljarda íslenskra króna. Fjórðungur þessarar fjárhæðar átti að renna beint til NPR og PBS fyrir þáttagerð á landsvísu, afgangurinn til 1500 staðbundina útvars- og sjónvarstöða. Þegar Donald Trump ræddi þessa ráðstöfun, virtust sjónarmiðin nú eitthvað fara fyrir brjóstið á honum.
7: The bill officially ends all taxpayer subsidies for radical far-left woke programming on NPR and PBS, just a waste of money.
5: Hér segir hann að þetta frumvarp bindi enda á niðurgreiðslu skattgreiðenda í róttæka vinstri sinnaða vók dagskrágerð á NPR og PBS, sem sé ekkert annað en peningasóun. Áðurinn farið nánar út í áhrif þessarar ákvörðunar og stöðu almannaþjónustumiðla í heilsinni er rétt að skoða hvað almannaþjónustumiðl er og hvað veldur því að sumir miðlar teljist almannaþjónustumiðlar. UNESCO, menningastofnun Sameinuðu þjóðana, skilgreinir almanna útvarp sem útvars- og sjónvarpsstöðvar sem eru búnar til, fjármagnaðar og stjórnaðar af almenningi, fyrir almenning. Þær séu hvorki undir stjórn fyrirtækja né hins opinbera og lausar við pólitísk afskipti og þrýsting frá viðskiptaöflum. Þessi skilgreining hefur með tækniþróun náð til annarra stafrænna miðla en útvarps og sjónvarps. Hlutverk þeirra að upplýsa, fræða og skemmta. Almannaþjónustumiðlar fá fjármagn frá almenningi ýmist í formi afnotagjalda, beinna fjárveitinga frá ríkinu eða frjálsra framlaga, stundum samblandi af þessu. Og svo í sumum tilvikum, til dæmis í helmingi slíkra miðla í Evrópu, hluti fjármagnaður með auglýsingum.
8: Hello, hello. This is 2LO calling. 2LO calling.
5: Fyrirmynd þessa breska ríkisútvarpið BBC sem var stofnað árið 1922 og hafa gildi almanna útvarps haldið sér víðast hvar í Evrópu síðan. Ríkisútvarpið sem framleiðir þennan þátt skilgreint sem almannaþjónustumiðill. Kerfi almannaþjónustumiðla í Bandaríkjunum eins og lauslega var minnst á hér áðan yngra eða frá árinu 1967 og með nokkuð öðru sniði en í Evrópu. Fram að því höfðu útvarstöðvar verið reknar af skólastofnunum í fræðsluskyni frá árinu 1925 undir hatti fræðslusamtaka ljósvakamiðla eða National Association of Educational Broadcasters og fyrsta sjónvarstöðin kom árið 1953 í Houston. En umrætt ár, 1967, voru þessar stöðvar í raun þjóðnýttar með stofnun CPB, Corporation for Public Broadcasting, sem við myndumst á hér áðan. Þá voru sjónvarstöðin PBS og útvarstöðin NPR stofnaðar og fengu þá fast fjármagn frá alríkinu. PBS hóf útsendinga 1970 og NPR sendi út í fyrsta sinn 3. maí 1971. Fyrsta fréttin var af mótmælagöngu í Washington gegn Víetnamstríðinu.
9: Line of young people has just come across the highway. Traffic is stopped. And here come the police.
5: Áhersla lögð á að búa til fræðandi og skemmtilegt efni fyrir alla aldurshópa. Og undir hatti þessara stöðva fjöldi staðbundinna útvarps og sjónvarstöðva. NPR og BBS hafa iðulega verið gagnrýndar af íhaldsumum stjórnmálamönnum sem hafa sakað þær að hallast meira til frjálslyndis. Eða í einfaldaðri mynd, republikanar hafa talið stöðvarnar of hliðhollar sjónarmiðum demókrata. Og af þessum sökum hafa þingmenn innan republikanaflokksins reglulega reynt að stöðva fjárveitingar til þessara stöðva eða fá þær einkavæddar á einhvern nátt. Þetta hefur verið reynt allt frá forsetatíð Richards Nixon á 8. áratugnum, en ekki fengið nógu mikinn stuðning innan flokksins til að fá meiri hluta á þingi. En Donald Trump hefur nú tekist það. Nú fá stöðvarnar ekki lengur fjármagn frá ríkinu og CPB, stofnunin sem greiddi fjármagnið út, var leyst upp í byrjun þessa árs. Sérfræðingar hafa miklar efasemdir að fjármagnið komi aftur þó að aðrir verði við völd á næsta kjörtímabili. En hver eru áhrifin? Til að fræðast það, leitum við til konu sem þekkir vel til.
10: Ég heiti Ingibjörg Þórðardóttir, fyrir ritstjóri hjá BBC og CNN.
5: Ingibjörg segir að fyrst eftir ákvörðunina hafi menn búist við að stöðvarnar myndu flestar hætta starfsemi. En fáar hafa hins vegar gert það, þar sem almenningur ákvað að styðja við sínar stöðvar sem þeir hafi hlustað lengi á og þykir væntum.
10: En ég held að svona, þessi áskorun sem kemur núna fram að þetta var yfirleitt bara svona í eitt skipti sem fólk gaf pening og þau fengu hérna þessa stuðning. Þannig að ég held að við komum til með að sjá í 2026 fleiri af þessum stöðum þurfa að fara að skoða sko, hvernig þær geta haldið sér gangandi. Þetta eru minnistöðvarnar í Bandaríkjunum. Þetta eru þessar sem við heyrum alltaf sem eru með þessu alla þessa stafi í hérna nafninu. Og hérna og þær stöðvar í rauninni þurfa núna að fara að búa til bara nýtt módel. Þú veist það sem er ekki hægt lengur hægt að treysta á þessu fjármunni. Þannig að það verið að skoða bæði samrunar hef ég séð. Það líka verið að loka og það líka verið að skoða sko hvernig geta þeir fengið tekjur og efninu sem þeir eiga. Þú veist og ég held að það sé svona áhugavert að sjá hvernig það muni þróast.
5: Hvað varðar NPR þá koma aðeins 10% af fjármagni þeirrar stöðvar frá ríkinu. Hins vegar fékk hún fjármagn frá staðbundnustöðvunum sem keyptu efni frá henni. Og ef þær hafa ekki lengur efni á því vegna niðurskurðar, hefur það áhrif á reksturinn. Ingibjörg segir staðbundna fjölmiðlun lengi hafa átt undir högg að sækja í Bandaríkjunum. Það má að stórum hluta rekja til þess að vegna breytts umhverfis var ekki lengur hægt að selja smáauglýsingar sem voru stór tekjulind. Ef þessir fjölmiðlar hverfa, minnkar aðhald að staðbundnum stjórnendum, segir Ingibjörg, sem dregur úr líðræði.
10: Og það mjög ólíklegt, ég meina einu þekki mína fyrir hérna vinnuveitendur með það mjög ólíklegt að CNN fari að hætta að tala á landsvísu það sem að gera og fara að ræða hvað sé að gerast í einhverjum litlum bæjum einhverstaðar í Kansas eða Illinois. Þannig ég held að það sé svona ákveðin hætta á að suma frétti sem að hafa verið bara til staðar í marga áratugi muni hverfa. En ég hef samt trú á því að það sé... Það ákveðin svona hérna baráttuhugur, ég menn og ég þekki marga sem vinna í þessum miðlum í Bandaríkjunum og það svona ákveðin baráttuhugur í þeim að segja þú veist þetta er bara áskorun fyrir okkur og við munum mæta henni.
11: Jim Friedley, forstjóri Lenfest blaðamannastofnunarinnar, segir það kaldhæðnislegt að líklega valdi þessi niðurskurður mestum skaða á dreifbílum svæðum og í ríkjum þar sem kjósendur republikana eru í meirihluta, eins og Norður og Suður Dakota, Alaska og Texas. Þar farsíma og netsamband víða stopult og því treystir fólk á þessum svæðum á staðbundnar útvars- og sjónvarstöðvar til að fá fréttir af til dæmis veðri, umferð, ástandi vega og almannavörnum auk ýmiss konar staðbundina fræðslu eins og þessara umferðafrétta frá Texas.
12: Couple semis is what I'm seeing in the middle of 35E northbound here in Waxahachie. This is right around FM 66. So if you need to travel this way, Give yourself a couple extra minutes, it could be...
11: Á hinbóginn samþykkti Bandaríkjaþing nú í febrúar að halda áfram að setja fjármagn í alþjóðlega almannaþjónustumiðla í gegnum US Agency for Global Media. Það eru miðlar eins og Voice of America, Radio Free Europe og Radio Free Asia. Samtökin blaðamenn án landamæra fögnuðu þessu, einmitt í ljósi þess að ríkisstjórn Trumps hefði gagnrýnt þessa miðla harlega. Ingibjörg segir ekki mótsögn í þessu. Í Bandaríkjunum hafi lengi verið vilji til að hætta ríkisfjármögnun á innlendum miðlum.
10: Ríkið hins vegar sér þessa Voice of America og Radio Free Europe sem eru miðlar sem að þeir hafa verið að fjármagna sko síðan bara langt fyrir kaldastríð. Þeir sjá það meira sem sko að þjóna þessu svona soft power. Að þetta sé í rauninni verið að vernda bæði öryggishagsmunni og bara hérna utaríkisstefnu Bandaríkjanna og hérna bara ekkit kannski ósvipa því sem BBC sér sko BBC World Service. Þannig að fyrir þingið þetta í rauninni tvennt ólíkt. Annað við erum að koma með okkar utaríkisstefnu og okkar öryggismál út fyrir Bandaríkin og að hérna fjármagna það allt annað heldur en að vera fjármagna miðla innan Bandaríkjanna. Þannig að mótsögnin kannski ekkit eins mikil eins og fólk hefur sagt.
11: Almannaþjónustu miðlar hafa líkt og aðrir miðlar þurft að aðlagast breyttri fjölmiðlaneyslu þar sem línuleg dagskrá á undanhaldi. Útvarstöðvar sem gerðu rekstur sinn út á að dreifa efni útvarsbylgjur á ákveðnum tímum þurfa að endurhugsa reksturinn. Sumarstöðvar reyna einfaldlega að afla fjár með öðrum hætti, til dæmis frá sjálfstæðum fjárfestingasjóðum, sjóðum sem styrkja blaðamennsku og ekki síst óhagnaðardrifnum stofnunum sem styrkja óhagnaðardrifna blaðamennsku. Nokkrar staðbundnar útastöðvar hafa þegar farið þá leið að afla fjár frá fyrirtækjum sem koma inn sem styrktaraðilar. Jafnvel eru dæmi að óhagnaðardrifin samtök eigi og reki staðbundnar útastöðvar sem eru skilgreindar sem almannaþjónusta og nýti þann hagnað sem kemur af þeim rekstri í fréttaframleiðslu. Þá hafa sum ríki Bandaríkjanna ákveðið að styrkja staðbundna fjölmiðlun. En það eru líka umbrotatímar meðal almannaþjónustumiðla í nokkrum löndum Evrópu. Staðan hvað verst í Ungverjalandi þar sem ríkisstjórn Viktors Orbán hefur sett fjölmiðlum almennt harðar reglur og almannamiðillin sætir nú mikilli ritskoðun af hálfu stjórnvalda. Og tilneyingi þessa átt, sem sérfræðingar hafa kallað að breyta almannaþjónustumiðlum í ríkismiðla, til staðar í fleiri löndum. Í Litáen mótmæltu 10.000 manns á götum höfuborgarinnar Vilnius í byrjun desember vegna ýmissa breytinga sem stjórnvöld vilja gera. Meðal annars nægir einfaldur meiri hluti þingmanna í leynilegri atkvæðagreiðslu til að reka útvarstjóran. Ríkisútvarpið í Slóvakíu gekk í gegnum miklar breytingar árið 2023 eftir að þjóðernissinninn Robert Fico varð forsætisráðherra og hafa samtökin Transparency International sagt að miðillinn sé nú aðeins málpípa stjórnvalda. Þá hafa fjölmiðlasamtök á Ítalíu gagnrýnt forsætisráðherrann Giorgio Meloni fyrir að gera ítalska ríkissjónvarpið RAI sífellt pólitískara. Sumir hafa talið þetta vera áhrif frá Bandaríkjunum. Ingibjörg dregur þó í efa að þau séu mikil.
10: Ég held að fyrir þessa almannaþjónustu miðla í Evrópu sé þetta meira að bara traust

0: Nei, ég vil nú ekki trúa því endilega að, að þetta sé ykkur áhrif frá Trump sko beint en ég held að þetta sé kannski það sé svona hluta stóru myndinu sem að gerast en ég held að í þessu samhengi sé samt mikilvægt að skoða að, að Evrópa hefur mun meiri trú á fjölmiðlum heldur en til dæmis í Bandaríkjunum en þú sér það alveg gríðarlega mun á skoðanakönnunum á, á trausti í Evrópu bæði á, á sem sagt, almannaþjónustumiðlum eða ríkisfjölmiðlum eða einkareknumiðlum með að það sem þú sér í Bandaríkjunum og það hefur alltaf verið þannig og þótt að það sé farið minkandi þá eru það sem sagt, hlutfallslega minkandi í rauninni innan Evrópu og svo líka áhugavert að sjá að, að Evrópa og þá sérstaklega Norður-Evrópa og sérstaklega Skandinavía er mun líklega til að borga fyrir fréttir heldur en annars þar í heiminum. Þannig að það er svona þessi stuðningu við fréttamennsku og þörf á fréttamennsku sem að ég held að Evrópa sjái meira en ég meina auðvitað eru, ég meina almanna þjónustu miðla þar í vandræm og BBC þar kannski ekki síst.
1: Ýmis mál hafa einmitt komið upp í kringum BBC breska ríkisútvarpið. Nú síðast kom í ljós að ræða Donalds Trump daginn sem ráðist var á bandaríska þinghúsið var klift á misvísandi hátt í heimildamynd. Þetta kostaði útastjóra BBC starfið og rýrði traust á miðlinum. Þá hefur fjármagn til þessara miðla líka dregist saman, samhliða sífellt háværari umræðu hvort slíkir miðlar séu nauðsynlegir þegar uppsprettur frétta eru óendanlega margar, ólíkt því sem var þegar miðlarnir hófu göngu sína. Samkvæmt tölum frá EBU, Evrópusambandi almannaþjónustumiðla, minkuðu fjárframlög til þessara miðla í ríkjum Evrópusambandsins 7,4% á 10 árum frá 2014 til 2024. Margir hafa þurft að skera niður fjármagn. Nýjasta dæmið svissneska ríkissjónvarpið sem heldur úti í dagskrá á öllum fjórum tungumálunum sem þar eru töluð. Þar eru áætlanir að fækka starfsmönnum 900 til ársins 2029 sem eru 13% starfsmanna. Rökin með almannaþjónustumiðlum hafa hins vegar verið að nauðsynlegt sé eftir sem áður að hafa traustan og sjálfstæðan fjölmiðil sem þjóni eingöngu almenningi en ekki einhverjum eigendum. Og í fjölmiðla umhverfi nútímans, þar sem samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif og upplýsingaóreiða sé mikil, sé enn meiri nauðsyn að hafa fjölmiðil sem fólk geti treyst að byggja á staðreyndum. Ingibjörg segir almannaþjónustumiðla þurfa í auknum mæli að réttlæta tilvist sína og það fjármagn sem þeir fá.
0: Hefur í svo langan tíma að segir hafa sittið svolítið á hækjum sér og sagt bara það eru allir aðeins lánaði með okkur og ég meina ef ég tek BBC sem ég þekki náttúrulega mjög vel, þú veist það var með kringum sko 85-95% fylgi og hérna traust og þurfti bara eitthvað fannst eitthvað heldur þurfa að gera neitt í því sko. Núna þurfa er rauninni að fara að hugsa svolítið eins og einkareknir miðlar sem að hafa bara ákveðna hérna skildur gagnvart þeim almenningi sem þeir eru að þjóna og þurfa bara að mæta þeim skildum á sko ákveðin hátt held ég og mun svona öflur hátt heldur en hafa gert.
1: En á yfir höfuð að rekast líka fjölmiðla fyrir fé skattgreiðenda í nútíma fjölmiðla umhverfi. Ingibjörg svarar því játandi þar sem þessi miðlar hafi frekar tök á ítarlegri umfjöllun til dæmis fjárfrekri rannsóknablaðamennsku.
0: Það er hins vegar spurning sko þá eru þessi fjármunir að fara á réttan stað. Þú veist, er eiga ríkis fjölmiðli almanna þá að vera eldast við daglegar fréttir eða ég að það er bara að láta aðra það og vera meira að segja sko hvar getum við breytt einhverju, hvar er þetta aðhald sem við og eingöngu þeir fjölmiðlir geta komið með. Ég held að þessi svona verða einhverja stefnubreytingar innan þessara fjölmiðla. Ég held að verða að fara að hugsa hvað er nýja tæknin að fara að gera, hvernig mun gervigreindin komið inn í þetta, hvernig getur við stuðla því að þar séu líka góðir upplýsingar og annars slíkt. Þannig að ég held að þessi svona gullni tími almanna miðla sé farin og að nú sé þetta orðið kannski meira, ekki það að þið þurfa réttlæta tilvist sína, heldur þurfa að sína hversu mikil tilvist þeirra og hversu mikilagun er.
1: Gagnrýnendur hafa einnig talað að ríkismiðlar hafi of mikil áhrif á fjölmiðlamarkaðin. Ingibjörg segir það ekki eiga við í Bandaríkjunum. NPR og PBS hafi ekki roð í stærstu einkamiðlana þar á borð við ABC eða CBS og hvar þeirra hefði engin áhrif. Það myndi hins vegar gera fjölmiðlalandslagi þar fátæklegra og einhæfara.
0: Ef þú lítur á Evrópu, aftur ég held að hérna, einkareknu fjölmiðlunni þar séu bara, hérna, þeir hafa verið að byggjast upp en þeir eru ekki næstu því að söflir eins og í Bandaríkjunum. Þannig að ég veit ekki hversu mikið þeir getu tekið við, menn ég horfi til dæmis á

0: á brestlandslag gæti, þú veist, Guardian eða Time stíið inn þar sem BBC hirfi, bara alls ekki. Það meina það væri alveg gríðarlegt högg fyrir Bretland ef að BBC heldur ekki áfram á einhvern hátt eins og það núna.
1: Og þá ekki fleira í þættinum í dag.
2: En við ætlum í næsta þætti að beina sjónum okkar að breskum aðli. Þegar hún gengur vel og kannski ekki sérstaklega vel.
1: Nei, mitt. Það er að næja að taka þar.
2: Já.
1: En það ekki fleira í þættinum í dag. Takk fyrir að hlusta.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson fjölluðu fréttaljósmyndir og framtíð fjölmiðla í sumarheimskviðum. Nú komið að bauninni, útvarpsleikriti. Við heyrum fjórða og síðasta þátt verksins.
1: Bauninn, fjórði þáttur, sumar 2018.

0: Já, mamma, ég bara aðeins að chilla, svo kem ég fram.
1: Áttu, viltu, hvað ekki þessi kveikir hefur eitthvað skanni? Á, ég setja þetta hérna, viltu ekki setja þetta hérna? Jó, svona.
2: Surprise! Hún á afmæli í dag, hún 16 ára í dag.
0: Bakka, eru köku, mamma?
3: Heyru, ég bjó líka til venjulega pítsur.
1: Pepp, svepp?
0: Já, með ekki svo pepp. En það, Guðbjörn, nei, sorry, Guðbjörn, en hjálpa mér, stelpur. Takk ég hérna drastlega gólfinu, það ógeðslegt hérna.
3: Ég má alveg segja
0: þetta,
3: má
0: gangast betur um.
3: Ok, takk.
1: Það mér að mamma, hún þreifur svo allt eftir að við komast eftir því.
3: Jésús, nei, veistu, ég hugsa oft til mömmu þinnar.
0: Þegar Anita er hérna að borða úr ísskápnum og er bara enda laust hérna.
1: Já.
0: Bara hvernig gat mamma þín þetta?
1: Það var náttúrulega allt annað, hún dýrkaði þig, Birta, og það var svo gaman að...
3: Já, ég veit dýrka Anitu, hún er systir mín, skilurðu, en bara mamma er ekkert að sinni henni. Sjokku.
1: Ég er að fara heim um helgina, mamma er 70.
0: Æ, til hamingju.
1: Takk fyrir.
0: Úff, ég get ekki ímyndað mér að fara vestur.
1: Nei, það skil ég.
0: Stelpur, gjöra svo vel.
3: Takk fyrir.
0: Tara, ég hefði pakki frá guðmóður þinni.
1: Þetta buffanóskór.
3: Guðbjörg.
1: Ha?
3: Ekki segja hvað í pakkanum.
1: Æ, ég bara svo hrættum að vera fyrir vonbrigðum.
0: Býttu, hvað þetta buffanóskór?
3: Æ,
0: já, jú, ég man, já,
1: þeir eru ekki flottir.
3: Anita,
1: þú mátt skipta þeim,
3: Tara. Takk, Guðbjörg.
0: Manstu þið þú kallaði Guðbjörg og pappa, Tara?
3: Nei, ég man að ég óska þess að hún væri pappi minn.
1: Það er náttúrulega smá fyndið að Tara eigi engan pappa, svona upp að það gera að ég búin að eiga þrjá.
0: Ejó, same sister.
1: Ég með þú mátt alveg fá hjá mér, hún mátt fá einn af þessum þremur eggs pöppum, sko.
3: Nei, þú og Guðbjörgu.
0: Herri stelpur, endilega, fáið ykkur, kláriði.
3: Ok.

0: Æ, mamma
1: Hærðu, ég líka alveg með fallega rödd, sko
0: Já, þú mátt alveg banka, sko
1: Já, æ, fyrir ekki Hérna restin af pökkunum, ástu
0: Já, takk
1: Já, nei, hvað ertu að gera?
0: Æ, ég bara, ég reyna að finna þetta nýja lag
1: Já
0: Síðasta lag alveg með 2000 hlustanir eða eitthvað, þannig ég verð að
1: Vá, wow, býttu, ok, og það mikið?
0: Já, mamma
1: Oh my god Nei, en geturðu fengið eitthvað pening fyrir þetta?
0: Já, kannski eitthvað tíman, ég, en má ég aðeins?
1: Já, ég bara, geturðu síðan komið fram þér búinn, Guðbjörg var að fara og Anita bara malandi hana, talandi þau vekk.
0: Já, ég að koma, sorry, mér langar bara svo rosalega að klára
1: þetta. Já, algjörlega.
0: Þannig að loka?
1: Já, sorry.
2: Já, það eflaust margir eftir að dansa eins og hálfvitar í félagsheimilinu fyrir vestan, forrablótin þar eru engu lík og það eru engir aðrir en titrararnir sem ætla að troða upp núnum helgina á forrablót. Við erum einhvern veginn söngvara titrarana, Berg á línunni. Bergur, blessa þér.
3: Já, blessa þér, blessa þér. Hefðu, það Bergur og taktarnir.
2: Hvað segir ég?
0: Bergur, það ekki betra.
3: Taktarnir,
0: ekki. Það skýra hljómsveitinu sína
2: taktarnir. Æ, sorry, býr ekki
0: auðvitað.
2: Þið eruð allir að vestan, er það ekki?
3: Já, hefðu, heldur betur. Við erum fættir og uppaldið þar og stopnum þess að hljómsveit í grunnskóla.
2: Já, unnu, er ekki framhaldsskólakeppnina?
3: Já,
2: framhaldsskólakeppni framhaldsskóla.
0: Hvernig var aðalast upp fyrir vestan?
3: Bara sturla gaman, sko.
2: Ekki?
3: Jú, jú. Já, já, já. Líka náttúrulega drullu erfitt eða svona
2: já.
3: Mikið kjafta, þetta
2: já, já, já,
3: lítill bær og...
2: Bimmi.
3: Já, já, já, þetta svo glas þriðja þorrablóti okkar fyrir vestan.
2: Já,
3: og ok. En
2: hvernig þeir eru svona úlinga fyrir vestan, voruð þið eitthvað...
0: Segðu mér allt, Bergur, segðu mér allt.
2: Eitthvað tanni?
3: Nei, nei, ekki tanni.
2: Og getur sagt mér.
3: Já,
0: og
3: þú
0: getur líka sagt mér,
2: að vera hvað, ó, hvað varstu misnotaður eða
3: nei,
2: hvað með, nei, þú sagðir
3: ekki, já, nei, ekki þannig ég bara það já, það
2: vá, wow, ég meina, sorry, ég maður með fannst
3: já,
2: þú
3: hafa sagt að nei, það bara kom upp svona faðernismál einu sinni
0: what?
2: No.
3: Já, já, stelpa
2: hjá þér?
3: Já, stelpa sem að sagði sérst að ég var í pappinn og ég var bara hérna 17, sko.
0: Ó,
3: þannig að, já, það fór ekki vel í mig að vera svona milli tannan á fólki og ég hef bara, já, mamma og pappi, þetta hafði svona áhrif á þau líka,
2: sko. Já, ég skal trúa því.
3: Og þetta eiginlega, já, mótaði bara allt líf mitt, þú veist, því að ég... Já, ég gat ekki hugsað mér að verða pabbi og, en samt fannst mér í svo svikin og maður svona Já, vá, ég ætlaði nú ekki að vera að tala þetta hérna
2: Nei, ég meina, þetta samt mjög áhugavert og takk fyrir að deila þessu með okkur Ég meina, þetta ríkali reynsla sem þú gengi í gegnum þannig bara svona ungur Hvað segir, 17 ára og hvað, kom svo í ljós Ég meina, hvað, varst þú pabbin eða?
0: Varst þú pabbin? Sorry, hvað það, ég held að vera mamma Hvað varstu að gera eitthvað að þér? Bíti, þitt fas.
3: Alveg strax, þannig
2: að maður... Ok, vau. Wow. Þetta hríkalegt. Við menn leiðilt að heyra þetta
0: bara. Þú misti af þessu. Hverju?
2: Æ, Allir síðan bara á Þorrablót í kvöld, takk Bergur og við heyrum.
0: Eigum að fara á Þorrablót?
3: Já, takk.
0: Allir hjá að gera það? Eigum að fara á Þorrablót? Við, já. Hvernig ætla þú að fara? Ég veit ekki, ég veit. Jú, hvað? Mér dettur eitt í hug. Býtu. Hvað dettur hringi?
4: Halló?
0: Hæ, hver þetta? Hæ, Guðbjörg.
4: Hæ, er þetta Tara?
0: Já, hæ, hérna, takk aftur fyrir skóna.
4: Æ, við mamma en vorum alltaf í Buffalo skóm
0: Já,
4: vorum yngri.
0: En hérna, heyrðu, mér langar svo að fara út úr bænum að, að skoða nýtt.
4: Okay.
0: Hérna, sagðir þú ekki að þú var að fara vestur helgina?
4: Jú, ég að fara heimsækja mamma og pappa.
0: Hérna, má ég koma með?
4: Líka. Langar þið til þess?
0: Og kannski Anita líka.
4: Veit mamma en af þessu, Tara?
0: Já, mamma veit.
4: Og er hann alveg sama?
0: Já, hann er alveg sama. Akkur ætti henni ekki vera sama?
4: Bara, þetta bara langur akstur á vestfirði
0: Nei, já, það er ekkert mál
4: Hvað ætlaði að gera þetta fyrir
0: vestfirði? Við heyrðum nefnilega að væri Þorrablót
4: Er allir þið að fara á Þorrablót?
0: Já, við höfum aldrei farið á Þorrablót
4: Og mömmu er alveg sama?
0: Mömmu er alveg sama Henni er alveg sama
4: Búin að tala við hana?
0: Búin að tala við hana
4: Já, ok, allt í lagi Það verður náttúrulega ekkert verra að hafa félagsskapinu á leiðinni
0: Það er nokkuð
4: Nei, það mjög gaman að vera með ykkur. Hérna, ok, ég bara sæki ykkur þá á 15. morgun.
0: Æði?
1: Hvað?
0: Hvað er æði?
1: Bittu.
0: Það bara æði, ef við heyrumst þá.
4: Ok, heyrumst þar sko minn.
0: Ok, heyrumst, bæ.
4: Hvað?
1: Ok.
0: Farabla! Veistu hvað þið minnir mig á?
1: Hvað?
0: Þetta minnir mig á þegar vorum að hringi alla kallana á Vestfjörðum til þess að spyrja á hvort þeir væri pappi.
1: Hvað var að okkur?
0: Ég meina eina sem við vissum var að hann byrti fyrir vestar.
1: Var amma ekki brjáluð yfir símreikningnum?
0: Æ, mamma borgar ekki reikningar.
1: Nei, auðvitað ekki. Kottu, kottu, kottu, komum fram.
0: Mamma, hérna megum við Anita að fara með Guðbjörgu vestur.
1: Af hverju óskubunum?
0: Af því að Guðbjörg vill ekki keyra ein.
1: Já, já, af því að það er löng leið alveg, hana, er það ekki, hvar vestur áttu?
0: Nei, betur, var hún bara að hringja núna og byrði ykkur að koma með sér?
1: Já, alveg grátbað okkur sko.
0: Hvað, vill hún hjálp með veisluna eða?
1: Já, út af stóra veisluna.
0: Og líka, þú veist, ég hef aldrei farið, skilur, Guðbjörg er náttúrulega alltaf aðna og mamma, þú bjóst aðna.
1: Já, þannig að þú veist að ég hraktist í burtu frá þessum stað.
0: Já, ég má samt alveg fara þangað, skilur, ég ekkert að fara að smitast og ég fór í smá bíltúr með Anita og Guðbjörgu.
1: Já, þetta 6 tíma ferð, þú veist það.
0: Já, ég veit.
1: Ha,
0: 6 tíma?
1: Já, ok, nei, ég ætla bara að hugsa þetta, takk.

0: Nei, hún sagði við mig að þú hefði beðið hann að koma með. Já, að þið þætti svo leiðilegt að keyra ein, þyrfti hjálp við veisluna.
1: Hún sko hringdi og bað mig að fá að fara með.
0: Nei.
1: Jú, ég fer aftur að draga hana með mér vestur að fyrra bræði.
0: Ó,
1: hún sagði við mig að langa þessu út á land.
0: Hvað eru þær að plotta? Heldur að hann hafi haft samband við hana, einhver að vestan.
1: Eins og hver?
0: Eins og hann, til dæmis.
1: Hann hver?
0: Pabbenar Guðbjörg.
1: Já, nei, ég á bara mjög erfitt með að trúa því. Hefur hún einhvern tímann haft samband?
0: Ég menn ekki svo ég viti.
1: Heldur hún myndi segja þér það?
0: Nei, ég veit það ekki. Hún búin að vera svo lokuð undanfari.
1: Æi.
0: Ég bara finn alveg hvernig svona reiði blossar upp í mér þegar ég hugsa til þessa staðar.
1: Nei, sko, þú hefur ekkert að skammast þín fyrir, skilta. Þú ert búin að standa þig svo svakalega vel.
0: Nei, alveg, þetta var ekki auðvelt í mörg ár eftir á.
1: Og ég finna afsökun að sleppa þig að fara.
0: Nei,
1: ég geta alveg, Birta.
0: Nei, ég get ekki tekið þar afmæli mömmu þinnar. Okay, nei, hérna, nei, ég meina þær sögðust ætla að fara að hjálpa þér. Þú bara þrælar þeim út.
1: Þú veist nú hvernig mamma er. Hún verður búin að tannbursta gólfið og allt, sko. Ég get alveg sleppt þig að fara. Í alvöru.
0: Ég get ekki stoppað hana. Kannski þarf ég bara að leyfa henni að fara vestur og finna út úr þessu sjálf.
1: Ertu viss?
0: Fokk, ég meina já.
1: Ok, ég passa hana.
0: Ok.
2: Ok, strákur. Hérna, ef ekki bara að keyra þetta í gang? Ha, let's go, ertu til, Hemmi?
3: Bergur, ég alltaf tilbúinn. Ég þarf bara aðeins að sturta úr honum og svo ég klár.
2: Æ,
3: jú, bara
2: hvað ég... þetta með þig? Þú ert að vera svo gamall kall. Þú ert alltaf símíðandi
3: eitthvað. Hvað þetta? Ég kem eftir eina
2: já, okay.
3: Og þá trillum við línin.
2: Já.
3: Bergur,
2: en
3: ekki?
2: Bara vertu fljótur.
3: Já, hvert hann að fara? Við borgum ekki fyrir neitt hangs hérna, strákar.
2: Nei, ég hefði bara að hoppa aftur á klósti, svo bara gerum við í gang.
3: Ég heyrði þetta viðtal við í morgun. Fólk er að velta þessu fyrir sig hérna.
2: Já, ok, frábært.
3: Ég vissi ekki að þetta tekið þetta svona nærrið þetta með krakkan.
2: Hvað menur
3: þið? Ég hélt einmitt að þú hefur svo glaður með þetta allt saman.
2: Af hverju hefði ég átt að vera glaður með þetta allt saman?
3: Nei, man bara að það voru allir óskaði til hamingju og ég held að ég hefði búið upp á bjór og pítsu og ég man ekki hvað og hvað.
2: Já, ok, takk Röggi, takk fyrir það.
3: Það viltu allir, allt fyrir þið gera drengur og svo ertu bara ekki sáttur. Það ekkert gaman að heyra það í útvarpinu. Vistu, svolítið verið að draga okkur niður hérna fyrir vestan.
2: Erum við ekki að fara að spila á tónleikum?
3: Jú, hérna, keyrið þetta í gang.
2: Já, ok.
3: Farðið nú að byrja að spila.
2: Hef mér á klóstinu, ég var að segja, svo bara byrjuð þetta.
3: Já, drifið þetta í gang svo.
2: Já.
4: Já.
2: Hvað, ert þú búin að pissa?
4: Nei, ég bara komst ekkert á klóið. Heyrðu, sérðu stelpuna hana? Það var lítill fugl sem hvíslaði hjá mér að þetta væri dóttirinn að Birtu.
2: Ha? Hún er alveg eins.
4: Ég veit að þær eru alveg eins.
2: Hvað er hún að gera þetta?
4: Ég veit það ekki.
2: Ha? Heldur að mamminna sé þetta líka?
4: Hvernig á ég að vita það? Hefur eitthvað séð Birtu síðan að...
2: Ég er ekki að meika þetta, Hemmi.
4: Slappa það, Bergur.
2: Já, Úlfur, ég held getið ekki spilað hálfsbólið.
4: Bergur, láttu ekki svona.
2: Ekki hún er hérna, þú sem svo bara... Það stara allir á
4: mannum. Já, við erum líka hljómsveitin, Bergur. Það eru bara allir að bíða eftir við byrjum að spila. Heyrðu, ok, hjólum í þetta, eru þið til?
2: Nei, ekki núna, gerðu það.
4: Ok.
2: Hemmi, ég byrði, please.
4: Velkomin á Sveitabar!
2: Góða kvöldið, góðsfólk, við erum hljómsveitin Bergur og taktarnir og við ætlum að skemmta fólkinni hérna í kvöld. Þeir eru ekki allir í stuði.
4: Take it,

0: aftur í rast þá erum við íslenskir kallmenn.
1: Ok, við getum ekki verið lengi. Guðbjörg heldur að við sem í Guðmund. Sara, fáðu þér sopa og slaka þau á, við erum að þorna blóti. Fáðu þetta er léleg hljómsveit. Shit! Ha, finnst þið það? Já, finnst þið það ekki? Mér finnst þið bara fínir. Fínir? Já, hann heldur alveg lægi. Já, hann sko raulari. Best, sko. Ok, það bara ég eða eru allir að brosa hérna til okkar? Ég, þetta bara svona út á landi, það þekki allir alla. Leiktu bara með? Mm. Hæ!
2: Hæ, hæ!
1: Hæ!
2: Hæ, hæ!
1: Já, hæ! Ég þekki þig,
2: hæ! Hæ! Hæ,
3: hæ!
1: Hæ!
3: Hæ! Hæ, hérna Óttar!
1: Ó, já, Tara!
3: Já, ég veit hver þú ert, sko!
1: Ó, ok! Og hvernig veistu það?
3: Nei, ég bara enn að hlusta á tónlistina
1: Ok, ég vissi ekki að fólk út á landi hlustaði, geðvikt.
3: Ok, getur við borgar hróki?
1: Nei, ég bara, ég svo ógisla óvön, ég bara, ég held alltaf að enginn þekki mig okkar.
4: Það geðvikt. Hjómsveit, sökkar,
3: Þeir eru geggja, komin eru, spila okkur einnist að þóra móti.
1: Ok, getur fyrir ekki, hver ert þú? Þetta Óttar. Óttar. Ok, Óttar, who cares? Anyway, Tara.
3: Ég var að pæla, vil ég kannski koma og hérna, join okkur.
1: Outside of vinninn.
3: Já.
1: Eru þið gamlir og sköllóttir?
3: Nei, við erum alveg, við komum, við skulum sýna ykkur staðinn og það er alveg gaman, komum.
4: Ok, that's
1: Þetta

0: Æ, Bobbi.
1: Hæ, mamma. Ég skal mig vóma tanga. Þið eruð alveg frábæri. Svo duglegur, Bergur. Stendur þið svo vel.
0: Æ, ég heið, Fanny. Varst þú ekki hætt að drekka?
1: Erðu, þú ert kannski að fá þeir smá. Slaka þess á.
0: Já, ok. Sko, þið þurftu ekkert öll að koma. Ég alveg 33.
1: Hvað eftir þetta? Við viljum ekki missa af þér. Ha, líka gaman að koma á Þorrablótið. En Bergum, viltu segja mér eitt heldur upp? Er þetta hún?
0: Hvar? Hvar er hún?
2: Já, þetta er hún.
1: Dískrist. Ok, hvað þarftu þið á hún slumi fyrst? Frændarsinn eða bróðsinn?
0: Æ, ói, Fanny, þetta ekki fyndið, þetta ekki að tjóka
1: með. Hann meinar, þetta geggja, þetta spennandi.
2: Nei, þetta ekkert spennandi.
1: Það langt sér nokkuð svona spennandi og gerst hérna.
3: Erðu, þetta ekki gott, ekki runga svona dansa aðeins svona alveg lítið bönninni.
0: Jú.
3: Æ, Fanny.
1: Bæ, Hemmi.
0: Hver ætlar að gera eitthvað? Stíða mig sundum með eitthvað?
1: Nei, Bergur.
2: Bergur minn.
0: Við erum ekki að fara að standa hérna og bara horfa á þetta að gerast. Mamma.
1: Ég get ekki gert. Nei.
0: Ok, þú er mig góður, það verður einhver að gera eitthvað. Emmi, kotið þá.
3: Já,
0: hvað? Við förum þá bara.
3: Já, hvað
0: er það? Bara ekki hugmynd, kotið.
1: Ok, ertu búin að hlusta lengi?
4: Eitthvað smá bara. Eða það var eitthvað vinur sem
1: lánaði mér þetta okkar.
4: Ég eitthvað aðeins að spila
1: það.
0: Stopp, hætti, hérna, farið bara í sigur áttina. Þið tvö hérna.
1: Fyndu, hvað?
4: Hvað máli, hvað er að gera?
0: Ég er bara beðin um að passa upp á siðferði.
3: Já, við erum bara með ákveðna svona sýkæði svona pössun sem hljómsveitin hérna
0: sveður. Já, ok, Emmi, við viljum bara ekkert svona eitthvað.
1: Pítur fyrir ekki, svona hvað? Svona, við erum bara
4: hvað er þetta að rugla kömnu hlungar?
0: Óttar, horfðu mig. Þegju. Já, sko, í fyrsta lagi þá ert þú alltaf ung til að vera hérna. Ég meina, veit mamma hérna og sért hérna?
1: Veit mamma mín að
0: ég er það? Já, þið eru bæði 16 ára, þú líka, Óttar. Ég meina, það hlýtur að vera eitthvað aldurstakmarkið
4: þinni. Það er bara 16 ára.
1: Veitu, fyrirgjöf, hvernig veist þú hvað ég gömul?
4: Segir það.
5: Já, fyrirgjöf, heyrðu, þú vinnur, ha? Heyrðu, Anita, ekki. Þú forréttund á blindar.
0: Já,
1: ok.
0: Veistu hver ég er? Ertu ekki
1: dóttirina Birtu? Já, Emmi, má ég? Það
0: vita allir hver þú ert hérna. Birtu, fyrirgefðu, hvað er að gerast hérna? Hvernig veistu hver ég? Já, ég veit, þetta er
1: allt eitthvað, voða flókið. Það er bara best að þú farir
0: heim
1: til Reykjavíkur.
4: Þú bara,
3: þú getur ekki verið. Heyrðu, ok, fyrirgefðu, hvað er þú að skipa mér fyrir?
0: Heyrðu,
3: hann er bara vendaði, hann er bara hjálpaði. Það hefði bara verið papp hennar.
1: Hélst þú að þú værir pappi minn?
0: Já, í heilt ár. Mér þess að hjálta þér, nýfættri.
1: En þannig þú ert ekki pappi minn?
3: Nei, því miður er hann ekki pappi minn.
1: Hver er þá pappi minn ef hann er ekki pappi minn?
3: Pappi hans er pappi þinn!
0: Hemmi!
4: Pappi minn? Hvað er að þið? Sko, hún er ekki systir mín.
1: Frændi minn að því að við erum móður
0: sýstur,
1: sko.
0: Greyi strákurinn. Af hverju lést þú mig bara tala út í eitt? Af hverju ertu að segja þeim hana með rung? Af hverju ég ætla að taka ábyrgð á þessari stelpu?
3: Já, þú verður bara að hætta því. Ég meina, hún er orðin 16 ára.
0: Já, ég veit.
3: Já.
1: Ok, hérna, eigum við kannski bara aðeins að setjast niður og spjalla saman?
4: Já, algjörlega. Ég til, já.
1: Heldur þetta sé satt?
4: Hvað vissi sískin?
1: Já.
4: Nei, ég meina, það er svakalegt.
1: Það er svakalegt, en heldur þetta sé satt?
4: Ég veit ekki, sko. Ég hélt að mamma væri eina konans pappi hefur.
1: En af hverju hélt þessi kall að hann væri pappi minn? Af hverju?
4: Nei, ég meina, þú veist,
1: ég verð að ræða þetta um mömmu
4: minna. Fullra fólk er bara svo steikt.
1: Það er svo steikt! Það er svo steikt! Ok, við erum reyndar. Við erum alveg smá lík. Er það ekki? Við erum alveg smá lík. Er pappi þinn líkur þér?
4: Kannski í útliti, en ég myndi ekki segja að við værum eitt líkir, sko.
1: Ok, hvernig típa er hann?
4: Hann er bara svolítið drullusokkur.
1: Drullusokkur okkur? Hvernig þá?
4: Þetta er pappi minn.
1: Nei, þetta er ekki pappi þinn.
4: Jú, hann er þessi brjálaður. Já, hann er einhvern veginn bara alltaf svona brjálaður. Ég veit ekki af hverju.
1: Ok, ég var búin að ímynda mér þetta moment svo allt öðruvísi. Þetta er eiginlega, ok, þetta er eiginlega smá fyndið. Ok, en áttu ykkur sískin,
4: já? Já, þú veist, þau eru alltaf leið, það er bara, það er einhvern veginn pabbi sem er bara svona spesk.
1: Tara, kom til, við erum að fara. Ok, ég er alveg að koma, sorry, ég er alveg að koma. Hérna, ég verð að fara, það er verið að sækja mig, það var ótrúlega gaman að hitta þig.
4: Tara, sem
1: er
4: leiðis.
1: Ég er að koma, Guðbjörg, bara einsegg, hérna, ertu að snapp?
4: Já, hérna, Óttar Rúnars, 01.
1: Nei, ertu 01?
4: Já.
1: Ég er 01.
4: Ah!
1: Erum við ekki? Tara, það er neitt að fara út í bíl. Ég er að koma, Tara minnst 01.
4: Ok, geggjð. Ok, við sjáum.
1: Já, bæ.
6: Óta mín, áttu nokkuð klósipapír?
7: Það blæður nefuna með maður. Hæru, þá sem þetta verði ég algjörlega...
4: Þú ert nú meiri astnir.
7: Stappar eitthvað. Hvað? Hæru, þetta var... Sæt stelpa sem svo að tala með hann. Allir getnaði
4: leitt. Nei, pabbi, ekki. Slemm þessu.
7: Hva? Ég bara að segja. Hún var bara...
4: Hættileg.
7: Fallega vaxin. Má ég ekki segja það?
4: Kannast ekki til hana?
7: Nei, þessi stelpu.
4: Já.
7: Nei.
4: Pabbi, ertu alveg viss?
7: Já, ég alveg viss það.
4: Ó, þú ert svo mikill vitleysing.
7: Hva, má maður ekki neitt?
4: Nei, þú í alveg, þú mátt ekki.
7: Ég að segja það. Sko, Óttar, ég að segja það. Þetta versti tími mannkynsögunar til að vera kallum það. Það má ekki neitt.
4: Já, flott, pabbi.

0: Hæ, elskar mín.
1: Hvernig líður?
0: Bara alltaf lagi.
1: Ok, og hvað?
0: Þetta var ekki svona svakalegt, sko. Ég bara sá hann. Þetta bara rosalega skrýtingagi og ég bara nefndi ekki að tala við hann. Og svo kom Guðbjörg akkurat að sækja okkur.
1: Myndi reyndi hann að tala við þig?
0: Nei, mamma, hann var bara...
1: Að róta ykkur gæja á þorrablóti
0: og ég var bara, vá, ok, þetta alvöru pabbi minn? Og greiði strákurinn, sonur hans.
1: Þannig þú hittir sonars, bróðinn, þú ert búin að sjá hann.
0: Já, ég hefði bara alveg vilja að fá að hitta hann fyrr, sko. Hann æði, fíla sömu tónlist og ég og bara frekar líkur mér.
1: Jésús, nei, ég reyndi að tala við pabban og ég reyndi að koma ykkur í sambandi og hann bara vildi
0: ekki. Mamma, ég veit, ég þurfti bara að fá að sjá þetta sjálf og ég bara frekar fegin.
1: Ok.
0: Hvað sásteilaði
1: við hann að gæla? Ég veit það ekki.
0: En hinn er krútt.
1: Lítu, hver?
0: Söngvarinn. Með röddina.
1: Íslenski karlmenn. Ertu að tala um Berg?
0: Þú sást hjá honum líka,
1: er það ekki? Fyrir ekki, var þessi maður að segja þér það bara?
0: Ég hélt kannski að hann væri pabbi minn, af því að við erum bæði með áhuga tónlist.
1: Nei, sko, ég hélt í all... Tjúlatens.
0: Tara, ég hélt sko að hann væri pabbi minn alla meðgönguna. Hann hélt það líka, hann sagði mér það.
1: Hættu,
0: hvað er aðum? Varst þú bara með alla í takinu?
1: Stopp,
0: nei, sko það er að djóka, ég er að djóka.
1: Nei, ég bara í alvöru, ég held þú skiljir ekki, þetta var, sko, ég var 15 ára og þú komið tveir til greina og þetta var bara svo niðurlægandi.
0: Já, þið komið til ljós þá, með allt.
1: Það var bara faðernispróf. Ég þurfti bara, það þurfti að þynga pabba þinn í þetta.
0: Hvað, átti hann engan pening eða?
1: Jú, bara fjölskyldan hans viður í seðlum, hann ætlaði bara ekki að gangast við þessu.
0: Ertu að tjóka?
1: Nei.
0: Og hefur þú fengið pening frá þeim?
1: Nei, bara meðlagið. En ég er heldur ekki að biðja um neitt, sko.
0: Ef maður sefur hjá, þá getur komið barn. Þannig að maður verður að taka ábyrgð á eigin gjörðum, sko.
1: Já.
0: Fólk er svo steikt!
1: Tara, ég er bara ekki sérstaklega stolt af þessu. Fyrirgefðu.
0: Mamma, vertu stolt. Þú þarft ekki að skammast þín. Ég meina.
1: Bókvæ, ég stolt af þér.
0: Vertu stolt af þér líka.

0: Hann er að koma, hann er að koma. Fæti, ertu stressu?
1: Nei, ég er ekki stressu.
0: Sælbergur.
2: Hæ, hæ.
0: Komdu bara inn.
2: Takk fyrir, vá. Það langt sinni, ég sá þig.
0: Já, já, sem leins.
2: Þig sá ég nú bara daginn.
0: Já. Má bjóðið kaffi?
2: Heri, já, takk. Okay. Takk aðeinslega. Og hérna, afsakaði þetta á ballinu.
0: Já, ekkert mál.
2: Nei, þetta var... Þetta var skelfilegt.
0: Hérna,
2: Hemmi, hann er alveg, já, já, já. Ég frétt að þú verir hérna, hvernig sem ég tónlist.
0: Já.
2: Það útrúlega flott, hvernig tónlist þetta gera?
0: Bara, alls konar sko, okay. Ég bara eitthvað svona, prófa mig áfram og gerðu svo vel hérna.
2: Æ, takk. Takk, heyrðu, já, mér langaði gefa ykkur smá eis hérna, ég kom með þessa mynd hérna, er þetta ekki Tara þegar hún er nýfætt?
3: Hey, jú, wow.
0: Ha, maður sjá.
3: Er þetta ég?
0: Ég held að sé eina myndin aðeins svona ungri og enga aðra.
2: Já, ok. Nei, á því að mamma, hérna, mamma tók hana á spítalanum.
0: Já, hvort... alveg rétt.
2: Já, það var ekki alveg.
0: Herri, ég ætla aðeins aftur inn í herbyggið.
3: Já, ok.
0: Ég gefið smá.
3: Já.
2: Hérna, takk fyrir að taka á móti mér og lega mér að koma. Ég veit kannski smá
3: eitthvað skrítið. Nei, auðvitað, bara auðvitað.
2: Ég bara, því fattaði þegar ég sá hana á ballinu. Hérna, hana Töru, yndisli stelpa.
3: Já, takk.
2: Hún æðisli.
3: Já,
2: hérna, nei, bara því ég sá hana og bara fattaði hvað, þetta búið að hafa mótandi áhrif á mig, þetta mál allt saman og ég bara,
3: okay.
2: Já, ég veit ekki, ég bara varð að koma, fá bara hitt ykkur aðeins. Að því þetta var bara, það var allt svo asnalegt, þannig að þegar þetta gerðist allt saman, því voru allir svo glaðir eitthvað óska mér til hamingi með að ég væri ekki pappinn. Og ég hitti aldrei, já, og ég var bara eitthvað svo...
0: Shit, það er steikt.
2: Já. Ég veit, en já, langaði bara að segja að ég vil bara viti þér að ég var tilbúinn að elska hana.
0: Ha?
2: Já, eða svona einst inni held ég að mér hafi bara langað að vera pappinnar. Og það var bara, þegar ég held á henni og spýtir hann, það bara breyttist eitthvað og ég held ég hafi bara... Aldrei einhvern veginn. Já.
3: Já. Í Börgur, ef ég hefði vitað þetta í...
2: Já.
3: Já, ég vissi ekki að þið liðið svona.
2: Nei. Já, mér langaði bara... En hérna, nóg um mig. Ég veit ekkert um þig.
3: Um mig?
2: Já, mér langaði líka bara spyrja þig hvernig þú upplýðir þetta. Að ég ekkert séð þig svo lengi.
3: Bergur, er það alltaf lægi, sko?
2: Er ég ekki bara einhver fáviti í þinni sögu?
3: Fáviti? Bergur, nei, þú ert ekki fáviti.
2: Ok.
3: Bergur, þú ert ekki í minni sögu.
2: Ó.
3: Nei, ekki taka því þannig
2: nei.
3: Í alvönu.
2: Nei, auðvitað ekki.
3: Ég meina þetta ekki illa, þetta bara... Skil, ég var bara ein. Þetta var bara ógeðst erfitt. Og... Mér gekk ekki vel fyrsta árin. Þú gerði eitthvað svo mörg mistök. Og ég þurfti bara að standa á mínum eigin fótum og... En sko, það er bara svo... Það er ótrúlegt að sjá hvað Tara er flott eftir þetta.
2: Já.
3: Skilur, hún er bara best.
2: Ok.
3: Og hún er bara að hjálpa mér í gegnum þetta og þetta er bara...
2: Gott.
3: En í alvörinu, þú þarf ekki...
2: Það er greið með að heyra.
0: Er ég að trufla?
3: Ha, nei.
2: Alls ekki.
0: Hérna, mér langaði svo að gefa þér svolítið.
2: Ha, já, mér?
0: Já.
2: Ok, takk, hvað?
0: Sko, ok, þegar þú gafst mér myndin áðan, þá myndi ég eftir að hafa teikna þetta. Ég átti þess að teikna fjölskyldumynd í skólanum.
2: Bittu, þessi kallið bara nákvæmlega eins og ég.
0: Ég veit. Ha, má ég sjá?
2: Fyndi.
0: Nei, vá.
2: Má ég eiga hana?
0: Já, auðvitað.
2: Takk. Takk hérlega. Jæja. Það, já, bara, mér langaði bara eitthvað. Já, ég held að ég fari kannski bara að koma mér.
3: Viltu eitthvað borða það, er alveg nóg til hérna.
2: Takk. Hérna,
3: nei,
2: já. Já, ég þarf að... En það var ótrúlega gaman að hitta ykkur og ég kannski bara Það ég kíkja eitt tíma senna aftur á okkur mægurnar.
3: Já, endilega, bara þú ert mjög velkomin.
2: Takk. Ok, bless.
0: Bye. Bye.
2: Og ég málega eiga hana.
0: Já, ekki að sem vel.
3: Bye.
0: Hvað? Hvað skýta glott er þetta?
3: Ég finnst hann sætur.
0: Hætt, hann er rétt fyrir utan Tara. Hætt þessu, farðu frá andlitinu mínu.
3: Ég var aldrei
0: séð með þig. Það er til að borða, það er til að borða.
3: Hætt þessu. Var það alveg glata?
0: Nei.

Hér lauk fjórða og síðasta þætti úr bauninni. Útvarpsleikriti eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal. Hrafnhildur Orradóttir veitti aðstoð við handritið, Úlfur Eldjárn samdi tónlistina og Gísli Kjarran Kristjánsson sá hljóðvinnslu. Maríu Reyndal leikstýrði. Leikarar voru Mikael Emil Kober, Birta Solveig Söring Þóristóttir, Ásthildur Úa Sigurðardóttir, Hrafnhildur Orradóttir, Ingi Þór Þórhaldsson, Solveig Arnarsdóttir, Jóhann Kristófer Stefansson, Friðgeir Einarsson, Gunnar Hansson og Maríu Reyndal. Lokalag þáttarins er eftir Kötlu Þórudóttur Njálsdóttur og Berglindi Öldu Ástórsdóttur og er í flutningi þeirra. Nú heyrum við brot úr Glóbalíu, heimstónistarþætti Rásar 1.

Við heyrðum lagið Nguvulu frá Angola. Tónlistarmaðurinn José Adelino Barceló de Carvalho þekktur undir listamannsnafninu Bonga samdi það og flutti. Bonga fæddist árið 1942 þegar Angola var enn portugölsk nýlenda og var gerður útlægur fyrir að styðja sjálfstæðisbaráttu landsins. Það stoppaði hann ekki frá því að taka virkan þátt í baráttunni frá Evrópu, þrátt fyrir handtökuskipun og hótanir. Lagið sem heyrðist á undan heitir Kuponon Kpete og af plötunni Virgin Forest sem gítarleikarinn Lionel Lueke sendi frá sér árið 2006. Lueke frá Benín í Vestur-Afríku en á plötunni leikur og syngur hann á samt söngkonunni Gretchen Parlato sem og Herbie Hancock á piano, Massimo Biolcati á bassa, Ferenc Nemeth á trommur og Ciro Baptista á slagverk. Förum nú til Mali.

Hér hljómuðu lög frá Mali, Togo og Indlandi. Fyrst var það söngkonan Sali Sidibe sem flutti Jakuba Silla. Henni fylgdi önnur dífa Afia Mala sem söng Midjaye, frumsamið lag frá 2023. Í laginu leiðir Mala hugan að visku forfeðra sinna og því hvað hægt að læra af þeim. Frá Vestur-Afríku fórum við til Indlands. Mehar Dean Langa frá Rajasthan héraði lék á Satara, tvöfalda flautu frá þeim slóðum. Og nú heldur Globalía til Tyrklands.

Við stöldruðum við í Indónesíu, þar sem Imas Permas og Asep Kosasih sungulagið Seurík Rahwana. Á undan heyrðum við Sevdím Sevilmedím, vel þekkt rómalag eftir Esmu Recepova sem hljómaði hér á tyrknesku í flutningi söngkonunar Jandan Erçetin. Heimsreisa glóbalíu heldur áfram til Madagaskar.

0: Við heyrðum brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti í Rás 1. Klukkan tíu. Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Ísraelski herinn hefur eyðilagt gögn sem Hezbollah-samtökin höfðu grafið í suður Líbanon. Samkvæmt sameiginlegri yfirlýsingu Benjamins Netanyahus forsætisráðherra og Ísrael Katz varnarmálaráðherra voru göngin rúmlega 200 metra löng og náðu meira en 25 metra niður í jörðina. Þar hafi fundist 100 vopna sem að sögn ísraelskra stjórnvalda var ætlað að nýta til árása á ísraelska borgara. Blaðamaður AFP í borginni Tyros í Líbanon sá reyk stíga upp frá svæðinu og greindi frá því að íbúar hefðu yfirgefið nærliggjandi bæi eftir fregnir yfirvofandi sprengingu. Fyrri vikunni undirrituðu Ísrael, Líbanon og Bandaríkin þríhliða rammasamkomulag í Washington sem ætla að greiða fyrir friðaviðræðum milli ríkjanna. Þúsundir mótmælenda söfnuðust saman í serbnesku borginni Kraljevo í dag eftir að Aleksandar Vučić, forseti Serbíu, tilkynnti að hann hefðist segja af sér á næstu viku. Mótmælendur sögðu að baráttan myndi halda áfram þar til raunverulegar breytingar næðust fram. Á mótmælunum sagði Nemanja Karović, prófessor í Belgrad og stuðningsmaður mótmælarhreyfingarinnar að frelsið væri nánd og að nemendurnir væru að sigra. Vučić hefur ekki gefið upp nákvæmlega hvenar hann lætur af embætti. Afsögn hans gæti leitt til snemmbúinna forsetakosninga og þingkosninga rjúfi hann þing. Mótmælin í Serbíu hófust eftir að 16 létust þegar það krundi við lestarstöð í Novi Sad árið 2024. Mótmælendur kenna spillingu og vanrækslu stjórnvalda slysið en Vučić hefur hafnað þeim ásökunum. Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu vopnahlé fyrir rúmri viku sem felur meðal annars í sér að opna fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný. Þrátt fyrir vopnahléð sitja mörg skip enn föst og ríkin hafa skipst á árásum síðustu daga. Þá hefur Ísraelsher hafið árásir í suðurhluta Líbanons á ný. Samkvæmt CNN hafa skipafélög verið sett í erfiða stöðu þar sem óljóst sé hvaða siglingaleið sé öruggust. Þau óttast annars vegar árásir Írans ef þau fylgja ekki fyrirmælum þess og hins vegar refsið að gerir Vesturlanda ef þau gera það. Þetta hefur skapað mikla óreiðu í Hormusundi og aukið hættu fyrir áhafnir skipana. Og þá að íþróttum. Kanada sigraði Suður Afríku 1-0 í fyrsta leik 32 liða úrslita á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta eftir að Ostasio skoraði mark Kanadamanna í uppbótatíma. Brasilía og Japan keppa klukkan 5 síðdegis á morgun. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg vestla í átt og dálítil væta. Suðvestan 3-8 metra sekundi fyrir hádegi og smáskúrir. Hiti 8-13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Vestlægja 3-8 metra á sekundu, en suðvestan 5-10 á morgun. Rigning með köflum og hiti 8-13 stig. Breiðafjörður og vestfjörður. Hæviðri og úrkomulítið í nótt. Gengur í suðvestan 5-10 á morgun með vætu af og til. Hiti 7-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlægja 3-8 og væta af og til. Suðvestan 5-10 á morgun og bætir í úrkomu. Hiti 7-14 stig. Norðurland eystra, breytileg átt 3-8, skýjaða mestu og sumstaða dálítil væta. Vestlæg átt 5-10 á morgun og skúrir eða rigning. Hiti 7-14 stig. Austurlanda glettingi, suðaustlæg eða breytileg átt 3-8 og úrkomulítið í nótt. Vestlæg átt 5-10 á morgun og skúrir, hiti 9-17 stig. Austfirðir, hæg austlæg átt og þokusúldið dálítið rigning, hiti 7-12 stig. Suðvestan og vestan 3-8 á morgun, stöku skúrir og hiti 12-17 stig. Suðausturland, austlæg átt 3-8 og rigning með köflum. Hiti 8-13 stig. Gengur í suðvestan 5-13 á morgun með skúrum en bjart verið austan til. Hiti 11-16 stig. Miðhálendið, austlæg átt 3-10 metra sekundi og væta með köflum. Gengur í suðvestan 8-15 á morgun og víða rigning eða skúrir. Hiti 5-12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag, suðlæg átt 5-13 metra á sekundu, hvassast með suðaustu ströndinni. Dálítið rigning en bjart verið norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu á vestanverðu landinu kvöldi. Hiti 10-17 stig, hlýjast á austurlandi. Á miðvikudag, sunnan 8-13 metra á sekundu, rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig. Bjart verið norðaustan til á landinu með hiti að 17 stigum. Á fimmtudag, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metra sekundu og skúrir eða rigning mest allt land. Hiti 7-13 stig. Á föstudag, vestan og norvestan 5-13 og víða vætu samt, en úrkomulítið á suðaustan verður landinu. Hiti 7-15 stig, hlýja suðaustan lands. Á laugardag, sunnan og suðvestan 3-8 og lítilsátta rigning seinni partinn, en þurftan norður austurlandi. Hiti 8-14 stig, hlýjast norðaustan til. Á sunnudag, útlit fyrir suðvestlægi 8 og skúrir, hiti breytist lítið. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist. Rakeletta Guðmundsdóttir kynnir.
1: Góði hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Sellóleikarinn Jojo Ma og píanóleikarinn Catherine Stott leika fyrstu tónana í dag. Þau flytja Morceau du Lecture eftir Gabriel Fauré. Þetta tiltölulega ný hljóðritun sem kom út á plötu árið 2024.

Þetta var Morso du Lecture eftir Gabriel Fauré í flutningi Jojo Ma, selóleikara og Catherine Stott, píanóleikara. Hlýðum næst á verk eftir bandaríst samtíma tónskáld Richard Willis. Þetta verkið Variants samið árið 1990. Ames Piano Quartettin leikur, en hópin skipa þeir William David á piano, Marlon Darlington á fiðlu, Jonathan Sturm á víólu og George Work á selló.

Ames Piano Quartettin flutti verkið Variants eftir Richard Willis. Við fáum næst strengja kvartett opus 3 eftir Alban Berg. Hann í tveimur þáttum, eitt langsam og tvö messige fyrtel. Það Emerson strengja kvartettin sem leikur, en hann skipaður Eugene Drucker og Philip Setzer á fiðlur, Lawrence Dutton á víólu og Paul Watkins á cello.

Emerson kvartettin flutti strengja kvartett opus 3, verk í tveimur þáttum eftir Alban Berg. Þessi hljóðritun kom út árið 2023 á plötunni Infinite Voyage. Þá snúum við okkur að sunginni tónlist. Heyrum kvennakór Reykjavíkur flytja verk eftir Mist Þorkelsdóttur. Ég hlusta á þær glóa. Ljóðið orti Hannes Pétursson. Stjórnandi kórsins Sigrún Þorgeirsdóttir.

Þetta var verkið ég hlusta á þær glóa. Lag Mistar Þorkelsdóttur við ljóð Hannesar Péturssonar. Kvennakór Reykjavíkur söng undir stjórn Sigrúnar Þorgeirsdóttur. Þetta kom út árið 2005 á plötunni Konur. Sönghópurinn The King's Singers flytur næsta lag. Það Vineta, opus 42, nr. 2, eftir Johannes Brahms. Ljóðið orti Wilhelm Müller.

The King Singers fluttu Vineta, opus 42 nr. 2 eftir Johannes Brahms. Við náum einu stuttulagi til viðbótar, þetta er Vínaljóð.

0: Kór Víkurskóla söng Vínarljóð, lag eftir Franz Schubert, í útsetningu eftir Martin Hunger Friðriksson. Björn Fransson samdi textan. Stjórnandi kórsins var Anna Björnsdóttir og með þessu líkur þættinum í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir kynnti kórverk og kammerverk á sunnudagskvöldi.
2: Það var úr sælent, sko.
3: Já,
2: heyrðu þetta. Ok.
3: Ég heyrðu þetta.
2: Komið.
3: Lag, sko, við erum alveg að fara að missa að mata.
2: Það er rétt, sko.
3: Já, það byrjaði að tekja.
2: Það byrjaði að tekja.

Tómas Jónsson, píanó og hljómborðsleikari, flutti eigið lag, Nora. Birgir Steinn Theodórsson lék með á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Gerald Durrell hét maður, breskur að þjóðerni, fættur fyrir 101 ári. Það var náttúrufræðingur, rithöfundur og brautryðjandi í verndun viltra dýra. Durrell fættist á Englandi, þar sem faðir hans var starfandi. Þetta var á velmektardögum breska heimsveldisins, það var árið 1925. Eftir lát föður Durrells fluttist fjölskyldan fyrst til Englands en síðan til grísku eyjarinnar Korfú þar sem hann dvaldi á árunum 1935 til 39 eða frá því hann var 10 ára og fram á unglingsár. Þar kviknaði ævilangur áhugi Durrells á dýrum, fuglum og skordýrum af ýmsu tagi. Eftir síðari heimstyrjöldina þá vann Durrell við söfnun viltra dýra fyrir dýragarða en varð smám saman sannferður að hlutverk dýragarða ætti ekki innvörðungu að vera að sína dýr heldur einnig að vernda tegundir í útrýmingarhættu. Hann stofnaði árið 1959 dýragarða á eyjunni Jersey og síðan stofnaði hann sjóð sem beitti sér fyrir verndun dýra og með því lagðan, ásamt fleirum náttúrulega, grunnað nýri hugsun dýragarða sem miðstöðvar rannsókna, ræktunnar og endurheimtar sjaldgæfra tegunda. Og starf Durrells mun hafa haft mikil áhrif á náttúruverndar fólk víða heiminn. En hann varð jafnframt einn vinsælasti rithöfundur 20. aldarinnar hvað snerti bækur náttúru og einhverjum dýralíf. Hann skrifaði leiðangra sína til Afríku, Suður Ameríku og Asíu en svo skrifaði hann líka bernsku sína á Korfú. Og fyrir nærri hálfri öld þá kom út á íslensku í þýðingu Sigríðar Thorlacius frægasta bók Gerald Durrells af þessu sviði en hún heitir Fjölskylda mín og fleiri dýr. Kom út á Bretlandi árið 1956. Fyrsta bókin í þríleik bensku ár hans á Korfú fyrir síðari heimstyrjöldina. Þar segir hann sögur af sérkennilegri fjölskyldu sinni, litríkum nágrönnum og svo þeim óteljandi dýrum sem hann safnaði, fylgdist með og rannsakaði af barnslegri forvitni. Það er í þessa bók sem ég ætla að glugga í þessum þætti og við steypum okkur beint í frásögn af skjaldbökum á Korfú en fjölskyldu Durrells þá dugar að taka fram að sískinni hans voru þrjú. Larry, elsti bróður hans, var þá 23 ára, Leslie var 19 ára og Margot var 18 ára en hann sjálfur ekki nema 10 ára. Það má geta þess að Larry, elsti bróðurinn eða Lawrence Durrell, hann varð seinna einn af frægustu rithöfundum Breta miðja 20. öldina og skrifaði frægt verk í fjórum bindum sem nefnist The Alexandria Quartet eða Alexandriu fjórleikurinn og þótti fyrirna gott verk á sínum tíma. Ég veit ekki hvort það er lesið mikið nú orðið en það er líka önnur saga. Við erum sem sé stödd á Korfú árið 1935 og Gerald Durrell tekur nú við. Á bakvið gula húsið voru hæðardrög með stöku klettum efst sem bar yfir ólífulundina. Á þessum hæðum óx mikið af myrtu, hávaxnu beitilingi og strjálingur af síprustrjám. Þetta var hvað mest heillandi af öllu okkar landsvæði á Korfú. Enda moraði þar alltaf lífi. Ljónamöðrar gerðu sér leyni á sandstígunum og veittu þar öllum saklýsingjum fyrir sátt, skvettu fyrst á þá sandi, svo þeir hultu ofan í grefjurnar sem byðu þeirra og þá hremdu ljónamöðrarnir bráðina með griptöngum sínum. Í rauðum sandhólum grófu veiðivespur sér göng og lindust þar í vonum að ná kóngulóm sem þær lömuðu fyrst með stungu og báru svo heim til unga sinna sem átu þær.
Á blómum beitilingsins sölluður lirfur keisarafiðrildisins í sig fæðu sína, feitar og loðnar, eins og lifandi fjaðrakragar. Í heitum skugga myrtunnar skriðu munkar skimandi í allar áttir eftir bráð, það var engisprettu tegund. Í greinum sýprustrjána áttu bókfinkur sér snirtileg hreiður, full af gapandi stóreigðum unga krílum og neðar á greinunum ofu glókollarnir sínar örsmáu fíngerðu hreiðurkörfur úr mosa og hári eða þeir veittu skordýr og hengu þá ysta á greinunum með hausinn niður og ráku upp tíst af fögnuði í hvert sinn sem þær fundu smá kónguló eða mýflugu og það glampaði á gullna skúfana á hausnum á þeim þegar þið skutust milli trjáskuggana. Ekki leið og löngu þar til ég uppgötvaði að eiginlegir húsbændur í þessum hæðardrögum voru skjaldbökurnar. Í hita síðdegisins lágum við Roger, hundurinn minn, í leynibak við runna og byðum þolinmóður eftir því að stórt fiðrildi kemi á ný til að sóla sig þar sem við gátum hremt það. Þetta var fyrsti verulega heiti dagur þess árs og allt virtist líka í dvala og drekka í sig sólskinnið. Fiðrildið fór sér rólega, það lék eins konar sólódans við ólífutréð með ótal sveiflum og hringum. Leið og við gættum þess, sá ég útundan mér að eitthvað hreyfðist rétt við runnan sem við lágum undir. Ég sneri mér snöggt við, en brún jörðin var óhreyfð og ég beindi athyglinni aftur að fiðrildinu. En leið sá ég mér til furðu að moldarbletturinn sem ég hafði hort á áður tók að lyftast, eins og undir væri hönd sem lyfti sjálfri jörðinni. Jarðskorpan brast og rótarangi teygði sig upp, fálmaði í allar áttir og lippaði svo á hliðina. Hvað í úrskapunum hafði valdið þessu skyndilega jarðaraski? Ekki hafði getað orðið svona pínulítill jarðskjálfti? Moldvarpa? Nei, ekki í svona þurrum og skorpnuðum jarðvegi. Meðan ég velti þessu fyrir mér, hófst ný jarðhræðring, moldarköklar, sprungu og ultu burtu og ég sá á brúna og gula skel. Meiri mold sópaðist frá eftir því sem skelin færðist ofar og hægt og gætilega gægðist hrukkóttur, hrúðraður haus upp úr holunni og eftirfylgdi langur og mjór háls. Döfleg augun depluðu nokkrum sinnum og svo beindust þau að mér. Skjaldbakan sannfærðist að ég væri meinlaus og með mestu gætni brölti hún upp úr moldarholunni, rölti fá einn skref og lét sig síga rólega til jarðar á sólvermdum bletti. Þetta fyrsta sólbað skjaldbakunnar eftir langan veturinn í rökum og köldum jarðveginum lítur að hafa verið henni sem lífdrykkur. Hún tegði lappirnar og hausinn út undan skelinni og láð þannig með lokuð augun eins og hún væri að draga í sig sólarljósið með öllum líkamanum. Þannig lá hún í einar 10 mínútur, reis hægt og gætilega á fætur og rölti undan brekkunni að smáraflöt með páskaliljum sem uxu þar í skugga sýprustrjána. Þegar þangað kom virtist henni hverfa allur máttur úr fótunum, skelin skall með smelli á jörðina. En svo kom hausinn í ljós, laut hægt að iðja grænum smára laufunum. Hún gafti fyrst stund en byrjaði svo að býta laufin með hnykkjum og rykkjum og maula alsæl fyrstum máltíð vorsins. Þetta hlýtur að hafa verið fyrsta skjaldbakan sem sá dagsins ljós þetta vorið og það var engu líkara en hún hefði gefið merki því allt í einu var allt fullt af skjaldbökum. Aldrei hef ég séð annan eins fjölda og jafn litlu svæði, sumar stórar eins og súpudiskar, aðrar á stærð við kaffibolla, súkkulaði brúnir langafar og fölir unglingar komu hver á eftir öðrum í halarofu niður sandstígana þangað sem gróðurinn var safaríkastur. Sæti maður svo sem klukkustund á sama stað, þá mótti sjá einar 10 skjaldbökur fara hjá og í einni rannsóknarferð fann ég 35 á 2 klukkutímum. Ekki voru þeir fyrr búnar að fá sér fyrstu máltíðina eftir að þeir komu úr vetrarhýðinu en karldýrin hugðu á ástir.
Þeir tiltu sér á tær, tegðu fram hausinn og væbluðust áfram í leitað maka, stönsuðu öðru koru til að reka upp einkennilegt væl sem hinn ástríðu þrungni ástarsöngur skjaldbökunnar. Kvendýrin röltu rólegin í lyngbreiðunni, gripu sér tuggu öðru koru og svöruðu eins og annars hugar. Tveir eða þrír karlar stemdu venjulega á hámarks hraða skjaldbökuskriðs að sama kvendýri. Þeir fundana, lafmóðir og aðalteknir ástríðu, hvestu illilega augum hver á annan og gliftu loft í ákafa. Svo réðust þeir til bardaga. Þetta voru ákaflega spennandi orustur og gaman að fylgjast með þeim. Líktust raunar meira fjölbragða glímu en hnefaleikum, því keppinautarnir höfðu korki til að bera hraða né fimi til mikilla umsvefa. Aðal aðferðin var að ráðast sem snarast á andstæðingin og draga svo hausinn undir skelina rétt áður en þeir skullu saman. Happadrýksta atlagan var að renna á hliðina því þá mátti með lagni koma sínum skildi undir jaðarinn á skel óvinarins og lyftunum með einbeiting kraftana svo hann yldi hrygg og þá var nú leik spriklandi löppunum upp í loftið. En tækist ekki svona hliðar á rás, þá var það leggja þar til atlögu sem að var komið. Karlarnir rendu hver á annan svo smalli í skeljunum, íttust á og rendu ég vel seinir í svifum að býta hver annan í hálsin. Stundum kvæstuður og drógu sig inn í skel sína. Meðan þessu fór fram, rölti hinn heittelskaða rólega sína leið og mataðist og virtist ekki skeita hótum allt þetta brambolt. Fyrir koma barastu gleðin var svo mikil að karldýri var þá að renna á elskuna sína í misgripum. Þá fnæst hún fyrirlitlega og dró sig inn í skelina þar til óláta seggirnir voru komnir í hæfilega fjarlægð. Mér virtust þessir bardagar einhverjir verst skipulögðu styrjaldir sem hugsast gat og harla óþarfar. Það var alls ekki víst að stæstu og sterkustu skjaldbökurnar innu. Ef aðstæður voru góðar þá gat smákríli oft velt helmingi stærri andstæðingi og það var síður en svo örugt að þeir sem orustuna háðu hreftu pilta tálið. Mörgum sinnum sá ég kvenn skjaldböku róla og brott frá slagsmálunum hitta blá ókunnuga náunga sem hafði ekki svo mikið sem hlotið skell hennar vegna og hverfa á brott með honum hinn ánægðasta. Við Roger sátum tímunum saman í lyngbrekkunum og horfðum á skjaldbökurittarana há marga hildi í sínum önugu herklæðum okkur til óblandinnar skemmtunar. Stundum meðjöðum við hver er því sigurvegari og þegar á sumarið leið var Roger búinn að tapa svo mörgum veðmálum að hann skuldaði mér verulega fjárhæð. Fyrir kom að Roger hreifst af baráttugleðinni og vildi fara að taka þátt í átökunum svo ég varð að halda honum föstum. En þegar daman var búin að velja sér maka, þá fylgdumst við með hinum sælu brúðhjónum á brúðkaupsferðinni á milli myrturunnana, gengum ég vel svo langt að fylgjast með loka atriði ástarleiksins úr felustað okkar. Brúðkaupsnótt eða réttar sagt brúðkaupsdagur, skjaldböku var reyndar ekki sérlega spennandi. Í fyrstunni er hún með óttalega klunnalega látalæti við brúðgumann og hættir ekki fyrir hann er alveg uppgefin á þessu og leggur rösklega til hennar. Klaufalegri ástarallot er svo naumast hægt að hugsa sér. Þetta var brölt og basl og maður mátti stilla sig að hlaupa ekki til og hjálpa aumingjanum. Einu sinni horfði ég á frábærlega klaufalegan brúðguma sem bókstaflega rann á botnin hvað eftir annað, svo mér blöskraði alveg. Loks virtist allt vera að komast í lag en brúðurinn hefur líklega verið orðin leið á öllu þessu fálmi og rölti af stað til að ná sér í safaríkt fífilblað með þeim afleiðingum að brúðguminn valtum hrygg og mátti sig hvergi hræra. Þegar móðurinn virtist af honum kom ég honum á réttan kjöl og hann rölti ruglaður og brott og leit ekki við brúði sinni sem horfði á eftir honum án hugarangurs með munnin fullan af mat. Ég hengdi henni fyrir kaldranaháttin með því að bera hana efst upp í brekku þar sem landið var sviðið og gróðursnautt og skildi hana eftir þar svo hún átti fyrir höndum langa göngu að næstu smáragrund. Ég fylgdist svo nákvæmlega með skjaldbökunum að ég fór að þekkja margar þeirra í sjón.
Sumar þekkti ég af löngun og lit, sumar af líkamslítum, skörðum í skeljunum, brotnum nöglum og þar fram eftir götunum. Ein stór skjaldbaka sem skipti fallega litum úr gulu í brúnt var einigð og hana skýrði ég frú Kíklóp. Við urðum mestum átar og hún hætti alveg að draga sig inn í skellina þegar ég kom, heldur tegði fram hausinn til að vita hvort ég væri ekki með eitthvert góðgæti eins og salatblad eða smásnikla sem voru hennar eftirlæti. Hún valdraði áfram við sitt daglega amstur þó að við Roger værum á hælum hennar, en það tókum við hana stundum með okkur niður í smárulautina svo hún geti fengið sér sérstaklega gómsæta máltíð. Mér féll þungt að fá ekki vera viðstattur brúðkaup hennar, en ég var svo lánsamur að fylgjast með afleiðingum þess. Dagn okkur, neður ég kom að henni, var hún í óðaðinn að grafa hólu undir moldarbakka. Hún var búin að grafa nokkuð djúft þegar ég kom og virtist fegin að hvíla sig og hressa sig á nokkrum smáraplómum. Svo tók hún aftur til starfa, krafsaði moldina upp með framfótunum og skoplaði henni til hliðar með skelinni. Mér var ekki vel ljóst hvað hann ætlaðist fyrir, svo ég þorði ekki að hjálpa henni, en lá á maganum í línginu og fylgdist með öllu. Eftir drjúga stund skoðaði hún holuna frá öllum hliðum og virtist ánægð. Svo snýr hún sér við, lét aftur hlutan síga ofan í holuna og sattar með sælu svip og verpti hvítum eggjum, nýju að tölu. Ég varð gladur og undrandi og óskaði henni innilega til hamingju með afrekið, en hún gafti hugsandi framan í mig. Svo mokaði hún moldinni ofan á eggin og þjappaði vel að með þeirri einföldu aðferð að standa á moldarhúunni og láta sig skella á magan hvað eftir annað. Að því búinu tók hún sér hvíld og þáði það sem eftir var af smáranum. Nú var ég í vanda. Mér sár langaði að ná í eitt eggið í safnið mitt, en ég kunni ekki við að taka það að henni viðstandri. Vissi ekki nema hún kynni að móðgast. Ég vil grafa upp öll eggin og geta þau eða geri hvað annað álíka hryllilegt. Ég var því að sitja og bíða meðan hún mataðist, fekk sér blund og rölti loks inn í runna. Ég held hana dálítinn spöl til að ganga úr skuggum að hún snýr ekki við, líkti mér að hreiðrinu og gróf með mestu gætni upp eitt egg. Það var á stærð við dúfuegg, ávaltað lögun og skurnin hrjúf og kalklit. Ég þjappaði moldinni vandlega yfir hreiðrið svo hún yrði einskisvísari og fór sigri hrósandi heim með eggið. Þar blési ég úr því þykka rauðuna með mestu gætni og kom skurninni fyrir í sérstökum kassa með glerloki í náttúrugripasafni mínu. Á kassan límdi ég miða sem ástóð egg grískrar skjaldböku test út á greka verpt af frú Kíklóp. Allt vorið og fram á sumar var ég niður sokkinn í að fylgjast með ástalífi skjaldbakana en heima komu og fóru vinir Larrys eins og sírennandi lækur. Við vorum ekki fyrrbúin að kveðja einn hópinn og varpa öndin í léttari verið að fá að vera í friði en húsið fylltist af ný. Straumur af bílum og hestvögnum kom upp heimreiðina og drepið var í hvert skot. Stundum kom nýr hópur áður en sá síðasti fór og allt fór í hrærigraut. Tónskáld, rithöfundar, málarar og leikritahöfundar flættu garðinn og húsið, máluðu, drukku, vélrituðu, sömdu tónverk. Því fór fjarri að þetta væri venjulegt þægilegt fólk, eins og Larry hafði sagt að gestir sínir myndu verða. Nei, þeir voru svo háflegir og yfirmáta sér vitrir að þeir áttu mjög erfitt með að skilja hver annan. Meðal þeirra sem fyrst komu var Satopek, skáld frá Armeníu. Lávaxinn og þrekinn með feiknanlegt arnarnef, silfur grátt hár niður á herðar og hendur sem voru hnúskóttar og undnar af liðagikt. Satopek kom í blaktandi svartri skikju, með barðastóran hatt akandi í hestvagni sem var hlaðin víni. Húsið skalf af rattstyrk hans er hann geistist inn eins og hvirvilvindur, skikkjuna kemdi aftur af honum og hann bara einsmargar vínflöskur og rúmuðust í fangi hans. Hann þagnaði naumast allan tíman sem hann var kyrrt hjá okkur, hann talaði frá morgni til kvölds, drakk vín viðstöðulaust, fekk sér hænublund við og við hvar sem hann var staddur en háttaði sjaldan. Þrátt fyrir að hann væri komin til ára sinna, þá var áhugi hans á kvenkyninu, síst tekin að fölskvast.
Að vísu síndi hann mömmu og Margó fornfálega hoffmennsku en hann lét enga sveitastúlku sem kom í sjónmál í friði. Hann högti á eftir þeim skógin með hlátur rokum, æfti á eftir þeim ástarorðum, skikkjan flökti og hélst aðeins á sínum stað vegna þess að vasarnir voru fullir af vínflöskum. Meir að segja Luca Rezia, þjónustu stúlkan okkar, var ekki óhult. Hann kleip hana í baklutan þegar hún var að sópa undan sófanum. Það varð henni blessu hressing, hún glimdi öllum þrautum í nokkra daga og roðnaði og flissaði þegar hún sá Satopek bregða fyrir. Loksins hélt hann þá og brott á sama hátt og hann kom, hallaði sér hátignarlega aftur á baki í vagninum, sveipaði sig skikkjunni, hrópaði ástúðleg kveðjuorð niður alla brautina og lofaði að koma bráðlega aftur frá Bosníu með meira vín hand okkur. Í næsta flóði voru þrír listamenn, Jón Kvíl, Dúran og Mikael. Jón Kvíl var kvennamaður með ennistopp, líktist uglu með rödd úr hafnarhverfum Lundúna, Durant var magur og mæðurlegur og svo taugaveiklaður að öndin ætlaði að hrökkva úr honum, væri hann óvænt ávarpaður. Mikael var andstæða hans, stuttur, feitur og sofendarlegur, myndi á soðna rækju en hafði hrokkið svart hár. Þessir þremenningar höfðu aðeins eitt sameiginlegt áhugamál, að koma einhverju í verk. Jón Kvíl letað umsvifa laust í ljós við mömmu þegar hún kom skálmandi inn úr dyrunum. Ég er ekki komin til að liggja í leti, sagði hún hvast, ég kom til að vinna, ég hef sko ekki áhuga á listireisum og þess áttar kona góð. Nei, auðvitað, sagði mamma sakbitin, eins og hún hefði ætlað að búa Jón Kvíl hverja vistluna eftir aðra úti í brekkum. Vildi bara láta þið vita, sagði Jón Kvíl, ætla ekki að láta hafa fyrir mér, því ég ætla að koma einhverju í verk. Svo fór hún í sundból, lagðist út í garð og svaf þar svefni hinnar réttláttu, þar til hún kvaddi og fór. Durant tilkynnt okkur líka að hann ætlaði að vinna, en þyrfti bara að koma taugunum í lag fyrst. Hann var alveg eyðilagður af því sem fyrir hann hafði komið nýlega. Svo virtist sem hann hefði verið á Ítalíu og þar hefði andinn kallað hann til að mála í skyndi afburða listaverk. Eftir djúpa í hugun komst hann að því að blómstrandi möndlutré myndi veita listgáfu hans verðugt verkefni. Hann eitti bæði tíma og peningum í að aka fram og aftur og leitaði hinum rétta garði. Loks fannst hann, umhverfið var dýrlegt og blómskrúðið sömleiðis. Hann hófað mála í ofboði og tókst strax fyrsta daginn að ná útlínunum á léreftið. Þreyttur og sæll tók hann saman föggur sínar og lagðist til svefns í þorpinu. Hann vaknaði hress og endurnærður og flýtti sér út í garðinn til að ljúka við myndina. Er þangað kom var hann nær lamaður af undrun og harmi, greinar trjána blöstu við honum dökkar og naktar en á jörðinni lá breiða hvítra blóma. Nóttina hafði skollið á stormur og svift alla garða í sveitinni blómskrúði sínu líka garðinn hans. Ég lamaðist, sagði hann við okkur titrandi röddu og vöknaði augun. Ég sór að ég skildi aldrei mála framar, aldrei. En taugarnar eru að ná sér, smátt og smátt, þessi aldeiða er að hverfa úr sálinni, einhver tíman fer ég aftur að mála. Við eftirgrenslan kom í ljós að tvö ár voru liðin síðan Durant varð fyrir þessu áfalli. Það blés heldur ekki byrjulega fyrir Mikael í fyrstu. Hann hreifst af litskrúði eyjarinnar og sagði okkur strax að hann ætlaði sér að mála risastóra mynd sem myndi tjá sál allrar Korfú. Hann gat naumast beðið þess að hefjast handa. En svo illa vildi til að hann átti vanda til asma og Luca Rezia hafði lagt á stól í herbergi hans ábreiðu sem ég notaði í staðin fyrir hnakk þegar ég fór á hestbak. Um miðja nótt vöknuðum við öll við hljóð sem myndi helst á að verið væri að hengja heilan hóp af blóðhundum. Við runnum öll á hljóðið inn til Mikaels og þar lá hann másandi og kvásandi og svitin bogaði af honum. Margó hljóp til að hýta te, Larry sótti koníak og Leslie opnaði gluggana. Mamma lagði Mikael gætilegu aftur á bak í rúmið og því hann var svo sveittur þá vafði hún hrossabrekkaninu þétt að honum. Okkur til furðu, þá fór honum síversnandi, þrátt fyrir allar þessar aðgerðir. Meðan hann mátti enn mæla,
Þá spurðum við hann í þaula þennan sjúkdóm og orsök hans. Sálrænt, algjörlega sálrænt, augljóslega, sagði Larry, hvað minnir þetta sókhljóð þig á? Mikael hristi bara á höfuðið. Ég held hann ætti að anda einhverju að sér, ammóni að geða einhverju svoleiðis, sagði Margo. Það verkar oft vel ef það ætlar að líða yfir mann. Það er ekkert að líða yfir hann, sagði Leslie stuttlega. En fengi hann ammóniaks gufu ofan í sig, þá myndi það sjálfsagt slá hann alveg út. Já, væni minn, það er dálítið stert, sagði mamma. Hvað skildi hafa komið þess á stað? Hefur þú ofnæmi fyrir nokkru, Mikael? Milli sógana stundi Mikael því upp að hann hefði aðeins ofnæmi fyrir þrennu, sírennu frjói, köttum og hestum. Við skimuðum út gluggann en hvergi var sírennu tré að sjá. Við leitum í herberginu og enginn leyndist þar kötturinn. Ég neitaði hneykslaður þeirri ákæru Larrys að ég hlyti hafa laumað hrossi inn í húsið. Það var ekki fyrir en Mikael virtist vera að dauða komin sem við tókum eftir brekkáninu sem mamma hafði vafið utanum hann alveg upp að höku. Þetta fór svoleiðis með veslingsmannina, hann gat ekki málað eitt pensilfar allan tíman sem hann var hjá okkur og hið eina sem hann og Durant gátu gert var að liggja í sólstólum lið við lið og láta taugarnar róast. Meðan við strýttum við þessi þrjú, þá byrtist enn einn gesturinn, Melanie, hertogafrú de Torres. Hún var löngu horuð, andlitið eins og á gömlum hesti, með bíksvartar augabrúnir og eldrautt brúsandi hár. Hún var ekki búin að vera nema svo sem 5 mínútur þegar hún fór að kvarta hitan og mömmu til skelfingar, en mér til óblandinnar skemmtunar, greip hún í rauða hárlaupan og svift honum af sér, en undir var berskallótt hauskúpan. Þegar hertogafrúin sá hvað mömmu brá, útskýrði hún með hásri röddu, ég ný staðin upp úr heimakomu, misti allt hárið, fann ekki samstæðar augabrúnir og hár í Mílanó, en kannski tekstaði í Aþenu. Svo illa vildi til að hertogafrúin var mjög óskýrimælt, vegna þess að fölsku tennurnar hennar voru lausar og lengi vel hélt mamma að veikindi hennar hefðu verið allt annars eðlis. Hún dró Larry út í horn við fyrsta tækifæri. Þetta er viðbjóðslegt, hvísla hún titrandi. Heyrur þú hvað hún sagði? Og þessa manneskju telur þú til vinaðina? Vina, sagði Larry hissa, ég þekki hann af alla, satt að segja. Hún er óþólandi, en hún er sérkennilegur persónuleiki og mér langar til að fá tækifæri til að athuga hana. Ekki spyr ég að, sagði mamma hneyksluð. Svo þú býður svona manneskju hingað og við eigum öll á hættu að smitast af þessum viðbjóðslega sjúkdómi meðan þú ert að krota niður minnisgreinar skepnuna. Nei, Larry, hún verður að fara. Góða mamma, láttu ekki svona, sagði Larry gramur. Það er engin hætta á að þú smitist, nema þú ætlar að sofa hjá henni. Hverslags orðbrag er þetta, sagði mamma reið. Ég líð ekki þessa manneskju stundin lengur í mínu húsi. Það sem eftirlifði dags er yfirstögi í kvíslingum. Mamma lét sig ekki. Loks stakk Larry upp á því að leita ráða hjá Theodore og mamma samþykkti það. Sent var með bréfmiða til Theodores og honum boðið að koma og dvelja hjá okkur daginn. Bréf hans með þökk fyrir boðið barst með vagni sem Ívar Satopek sveipaður skikkju sinni. Í ljós kom að eftir að hann hafði kvatt Korfu með miklum dreypifórnum þá lenti hann út í skökku skipi sem sigldi til Aþenu. Hann var þá kortið var búinn að missa af því stefnumóti sem hann átti í Bosníu og fór með heimspekilegri ró um borði í næsta skip sem fór til Korfu en hafði með sér

læknismeðferð fengu þér? Þau hófu langar og fræðilegar samræður af lifandi áhuga og mamma mátti taka á því sem hann átti til svo þau fengjust til að hætta að tala það sem hún var enn sannfærð að væri ekki viðeigandi umtalsefni meðal síðaðs fólks. Theodóra ekkert betri en kvenmaðurinn, sagði hún við Larry, ég reyna að vera frjálslynd en það þó takmörk fyrir öllu og svona nokkuð finnst mér að ekki að tala við teborð. Setna náði mamma Theodóra á eintal og fekk að vita hið rétta eðli sjúkdómsins. Hún var þá heltekin samviskubiti og var ekki nema ljúmennskan við hertúafrúna þar sem eftir var dagsins, bauðinu meira sig að taka ofan hárkolluna ef henni væri of heitt. Kvöldverðurinn var viðburðaríkur og dásamlegur og ég var svo heillaður af öllu þessu sérkennlega fólki að ég vissi ekki á hvernig ég átt að hlusta öðrum fremur. Lamparnir ósuðu svolítið og vörpuðu mildum hunangsgulum blæja á borðið, svo borðbúnaðurinn glóði og rauðvínið sindraði rúbín rautt þegar því var held í glösin. Kæri vinur, þú hefur engan skilning á þessu, víst það satt. Þrumaði rödd Satopex, leið og Arnar nefið laut að vinglasinu, skáldskap skilgreinir maður ekki eins og húsamálningu. Ég lét hann hafa það, ekki minnstu teikningu fyrir minna en 100 kall skepnaðin, en það það hundódýrt, segi ég. Og setna, og morguninn var ég lamaður, svo hræðilegt áfall, breiða af krömdum yndislegum blómum, mála aldrei framar, sagði ég, taugarnar farnar, möndlublómin horfin og þarna stóð ég. Aha, hér, já, ég held að þessar vasslækningar séu kannski ofmetnar. Ég held að 9200 sluttar af sjúklingunum séu laðin matarfötin eins og lítil rjúkandi eldfjöll, nýþroskaðir ávextirnir, gljáfægðir á miðjuborði, lúkaretsía, haltrandi smákveinandi í kringum borðið, lampaljósið sem varpaði glampa og skekkið á Theodóru, Leslie nóðaði brauðkúlur til að skjóta á mölflugu sem sveif kringum lampan, mamma skamtaði á diskana, brosti fjárhuga og fylgdist þó með lúkaretsía, undir borðinu satt Roger, og þrýsti kaldri snoppu byðjandi að hnjánum á mér. Margo og Mikael sem enn blést áldi við og við rættu listir. Mér finnst Loren standa miklu framar meiri tilbrigði í verkum hans en finnst þér ekki. Tökum leiti í Chatterley sem dæmi. Já, og auðvitað allt það sem hann afreikaði í eyðimörkinu og bókin sem hann skrifaði Sjösúlur viskunnar eða hvað hétur nú. Þeir voru sem sé að rugla saman tveimur Lorensum, en það kom ekki að sök. Larry og hertúafrúin rættu líka listir. Allt byggist á einfaldleik að skoða hlutina eins og barn. Lítum bara á barnakvæðin, hreint og tært ekkert málskraf, en hvað þýðir að blaður einfaldleika í skáldskap ef ekki á annað að koma fram en rímað slúður, jafn óbrotið og úlvaldamægi? Mamma og Durant töluðu saman, áhrifin á mig alveg lamandi. Já, það er eðlilegt, eftir alla þessa fyrirhöfn, má ekki bjóður svolítið meira hrís. Jón Kvíl og Theodor, bændafólkið í Lettlandi, aldrei séð neitt því líkt. Já, hér á Korfu, mér skilst jú sem staðar í Albaníu, hafa bændurnir víst svipaðar venjur. Úti gegðist tunglið, gegnum víravirki vínveðarins og öglurnar ráku upp sín einkennlegu vein. Kaffi og vín var borið fram á svölunum þar sem vínveðurinn vafðist súlurnar. Larry greip í gítarinn og söng hernaðarljóð frá Elísabetar tímunum. Þá rifjaðast upp fyrir Theodóru, ein af sögunum hans, sem hann sagði af undirfurðulegri kátínu. Eins og þið vitið, byrjaði hann, það var engin hlutur framkvæmdur hér á Korfu á venjulegan hátt. Allir vilja gera sitt besta en alltaf kemur eitthvað fyrir svo allt fer í handaskólum. Þegar Grikkjakóngur kom hingað fyrir nokkrum árum þá átti hápunktur hátíðahaldana að vera eins konar söguleg sýning er líki með orustunni við Thermopylæ eða laugaskörð og tjaldið átti að falla þegar gríski herinn hrekti persa út af sviðinu. Jæja, það kom í ljós að þeir sem léku persa voru ekki sem ánæðistir með að láta sigra sig í augsýn konungsins og þar að ekki þótt þeim harta þurfa að leika persa.

refsa, svo ekki mátti mikið út af bera, svo upp úr siði. Nú vildi svo illa til að í bardagatriðinu misreiknaði herfóringi Grikkjana sig og laust fóringja persana þungt högg með trésverði sínu. Auðvitað var þetta slys, mannum mikið ætlaði ekki að gera það, en samt nægðu það til að kveikja svo í liði persa í staðin fyrir að hopa, þá lögðu þeir til allugu. Leiksviðið varði einn íðandi kös af hermönnum í hörku bardaga og tveir duttu niður í hljómsveitargrifjuna áður en einhverjum hugkvæmdist að draga tjaldið fyrir. Konungurinn lét þess getið síðar að honum hefði þótt mikið til þess koma hve orustuatriðin hefði verið leikinn af mikil einlífun. Eðlunum brá svo við hlátur rokurnar sem fylgdu sögunni og þær þeyttust upp veggina. Ég er vissum að þú skrökvar þessu Theodóri, sagði Larry storkandi. Nei, nei, andmælti Theodóri, þetta er alveg satt, ég sá þetta sjálfur. En sennilegt er þetta nú ekki. Ég er á Korfu, sagði Theodóri með glettnis glampa í augunum, getur allt gerst. Milli trjána sá á tunglskins mörglað hafið, niður við brunnin, kölluðu froskarnir hver á annan, í ákafa, tvær uglur voru í kappræðum í tré, framan við svalirnar, upp yfir okkur lættust eðlurnar í vinnviðnum og byðu þolinmóðar eftir flugum og öðrum skordýrum sem lampaljósið lokkaði til sín. Næsti kafli í þessari bók Gerald Durrells fjölskyldu hans og önnur dýr heitir Heimurinn í vegnum. Veggurinn umhverfis garðinn hjá húsinu var hálf hrunin. Í honum átti ég auðug veiðilönd. Þetta var eldgamall múrsteinsveggur sem hafði verið húðaður en nú var múrhúðin græn af mosa eða skálduð og sprungin af vetrarvætu margra ára. Smávar og stóra sprungur voru eins og æðarnet allan vegginn sem staður höfðu losnað heilar flögur svo sá í bleika múrsteinana. Væri vel að gáð þá lindist heilt landslag í þessum eina vegg. Örsmáir sveppir skutu upp rauðum, gulum og brúnum hausum þar sem rakin var mestur og myndu á smáþorp. Fjöllin voru mosaþembur, skóarnir burknabrúskar sem uxu í sprungum þar sem skugga bar á og drúftu fíngerðum blöðum sem einnig myndu á græna gosbruna. Að ofan var veggurinn eyðimörk. Þar var svo þurft að ekkert treyfst nema örlítið af ryðrauðum mosa og svo heitt að ekkert þoldi þar við nema drekaflugur í sólbaði. Meðfram vegnum óks mikið blómskrúð milli tígulsteinsbrotana. Öllum þessum gróðri skildi þykni af sólberjarunnum og uppskeru tíman var allt þakið safaríkum gljásvörtum ávöxtum. Íbúarnir í vegnum voru margskonar. Sumir störfuðu á daginn, aðrir á nóttunni, sumir voru á veiðum, aðrir voru bráðin. Veiðimenn næturinnar voru pötturnar sem bjöggu undir brómberjarunnum og gekkóarnir, litlausir, glærir með útstæð augu sem bjöggu í glöfunum ofan til á vegnum. Veiðidýr þeirra voru heimsku fjárhuga trönuflugurnar sem sveimuðu og suðuðu milli greinana, næturfiðrildi af öllum stærðum og skraut mikil fyrildi sem svifu í hópum fram og aftur brostin múrflötin og bjallurnar sem flýttu sér bústnar og bjástrandi á næturferðum sínum. Þegar síðasti ljósormurinn var búin að slökkva á græna ljósinu sínu bak við mosabólstrana og sólin kom upp, þá tók annar hópur til starfa í vegnum. Þá var erfiðar að gera upp á milli veiðimanns og bráðar, því hver virtist geta annan af bestu list. Vespurnar leituðu að lirfum og kóngulóm, kóngulærnar veittu flugur, drekaflugurnar áttu bæði kóngulær og flugur og hraðfara marglitar eðlur áttu allt. En minnst af öllu bar þó á þeim íbúa veggjarins sem hættulegastur var. Naumast kom fyrir að hann sæist án þess að hans væri leitað þrátt fyrir að vafalaust hafa mörg hundruð átt sér bólstað í sprungunum. En ef hnífsblaði var smeykt með gætni undir lausa múrhúð og hún losuð af vegnum, þá lá hann þær í hnipri. Lítill svartur spordreki tomma á lengd, líkastur svörtum súkkulaðimóla. Þeir voru kynlegar skepnur,
þunnur ávalur búkur, krabbalaga griparmar og halinn sem endaði í spjóti á stærfið rosarþórn. Sportrykin lá þarna grafkir meðan maður athugaðan, rétt lyfti halanum aðvarandi ef maður andaði ógætilega á hann. Ef sólin skein of lengi á hann, þá skreið hann rólega í skuggan í næstu sprungu. Mér varð ákaflega hlýtt til sportrekana. Þetta voru viðfeldnar áreitnislausar skepnur ef maður kom ekki fram eins og kjáni, reyndi til dæmis að snerta þá. Þeir hljótað hafi verið sár þreyttir á mér því ég var alltaf að fletta flögum af vegnum til að skoða þá eða veiða þá í glerkrúsir svo ég geti athugað hvernig þeir bæru fæturna. Ég varð margs vísari háttalag sportrekana í þessum áhlaupum á vegginn. Ég komst að því að þeir áttu maðkaflugur, engisbrettur, fiðrildi og flugur. Oft sá ég þá éta hvern annan, en þeim síð kunni ég heldur illa við hjá svona miklum fyrirmyndarskepnum. Ég lá í leyni við vegginn og kvöldin með vasaljós og þannig tókst mér að sjá örlítið af hinum dásamlega ástardansi sportrekana. Þarna stóðu þeir og héldu í grip arma korannars, reistu búkana beint upp og vöfðu hölunum ástúðlega saman. Ég sá þá dansa hægan ringdans á mosaþembunum, en því miður gafst mér allt og skammur tími til að horfa á þessar sýningar. Ég var rétt búin að bregðu upp ljósinu þegar dansparið nam staðar, og þegar augljóst var að ég ætlaði ekki að slökkva, þá snýru þeir frá og röltu virðulega og braut, en héldu traustutaki hver í annars kló. Þeir létu aldrei til leiðast að blanda geði við aðra. Ef ég hefði mátt hafa vænan hóp af sportrekum inni hjá mér, þá hefði ég efalaust fengið að sjá allan ástarleikin, en fjölskylda mín harðbannaði mér að koma með sportreka inn í húsið, hversu innilega sem ég talaði ágæti þeirra. Eitt daginn fann ég feitan kvenkyns sportreka í vegnum og við fyrstu sín var engu líkara en hún væri í ljósri loðkápu. Við nánari athugun reyndist þessi furðu flík vera aragrúi afkvæma sem hengu á baki móður sinnar. Ég varð heillaður af fjölskyldunni og ákvað að smygla henni upp í svefnubergi mitt svo ég geti fylst með þroska þeirra. Ég kom þeim með mikilli varfærni ofan í eldspýtustokk og flýtti mér með hann inn. Svo óheppilega vildi til að þegar ég kom í dyrnar þó var hádegismaturinn tilbúinn. Jæja, ég lagði eldspýtustokkinn varlega á arinhilluna í dagstofunni og gætti þess að sportrekarnir fengju nóg loft. Svo flýtti ég mér að matborðinu. Ég borðaði sjálfur í makindum, skaut í laumi beitum að rotsér undir borðinu og fylgdist af áhuga með rökræðum fjölskyldunar. Af þessu liti að ég stenglimdi mínum ágæta feng. Loks var Larry búin að borða, sótti vindlinga inn í dagstofu, hallaði sér aftur á bak í stól og greip eldspýtustokk sem hann hafi tekið með sér. Ég hlustaði á spjall hans og átti mér einskis íls von þegar hann opnaði stokkin. Allt fram á þennan dag held ég því fram að sportreka mamman hafi ekkert illt haft í hyggju. Hún var bara óróleg og dálti grömi yfir að hafa verið lokuð niður í eldspýtustokknum svona lengi og greip því fyrsta tækifærið til að sleppa. Hún sveiflaði sér í skyndi upp úr stokknum með öll börnin á bakinu og skaust upp á handarbakið á Larry. Þar hikaði hún. Vissi ekki strax hvað til bragðs skildi taka og brá upp halanum til að vera við öllu búin. Larry fann hreyfinguna á handarbakinu, leit niður til að gá hvað væri að vera og þar með upp á stein hringa vitleysa. Larry rak upp öskur á hræðslu svo að Lucarecia misti fat úr lúkunum. Roger stökk geltandi undan borðinu, Larry sveiflaði hendinni svo aumingja sportrykin þeyttist út á mitt borð og lenti þar á milli Margo og Leslie. Ungahópurinn raut eins og úða regn í allar áttir. Nú var sportrykamamman orðin alvarlega reið og þauti áttina Leslie með titrandi halan tilbúin að stinga. Leslie stökk á fætur og skellti stólnum koll og sló frá sér með munnþurkunni svo sportrykinn vald til Margo sem rak samstundis upp væl sem hver heimlest hefði mótt vera hreikin af. Mamma botnaði ekkert í hvað öllu þessum snöggu hamskiptum fólksins, sett upp glerugun og rýndi eftir bordúknum til að komast að orsökinni.
Á samri stundu henti Margó fullu vasklasi í áttina að sportrekanum. Guðsann snerti ekki skepnuna en skall á mammu sem aldrei þoldi kalt vatn, svo hún tók andköf og kom ekki upp orði. Nú var sportrekin komin í skjól undir diski Leslies, en afkvæmin ættu allt borðið. Roger skildi ekkert í látunum, en vildi ekki láta sitt eftir liggja og þaut geltandi alla stofuna. Það er strák ormurinn rétt einu sinni öskraði Larry. Varðið ykkur, þeir eru að koma, vældi Margó. Náðu í bók, þrumaði Leslie, verið róleg, berjuðu þau bara með bók. Hvað er eiginlega að ykkur, hvað gengur á, spurði mikið mamma og þurrkaði glerugun. Það er strák skrattinn, hann drepur okkur all, líttu á borðið, allt morandi í sportrekkum. Fljótt, fljótt, og gerið eitthvað, gáið að ykkur. Ættu að öskra og sæktu bók í herrans nafni, þú ert verri en hundurinn, þegiðu Roger. Almáttugur, hann stakk mig sportrekkin. Hvaðan komið þessi sportrekkar upp á borðið, væni minn? Það er strák afmáninn, hver einasti elsbítustokkur í þessu húsi er lífshættulegur. Sko, hann stefnir á mig sportrekkin, fljótt, fljótt, gerið eitthvað. Merðu hann með hnífnum þínum, hnífnum segi ég, sláðu. Þar sem enginn útskýrði málið fyrir Roger, þá varð honum á að draga þá ályktun að verið væri að ráðast á fjölskylduna og honum bæri að verja hana. Nú var Luca Reggia eina aðkomumanneskjan í stofunni, svo hann dróð þá rökréttu ályktun að hún væri sökudólgurinn og beit hana fast í ökklan. Ekki bætti það úr skák. Þegar loksins tókst að lægja öldurnar, voru öll sportrekabörnin búin að fela sig undir diskum og hnífapörum. Leslie lagði til að öll hjörðin yrði kramin, en ég bað svo vel fyrir lífið þeirra sem ég gat og mamma studdi mig, svo að tillaga Leslies var kveðin niður. Æst og reið lét fjölskyldan til leiðast að fara inn í dagstofuna og næsta hálftíman stóð ég í því að leita upp í ungana, lyfta þeim varlega með teskeið á bak móður sinnar og fara svo með alla fjölskylduna á undirskál aftur út í vegginn þar sem ég skildi við þau með sárri eftir sjá. Við Roger röltum upp í fjallshlíð og héldum okkur þar til kvölds. Því mér leist ráðlegast að fjölskyldan fengi sér góðan miðdegisblund áður en fundum okkar bæri saman á ný.

0: Dagskrá sunnudags lauk með frjálsum höndum. Illugi Jökulsson hafði umsjón. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnæturfréttir. Þór, varðskip landhelgisgæslunar lagði af stað úr Reykjavíkurhöfn klukkan 3 síðdegis. Stefnan sett á slóðir kvalveiðibáta Hvals HF og búist við að það verði komið að kvalbótunum seint í nótt eða í fyrramálið.